5月8日トークインクローゼット金曜日始まりました。改めておはようございます。今日のこの辺りの天気曇ってますね。これ全道的なんでしょうかね。いや本当になんかずっと雨っていうね天気になっちゃってますけれどもね、今日は最高気温が一応16度ですね。昨日なんかはもっとね暑いぐらいでしたよね。暑いからゴールデンウィーク昨日までうちはいたのかな、うちの人たちはいたんですが、昼間から家の中が暑い暑いって言って窓全開にするんですよね。それはいいんですけれども、花粉が結構昨日花粉が舞っていたようで、花粉症を持ってる人にはちょっと辛い日だったんじゃないかなと思うんですよね。私もなんか窓開けられてしまうとですね、花粉がやっぱり入ってくるせいか、寒暖差のせいなのか、もう鼻水が出てもうしょうがないんですよね。今日雨降りなので少し落ち着いてますけれどもね、とうとう、白樺花粉の季節がやってきたのかなと、思っています。それから今日のねその天気なんですが、この雨降りなんですがずっと夜まで続いて、明日も同じような天気なんですよね。で明日は夜晴れるというマークになっていますから、ちょっとね週末が微妙っていうね感じですね。明日も雨のち曇りの天気で、明日の方がもっと寒くって、最高気温が12度です。だから明日はまあ雨で花粉はそうでもないけど、ちょっとね気温の寒暖差アレルギーをお持ちの方は、ここ数日は辛いのかなと思いますね。そして、また極端なのが10日の日曜日は1日中晴れ間が見えて19度まで上がるという予想になっていますからね。来週からはもう20度台に入っていくようです。まあ暖かいのはいいんですけれども、本当に花粉とこの暖かさのでマスクをするのはどうしたらいいんだろうってね、いつも思うんですけれどもね。最近は花粉症も私も落ち着いてきたかなと思ってはいたんですけれども、やっぱりまだまだだなっていうね、感じですね。それとですね、いつも病院の横を通ってくるんですけれども、先週もそうだったんですが、病院の入り口の前で人がね並び始めていて、あれ健康診断かしらとかねいろいろ思っていたんですが、そうではなくって、5月上旬現在札幌市内では主に、特にインフルエンザが警戒レベルが続いています。

所管内で、札幌市の保健所管内では1定点あたりの報告数が8人を超えており高止まりしている状態なんですね。だから結構インフルエンザの人だとか他にもですね、溶連菌子どもを中心に流行っています。それから、新型コロナウイルス、こちらもインフルエンザと並び注意喚起されてますね。あと他にはですね、咽頭結膜熱、ノロウイルスですねも注意が必要となっていて、連休中などで人の移動が多い時期は手洗いうがい、人混みでのマスク着用などの基本的な感染対策が今は推奨されています。ね、やっとマスク外せる時期に来たかしらなんて思っていたら、今度はそういうね、インフルエンザを中心とした病気が今、流行中ということですので、 まあ、手洗いうがいはずっと必須かなって思いますよ ね。ついうがいをね忘れてしまうこともあるんですけれども、なるべく帰ってきたらうがいは、手洗いはもちろんですけど、うがいも必ずするように私はしています。それからですね、他に、そうさっきかけた1曲目の曲なんですが、なかなかパンチのある曲だと思うんですが、レディーガンガー&ドーチーという方が歌っているランウェイなんですが、プラダを着た悪魔2のテーマ曲、タイトルソングなんですよね。かっこいいなと思って、いや、それがなぜ、プラダを着た悪魔なのかというと、私が1を見たのかっていうことなんですが、見てないんですよ。いや、なんかいい映画なんだなっていうか、すごいヒットしてるから見たかったんですが、この頃忙しくて見ていないっていうのもあるんですよね。1の方はジャーナリスト志望の主人公が悪魔のような最悪の上司の下で、前向きに頑張る姿を描いた物語ということでね、主人公の姿が同世代の女性から支持を受けベストセラーとなった、本なんですね、もともとは。で、編集長のミランダ役にアカデミー賞女優のメルル・ストリープですね、それから主人公のアンドレア役には、アン・ハサウェイが配役されていて、ものすごい収益を得たのがプラダを着た悪魔の最初の映画だったんですね。で、それが、2003年の、映画なのかな、これ映画自体は2006年の映画ですね。ちょうどうちの息子が生まれて、まあ、2歳ぐらいの頃ですね。そうですね、まあ、見にはいけませんって感じなんですが、わあ、めっちゃなんかいい映画だなとは思っていました。で、そしてそこから20年ぐらいですかね、20年経って今年2がね、今月から、先月末から公開されたんですけれども、メリル・ストリープがね出ているし、主人公同じ人で、メリル・ストリープって全然変わらないですよね。今ちょっと見てるんですけれども、やっぱりアン・ハサウェイ出てますね、はい、全然みんな若々しいというか変わらずという感じですね。もしかしたら主人公は違うかもしれないんですけれどもね。で、この映画の中で使われている曲、レディーガガ以外にもですね、確かマドンナも曲が使われたりとか、マドンナと、誰だったかな、もう一人、サブリナ・カーペンターが一緒に歌っている曲なんかも確か使われているはずなんですよね。いや、だから2も見たいななんてね思うんですけれども、まあ、そのね、2006年の頃、うちの小さかった息子がなんか高校生の時にプラダを着た悪魔を部活でみんなで見ようというね、ちょっと英語の勉強になるから部活でみんなで見たらしいんですよ。そしてその映画が大好きになって、私も見てないのにその

映画が大好きだって前から言ってたんですけれども、2が出たとか言って、一昨日ですかね、一人で見に行ったんですよね。そしたらなんとやっぱり見に来てるのは、私たち世代だとか、全然あの息子なんかの年の人は誰もいないけども、映画館あんなに混んでるって久しぶりだったとかって、大人ばっかりですごい混んでたとかって言ってて、でもお話なんか内容が面白かったので、曲もすごい良かったよとかって教えてくれたので、今日もねあのちょっとかけてみました。だから私は2を見に行きたいと思ってるけれども、やっぱり1を見てからの方がいいかなってね。この間解約してしまったネットフリックスで、プラダを着た悪魔、元々のやつがあったようなので、解約する前に見ておけばよかったと、深く反省中の私です。本日のコーナーなんですけれども、この後は須戸木随所先生の今日の運勢ですね。でそれからこと日記です。なんかあの先週もゴールデンウィークのシンナシンナの情報をお伝えしたんですけれども、他にもですねまだ延長線上に、素敵なイベントがあるので、そのことを伝えたりとか、まあ、あのこういう講座があるよとか、そんな話をしたいなと思っています。それからその後は宣伝を挟みまして、まあ、できれば、まだね、と一応10日までゴールデンウィークの人もいるとは思うんですけれども、イベントごとは10日まで結構続いてるんですよね。先週喋れなかった羊が丘のイベントについて、まあ、喋れたらという感じなんですが、喋りたいと思います。それからその後10時30分からはことに弁護士カフェですね。で10時45分頃からは週刊マック、マックとマリさんへのメッセージお待ちしています。でその後なんですが、お気に入りミュージックということで、春のドライブだとかちょっと気持ちが上がるような、洋楽を3曲選んでみましたね。こんなお天気ですのでね、ちょっとねゴールデンウィークの気分も、ちょっと落ち込むかなとは思うんですけれども、今日も楽しく進めていきたいなと思います。では2曲目お聴きください。竹内まりやで毎日がスペシャル。

0: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
2: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
3: 紀の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
4: セイコーマート、
5: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得、アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。

からは須藤瑞章先生の十二支による今日の運勢をお伝えします。今日良い運勢なのは寅年、馬年、犬年の皆さんです。金運に恵まれる日です。当てにしていなかったお金が戻ってきたり、嬉しい臨時収入がありそうです。また予定していた買い物がセールになってゲットできそうです。そして今日要注意の運勢の方はネズミ年の方です。低迷運の日です。何事に対してもやる気がなくなり、人の話も集中して聞けなくなります。決断をしなければならない時は、たとえ相手が後輩でもアドバイスを求めることです。無難に一日を過ごすようにしていてください。ポイントカラーは黄緑です。須藤瑞章先生の占い人生相談室が西区琴似にあります。札幌市西区琴似2条5丁目 2-8-208 号室、地下鉄琴似駅から徒歩5分です。感想額、気額、疫学から総合的に占います。相談料は1件につき5000円、時間の制限はありません。年中無休で予約制となっております。まずはお電話してみてください。電話番号は 011-621-7619 011-621-7619。 以上、須藤瑞章先生の十二支による今日の運勢でした。

0: 1986年リリースの斉藤由貴のメイでした。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
3: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。春限定桜あん商品が登場中。桜あんパン、桜チョコデニッシュ、桜餅田舎パンなど、天然酵母と道産小麦の優しい味わいをぜひどうぞ。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34、 電話 011-624-6355、 たくみパンで検索。
4: ランコチャタイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴似三条1丁目琴似グリーンホテル。5月は2日と9日、お昼12時から夕方4時まで。さくらんぼ紅茶は爽やかな春を感じるハッピーな一杯。甘くフレッシュなさくらんぼの香り、春の和菓子にもよく合います。ぜひどうぞ。最新情報はランコチャタイムで検索。
5: よさこいソーラン祭り西区宮の沢会場、ボランティア大募集。6月13日土曜日、宮の沢ふれあい公園で開催。地域に元気を届けるイベントのお手伝いをしてみませんか？祭りの熱気、感動を誰よりも近くで。現在高校生以上の方を募集しています。詳しくはよさこいソーラン祭り公式ホームページで。5月11日締め切り。オール西区でよさこいソーラン祭りを盛り上げよう。
6: 三角山放送局。

時刻は9時34分になっています。さてここからは西区の情報などを伝えながら琴似の情報も伝えるというコーナーなんですが、琴似引きですね。ちょっと今見つけたんですけれども、ゴールデンウィーク中ですね、これは8県地区なんですが、GoTo 桜並木もは泳げ鯉のぼりくん、そうですよね、番組の中でも言っていたんですが、鯉のぼりを自分で色付けなどをして、なんて言うんでしょう、鯉のぼりくんとして、ね、桜並木と一緒に飾りましょうというイベントがね、8県地区にあったんですけれども、その結果ですね、4月27日月曜日から5月6日水曜日に琴似川沿いの8軒中央地区桜並木で、地域の子どもたちや8軒商店街の皆さんが自由に色を塗り絵を描いた150匹です。すごいですね、150匹の鯉のぼりが掲揚されました。元気に泳ぐ個性豊かな鯉のぼりの姿に多くの方が足を止めて記念撮影をしていたそうです。そしてその5月5日の月曜日なんですが、子どもの日だったんですけれども、8県中央地区のマスコットキャラクターである八軒くんと一緒に記念撮影もできるこのフォトスポットがその日だけあったんですね。でそのフォトパネル設置中に、68名21組の方が記念撮影などを八軒くんと鯉のぼりと一緒に撮影していたそうです。西区役所のホームページにはその楽しそうな姿がですね、カラー写真で写っていましてね、色とりどりの鯉のぼりがこうぶら下がってるというか、風にたなびく様子が素敵ですね。それからその GoTo 桜並木なんですけれども、今後の予定も出ておりまして、桜の歌コンサートっていうのがあるんですね。5月の17日日曜日13時から8軒地区センター、8軒6条西2丁目で、開催されるというふうに出ております。ね、自分で作った鯉のぼりがこうやって、風になびいてるのを見るのってすごくいいですよね。かなりの力作なんかもあったようですね。何でしょう、あとはお店の宣伝とかを書いてる人とかもいるのかな。いろんなのがあって、こういう鯉のぼりも楽しいですね。それから今度は西の地区なんですが、珍しいお花が今、咲いているようですね。住宅街の中にありながら季節の移ろいを感じられる西の緑道、ね、とてもいい場所ですよね。琴似からだったら自転車で、ね、行くとすごくいいなっていう場所なんですが、今ちょっと珍しい光景が見られますということです。まるで緑色の桜が咲いてるみたいだということなんですね。貴族の装束のような気品、御意香が咲いています。定位ね、左股通りの入り口から西の小学校の方へ100メートルほど歩いた場所にあるそうで、黄緑色の花、珍しいですよね、黄緑色の花なんですよね。希少なこれ、あ、それでも桜なんですね。八重桜、黄緑色の花を咲かせる希少な八重桜、御意香に、御意香が咲いているという報告です。平安時代の貴族の衣装、御意の色に似ていることからその名前がついた八重桜で、現在はまだつぼみが多くて、数日後にはさらに見応えが増しそうということですが、そうですね、つぼみなんか見るとビールを作るホップに似てるんですよね。私これ昔見たことあるかもしれない、なんでホップがこんなところにぐらいにしか思っていなかったんですが、これ桜なんですね。葉っぱを見たらそうですよね、葉っぱを見ると桜餅の葉っぱと同じだなっていう感じなんですけれどもね。
ね、咲き進むにつれて中心がポッと赤く染まっていくので色のコントラストに注目ですということで、すごく珍しいですね。これは見応えがありますね。それから、黄金色に輝くウコンが咲いています。そこから少し足を伸ばすと淡い黄色の花を咲かせたウコンが咲いているそうです。西の小学校の裏手になる場所でエゾリス広場の近くだそうですよ。こちらも珍しい品種で生姜科のウコンの根で染めた色に似ているためこの名がついたと。だから売っている食べ物の方のウコンとはまた別なんですね。こちらは今満開ですね。写真を見るとこのウコンが満開で咲いているその奥にも桜がね、もうシーズン終わりかけだと思うんですが桜のピンク色があってすごく、コントラストが綺麗ですね。青空を背景にすると、淡い黄色の花びらが透き通るようでとっても綺麗ですということで、これからもう一気に、札幌北海道はお花のシーズンに入っていきますからね。こういう写真ねいっぱい撮れますよね。西野地区からお花の、報告が上がっていますね。さてさて、冒頭でもお伝えしましたシーナシーナのゴールデンウィークのイベントなんですけれども、先週もね、お伝えして明日は看護の日健康フェアが、あって、血圧測定、血管年齢測定、体力測定、それから貧血測定だとか体脂肪 BMI 測定、栄養お薬相談健康相談がシーナシーナの1階アトリウムで、明日だけなんですが10時から15時まで行われます、ね、5時間の間にこんなに盛りだくさんのイベントがありますよっていうのは先週もお伝えしたんですけれども、延長線上で5月の10日の日曜日、5月の12日が琴2の日というふうになっているんですが、そのイベントで5月の10日日曜日なんですけれども、音楽ライブイベントがあります。音楽は街の風景ライブ2026というものなんですが、観覧参加無料です。これはですね2011年音楽好きの琴似地区のメンバーが集まって音楽を、街の景観と捉えてことに音楽であふれるような、風景を作ろうと、地域の再開発も兼ねて、取り組みが始まったんですね。公開、その空いているシーナシーナのようなそういうところを中心に活動を始めまして、名物目指せ50人ギターっていうのがあるんですよ。でギターをお持ちの方ならどなたでも一緒にアンサンブルを楽しめる参加型企画で、当日はギターを背負ってお越しくださいということで、他にもですねいっぱいギタリストですとか歌う方なんかがいっぱい出るんですよね。何名だろう、 7組ですが、人数的にはもうちょっとデュオですとかグループとかもいっぱいいますのでね、その方たちのステージも見れます。もちろん無料でね。でその目指せ50人ギターなんですが、誰でも参加 OK、コードの譜は、用意しますと。申し込み不要で当日飛び入り大歓迎。ギターとできればカポを持ってきてくださいってなってますね。課題曲は上を向いて歩こうと歩いて帰ろうだそうです。この2曲を演奏するんで

ですね。すごい50人でギターですってね。え、あの写真がちょっと出てるんですが、皆さんあの自分の、ギターでねこう演奏するという感じ、が素敵ですね。このイベントは5月10日日曜日13時30分から16時45分、シーナシーナコトニの1階のアトリウムで行われます。こちらは日曜日のイベントですね。ね、音楽好きの方、または音楽好きでギターまで持っている方は、実際に参加もできますのでね、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。それではここで1曲お聴きください。3月29日からちびまる子ちゃんのエンディングソングになっています。宇多田ヒカルでパッパパラダイス。

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い。電話 676-8019。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 石屋製菓株式会社は西区スポゴミ大会を応援しています。
5: 三角山放送局、
6: 時刻はもうちょっとで、9時52分に今なりましたね。これは絶対伝えとかなきゃと思った内容なんですが、西区民センターの講座でパン屋さんに学ぼう手作りパン講座っていうものの、募集が来週13日水曜日の10時から電話または窓口で受付開始になります。講師の方が焼きたてパンの店どんぐりのスタッフの方です、ね、どんなパン作るのかしらみたいな、あ、書いてますね。1回目が6月11日木曜日で9時30分から13時30分までなんですが、このメニューが、くるみパンとメロンパン、チョコチップパンとマヨネーズコーンパンをこんなにいっぱい作るんですね。それを作るそうなんですよ。で、2回目が6月18日の木曜日10時から13時までとなっていて、2回目が一次発酵の終わった生地の形成から、スタートして、ちくわパン3個、シナモンロール2個、クリームパン2個と丸ごとじゃがべい2個を作るそうです。ただメニューは変更になる場合がございますと書いてあるんですが、多分ちくわパンですとか人気のメロンパンとか、このあたりのメニューの変更はないのではないかなと思うんですけれどもね。どんぐりロスに陥っている西区の皆様、いかがでしょうかという感じなんですが、どんぐりと同じ味でね、パンが出来たてパンですよ、しかも食べれるのではと思います。場所が西区民センター2階の料理実習室です。費用がちょっと今回は、まあ、これだけ作るのでね、お高めなんですが8000円ですね。1回目2回目両方ともの金額です。材料費を含んでいて受講料6000円とその材料費が2000円かかるそうです。費用は5月31日

日日曜日までに西区民センターにて支払います。でその受付が10時から16時30分となっていますね。でまあね、あのどんぐりだしと思って申し込んで、あちょっとでも用事がっていうことでキャンセルする場合は、6月6日土曜日以降、キャンセルで返金ができないそうですので、ちゃんと先の予定を考えて申し込みにしないといけないそうです。で、定員が12名です。もうなんか申し込み殺到しそうな気がしないでもないんですが、まあ、ちょっとね8000円かかるのでっていうのがね微妙ですが、中高生を除く15歳以上の方が対象です。持ち物がエプロン、バンダナ、布巾、筆記用具、持ち帰り用袋か容器が必要です。でメニューが先ほど言ったように1回目が、手ごねで生地から作成するんですね。くるみパン、メロンパン、チョコチップパン、マヨネーズコーンパン。で2回目が、一次発酵の終わった生地から作るちくわパン、シナモンロール、クリームパン、丸ごとじゃが、ほとんど食べたことがあるやつばっかりですね。ね、なんかどんぐり閉店するって言って最終日ものすごい並んでいたそうですね。私そこの場所は通っていなかったんですが、人がそんなに並んでるだなんて思わないで、私の知ってる方が買い物に行って、パンを選んだら、あらなんかあっちの方並ばなきゃいけないんだと思ってずっと行ったら、洋服屋さんが奥の方まで、どんぐりことに店のコーナーにはねあるんですが、その奥の奥の婦人服の、壁面の方まで人が並んでいて、一人で行ったら待ってるのが退屈で、スマホで片手でこうスマホいじりながら、そしてもう片手でもう一方のね、左手でそのパンを選んだお盆を抱えていたら、次の日筋肉痛になってたって言いましたね。もう待ってる間のパンこう持つ大量に入れたので、それで筋肉痛になるぐらい待ったって言ってましたね。いや本当にあの日は、すごかったみたいですよね。まあそんな懐かしのどんぐりの、パン作りができる講座が、申し込みが5月13日10時からで、西区民センターで受付します。先着順です。講座自体は6月11と6月18日の全2回となっております。それからですね、西の地区民生委員児童委員会の、活動強化週間ということでパネル展が来週12日の、12日火曜日から15日金曜日の10時から15時まで、西の地区のおなじみ昭和会館ですね、こちらの方でパネル展示会があります。同時開催で5月13日水曜日に講話がありまして、4月1日から自転車の交通違反青切符適用についての説明ですね、西警察署の人が講師としていらっしゃって喋ってくれるそうです。定員20名となっていますよ。本当自転車ね、いろいろ法律変わっちゃってややこやしいので、最近私自転車全く乗らなくなっちゃったんですよね。なんかそういう人いっぱいいるみたいですけどね、なんか以前より自転車乗ってる人の数が減ったなっていうような気はしますね。それから5月の14日木曜日なんですが、民事×寄り道カフェというのがあって、10時から15時1階会議室ですね。飲み物付きで入室料が50円だけかかります。そしてクッキーやシフォンケーキの販売があります。通りがかりにほっと一休みしてみませんかということで、スペシャルイベントがさらにあるんですよ。水引き制作体験会10時から11時30分スペシャルイベントがさらに第2弾があって、農活クラブがあります。14時から14時30分ですね。それからイベントこの日盛りだくさんですね。5月14日は福祉用具の展示パネルクイズがあって、こちらも10時から13時まで1回会議室でクイズに正解するとプレゼントがもらえるそうです。で13時30分からは
青

空山辺体操が駐車場の方で、昭和会館の駐車場の方であります。山辺来るんでしょうかね、ちょっとそこまで書いていないんですが、山辺体操を屋外でみんなで、やりましょうということですね。西野地区の昭和会館西野6条3丁目で、来週、5月12日火曜日から15日金曜日までパネル展示があります。13日が、自転車の交通違反青切符についての説明が西系の方が来てしてくれます。で14日木曜日が今言った、寄り道カフェですとかイベントがもりもりありますよ。お問い合わせなんですが、西野まちづくりセンター 011-663-0360 011-663-0360 まで、お問い合わせください。それからハッサム地区ですね、来週月曜日5月11日月曜日なんですが、ハッサム東小学校ふれあい広場があります。子育てサロンですね。子育て家庭の親子や地域の人たちが集い、楽しく遊んで交流する地域主体の子育てサロンです。学校の休み時間には小学生が遊びに来てくれます。子育てサロン終了後、小学校の開放図書館を利用することもできます。どなたでも参加できる場ですので、ぜひ遊びに来てくださいとなっています。時間が10時から11時30分、対象が0歳から就学前のお子さんと保護者です。参加費用は、無料となっています。場所がハッサム東小学校ハッサム15条2丁目2階の輝き広場です。で入るときなんですが、小学校ですから玄関のインターホンを押して、ください。で上履きスリッパなどを持参してくださいとなっていますよ。で5月11日にあります。それではこと日記、今日はこのあたりで終わりにしたいです。では1曲お聴きください。ワンオクロックでフリーゼン。

0: 酒聖クラブをご存知ですか。創業は安し、酒聖成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 までお電話ください。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人。
4: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。

ここからはセイコーマートのお得な情報をお届けします。セイコーマートでは5月10日までまとめ買いがお得。例えば対象のプリングルス M をよりどり2個購入で本体価格合計から100円引き。プリングルズのサワークリームオニオン、うま塩などが対象です。他にもキリンの対象飲料よりどり2本購入で本体価格合計から40円引き。午後の紅茶ストレートティーやレモンティーなどが対象です。お出かけのお供にもおすすめです。お得なまとめ買い対象商品は他にもいろいろ。5月10日までです。なおセールは一部実施していない店舗がございますのでご了承ください。続いてセイコーマートで販売中のおすすめオリジナル商品をご紹介。今年も登場しました、セコマ北海道脱炭そば茶。北海道産脱炭そばの実のコクの香ばしさが感じられるノン

フェインのそば茶です。 500ml ペットボトルで本体価格118円、税込み127円です。セコマチョコミントソフトは北海道北見市産の和ハッカの清涼感が広がるアイス。チョコミント好きな方はぜひお試しください。本体価格228円、税込み246円です。セイコーマートでは他にもパンやお菓子、デザート、お惣菜などオリジナル商品がいろいろ。セイコーマートの美味しさへのこだわりが詰まった商品をぜひご賞味ください。店内飲食の場合、税込み価格が異なります。さて、セイコーマートでは焼肉用のお肉のご予約を受け付け中です。お肉は北海道のブランド赤身牛肉、北牛里と樽前有水豚の豚肉をご用意しています。おすすめは北海道産牛カルビ 200g。 脂の甘みがしっかり感じられ、赤身の美味しさを存分に楽しめます。本体価格980円、税込み1058円です。ご予約は受け取り希望日の2日前の17時まで。お受け取り店舗が選べるネット予約が便利です。近所の店舗やお出かけをする近くのお店などご指定の店舗で受け取れます。詳しくは店頭のチラシまたはホームページをご覧ください。さて、今月のプレゼントです。今月はカップ麺セコマ北海道バタークッキー6袋をプレゼントします。ご応募の際にはこちらからテーマをお出ししますので必ず書き添えてください。セイコーマートあなたにリサーチ、今月は今年のゴールデンウィークリサーチです。今年のゴールデンウィークはどこかへ行きましたか？何をしましたか？ぜひ教えてください。応募はファックスメールで、ファックスとメールでどうぞ。ファックス番号は札幌 011-640-3331、 メールアドレスは request@sankakuyama.co.jp、 三角山放送局までお願いします。締め切りは5月24日日曜日必着です。当選者の方はこちらからご連絡を差し上げますので、お手数ですが三角山放送局に取りに来てください。以上、セイコーマートからのお知らせでした。

0: 知らないふりをしていませんか？
1: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
2: 児童虐待かもしれないと思ったら、
0: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
1: 子どもたちの SOS に
2: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
3: さあ今すぐに、いち早く。
4: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: ラーメンメンタは味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメンメンタは西区琴に三条五丁目1-1、電話 614-3600。
6: 道北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
7: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒、滅菌など各種感染症

0: 対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に三条四丁目3-15、専用駐車場8台あり、電話011-631-1188、完全予約制、空小児歯科クリニックで検索。洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は640-3330まで。
1: 三角山放送局。

時刻は10時15分になっています。さてここからは先週お伝えできなかった、羊が丘のイベントなんですけれどもね、もういろんなイベントがゴールデンウィークのメインの日々は終わってしまったんですけれども、まだまだ引き続き日曜日までいろいろあるんですよ。でそのゴールデンウィーク真っ只中の時に定山渓の方に鯉のぼりを見に行きたくって、じゃあせっかくだから、羊ヶ丘も寄っていこうかって言って行こうとしたらですね、お天気がいいし、まあ、真っ只中っていうのもあって、すごい羊ヶ丘展望台の入り口が車で大渋滞を起きてまして、これは無理だっていうことになって、しかもですね、JAF の割引がついていて、 JAF に入っている方100円引きだったんですね、入場するのに。まあ、それもあるのかなと思うんですが、大渋滞があってちょっと羊ヶ丘は私行けなかったんですけれどもね。でジンギスカンのジン君遊びに、来るっていうのが、これがもう終わっちゃったのかな、これは終わっているんですね、なんか終わっちゃったら言ってどうするって感じなんですが、羊さんのお散歩レースっていうのが10日の日曜日まであります。その先週言ってた名前を募集している羊、そう羊に名前を付けに行きたかったんですけどね、羊、新しい羊さん9頭に加えて、新しい羊5頭に加えて他に9頭計14頭が初めてのお散歩レースに登場します。見事1位の羊さんを予想したお客様には景品をプレゼントということで、すごいお散歩レースマイペースなんですって。でこれが10日まであります。で雨の場合中止なんですって。だからちょっとねお天気が微妙なんですが、まあ、日曜日は晴れるということですのでね、受付時間が12時30分からで、スタートが1時30分からだそうですよ。ね、クラーク博士の裏側の放牧エリアだそうです。それからですね、お子様向けなんですが、ふわふわ粘土で可愛い羊さんのメモスタンドを作りましょうというイベントがあります。これが今日と10日の日曜日の10時からなんですけれども、料金1200円かかりますが、これは室内でねできますので、今日みたいなお天気がちょっと微妙な時とかでも大丈夫ですね。レストハウスの、1階だとか3階でやるそうです。その日によって変わるそうですよ。それから明日あさって、9日10日が、キャンドルと石鹸作りがあります。子どもも大人も一緒に参加できるというもので、好きなものを組み合わせて世界に一つだけのオリジナルアイテムを作りませんかということで、アロマやキャンドル、アロマ石鹸ですね、アロマキャンドルやアロマ石鹸を作りませんかと、お好みの香りのソースかけ放題ですって。スイーツキャンドルも新登場

800円から2900円いろいろ値段があるんですね。これはレストハウスの3階キッズルームです。それからスタンプラリー

ですね。これは小さなお子さんが楽しめるものなんですが、足で地面を蹴って進むランニングバイク、ストライダーを楽しめるエリアが用意されています。で、ストライダーは無料で貸してくれます。羊ヶ丘の雄大な自然を感じながら遊ぶことができます。対象年齢は2歳から5歳、保護者の方の付き添いが必ず必要です。でストライダー体験の方なんですが、イベント終了後も体験可能なんですって。何かねイベント的なものは10日までなんだけれども、10日日曜日までだけれども、それ以降もストライダーは乗れるということなんですね。ちょっとね詳しいことは書いていないんですが、外でやるイベントなんかは天気によりね中止となる場合が、あるというふうになっていますね。それからキッチンカーもやってきています。その日によって違うキッチンカーがいろいろやってくるんですよね。例えば今日あたりだったらクレープ屋さんですとか、ポテムーンっていうものを売るお店で、明日だったら同じクレープ屋さんとザンギ、それから、カレー屋さんですね。で、日曜日がクレープ屋さんはいるんですが、カレー屋さんはカレーで無水カレーのお店だとか、このゴールデン期間中ずっといろんなお店が入れ替わり立ち替わりで、やってきていて、羊ヶ丘展望台、それは、混むよねっていう感じですね。こんなに楽しそうなイベントがいっぱいねやっているならば、ね、お天気見ながら、行かれてはいかがでしょうか。

アマチュアミュージシャンがフォークソングを北海道神宮の土俵の上で弾き語る北海道神宮フォーク歌声祭りは、約150年の歴史がある札幌祭りの中でも一般の方が参加できる人気の催しです。今年で22回目を迎えるこのイベントは、歌う曲が日本のフォークソングのカバーに限られているため、観客の皆さんにも馴染みの曲が多く、一緒に楽しんでいただけます。スタート時からゲストにお招きしているペガサスの朝、ディープパープル、愛は風任せなどのヒット曲でおなじみ五十嵐弘明さんも特別ゲストとして登場します。できるだけたくさんの方に参加いただけるよう、ステージは一人一曲勝負、基本的に弾き語りです。神宮の土俵の上で歌が歌えるのは年1回のこのフォーク歌声祭りだけ。皆さんのたくさんの参加お待ちしております。第22回北海道神宮フォーク歌声祭りは、会場は北海道神宮内の土俵舞台です。日時が6月15日月�曜日、18時から20時。出演はアマチュアフォーク歌手の皆さん10組から15組を募集中です。内容はコンテスト形式ではなく、観客と一緒に歌って楽しむことを前提とするフォークソングのヒット曲や親しまれている名曲を歌ってもらうこととします。雨が降っても大丈夫です。土俵ね、上に屋根がありますからね。もうちょっと詳しくしゃべりますね。募集要項なんですが、アマチュアフォーク歌手の方であればどなたでも OK です。1曲持ち時間5分以内でお願いします。曲目は日本のフォークソングのカバー曲で、申し込み方法なんですが、プロフィール写真、PR 文、当日の演奏曲1曲のタイトルを三角山放送局に郵送かファックスが基本ですね。郵送の場合は郵便番号 063-0841 西区8軒1条西1丁目 2-5 レンガの館内です。ファックスの場合は 011-621-9458 011-621-9458 フォーク歌声祭り係までです。で、三角山放送局のホームページからも申し込みいただけます。ホームページ内のイベント情報よりお申し込み用紙をダウンロードできます。募集期間なんですが、今月いっぱいですね。5月31日日曜日締め切りとなっております。楽器なんですが、生楽器仕様のソロかデュオに限っていて、生ギターのほかハーモニカ、

笛、小型のパーカッション、打楽器、ウクレレ、マンドリンなど弦楽器、電源を必要とするものは原則的に不可です。楽器はすべて持ち込みとなっています。で、応募多数の場合は抽選となりますから、その他ですね、全員に参加賞があるということですので、応募お待ちしております。それでは五十嵐弘明さんの2月28日リリースの曲、新曲ですね、ネバーニューをお聴きください。

0: ンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン。毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
3: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
4: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
5: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
7: ランコチャタイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。5月は2日と9日、お昼12時から夕方4時まで。さくらんぼ紅茶は爽やかな春を感じるハッピーな一杯。甘くフレッシュな

0: さくらんぼの香り、春の和菓子にもよく合います。ぜひどうぞ。最新情報はランコチャタイムで検索。
1: 三角山放送局、
2: 琴に弁護士カフェ。この時間は琴に暁法律事務所、長友国際法律事務所の提供でお送りします。
3: こんにちは。今日のパーソナリティは弁護士の小野明義です。どうぞよろしくお願いいたします。ことに弁護士カフェは札幌市西区ことにの弁護士事務所、ことに暁法律事務所と長友国際法律事務所の弁護士によるラジオ番組です。ラジオをお聞きの方は弁護士にどのようなイメージを持ってるでしょうか。相談すると大ごとになるのではないか、もしかしたらたくさんお金がかかるのではないか、そんな訪問しづらい印象はないでしょうか。ことに弁護士カフェは地元の弁護士として地域の皆さんにもっと頼られる存在になりたい、そんな思いからスタートしました。どうぞ15分間お付き合いください。改めまして皆さんこんにちは。琴に弁護士カフェの開店です。今日の担当は琴に暁法律事務所の弁護士小野明義です。よろしくお願いいたします。ゴールデンウィーク終わりましたけれどもいかがお過ごしでしょうか。木曜金曜とね休みを取って連休を続けてるっていう方も多いかもしれないですけれども、どうでしょうか。うちの事務所はですね、基本的には暦通り、今年は暦通りっていう形を取っていて、仕事をしてるところなんですけれどもね。ゴールデンウィーク皆さんどうお過ごしされたでしょうかね。お花見とか行かれた方もいるのかなと思うんですけれども、札幌なんかはね、なんかゴールデンウィーク前にもう満開になっちゃって、ゴールデンウィーク中は八重桜はちょっと咲いてると思うんですけれどもね、基本的にはソメイヨシノとかもう葉桜になっちゃってるっていう感じなのかなっていう感じがするんですけれどもね。ゴールデンウィーク前の4月の26日あたりにね、もうなんか満開になってるような感じだったと思うんですけれどもね。ゴールデンウィーク中僕、定山渓の方行ったんですけれども、定山渓はですね、ちょうどゴールデンウィークがですね、お花見満開、桜が満開でしたね。とっても良かったですね。日帰りで行ったんですけれどもね、子供の日に行ったんですけれども、鯉のぼりがですねすごいこうたくさん飾ってあってですね、非常にこう良かったですね。子供も多かったし観光客の方も多かったんですけれどもね、思ったほど外国の方はいなかったなっていう感じですね。ちょっとね、外国の方減ってきてるのかなっていう印象はありましたけれどもね、なんか人いないとそれはそれで寂しいものがあるんでね、それなりに人も出てたんでね、よかったなっていう感じですね。定山渓ね、近場だし、いつでも行けるって思っててね、あんまり行ってなかったんですけれども、いざ行ってみるとすごいこう楽しめましたね。よかったと思います。ということで、ゴールデンウィーク終わりまして、終わった方も多いと思うんですけれども、今日の話題に行きたいと思うんですけれども、今日はですね、ゴールデンウィーク全然関係ないですね。話題としてはですね、建築の話題ですね、少し扱いたいかなと思ってます。建築ですね、最近ですね、ちょっと相談がちょこちょこっとこう入ってきてるんですよね。で、特にですね、多いのがやっぱり一戸建て住宅で、中古物件を買ったよっていう方からの相談があったりしますね。うちの事務所はですね、いわゆる消費者の方の相談も受けてますけれども、業者の方からの相談も受けてまして、両方から相談を受けることがありますね。で、そういう中でですね、うちの事務所の、具体的な事案を言うわけにはいかないんですけれども、データとしてですね、こういったその一戸建てを買ったような場合に、マンションでもいいんですけれども、どういうそのトラブルが多いのかっていうところをね、少しデータとかから見てみようかなというところですね。でですね、住宅のトラブルに関して、どこかがデータを取ってるのかっていうとですね、統一的に取ってるところはどうもなさそうなんですけれども、国交省で若干データがあるようですけれども、住宅貸し保険ですね、というものがありまして、これをですね、提供している事業者がですね、どういうトラブルが多いのかっていうのをですね、統計を取ってるようですね。その貸し保険を提供している事業者の他にですね、スマイルダイヤルっていうところがありまして、住宅リフォーム紛争処理センターっていうところがあるんですけれども、そこに、ADR って言ってですね、住宅相談とか、紛争の解決をお願いすることができるんですけれども、そういうところもですね、持ち込まれたものについては統計を取ってるようです。なので、若干案数はあると思うんですけれども、トラブルの、 どういうのが多いのかっていうのはなんと

うまくわかるような形にはなってるんですよね。で、まあ、多いトラブルは一体何かっていうことなんですけれども、まあ、中古物件、とか、新築物件、通じてですね、どうもなんか似たような形にはなってるんですよね。この住宅瑕疵保険っていうのがですね、基本的には水回りですね、漏水とか水回りのトラブルですとか、構造に関するものですね、価格帯が弱いとか、そういうようなトラブルですね、この2つをカバーする保険なので、まあ、それ以外のトラブルについてはちょっと見逃されちゃってるところはあるんですけれども、ただですね、すごい偏りがあるので、まあおそらくこれがトップなんだろうなっていうのはありますね。ちょっとですね、確認してみますと、まあ本も出てるんですけれどもね、この住宅瑕疵保険のおおよそ 90% 以上ですね、95% ぐらいみたいですけれども、これはさっき言ったですね、水回りのトラブルなのか、構造に関するトラブルなのか、どちらなのかっていうとですね、まあなんとなく皆さんもですね、想像つくと思うんですけれども、水回りのトラブルなんですよね。雨漏りですね。これが9割以上占めるっていうことで、まあ、かなり相談が多いようです。で、この雨漏り事故が9割を占めるんです、9割以上占めるんですけれども、さらにですね、どの部分が多いかっていうところもありましてですね、これもですね、まあ、集中してるといえば集中してますね。まずですね、多いのは屋根と外壁の取り合い部分ですね、そのあたりから水が侵入するっていう、そういう相談が多い、原因が多いっていうのが、これがもう3分の1を占めるみたいですね。それからですね、開口部ですね、サッシ周りですとか、換気口周りとか、窓の周りとかですね、このあたりも 34% ってなってますので、3割以上占めているっていう形で、この2つだけでもう6割以上ですね、7割近くを占めるっていう形になってます。で、その他屋根って意外と多いのかなって思ったらそうでもなくってですね、屋根は 14% なので、まあ、全体のに占める割合はそれほどでもないというような形になってますね。あとは外壁っていう形になっていて、やっぱりですね、この窓をくっつける部分だとか、屋根と外壁の取り合い部分ですね、隙間とかですね、そのあたりがやっぱりトラブルの原因になることが多いというふうになってるようですね。ということでですね、水漏れ事故が非常に保険事故としては多いわけなんですけれども、さらにですね、その水回りの事故の中でもですね、とりわけ多いってされている部位ですね、漏水箇所があるわけで、屋根なのか、差し回り、窓の周りですね、差し回りなのかとか、あるいはどこか別なところがあるのか、外壁なのかとかね、シャッターボックス周りかとか、いろいろあると思うんですけれども、皆さんどうでしょうか。なんかね、イメージとしてはこう屋根から漏水するっていうのが多いようなイメージあるんですけれども、多いのはですね、どうも差し回りのようですね、差し回り。で、この差し回りもですね、水が侵入する経路っていうのは大きく2つに分かれているようでして、この窓の差しよりも上の位置にあるですね、欠損部があってですね、隙間があったりしてですね、そこから水がこう通気層内に侵入すると。で、水漏れしちゃうっていう、そういうようなですね、流れる経路であることがあると。もう一つはですね、差し回りですね。差し回り自体にですね、もう欠損部、隙間とかがあってですね、水が侵入しちゃうよっていう、そういうケースがあってですね、まあこれは半々ぐらいのようなんですよね。ということで、こういうような水回りがあるので、もしですね、皆さん方がですね、新築を建てるっていう時には、この差し回りちゃんとやってくださいねっていう風にですね、言っておくといいのかもしれないですね。結構ですね、この水がどこから来てるのかっていうのはですね、なかなか特定が難しくってですね、僕も一度やったことはあるんですけれども、まあ水かけるのが一番早いんですよね。水をザーッと屋根からかけたりとか、外壁にザーッとこう吹きかけたりしてですね、しばらくこう待ってると水がこう出てくる、家の中に染み出してくるんですよね。あ、出てきたぞっていうことで、でそうするとどこかに水道があるはずだっていうことで、特定をするというような形になるんですよね。ただこれ特定するにあたっては、その壁の内側をこう見なきゃいけないので、剥がさなきゃいけなかったりですとか、まあ、剥がさないとなかなかこう信用性のあるこう報告書にならないんですけれど、例えば通電してるかっていう確認を取ってですね、確かに外から水来てるねっていうのを確認したりとか、そういうような検査をやって、裁判に耐えられるだけの報告書を作成すると、まあ紛争化したらですね、そういうような報告書を作ったりもしますね。それからもう一つですね、まあ窓ではないんですけれども、外壁ですね、ここからも雨水が侵入するっていうことが結構ありまして、モルタルのひび割れとか、防水シートの貫通部分とか、そのあたりが危ないですよっていうふうに言われたりしてますね。防水シートなんですけれども、こう下地材に仮止めをするわけなんですよね、ステープルって、あれだ。
防水シートをステープル

0: でこうホチキスみたいなもので下地材に仮止めしてから土縁で押さえて釘やネジで止めるという形になるので、貫通穴がどうしても生じてしまうんですよね。ただその透湿防水シートの貫通穴の止水性能っていうのはあんまり高くないので、通気層内に侵入した雨水っていうのが躯体内に侵入するリスクが高まってしまうというような形になりますので、この部分についてですね、一定の対策をしておかないといけないということで、やんなきゃいけないんですよね。それからモルタルですね。モルタルのひび割れっていうのは複合的な要因で発生するんで、予防措置っていうものをそれぞれで行わなきゃいけないっていう形になりますね。モルタルひび割れできた時に上塗りすればいいんじゃないのかっていうふうに思われるかもしれないですけど、上塗りするにしてもですね、その材質とかですね、それから施工方法ですね、そういったものもありますので、きちっとですね、適切な施工をしなきゃいけないという形になります。で、こういう施工をしていない場合にはですね、やっぱり建築として適切ではないというような形になることが多いので、弁護士のところに相談するなり、建築士のところに相談するなりしていくというような形になります。じゃあこういうような、うちの家がですね、雨漏りするぞとか、ひび割れ多いなとか思った時にどこに相談したらいいのかっていうことなんですけれども、相談窓口がいくつかあります。で、代表的なのはですね、スマイルダイヤルですね。僕はここをおすすめしたいですね。住宅リフォーム、先ほど言ったですね、住宅リフォーム紛争処理支援センターですね。国交大臣指定の相談窓口になっていて、新築、中古、リフォーム、すべてのトラブルに対応できるという形になります。で、電話相談の他にですね、弁護士交えてですね、専門家相談っていうのもできますので、これ私も担当したことありますけど、建築士の先生と弁護士と2人並んでですね、一つの相談を受けるという形になるので、建築的な相談の他に法律上はどうなんですかっていう相談もできるという形になりますね。それからとりあえずちょっと意見を知りたいとか、ざっくりとこうどういう対応したらいいのかっていう簡単な相談をしたいっていう場合には、消費生活センターとかですね、消費者ホットラインとか、そういったところが相談一回してもいいのかなっていう感じがしますね。その他は、弁護士会のですね、専門家相談とかがあったりしますね。法律相談センター、札幌弁護士会の場合だと法律相談センターっていうところがですね、窓口になりますので、そういったところに、相談してみてもいいかもしれないですね。この相談するときのポイントなんですけれども、相談を受ける側としてですね、お願いしたいところとしては、やっぱりですね、家の図面とか写真を見たいなっていうのがあるんですよね。図面持たないまま相談来られてもですね、なかなかですね、イメージがつかないんですよね。なので、ちょっと図面とか写真とかですね、持ってきてほしいなっていうのがありますね。それからそれまでにいろいろやりとりがあるんであれば、そのやりとりに関する資料を持ってきていただけたら、大変、それまでの経緯がわかりやすいなっていうところがあるので、そういったところも欲しいなというところですね。こういったところをまとめてですね、相談に来ていただけるとスムーズに相談に入れるんじゃないのかなと思います。さて、本日は建築に関するトラブルについてお話をしました。ことに弁護士カフェでは、地域の皆さんからの法律に関する疑問、身近なお悩みをお待ちしております。誰かに聞いてほしいな、こんなこと相談してもいいのかなと考えてしまうことがありましたら、もう相談のサインです。揉め事になる前にぜひご相談ください。ことに暁法律事務所の小野明義、長友国際法律事務所の中友孝則がお話を聞かせていただきます。番組宛にどうぞファックスか E メールで受け付けます。ファックス番号 011-640-3331、 メールアドレスは request@山.co.jp でお待ちしております。お気軽にお寄せください。では次回もお楽しみに。弁護士の小野明義でした。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 琴に暁法律事務所。
2: 琴にの頼れる弁護士、長友孝則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、 企業の法律サポートもお任

0: せください。ことに一条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: ことに弁護士カフェ、この時間はことに暁法律事務所、長友国際法律事務所の提供でお送りしました。
2: 金子誠の週刊マック2026。
3: この時間は元気から始めます。総合リース業の中道リース株式会社と日和法律事務所の提供でお送りします。
4: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
5: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
3: 週刊マックは札幌市西区のコミュニティ FM 三角山放送局が FM76.2MHz でラジオ放送、インターネット、スマートフォンでもお送りしています。おはようございます、安村真理です。5月8日金曜日、今週の週刊マックはマックと電話がつながっています。マック、こんにちは。
6: こんにちは、
3: よろしくお願いします。
6: お願いします。
3: 5月8日金曜日ですが、今は東京、
6: 今東京です
3: ですか。はい、はい、世間では長い長いゴールデンウィークが一昨日終わりまして、
6: はい、
3: ゴールデンウィーク、野球がないゴールデンウィークって初めてじゃないですか。
6: 初めてなの。そう、
3: はい、
6: よく考えたらそうで、この間木曜日、
3: はい、
6: 違うな6日水曜日か、
3: はい、
6: 6日水曜日に仙台にちょっと1試合行ってきたんですけど、
3: うん、
6: そういえばゴールデンウィークゆっくりするの初めてだなって、うん、一緒にやってたエジリと言ったんだけどね。
3: ああ、はいはいはい、
6: うん、そんな話をしたのを覚えて、
3: はい、
6: そういえばでもそれでも何もしてねえなって思いながら
3: いやだって野球選手はプロ野球選手の方とよく話したら、俺らは小学校時代からゴールデンウィークもお盆もないよって話をしてたんで。
6: ないです。
3: ないですよね。
6: はい、
3: だからいやマックは何年ぶりだ何年ぶりだって20何年ぶりかな、
6: ね、40年ぶりだな、
3: ね、40年ぶり、はい、そうね、そうまあでもゆっくりはされてたということ。
6: うん、まあ外食行ったり、
3: うん、
6: 4月はね3週間ずっと
3: 札幌
6: にいましたけど、
3: はい、
6: ちょっとまあまあそういう予定でね、今回はちょっとゴールデンウィークは何もしないで行ってみようと思って、
3: うんうん、
6: はい、まあ、6日は1日行きましたけど、
3: はい
6: はい、でここからはちょっと東京札幌を今度はこまめに往復する、
3: うん、
6: 行事がありまして、
3: 5月はそんな感じですね。
6: はい、
3: はい、そうですか。
6: まあ、いろんなことを、はい、
3: うん、いろんな
6: ペースで、はい、
3: なんかやっぱりあれですよね、こういきなりこうフリーになったらちょっとあれって感じもするんじゃないかなと思って。
6: いや、もうあれはないかな、
3: うんうん
6: はい、
3: そっかそっか、はい、北海道もやっと暖かくなって、はい、花の季節を迎えてますが、花なんか見に行くことってあるんですか。
6: はい、うん、まあ、近くにね、都立公園ありますんで散歩しながら、
3: うん、
6: 随分緑濃くなったなとか、
3: はい、
6: まあ、 香りもしますしね、その新芽の香りも。

0: おお、はいはい、
1: はい。
0: はい、そうですか。
1: 東京でもあるんですよ、そういうところは。
0: いや、あるでしょうね、わ かりますよ。もうね、北海道はね、桜終わって梅、ツツジ、チューリップ、芝桜、ライラックと本当に花の季節やっと迎えました。さて、野球の話。
1: はい。
0: はい、こちらラジオネームまっちゃんさんですが、マックへの質問ですが、シーズンは約4分の1を消化しました。低迷しているファイターズですが、っていうことでいただいたんですが、まあ、35試合終わったのかな。
1: はい。
0: で、ファイターズ9連戦だったんですけど、5勝4敗ということで、まあ、あんまりこう、今年は5位ぐらいで、ちょっと今のところ出だし、もうどうなんだろう、よくないんですが、マック、どんな感じで見てますか。
1: どのチームもね、2位以下は大きな貯金ないですし、まだね。だから、まあ、やっぱこの後、ホークス戦キーになるんじゃないかな、まだ1個も勝ってないでしょ。
0: 北線？
1: ホークス
0: ホー
1: 戦、
0: クスで、
1: 1個
0: あ、
1: も
0: はい
1: 勝って
0: は
1: ないでしょ。
0: いはい、はいはい、そう、
1: そこのね、今、0勝5敗っていうところに、白星入っていくことでもう一つペースできるのかなって気もするし、まずは5割ラインに早く戻したいですよ
0: 確かにそうですよね。
1: まあ、ここ3年ぐらい、やっぱ優勝チームの貯金はね、30近くありますか、30前後までいくから、もう2勝1敗でコツコツやっていくしかないんだけど、もう一つね、4つ、5つぐらいの連勝は欲しいですね、途中。
0: そう、連勝がね、なかなかできないところがちょっと辛いかなって。
1: ゴールデンウィーク9連戦5勝4敗だったら、まだいいんじゃないですか、
0: まあ、
1: 今。
0: 一個勝ち越しはしてるんですけどね。そうね。
1: あとは、負けてる試合をひっくり返すっていうのは、まあ、年にほんのね、そんなに多くないけど、やっぱ勝ってるゲームを勝ち切りたいよね。
0: そうなんですよ。そ
1: まあ、
0: こ
1: そ
0: ね。
1: のひっくり返される原因っていうのは、まあ、たくさんあるんだろうけど、まあ、結果として、まあ、リードして後半迎えたら逃げ切るっていう試合が増えてくるといいんだけどね。
0: 今日は勝てるかなと思ったら、ちょっと逆転されてるっていうのが、ちょっと今週続いて、もやもやって ファンの皆さんはしてるんじゃないかなと思うんですけどね。そうなんですよ。なんかこのまっちゃんさんは、ピッチャー陣のホームラン打たれる被弾が多い気がしますって書いてあるんですけど、どうなんでしょ
1: ホームランはね、打ってるのもあるし、打たれてるのもあるし、どの球場も狭くなってきてるのもあるのはあるけどね。
0: 確かにね。
1: まあ、トータル的にホームランどのこうのっていうか、やっぱね、終盤にひっくり返されるときって、大体6回ぐらいに、ね、いろんなものが見え隠れしてたりするんだけどね。7、8、9回を迎える前に。
0: そうね。そう。
1: それがまあ、何とか言うのはないですけど、6回、7回ぐらいに注目するところが、まあ、だから野球って9イニング面白いよねっていうところなんだけど。
0: そうですよね。今回も見てて、こう後半っていうか、7、8、9で取られたり、ひっくり返されたりっていうのが多いので、7イニング制になったら、どんなにつまらない野球になっちゃうんだろうって思いながらね、見てたんですけど。
1: 7イニング制については、まあ考えるまでもないところだとは思うんだけどね。まあ、高校野球の話でしょ。
0: そう。なんでそういう、7イニング制にっていう話題が出てくること自体すごいなと思って。
1: なんでしょうね、どこにその焦点を合わせてるかっていうのは、会議室の方たち、現場の方たちとは全く違うような気がするけどね。
0: でも会議室にいる人たちも、でもかつては野球やってた方たちが会
1: い
0: 議
1: や、わからないよ、お医者さんかもしれないじゃない、結局、暑いからっていうところから出てきた話や。
0: 守るためにね、選手をね。なるほどね。
1: まあ、一番問題起こってるのは、5イニングの長いインターバルを取った後にみんな足つってるっていうところは注目して考えてもらってもいいかなと思うんだけど。
0: そうね。
1: どっちかって言ったらね、やってるプレイヤーっていうより、スタンドで見てる観客の方が暑さに対しての注意は必要かなと思うんだけど、見てて。
0: そうね。
1: グラウンドって土だし、 外野は芝だしね。

0: 水分もしっかりとって、で普段からね暑い中で練習してるからまだいいんだけど、コンクリートのスタンドにいる応援に来られてる方たちの方が危険だよね、
1: うん、確かにね、遮るもの何もないですもんね、
0: はい、だから、うん、焦点がどっち向いてるのかなと思いながら、
1: うん、多分なんかニュースにはならないけど、見てる方たちでも熱中症というか体調崩されて医務室に運ばれてる方大勢いらっしゃるんじゃないかな、
0: はい、相当いますね、一時僕らが試合やってた現役の頃かな、コーチの時かな、旭川とかで夏やりますよね、
1: はい、
0: デーゲームとか、やっぱ試合終わる頃医務室にね、溢れるぐらいの、休憩される方が、見たこともありますし、
1: なるほどね、確かに見に行くのも大変ですね、はい、そんな中、水曜日の仙台っていうことはファイターズの試合見たってことでいいんですか？
0: そうです、そうです、はい、仙台どっちかって言ったら東北の放送局なんで、
1: ああなるほどなるほど、はい、うん、勝ったからだけどいい試合でしたねあんなに打てる、
0: そうですね、はい、まあ、途中やっぱ伊藤大海投手がだいぶ、良くなってると思うんですよ、キャンプから、まあ、シーズン1年間のこと考えて準備してると思うんで、行動を見てるとね、徐々にまだね、フォームとか少しマイナーチェンジというか収まりのいいところを探しながら、でもこれもセンスだからね、そういうのも、
1: そうですよね、確かに
0: そういうのもあって、ここのとこずっとクオリティスタート続けてますし、
1: そうですね、試合の中でなんかこういろいろとこう自分でこうボールの掴み方とか考えながら投げてるところがあったりしてるのが素人目で見てて、修正できるっていう、
0: フォームも少し、テンポ変えてみたりとか、
1: ね、ランナー出たらちょっと変えるとか、やっぱり試合の中で修正できる能力があるっていうピッチャーってやっぱりすごいかな、
0: そう、これはもうこれもセンスだよね、
1: そうなんだ、はい、私個人的には今年ちょっと注目しているピッチャーがいまして、ファイターズね、
0: はい、
1: タツ投手なんですが、マックから見てタツ投手どんな感じ？
0: そうね、もう開幕からもうびっくりするスピードで勝っていくかななんて期待もしてましたけどね、
1: まあでもあんまり順調に行きすぎても怖いでしょ、そうでもないの、
0: これもね、言ってみれば試合の中でどう組み立てていくかっていうのはもうキャッチャーとか、まあ、ファイターズの場合はどうなんだろうね、スコアラーさんとかアナリストさんとかいるかわからないけど、そういうところとの試合の事前準備からのつながりだと思うんだけど、いろんなボールを立ち上がりからいっぱい投げちゃってるかなって感じするから、
1: そっか、
0: もともと完投、いいペースでいったら完投能力もあるけど、ピッチャーって大体ね、3回り目ぐらいにね、壁が来るんですよ。
1: やっぱりね、そういうね。
0: どの投手もそうなんで。実際に3回り目、6回とか7回とかになった時に、こう、持ってる球種とバッターに対しての攻め方の中に手詰まりになる傾向はあるかなっていうのは、見てて感じるかな。
1: なるほどね。そっかそっか。なるほど、でも可能性いっぱい秘めたね、いいピッチャーかなって思います、
0: はい、勝ち出すのにトントンといきそうな気もするんだけど、
1: なるほどね、はい、
0: やっぱりそうだね、途中やっぱ5回6回ぐらいにどうしてもそういうイニングが来てしまう、そこをしのげるかしのげないかで、変わってくるから、3回り目のクリーンナップっていうところか、
1: 3回り目のクリーンナップね、そうね、だからやっぱりこう、そう3回り目っていうと大体な6、7イニングぐらい、
0: はい、
1: 回でいくと、はい、そうね、だやっぱりそこら辺でちょっと、ダウンしちゃうっていうか、こう打たれちゃうようなピッチャー、継投もやっぱり難しいってことですね、次のピッチャーにつなげる、
0: だから試合の中の3回り目の6回なんか、先発にとってもそこは一つの、 山場ですし、チームとしてもね、守っててもそこの6回、5回、5回、6回、7回のところをもた

0: 落としてしまうと、はい、8回9回にもう一回ねそういうチャンスでクリーンアップ上位打線に回るから、うん、やっぱ試合が動きやすい状況をやっぱ6回ぐらいで作っちゃう、
1: なるほどね、
0: ことはありますよね。
1: ありますか、はい、うん、まあ、マック毎年言ってますけども、まあ、なんだかんだ言ってもまだ35試合なんで、交流戦が今月の末から始まります。交流戦終わった頃からなんか本格的に、
0: そうだね、う
1: ん、
0: そう思います、はい、
1: なのでじゃあ今あんまり、まあ、パリーグちょっとあの6ゲームぐらいこう上と空いちゃってますけど、あんまり気にしなくていいのかな。
0: うん、だから、まあ、ホークス戦でやっぱり頑張ってくれる、ね、多分これね苦手意識出ちゃう可能性あるから、ホークス戦、
1: なるほどね、
0: うん、だから一つ二つでもう取ってね、
1: うん、
0: 2勝5敗とかそういうところまで行くと、
1: うん、
0: まあ次のカードまた頑張るってなってくるんだけど、
1: うん、
0: まあ、ライオンズがネビンが戻ってきてたりして、
1: はい、
0: すごく攻撃力も上がってるし、
1: はい、
0: うん、だからそこを、
1: そうね、しかも交流戦のスタートがタイガースで甲子園なんですよね。
0: だから交流戦入る前の、
1: うん、あホークス戦
0: パリーグと、うん、そこもやっぱ結局大事かな、
1: 大事、うん、うん、そうだね、うん、まあ、勝負事なんでね、何が起こるか分からないんですけども、まあ、楽しみな交流戦も控えてるということで、はい、ですね、はい、
0: はい、
1: こんな感じで、質問もね、マックのからのプレゼントっていったらいっぱい来てるんですけども、結構なんだろう、話し出すと長くなるような質問ばっかりだったんで、ちょっと今回は、はい、生放送なんで短めなちょっと質問でお送りしましたけど、今度スタジオに行った時にはじっくりとリスナーの方たちからの質問に答えてくださいね、
0: はい、
1: ねっていう感じでお願いしていきたいと思いますけども、うん、じゃあまたマックは来週札幌とまた東京と行ったり来たりということで、うん、ねねって、はい、そんな感じですね、
0: はい、
1: はい、わかりました。じゃ今日は生放送なんでこの辺で終わりかな、はい、じゃあまた来週お願いします。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、
2: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
3: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: この時間は元気から始めます。総合リース業の中道リース株式会社と日和法律事務所の提供でお送りしました。
4: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
5: 知らないふりをしていませんか？
6: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
7: 児童虐待かもしれないと思ったら、
5: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
6: 子どもたちの SOS に
7: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
5: さあ今すぐにいち早く。
2: 八軒地区

0: 青少年育成委員会からのお知らせでした。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。
4: セイコーマート、
5: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
4: セイコーマート。
6: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか。洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
7: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
8: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 0116120-0333。
9: UCBA、
10: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
11: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
12: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
13: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネーように頑張ってしね。
10: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
9: JCBA 日本コミュニティ放送協会。

時刻は11時10分になったばっかりですね。それでは春っぽい、洋楽3曲選んでみました。ドライブとかね、そういう時に聴きたいかなっていう曲なんです

けれども、まず1曲目なんですが、グエン・ステファニーさんの曲になります。このグエン・ステファニーはですね、すごい親日家なんですよね。もうね、全然、私たち世代ぐらいの年齢になっている方なんですが、親日家で、原宿とか昔から若い時から日本が大好きで、原宿とかそのあたりのファッションとかそういうものにすっごいインスパイアされてる人なんですよね。で、日本親日家のミュージシャンってすごい多いんですが、東日本大震災の時に、チャリティーとかをやって、なんと8100万円その当時の金額を日本に寄付したりとか、他にもその続きで自分の国アメリカでチャリティーを企画して、日本に何かあった時にはっていうんで、お金をね寄付したりっていうことを本当に頻繁にやっている方なんですよね。で、今でも日本文化が大好きで、ただ日本文化が大好きすぎちゃって、なんかほとんど真似みたいな感じになっちゃう時もあるんだそうなんですよ。で、だから本人はいや、それはこのファッションの真似ではないとかっていろいろあったりはするんですが、とにかく日本文化が大好きで、多分今もよく日本には来てるんじゃないかなと思うんですね。ライブとかもよくやっていたようなんですが、そんなわけで、とってもノリのいい曲を選んでみました。グエン・ステファニーで Make Me Like You お聴きください。

はい、グエン・ステファニーの Make Me Like You を聴いていただきました。ね、ノリノリな感じの曲なんですけれどもね。で、あともう一曲、今度はマルーン5をかけます。これはちょっとゆったりした曲なんですが、マルーン5のサンデーモーニング。マルーン5はね、ヒット曲がいっぱいあるので選ぶのちょっと苦労するんですが、もう全部かけたいみたいな、もう私の時間使って、全部曲かけたいぐらいな感じなんですけれどもね、今日はサンデーモーニングを、かけようかと思っています。マルーン5のコメントってあんまり、ないんですよ。有名すぎちゃってね、あのウェディングソングでかけるような曲とかも有名ですしね、ね、本当に、すごいグループだなとしか言いようがないんですけれども、お聴きください。サンデーモーニング。

マルーン5のサンデーモーニングを聞いていただきました。ゆったりした感じでね、本当日曜日の朝っていうね感じですね。さて3曲目なんですが、スイングアウトシスターを、かけようと思います。あのスイングアウトシスターってスイングアウトシスターズってつけるんだったっけ、つけないんだったっけっていつも思うんですけれども、つけないんだっていうね、判明したんですが、最初はね3人組だったんですよね。だけど1人脱退して今は2人組で、活動しているようなんですけれども ね、スイングアウトシスターといえばブレイクアウトや、サレンダーセイムガールなどねヒット曲で知られているんですけれども、音楽ジャンルはブルーアイドソウル、ソフィスティポップクロスオーバー、ジャズシンセとか、なんかいろいろなねあのジャンルにわたるんですけれども、特に日本で人気が高いんですよね。日本限定でアルバムを発売したことがあって、テレビドラマあなたにいてほしいの主題歌を書き下ろしています。でそのやっぱり日本で人気があるということで、こちらも親日家なんですよ。他のどこよりも日本からインスパイアされてきたと本人たちは語っているんですね。おばさんが持っていた素敵な着物を着た芸者の人形が大好きだったと。芸者人形を持っていたんですね。4歳の頃から日本に行くこと、着物を着ることなどを夢見ていたということでね、ボーカルの方なんですが、でまた日本のファンは飽きずにずっと支えてきてくれたっていうことも語っていまして、日本先行発売でアルバムをその時に、発表したんですね。で日本に訪れた時にはレコード店を回ったり CD やレコードを買い漁ったりしていたそうです。でまた日本の良さとして古きものと新しいもののバランスが非常によく取れていると。四季や自然を大事にする心が、日本人にはあって、それが大好きだということを言っているんですね。でこの人たち出身はイングランド、マンチェスターなのでね、やっぱり四季とかそのあたりとかも日本の四季なんかも大好きなのかなって思いますね。それでは今日の最後の曲になります。スイングアウトシスターで、今日は You on my mind をおかけします。どうぞ。

セット今日はいかがだったでしょうか。なんかあの西区、西野の方でクマが出たという情報がねとうとう上がりましたね。今朝のニュースなんですけれども、昨日の夕方、西野の宮岡公園で子グマを見たという110番通報があったそうです。夕方5時半頃、目撃者の方は芝生広場と森の境界線付近で子グマらしきなんですよ、らしき動物を見てすぐに駐車場へ避難したということです。通報を受けて駆けつけた市の職員が現場を確認したんですが、クマの痕跡が見つからなかったと。また目撃者とクマらしき姿とは約50メートルの距離で、クマかどうか判断できないことから、警察はクマのようなというふうにして、目撃情報として扱っているそうです。で、現場は住宅街から70メートル離れた地点で、例年クマの目撃情報がそうですねある場所なのでね、宮岡公園ね、なんか春の散策イベントなんかも宮岡公園はあるんですが、クマ情報とかあるとね、それもどうなっちゃうのかっていう感じなんですけれども ね、この時期ですから、今朝のニュースなんかでもメタボグマが出てるとかそういうのもねやってましたけれどもね、あまりその山とかそっちの方には近づかないように、ゴールデンウィークの仕上げは、過ごした方がいいかもしれないですね。さて、この時間のお相手は小野歌子でした。この後は11時30分からナイボラジオステーションをお送りします。それではまた来週、さようなら。

0: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
1: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
0: あなたは何も悪くありません。
1: いじめを受けたら我慢しないで。
0: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
1: 悩み用に電話してください。
0: いじめをしない、させない、見逃さないために悩み用。
2: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西1丁目 1-26NC ウィング琴似ビル3階、電話011-688-8930。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
4: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、旨味の詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、琴似でしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区琴似三条五丁目 1-1、 電話 614-3600。
5: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
6: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。

皆様こんにちは、塚原のり子です。お元気でお過ごしでしょうか。年々早まる桜前線ですが、今年も高校の同期の仲間たちと満開の桜の下でお花見をしてきました。今はほとんどどの公園でも火は使えないのでジンギスカンはできませんでしたが、後輩のお店で作ってくれた美味しいお弁当をいただきました。内部ラジオステーション、この時間は札幌刑務所内の受刑者の皆様からいただいたお手紙とお好きなリクエスト曲とともにお送りする30分です。どうぞ最後までお付き合いください。それでは早速今日の最初のお手紙を読んでいきます。イニシャル MO さんからいただきました。塚原さんこんにちは。これを書いている今日は立春、暦の上では春ですが外はまだまだ雪景色です。今回リクエストしたい曲は韓国の R&B シンガーのクラッシュと大好きな BTS の J-HOPE がコラボした曲です。年末年始にかけていろいろあり、自分の悪い部分ばかり考えてしまい沈んだ日々を過ごしていました。でも落ち込んで過ごすよりも前を向いて過ごしたいとようやく思えるようになりました。一日一日を大切に、仲の良い友達と私は BTS の J-HOPE が推しです。いつか社会で一緒にこの曲を聴ける日が来ることを願って、残りの生活の勇気と励みにしたいのでぜひかけてもらえたら嬉しいです。まだまだ寒い日が続きますので、塚原さんもリスナーの皆さんも職員の皆さんもどうぞお体を大切に過ごしましょう。同じ時間を過ごすなら後ろ向きではなく前向きに、暗く落ち込むよりは明るく楽しいことを見つけて前に進む、これは私のモットーです。がんの治療をしていて先生や看護師さんたちに言われることは、余命宣告を受けても宣告を乗り越えて生きている私は前向きに積極的な生き方は大きいと言われます。一日一日を力んではいないけれど丁寧に大切に生きたいと思います。 MO さんには未来が私よりずっとずっとたくさんあるはずです。無駄遣いせずに大切に生きてください。それではイニシャル MO さんからのリクエスト、クラッシュの曲でラッシュアワー、フューチャリング J-HOPE of BTS です。

お届けしました曲は、MO さんからごめんなさい、リクエストで、クラッシュフィーチャリング J-HOPE of BTS の曲でラッシュアワーをお届けしました。続いて2通目のお手紙です。イニシャル NK さんからいただきました。塚原さんこんにちは。この曲は私がよく聴いていた思い出の曲です。イントロが癖になる感じで頭に残り切なそうに思えるのですが、私にとっては少し気分が上がる曲でもあります。曲名が合っているか自信がないのですが、もし聴けたら嬉しいです。どうかお願いします。寒い日が続いているかと思いますので、塚原さんもどうかご自愛ください。乱筆乱文お許しください。日差しに春を感じるようになりました。最近の曲はイントロがないものが多くなっていますが、でもイントロがあった方が良いと思うんですよ。そこからワクワクしたり、あなたのように癖になるほど心に落とし込まれる曲もあります。気分を上げて前に進みましょう。それでは、NK さんからのリクエストで豆腐ビーツロンリーナイツをお届けします。

かけしました曲はイニシャル NK さんのリクエストで、豆腐ビーツロンリーナイツをお届けしました。続いて3通目のお手紙になります。イニシャル MI さんからです。いつも私たちのために放送してくださってありがとうございます。いきなりですが、償いとは何だと思いますか？私は日々罪をどうしたら償えるのか考え考え生活をしています。与えられた場で精一杯頑張って働くことで少しでも償いになればと思いながら過ごしていますが、つい先日テレビのインタビューで服役イコール償いではなく、それはただ罪を罰を受けているだけと言っている方がいて、ふとそうか、今自分がしていることや考えていることは償いではないのかもしれないと気づきました。自分がしてしまったことは消えませんが、一生償いについて考え、できる限り償いをしていくつもりです。時々考えすぎてしまい、これからどうしたらよいのか、未来に対して不安や怖さを感じることがあります。そんな時、先日羽生結弦さんと松岡修造さんが将来や先のことがすごく不安と言っているのを拝見しました。あんなに前向きなお二人がそう言うなら、私なんて不安で当然だとすごく勇気づけられました。自分がどんな時もどんな場所にいても自分らしく生き、償いの日々を送れるよう願いを込めてこの曲をリクエストします。お体お大事にお過ごしください。感謝を込めて。服役はただ罰を受けているだけではないと思います。刑務所では作業を通して自分の犯した罪について考えながら、見つめ直しながら、過ちを二度と繰り返さないために何をすべきか日々重ねることで償いをしていると思います。将来のこと先を考えると不安があるのは、真剣に生きていれば多くの人が感じることです。迷いながらも歩みは止めずに進みましょう。きっと今よりも好きになれる自分が見つかります。それではイニシャル MI さんからのリクエスト、ミセスグリーンアップルの曲でダーリンをお届けします。

お届けしましたナンバーはイニシャル MI さんからのリクエストでミセスグリーンアップルダーリンをお届けしました。それでは今日のラストのお手紙になります。イニシャル YU さんからです。塚原さんはじめまして。体調はいかがお過ごしでしょうか。いつも楽しく聞いていた方でしたが、初めて塚原さんにリクエスト曲をお願いしたくペンを

取りました。手紙はやっぱり嬉しいものですね。夫はいつもそばにいるよ、見守っていると書いてきてくれてありがたいことです。一日でも早く出所して安心させなければと思っています。この曲には忘れないで、どんな時もそばにいるからというフレーズが入っています。この曲を聴いた皆さんがあなたのそばにいる人のことを考えて一日一日を大切に過ごしていただけたらと思います。塚原さん、ぜひこのリクエスト曲流してください。ご主人があなたをどんなに大切にされているか、そばにいるよ、見守っているよ、そんな言葉を手紙で書いてくださるなんて、私なんてね、一回も言われたことがありませんなぜあなたがそこにいらっしゃるのかは分かりませんが、もう二度と同じ過ちを犯すことのないようにご主人のもとに帰って幸せな生活を送ってください。このリクエストからあなたはきっとそれができる方だと思っています。またぜひリクエストをください。それでは YU さんからのリクエスト、小田和正、確かなこと。

今日のラストナンバーはイニシャル YU さんからのリクエストで、小田和正、確かなことをお届けしました。お届けしてまいりましたナイボラジオステーション、そろそろお別れの時間です。番組では皆様からのお手紙とリクエストソングをお待ちしております。ご家族への思い、ふるさとの思い出、社会復帰への決意、どんなことでもよろしいです。ぜひペンを取ってあなたの思いをお寄せください。窓を開け放すと清々しい風がほんのり花の香りを運んできます。それではまた次回までお元気でお過ごしください。お相手は塚原のり子でした。さようなら、ごきげんよう。

0: 紀の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区八軒九条東四丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグータピで検索。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人、
5: 白い恋人の石屋製菓が12時をお知らせします。

皆様こんにちは。三角山放送局より三角山応援歌をお届けをいたします。お相手はあけみです。どうぞ1時間よろしくお願いいたします。ゴールデンウィークとりあえず終わりね。いやまだまだ今ね7、8、9、10という方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ大半の方が終わったのかなと、まあ、前半戦あんまりお天気が良くなかったのでどうにもこうにもっていうところでしたけどね、後半5日6日はお天気が良かったので、まあ私はまあ両親と兄弟とで桜を見に行ってきましたね。ドンピシャね、ちょうど良くて、まあ、お天気も良かったので、まあ、親もああ良かった良かったというね、感じで桜は見てきましたけれどもね。あとは何もなし、何もなし。いやそんなもんなんですよね、まあ、そんなにあっち行ったりこっち行ったりしてもお金もかかりますからね。そういうわけにもいかないのでね、桜だけは見てきました。だんだん桜見て綺麗だなと思うようになりましたね。桜見に行くのって思ってたんですけどね、若い頃は。だんだんとそうではなくて、あ、桜ねっていう風に綺麗だねって思える年齢になってまいりましてね。そしたら、こんにちは、片野明美ちゃんスタッフさん、今日もおかしな銀のトロンボーンです。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア明美さん、ハッピーバースデートゥーユー。少し早いけど誕生日おめでとうございますと。ありがとうございます。銀のトロンボーンさん覚えててくれたの、嬉しい限りでございますね。そうなんですね、12日で、節目を迎えようかと思うところでございますけれどもね。まあね、なんかね今年はねもうありがたいことにお友達がお食事に誘ってくれたり、昨日も生徒さんたちがお祝いをしてくれたりなんかしてね、とっても美味しいのをいただきましてね、楽しく歌なんか歌ったりなんかしてみんなでね、ありがたいなとつくづく幸せだなと、まあ、とりあえず健康で今のところはねいるのでありがたいなと思いながら、はあ年も重ねたなとね、まあねみんな一年一年年取っていくので、そうだな、どうだろうな、まあ本当は止まっててほしいんですよできればね。前にも言ったことあるんだけど、私37、8、40ぐらいで止まっていたかったなって、まあでもこれで私が40じゃないってことはバレたんですけど、40ぐらいで止まっていたかったなっていうのは思ってはいるんですけど、まあ気持ちはね40ぐらいで止まってんのかな、いやちょっとわかんないですけど、でもやっぱり久しぶりに会ったお友達とかには年取ったねとか言われたりとかしてね、ありがとうございますって感じなんだけどまあいいように年取ってればいいんですけどね、そうじゃない場合もあったりしますから、こればかりは見てくれた人が判断するといったところでございますけれどもね、まあ健康であれば何よりっていうふうに思って

ますけど、まあ、親にも感謝しつつですけどね。まあ、ただまあ、一応健康診断引っかかりましたんで、思い切って13日の日に美容院に行ってこようか、まあ、誕生日の次の日に行ってこようかなっていうふうには思ってはいますけど、まあ、それで何て言われるのかね、あ、なんか薬飲みなさいって言われるのか、様子見なさいって言われるのかちょっと分かりませんけれども、まあでもやっぱりこの年になるとちゃんと健康診断を受けて、それなりの治療とかさ、ちゃんと専門医にやっぱり見てもらわなきゃいけないのかなっていうのは、まあ、2年連続引っかかるとさすがにね、私もさすがにちょっとあれって思うようになりましたね。まあまあまあまあ、そんなんでございまして、銀の泥棒さん本当にありがとうございます。嬉しいです。覚えててくれるっていうのがさ、すごい嬉しいなって私は思ってるんですけれどもね、ありがとうございます。さあ今日もですね、リクエストにお答えしつつ新しい曲もお届けしていきたいなというふうに思っていますので、どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。雨もちらちら降ってますからね、外出る方は泥はね気をつけていただきたいなというふうに思ってますけれども、1曲目でございます。それこそ先週、今日もお菓子の銀のトロンボーンさんからリクエスト頂戴しておりました、山川豊さんでアメリカ橋お届けいたします。

今日もおかしな銀のトロンボンさんからのリクエストで山川豊さんアメリカ橋お届けをいたしました。続いてはですね、中央区のヤッシーさんからですね、ありがとうございます。片野明美さん、スタッフの皆様こんにちは。風香る新緑の5月、ゴールデンウィークも終わり通常の日常に戻りましたね。今日の札幌は雨混じりの天気で少し肌寒いですね。スタジオは寒くないですかといただきましてね、ちょっと寒かったの、それで一回ちょっと火をつけました。なんちゅうの、温風が出てくるやつがあるのでね、それでちょっと一回スタジオを温めましたけれどもね。片野さん、大通公園のライラック祭りは行かれますかといただきましてね、5月の20日から31日まで。昔は行ったんだよね、若い頃よ、相当に若い頃でございますけれども行ったのよ。でこの時期になるとさ、ロックンローラーが出てたの、大通公園にね。いやだんだん年がバレていくね出てたのよ。でそれを見に、行ったりなんかしましたけど、ここ近年は行ってないかなね。なんだ、大通公園でオータムフェスタはなんとなくこう用事で行くことが多かったり、歌わせてもらったりとかもしたりしてね、行かせてもらってますけどね、ここ近年は行ってないです。先週は仕事だったので昼からは聞けなかったですが、再放送で聞かせてもらいましたよって、ありがとうございます、嬉しい。今日は休みなので自宅でゆっくりゆったりと聞きたいと思いますっていただきました、ありがとうございますね。ゴールデンウィークはお休みだったのかな。でも今日がお休みってことは、あんまのその祭日とか関係のないお仕事なのかなっていうふうに思われますけれどもね、じゃゆっくり休んでください。まあちょっとお天気が悪いのでね、なかなかちょっと外にもって感じですけれどもね、ゆっくり休んでいただけたらと思います。リクエストいただいております。私も大好きな曲で、外でお仕事の時必ず歌わせてもらう曲が入っているので、そちらを今日お届けしたいと思います。内藤靖子さんで六本木ララバイお届けいたします。

0: ヤッシーさんからのリクエストで内藤靖子さん六本木ララバイをお届けいたしました。一旦コマーシャルです。
1: 地域を愛し地域で学び地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
3: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に三条四丁目3-15、専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 空小児歯科クリニックで検索。
4: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 佐賀泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
5: 三角山放送局、
0: 三角山応援歌お届けをしております。あれ

今年の4月の初めにも言ったけど、あの前はね4週目5週目がリクエスト特集だったけど、それ解除しましたよって、あのいつでもいいの、聞きたい曲があった時にメールを入れてくださればっていう話をねさせていただいて、メールあリクエストにお答えしつつ新しい曲とかなんかね、私の

3331640-3331 E メールアドレスです。リクエスト@山.co.jp リクエスト@山.co.jp こちらの方にね、ぜひ、まあ、もちろん私のあのスマホの方に送ってもらっても全然構いませんのでね、お待ちしております。今日もお菓子の銀のトロンボーンさんからね、リクエスト採用ありがとうございますっていただきまして、こちらこそありがとうございます。あけみちゃんの誕生日は姪っ子と一緒の日なので忘れませんよって、私姪っ子さんに感謝しよう、ね、だってさ、あのいくつになってもやっぱりお誕生日おめでとうって言ってもらえるのはこれはもう嬉しい限りなので、姪っ子さんに感謝したいと思います。年は違うんだろうけどね、感謝したいと思います。さあここで新曲1曲をお届けいたしますね。北野真知子さんの新しい曲です。レンボ岬、さよう姫伝説より。

0: 下野真知子さんの新しい曲になります。蓮母岬さよ姫伝説よりということで、1年数ヶ月ぶりの新曲になりますけれども、さよ姫伝説の世界を、演歌にしたということで、日本三大秘伝として伝わる物語だそうでございましてね、それを北野真知子さんが歌い上げるということで、もちろん舞台はさよ姫伝説、佐賀ですけどもね、悲しい恋の歌を、そして女心を歌い上げてるという、久しぶりにまたちょっと勝負の曲に出てきたなっていう気はしますけれどもね。いやー、この時期はいいんですよ。非常に勝負曲が出てくるので、どの歌を聴いていてもスケールのある歌が多いなっていうふうに思って聴いておりますけども、その中からどれをチョイスして番組の中で流すかっていうのも悩むところでね。で、これ新曲ですよなんて言っても、こちらの蓮母岬は4月の29日に発売になってますけど、いやいや、今のさ、カラオケを歌われてる方たちっていうのは、もう10日、いや、2週間ぐらいすると、もう出たばっかりの新曲歌ってますからね。いや、まあ知ってるわよ、そんな曲、みたいな感じになっちゃうので、まあね、なかなかこう熱いうちというか、新鮮なうちに皆さんにお届けできるようにというふうには思ってはいますけれども、今日は4月29日に発売されました、北野真知子さんの蓮母岬、お届けをいたしました。一旦コマーシャルです。
1: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため、日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人。
4: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
5: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
6: 青春のあのメロディーがよみがえる。第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。

0: 三角山放送局。
1: 三角山お演歌をお届けしております。ね、リクエストもお答えしますよって言ってるんですけど、今日はリクエストが来ない、ね、寂しいなっていうふうに思いますけれどもね。まあ寂しいで、今ちょっと余談じゃないんですけど、ね、テレビを見てくださった方もいらっしゃるし、まあ私のパーティーに来てくださった方とかも分かってると思うんですが、まあ私がある番組でね、このほろ酔いのワルツ、プロモーションビデオを作ってほしいですって応募をしたらね、見事それが通りましてね、5日間にわたり撮影をしてプロモーションビデオを作ってもらったんですっていうお話を、もう4年前かな、3年前かにさせていただいてたんですけど、でそこからその、ディレクターさんと、まあ、お付き合いがありまして、まあ、私どもの北海道大衆音楽協会の北海道大会の審査にも入ってもらうようにしてですね、あれね、3月4月の頭ぐらいだったと思うんですけど、まあ、ディレクターさんと連絡取りまして、今年もお願いできますかって、僕でいいんですかって、もちろんですっていう話して、で、まあ、この日を予定しているので、スケジュールの調整お願いしますって言ったら、しばらくしてから連絡が来て、大丈夫ですよって都合つきましたって言ったから、あ、よかった、じゃあよろしくお願いします、また詳細は追って連絡しますねっていう話をしてたんですよ。でたまたま会場の都合で日にちが変更になっちゃったので、日にち変更になったんですけど、スケジュール調整してもらえますかっていうのを、まあ、会社の方のパソコンにメール送っても、あれ全然返事来ないのよ、まあ、忙しいのかなとか思いながら、でもね、やっぱりスケジュールの調整とかもあったりするからと思って、ほら電話番号からメールできるでしょ、 C メールっていうの、これで直接電話番号の方にメールしても、あれ一切既読にもならなくて、いやー困ったなーって思ってたんです。さっきメールが返ってきましてね、母ですって、実は4月に亡くなりましたっていうのよ。えって、いやいや、まだ42歳とかだからね、全然若いからね、どっかが具合悪いような感じに私は見えていなかったの、まあ半年ぐらい前に会ってますからね。ってただただ私も絶句っていうか、言葉がなくて、いやもう私はもうお世話にしかなってないから、でましてや私は一生の思い出を作ってもらった方なので、いやもう感謝しかありませんってお母さんにさっきねメールでお返ししたんですけど、悲しいよね、ましてやまだ若いし、なんかさ、もう今年はほら、3月にね北さんが亡くなったりして寂しいなって思っていて、また今日も悲しい知らせが届いて、順番ってあるじゃない、人にはさって私は思ってるの。なんで神様はこんな不公平なことをするんだろうなって、できれば順番がいいなってつくづく、いやきっと私がそう思うんですから、お母さんはもっとそう思ってると思いますね。なんで私をよりも先にって思われたんじゃないかなって思って、お顔が浮かんできて、いろんなこと喋ったこととかも浮かんできて、もうただただご冥福をお祈りするしかないなって、本当にその私の作ってくれたプロモーションビデオがある意味宝になって、残してくれたものになったのかななんていうふうにね、思う次第でございました。さあもう一曲新曲いきましょう。島津悦子さんで消さないで。

0: 島津悦子さんで消さないでお届けをいたしました。4月の22日に発売になっておりますけれども、こちら2年3ヶ月ぶりの新曲、切ない愛のストーリーということでね。いやー、あの島津悦子さんがバラード演歌を歌うとは思いませんでしたね。あの全然あの今までの島津悦子さんの曲からは全く想像できないバラードでございましてね、あのこのなんか切なく歌い上げる感じなんていうのは非常に良くて、多分カラオケ挑戦しがいがある曲かというふうに思われますんでね、ぜひぜひ皆さんチャレンジしてみていただきたいと思います。では一旦コマーシャルです。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
2: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート。

0: ート八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
0: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。
2: セイコーマート、
3: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
2: セイコーマート。
4: 三角山放送局、
5: 三角山応援歌お届けしております。ここでメールご紹介いたしますね。まっちゃんからです。いつもありがとうございます。先月から愛知にいる娘の体調が良くならず、家事手伝いをするため急遽飛んで行って、回復するまで1ヶ月かかり、5日に帰ってきましたってね、行くって聞いていたので大変だなと思ってたんですけどね。長かったですね。お疲れ様でした。突然風邪をひいた後に頭や耳が痛み出し、体中検査しても異常がなくて横になっているしかない状況でした。自律神経と更年期が重なりなったようです。まだ44歳ですが、仕事とストレスと子供の心配などなど、私と違い完璧主義な性格が災いしていたのようです。ゆっくり話を聞いて吐き出して少しずつ楽になったようで、あとは義理のお母さんがお手伝いしてくださるとのことで、なんとか元気になりました。私もルーティーンが変わり4キロ痩せてしまったです。疲れましたがゆっくり寝て元気になりましたって。いやー、まっちゃん痩せてんのにさらに4キロも痩せたらもう骨と皮でしょう。それこそまっちゃん気をつけなければね。でもさ、やっぱりさ、母親として娘が具合悪いって言ったら、やっぱりあの電話とかなんとか、もうその LINE 電話とかビデオ通話とかじゃなくて、やっぱりそばに行って見てあげたいもんね。そうするとお互いが安心してね、いい方向になっていくんじゃないかなと思いますけどね。まあ、まあ、なりのりね、とりあえずは、落ち着いたのでよかったなと思いますね。そして早めですが12日のお誕生日おめでとうございます。健康に気をつけて良い1年を過ごしくださいね。本当健康でいないと何も楽しませんですから、ってありがとうございます。嬉しいですね。そうそう、もう本当に健康だけは気をつけなきゃねいけないなと、いろいろつくづく感じる次第でございますね。まっちゃんありがとうございます。そしてリクエストも届いております。真田ナオキさんの涙を捨てて。

まっちゃんからのリクエストで真田ナオキさん涙を捨ててお届けをいたしました。続いてはですね、非常階段さんから。今病院の帰りです。時間がかかりますよね。しょうがない。あれさ、なんでさ、あれ病院ってさ、予約していくのにさ、時間その時間でないの。あれ、何のための予約なの。ひどい人なんかさ、1時間とか待つとか言うじゃない。したら別に予約いらなくないねえ。すっごく不思議なんですけどもね。健康は何にも変えがたいですよね、といただきまして、いや全く、その

踊りとつくづく思っておりますね。非常階段さんありがとうございます。それで美容院行って何でもなかったんですかね。特別なことはなく、なんか通常のお薬をもらってきたとかっていうんだったらね、心配ないですけれどもね。リクエストいただいております。木村哲司さんで風神雷神。

0: 非常階段さんからのリクエストで木村哲二さん風神よ大臣よお届けいたしました。田舎町のゴールドラブさんからファックスが届きました。ケミさん、今日流れた島津悦子さんの消さないで、先日テレビで見ていい曲だなと感じてました。そしてあけみさんが歌ったらどうなるんだろうと。
1: おう、
0: またぜひあけみさんのステージ曲の一曲としてもらいたいと頭の中で思い浮かべていましたって。あららら、ありがとうございます。リクエストするならこの曲とも思っていたので嬉しい時間でしたって。よかったね。あのぴったりハマる時ってなかなかなくってね、あこれは来たいなんて思ってる時に流れてくるとね嬉しいですよね。いやいやいや、よかったよかった、ありがとうございます。

と練習してみようかなっていうふうに思いますね。お元気でよろしくどうぞといただきましてありがとうございましたね。まあ、ゴールデンウィーク続きなのか明けなのか休みなのかなんかちょっと変な感覚ですけれども、週末皆さんお元気にお過ごしいただければと思います。お付き合いいただきました三角山応援歌明美でした。再放送を聞きの皆さんおやすみなさい。

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ。タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目、琴に栄町通り沿い。電話 676-8019。
3: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720、 211-0720 までお電話ください。
4: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは、西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。

5月8日金曜日、雨。今日の最高気温は16度の見込み。先日はお天気も良かったので久しぶりに大通公園をお散歩。札幌資料館の近くのサラサ木蓮のピンクの花びらが本当に綺麗だった。

皆さんこんにちは、成松一子です。5月8日金曜日の午後、いかがお過ごしでしょうか。今日もいろんな色に染まった私の手帳、そんな私の手帳をほんの少しでも覗いたあなた、ぜひあなたの声をお待ちしております。ファックスの方は 011-640-3331 640-3331、 メールもお待ちしております。リクエスト@山.co.jp です。金曜いくこ手帳、今日も午後1時から2時までの1時間、成松一子がお相手いたします。 FM76.2MHz 三角山放送局にお付き合いください。

皆さんこんにちは、成松一子です。今日も2時まで金曜一子手帳にお付き合いください。オープニングの曲はスターダストレビューで木蓮の涙お届けいたしました。5月8日金曜日、雨。今日の最高気温は16度の見込みになっております。先日はお天気も良かったので久しぶりに大通公園をお散歩しました。札幌資料館の近くのサラサ木蓮のピンクの花びらが本当に綺麗でした、皆さん1週間のご無沙汰でしたけれどもいかがお過ごしでしょうか。今日の札幌は雨です。最高気温は16度の見込みになっております。ほぼ一日中降り続けるのではないでしょうか。今日冒頭の日記でも言いましたように、お天気の良い日に大通公園をお散歩していて、もう桜はね札幌ほぼ終わっておりますけれどもね、八重桜がちょっと咲いておりますが、蝦夷山桜などはねほぼもう葉桜になっておりますが、札幌資料館、元裁判所の建物がとってもね石造りで綺麗なんですけれどもね、札幌軟石などを使っていて、歴史的な建造物大好きな私にとっても、とてもやっぱり素敵な建物だな、何度見てもと思って、その近くをお散歩しておりましたら、ピンク色のすごいゴージャスな木があったんですね。ピンク色の花が咲いている、いや桜でもないし何かなと思って、近くを見に行ったらサラサ木蓮って書いてありまして、すっごく綺麗で、ただあの木蓮っていう花は咲いた後にポトッと下に落ちるっていう感じになってましてね、桜と違って大きなお花がポトッと落ちてるのがねその辺に散らばってるような感じにも見えるんですが、かなりのお花もやっぱり、木に咲いておりましてね、すごく綺麗でした。ということで今日は雨も降っております。私が見たサラサ木蓮もですね、今日、雨に打たれてまた下に落ちてるんじゃないかなと思いますけれどもね、そんな、札幌大通公園でした。サラサ木蓮皆さんご存知でしょうか。私は木蓮というのはねよく聞いておりましたけれども、サラサ木蓮っていうのを、ああそういう木蓮もあるんだなと思ってちょっと調べてみたんですけれども、シモクレン、紫の木蓮と書いてね、シモクレンと白木蓮、白い木蓮と書いて白木蓮の交配によって生まれた品種で、それをサラサ木蓮と言います。サラサは染め物の一種で可愛らしい薄ピンク色の花の名に使われることが多いということなんですけれどもね、一つまたお勉強になったなと思ってね、おりますけれども、でこの木蓮、スターダストレビュー、このね木蓮の涙、1993年リリースの曲ですけれども、もう本当人気の曲ですが、この木蓮の涙という、題名はですね、木に、蘭のお花の蘭の涙って書くんですよ。で

サラサ木蓮を調べた時には木のハスと書いて、それで木蓮、あれと思って、今まで何気に見てきたっていう木蓮っていう字ですけども、木の蘭と書いても木蓮っていうのはスターダストレビューの曲木蓮の涙でしょ。でサラサ木蓮を漢字にすると木のハス、ハスの花のハスって書いて、それで木蓮、どっち正しいんだろうと思ってそれも調べてみたんですけれども、昔は蘭の花に似ているということから木の蘭の花と書いて木蘭って昔呼んでいたそうなんですけれども、最近ではハスの花に似ていることから木のハスっていう字を書いて木蓮と呼ばれていて、今はその木蘭と書いていた字も木蓮とも読むみたいで、要するにどっちでもいいみたいなんですけど、いやそれも知らなかったなと思って、皆さんご存知の方もいらっしゃると思いますけれどもね、ラジオでお話しさせていただくにあたって間違ったことを言ってしまうことも多いので、ちょっと調べてみようかなということがこの頃多くなりましたけれどもね、そういう感じだそうです。札幌ね、雨降りですね。もう明日もすごい寒いみたい。今日も最高気温16度、昨日とおとといはですね23度になっておりますのでね、一時期東京よりも暖かい日があってちょっとびっくりいたしましたけれども、気圧の変化でかなり、体がですねガタガタになっております、なりますですけれども、今日も元気になんとか、やってまいりたいと思います。まあ、連休のお話はまたね、させていただくことにして、皆さんどんな連休お過ごしでしたでしょうか。実は昨日ですね、今日のというかいつも一個手帳のディレクターをね今やっていただいております小野歌子さんですけれども、小野歌子さんはですね芸術家の一家に育った方なんですよ、実を言うと、というかねそれで歌子さんとお兄様と、それから歌子さんのお父様もですね実は、芸術に優れた方というかね素晴らしい方なんですが、お父様はね残念ながらね、まあ、いらっしゃらお亡くなりになったのか ねちょっと残念ですけれども、この三角山放送局にのあります琴にのカフェ北斗館ギャラリーでですね、小野歌子さんとお兄様の高橋和也さんの兄弟作品展というものがですね5月6日水曜日、ちょっと前ですね、一昨日から始まったんですね、ということをね始まるということを聞いておりましたので、細密手書き漫画とバラのモダンアートということでですね、早速昨日伺ってまいりました。札幌市西区琴に一条三丁目にあります第一病院の向かいにありますね、こちらも有名ですね、あのカフェ北斗館のギャラリーですけれども、こちらにですね行ってまいりましたよ。歌子さんのねあの作品は以前みそのの方でね作品展示されてる時に伺ったことがあって、素敵な作品作られるんだなと思って私も購入させていただいたりね、あと作品ちょっといただいたりねしてね、うちにも飾らせていただいてるんですよって。バラ大好きなんで私ね、バラのモチーフもすごく多くて、今回もねバラのモダンアートということでね、すごく楽しみに行ってまいりました。でお父様の高橋正一さんは、道展の会員として活躍した彫刻家でいらっしゃるということで、すごいですね。今回もね北斗館に行きましたらね、伺ったらお父様の絵も飾られて おりましたし、でなんか彫刻もねあったらしくて、私なんかも本当にうっかり屋さんなんで、その彫刻はちょっと見逃してしまったんですけど、絵も素敵な絵でね、いやなんかお父様の作品でしょ、それから歌子さんと、それからお兄様の和也さんの作品がね、その一緒になって、そのギャラリーにね並べられてるって

て素敵なんでしょうって思いました。でね、残念ながらやっぱりお母様もねお亡くなりになりましたけれど、きっとそこにいらしてねご家族揃っていらっしゃるんじゃないかなって、私まずそれが一番ね素敵だなと思ってね、なんかこういうあの作品をねこう展示できる場所にみんなこう集ってるって、なんと素晴らしい、我が家はあの芸術的センスが何もないので羨ましいなと思っておりますけれどもね、ちょっとだけねあのその先ほどね歌子さんにこれ言ってもいいって言ってね一応あの承諾を得ましたけれども、お店の中にも和也さんと歌子さんのご紹介がされているんですけれど、簡単にちょっと言わせていただくと、お兄様の和也さんは、北海学園大学を卒業されて学生時代から漫画家を目指して、ペンによる細密手書きにこだわって制作されて、現在もアイヌにまつわる長編漫画「釈迦院の戦い」を手掛けていらっしゃいます。で北海道新聞のね家庭欄の4コマ漫画もねずっと掲載されていらしたということでね、本当に今回も拝見しましたけど、いやーこの細かさって普通の人には描けないなっていう感じのね、いやー本当素晴らしい原画なども拝見させていただきました。で歌子さんは大谷短大で油彩を学んで、学生時代は全道展にも入選されて、立体感を出すためにアクリル絵の具などで盛り上げる、ちょっと盛り上がった感じの独自の技法アピアートっていうのを制作されております。で私がねあの今お気に入りでうちで飾らせてもらってるのもね、あのちょっと油絵のこう盛り上がりのようなねすごく素敵なねそのアピアート、これ出てくるんでしょ、皆さん調べたらわかると思いますよね、どうなんだろうね。それでとにかくその手書きの原画とかあのそのバラ、私はバラ大好きなんで、あのバラをモチーフにしたベルバラのオマージュっていうのがあってすっごい素敵でねえ、あれゴールドのバラだったかな、ね、私ゴールドも大好きなんで目を奪われてしまいましたけれども、いや素敵でした。釈迦院の原画も素晴らしかったしね、いや皆さんぜひ高橋兄弟ね、お兄様と妹さん高橋和也さんと小野歌子さんの作品展細密手書き漫画とバラのモダンアート、こちらもねあの購入することできますのでね、皆さんぜひご覧になってください。もう行っております。5月6日水曜日から5月11日月曜日まで、札幌市西区琴に一条三丁目 1-14 第一病院向かいのカフェ北斗館のギャラリーで、午前10時から午後7時まで、最終日の月曜日5月11日は午後5時までということでね、作品展を行われておりますので、おいしいコーヒーそしておいしいお食事など召し上がりながら素敵な作品をご覧になってください。ということで素敵な作品拝見いたしました。でねその後私ねあの大学時代の先輩がねあの招待券を送っていただいたんでね、北海道書道展にも札幌市民ギャラリーにも行ってきたんですけれど、芸術の一日でございました。昨日すごくいい感じでね気持ちよく、帰宅してきました。いいですねやっぱりね、なんかこうなんかなんて言うんだろう、人っていいなって、人の作り上げるものってなんかぬくもりがあってあったかいなと思いました。絵にしてもねその作品にしても書道にしてもね、とってもエネルギーを感じて帰ってまいりました。さてですね1時20分になりましたね。実を言うとね、そうゴールデンウィークはねあの地方にいる夫の親に会いに行ってきました。で、まあ、施設に入ったりもしているのでね、まあ、近くにいる兄弟にいつもお世話になっていて、まあ、兄弟にも感謝だなと思いながらねお話ししてきたり、親の顔も見てきてねあのちょっとほっとしたな

っていうところもありまして、その他はですね、そう道の駅巡りもしましたね。日帰りのドライブでしたけれども、今回は助手席で楽しませてもらいました。札幌市西区に住んでおりますので、西区からは、高速に乗ると、ね、いろんなところに行けますけど

二木町の方を通ってニセコ、岩内、スッツ、黒松内といろいろ行ってきまして、途中にある道の駅に寄ってまいりました。二木町はね、果物で有名な町なんですけれどもね、神器の神に、木と書いて二木町と読むんですが、さくらんぼの花、白いお花が満開でした。でちょうど行ったのが5月5日の子どもの日ですね。快晴、そしてね、暦の上では、夏の始まり、立夏ということで、気温は18度ぐらいだったんですけれどもね、本当に青い空。それから途中でね、二木町を通り過ぎて岩内の方でニセコ連峰とか見えるんですけれども、雪が残っていてね、本当に綺麗でした。まだスキー場はやっていて、ちょうどこの5月6日で終わりということで、やっぱり北海道は雪が残っているのでね、もう終わっておりますけれども、道の駅岩内ではテントで露天をが出ておりまして、岩内といえば海産物ですけれども、たこ焼き、イカ焼きを食べました。このここのね、やっぱり美味しかったですね。なんかあまりこうたこ焼きなんかもね、どうなのかななんて思って食べたんですが、とっても美味しかったです。あと寿都町っていうのは、ことぶきの都と書いて寿都町っていうところがあるんですが、沿道でですね、しらす祭りとか生牡蠣の販売などもあったり、あと黒松内というところの道の駅はとても立派な道の駅なんですけれども、珍しくとてもね、綺麗な新しい道の駅なんですけれど、ツバメの巣がありましてですね、建物の周りをすいすいと飛んでおりまして、桜も綺麗に咲いておりましてね、黒松内というところはね、ブナの木の北限の里と言われているんですけれども、ブナの木ってどんな木なのかなと思ってみたんですけれど、ネットで調べるとなんかすごく白樺の木に似てるんですね。でドライブで、助手席にいたのでいろいろ見ることができたんですけれど、あれブナなのか白樺なのかわからないねっていうことで、結局ブナなのか白樺なのかわからないで帰ってきましたけれどね。でもそれぐらいちょっと似てる感じがしました。でちょうどね、ふるさと納税で送ってもらった黒松内のお水のペットボトルをたまたまなんですけれども車内に持ち込んでいたんで、あ、黒松内のこのお水のふるさとにやってきたなっていうことでですね、ここはピザも有名なんですけれど、このピザね、90分待ちすごかった。本当に観光客の方もいっぱいでした。あとはニセコにも行って、羊蹄山、本当にすごい迫力ですね。久しぶりにニセコ方面行きましたけれども、目の前に見える雪の残る羊蹄山、蝦夷富士とも言われておりますけれども、本当に景色綺麗で、もう目がまん丸になるぐらい、写真も撮ってきましたが、ということで景色を楽しんだ、ゴールデンウィークの一日でした。皆さんもいろんなところに行ったと思いますので教えてくださいね。それではちょっと元気な曲をお届けいたします。今年6月に、活動休止する予定でちょっと残念なんですけれども、ししゃもで明日も

0: ワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど取れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ。二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の取れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
2: コトニの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボンイン札幌を応援しています。

ここからはセイコーマートのお得な情報をお届けいたします。セイコーマートでは5月10日までまとめ買いがお得。例えば対象のプリングルズ M をよりどり2個購入で本体価格合計から100円引き、プリングルズのサワークリーム&オニオン、うま塩などが対象です。他にもキリンの対象飲料よりどり2本購入で本体価格合計から40円引き、午後の紅茶ストレートティーやレモンティーなどが対象です。お出かけのお供にもおすすめです。お得なまとめ買い対象商品は他にもいろいろ、5月10日までです。なおセールは一部実施していない店舗がございますのでご了承ください。続いてセイコーマートで販売中のおすすめオリジナル商品をご紹介。今年も登場しました、セコマ北海道だったんそば茶。北海道産だったんそばの実のコクと香ばしさが感じられるノンカフェインのそば茶です。500ml ペットボトルで本体価格118円、税込み127円です。セコマチョコミントソフトは北海道北見市産の和ハッカの清涼感が広がるアイス。チョコミント好きな方はぜひお試しください。本体価格228円、税込み246円です。セイコーマートでは他にもパンやお菓子、デザート、お惣菜などオリジナル商品がいろいろ。セイコーマートの美味しさへのこだわりが詰まった商品をぜひご賞味ください。店内飲食の場合税込み価格が異なります。さてセイコーマートでは焼肉用のお肉のご予約を受付中です。お肉は北海道のブランド赤身牛肉、北牛里と樽前有水豚の豚肉をご用意しています。おすすめは北海道産牛カルビ 200g、 脂のうまみがしっかり感じられ赤身の美味しさを存分に楽しめます。本体

0: 格980円、税込み1058円です。ご予約は受け取り希望日の2日前の17時まで。お受け取り店舗が選べるネット予約が便利です。近所の店舗やお出かけをする近くのお店など、ご指定の店舗で受け取れます。詳しくは店頭のチラシまたはホームページをご覧ください。さて今月のプレゼントです。今月はカップ麺セコマ北海道バタークッキー6袋をプレゼントいたします。ご応募の際にはこちらからテーマをお出しいたしますので必ず書き添えてください。セイコーマートあなたにリサーチ、今月は今年のゴールデンウィークリサーチ。今年のゴールデンウィークはどこへ行きましたか？何をしましたか？またどこに行く予定ですか？何をする予定ですか？ぜひ教えてください。応募はファックスメールでどうぞ。ファックス番号札幌011-640-3331、札幌011-640-3331。メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp、三角山放送局までお願いいたします。締め切りは5月24日日曜日必着です。当選者の方はこちらからご連絡を差し上げますので、お手数ですが三角山放送局に取りに来てくださいね。以上セイコーマートからのお知らせでした。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人、
2: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412。 森内皮膚科医院。
3: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グータビ北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータビで検索。
4: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで。第5回西区スポゴミ大会で検索。琴に整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
5: 三角山放送局。
0: 黄色い子手帳、成松一子がお送りしております。さてメッセージをいただいております。いつもありがとうございます。苫小牧の伊藤さんです。いっこさんこんにちは。今朝の8時過ぎですが、苫小牧は曇っています。ゴールデンウィークも終わってしまいましたが、いっこさんはいかが過ごされましたか？僕はこの前話したように今年初のゴルフを4日にしました。残り3ホール

ルで、風と雨が強くなったのでやめましたが楽しんできましたよ。今日もこれからゴルフなので番組は再放送で楽しむつもりですといただきました。今日朝8時ぐらいにも送っていただいてありがとうございます。伊藤さん、これからゴルフって書いてありましたけど、苫小牧今日雨大丈夫かな。まあゴルフはね、雨でもできることはできるけど、でもね、風邪ひかないようにね、やっていらっしゃるといいんですけれどもね。本当ゴールデンウィークね、あっという間ですが、またこの週末もしかしたら、ずっと続いてゴールデンウィークの方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもね、伊藤さん、苫小牧の伊藤さんは、4日の日に今年初のゴルフ、いいですね。やっぱ体動かすのって最高ですよね。私も何かと思うんですけど、他にいろいろジムをやっても何度も言いますけど全然続かないんで、もう歩くことだけがですね、唯一続いていることです。この間大通公園も行った時に、どれぐらいだったかな、6000歩ぐらいだったかな、それこそ車で行くのでね、そして車に置いてからが大通公園歩くので、思ったより歩数行ってないなとか思いながら歩いてましたけど、でも気持ちよかったですしね。そうですか、残り3ホールで風と雨が強くなったのでやめましたが楽しんできましたということで、よかったです。あの番組の再放送ね、夜中の1時からなのでね、大変だと思うのでね、もうお気持ちだけで十分なんで無理しないでくださいね。本当にありがとうございます。そして、西区の月のしずくさんからもいただいております。いつもありがとうございます。いっこさん、こんにちは。西区の月のしずくです。雨の一日となりそうな金曜日ですが、本日も1時間よろしくお願いいたしますといただきました。本当そうですよね、もう一日ずっと雨みたい、そして明日もすごく寒いみたいで、昨日おとといの23度っていうのがなんか夢だったような気がいたしますけれどもね。まあでもね、月のしずくさんもね、ゆっくりされるということでしたけれどもね、のんびりゆっくりもいいですよね。風邪ひかないようにしてくださいね。本当ね、気温の差が激しいので、こちらこそありがとうございます。そしてですね、横浜の天栗さんからもいただいております。ありがとうございます。いっこさん、歌子さん、こんにちは。今日は曇って少し蒸している横浜です。先週はいっこさんの札幌公演の感想、そしてアルフィーさんの月光誕ムーンライトラプソディをかけてくださりありがとうございました。いっこさんの手に取るようにわかる感想にそうそうとうなずきながら聞き、またすごく行きたくなりました。かっこ笑い。まだ参加されていないアルチューさんにはがっつりとネタバレになってしまいました。いや本当その通りですよね。ファンではないノンアルさんに興味を持ってもらえるといいなと思いました。それと地元のパシフィコ横浜公園なのですが、リセールを含めて何度も申し込みをしたのですが、残念ながら当選できずで今回は参加できませんでした。でもその途中に申し込んだ NHK ホール公演に当選できましたので17日に参加してきます。私は地元公演の参加を熱望しているので、いつもは都内の公演は申し込まないのですが、ふと NHK ホールに行ってみたくなり申し込んだらの当選でしたので、今回はパシフィコではなく NHK ホールとご縁があったのかなと思いつつ、地元の皆さん申し訳ありませんとも思っています。私のゴールデンウィークはだましだましで少しずつ集めてた実家でもある我が家の片付けに追われていました。かっこ汗。そしてこれからサブの壊れた冷蔵庫の処分をするので、今日も番組は後追いになりますがと思いつつ、また遅刻のメールで失礼いたしましたといただきました。いやいえいえね、なんかねお忙しいところね、メッセージをいただいて本当にありがとうございます。ゴールデンウィークは、ご実家でもあるご自分のお家の片付けに追われていましたね。ゆっくりお片付けもねいいですよね。そして17日にはね、アルフィーさんの NHK ホールでの、コンサートですか、こちらに当選できたということで、あ、よかったですね。いや本当に今すごいチケット取るの大変ですからね、本当取れたっていうのは素晴らしいと思います。

0: なんですよ。私ね、この間ね、お友達と行ったコンサート、がっつりいろいろ話したので、かなりのネタバレだと思うんですけど、いいのかなこんなんでと思いながら、ついついなんかもうその時の興奮がですね、ラジオに出てしまいましてですね、まあでもね、いろんな方に知っていただけるっていう意味では、興味を持ってもらえるなといいなと思いましたって書いてくださっているので、あ、よかったと思って、優しいお言葉をありがとうございます。まあ甘栗さんもね、楽しんできてください。そして大分のね、ウイトーさんもね、いろいろと楽しんでいらっしゃると思いますのでね、お体気をつけて、くださいね。ということでですね、今1時47分か、 CM まず行っていただいていいでしょうかね。じゃあお願いいたします。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
1: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
3: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
4: 公園の遊具紹介から気になるあの子の話題まで、台本なしの本音トークでお送りする
3: キッズラジオハチケンズ、
4: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
3: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大募集中。
4: お申し込みは 611-5701、 北海道新聞佐藤販売所まで。
5: 三角山放送局、
0: 金曜いこ手帳、成松一子がお送りしております。沖縄の宮子さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。こんにちは。ハローワークに着きました。2時半なのに駐車場心配で早く着きました。説明会です。沖縄も雨になる予報です。11時ごろ雨と出たのに、まだ降っていません。くそー、乾燥機回してしまったよ。もったいない。梅雨に入った沖縄ですよ。27度です。ゴールデンウィークはスーパーのみ。今日はゴーヤーの日ですので、ゴーヤー買って帰ります。我が家のゴーヤーはまだまだかな。1時まで聞けそうです。皆さんも清々しい北海道楽しんでくださいね。気温差にも気をつけてね。梅雨の沖縄より宮古でした。チャオーといただきました。忙しいのにね、メッセージをいただいてありがとうございます。沖縄ね、そう梅雨入りだっていうことでニュースに出ておりましたけれども、梅雨に入った沖縄、今日は27度。ゴールデンウィークはスーパーのみ、かっこ笑いと書いて、今日はゴーヤの日。あ、そっか、5月8日だからゴーヤの日ですね。前にも教えていただいたことありますもんね。ゴーヤチャンプルも今日作るんでしょうかね。美味しいですよね。すがすがしい北海道を楽しんでくださいねということで、ね、今日は残念ながら北海道札幌雨ですけれどもね、宮子さんも梅雨の沖縄ね、ちょっとしばらく梅雨で大変だと思いますけれどもね、楽しく過ごしてくださいね。

本当にありがとうございました。そして大分のういちょうさんからもいただきました。ありがとうございます。いっこさん、うたこさん、皆さん大分からこんにちは。大分もまたまた天気は下り坂、空は薄い雲に覆われています。東の方は15時ぐらいから雨が降り始めるようで、春ツアーの東北シリーズで本日仙台ライブのアルフィーさんの会場前グッズ販売に並んでいる、アルチューさんたちが濡れませんようにということでですね、そうですね、オープニングの木蓮のお話、我が家には木蓮より小ぶりの拳がの花が咲きますが、南の隣の家より、日当たりが悪くなったで花つきが良くなくなりましたということでですね、本当に木蓮の涙多くの方がカバーしていますが、根本要さんがやはりハクビですね。アルフィーのこうちゃんと要さんはピックをよく客席へ遠くに飛ばしますが、遠投比べしたことがあるのですよねということで、勝利はこうちゃんの手にということで、そう今回のね、ヒタルでのアルフィーさんのライブでもね、坂崎幸之助さん、坂崎さんがピック飛ばしてくれて、あ、こっちに来ないかな、でも3階だったのでね、ちょっと残念でしたけれども、いつかゲットしできれば嬉しいんですけれどもね。そうですか、大分も天気は下り坂ということでね、ウィトゥーさんのお家には小ぶりの拳の花が咲いてるということで、素敵ですね。10日の日は母の日ですね。今日は岩崎宏美さんの、ね、素敵な大好きな曲、これはさだまさしさんが作られた曲ですけれども、命の理由をお届けしながらお別れしたいと思います。本当に感謝ですよね。このあと2時からは三角山金の万道中、今日は種馬マンさんとゴールデンルールズさんの登場です。楽しい番組ですので、ぜひ皆さんお楽しみくださいね。今日もたくさんのメッセージをいただきありがとうございました。来週までお元気でお過ごしください。お相手は成松一子でした。さよなら。

0: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
1: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
2: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
0: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
1: 秘密は固く守られます。
2: 安心して相談してください。
3: さあ今すぐに。いち早く
4: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 西区八建の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話011-624-7285、児童デイサービスキリアンで検索。
6: 東日本大震災から10年、日本ユネスコ協会連盟では、皆様からのご寄付で被災地の子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金を実施しています。皆様のご協力をお願いいたします。
5: サト文でおなじみの北海道新聞サトウ販売所は、八軒を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サトウ販売所で検索。
7: 前のテストどうだった？
8: 楽勝だったわ。
7: 本当？
8: まあ天才。
9: ねえねえ、リスラジって知ってる？
7: 何それ？
8: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
7: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
10: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。
11: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
12: 三角山放送局、
13: 三角山金の万能中。
14: さあ始まりました。 MC のゴールデンルーズ根本と
15: アリちゃんと
16: 森マンタネーママンです。
14: お願いします。はい、皆さんこんにちは。よろしくお願いします。マンさんが前回いなかったから、
16: はい、どうでした？
14: 僕ら2人でね、
15: いなさい。いやもうマンさんいなかったから、もう無言で1時間でしたよ、うん、
16: 本当に。いや喋りすぎてたでしょ。
14: 放送事故。
15: いやいや無言でしたよ。
14: 放送事故だったね。あれは
16: 喋りすぎた
15: でしょ。いやいや本当でももうマンさんいない。まあ頑張りました。もちろん、うん、
16: あよかった。
15: ゴールデンルールズと歌子さんで頑張りましたけど、
16: 歌子さんも
14: 歌子さんも喋ってもらったもんね。
15: 歌子さんもやっぱり喋ってもらった。
16: やっぱ女性がいた方が
15: やっぱり、その歌子さんに甘えながらもなんとか喋りましたね。
16: 歌子さんといえばです、
14: はい、
16: あのこの間そうだそうだ高橋兄弟作品展を、うん、カフェ北斗館ギャラリーでやってるって、
14: うん、もうすぐ近くなんですもんね、
16: はい、っていうこと、なのに、うん、筆ペンで鳥になったりとか、いろんなパターンがあってすごい素敵で、私だかわかんないけど行ってキョロキョロしてたら、一番奥行ってますって言われて、一番奥に座ったら目の前にすごいでっかい歌子さんの作品2枚を、こだまっつ作品と、
14: はい、絵画ってことですか？
16: 絵画なんだけど、すごい触りたくなっちゃうぐらい、立体感のあるすごい作品 で、そのこだまともう一つが春たつ、それがねめっちゃいいんですよ。ちょこれはねマジで見てほしい。
15: 楽しみだ。
14: えこの後もうまだやってる？
16: やってます、やってます。
14: この時間いける？
16: いけます。
14: おじゃあ終わったら行きたいの？
15: 確かに、
16: はい、行ってきてください。
15: 歩いてすもうそ結構近いです
16: もんね。すぐすぐです。はあ、いやもうすごい良かったです。
14: 高橋兄弟

0: 高橋兄弟、そうなんですよ。
1: カバンのあれがまずすごかったですもんね、見せてもらったやつが、
0: うん、ベルバラモチーフっていうのがあるんですけど、それもちょっと見てきてください、はい、わーってなりますから。
2: ベルバラの、へえ、
0: はい、興味ないと思いますけど、ベルバラなんて。
2: うちのお母さん世代が好きだったやつだ。
0: そうそうですよね、
1: ベルサイユのバラ、
0: へーっていう、あ、これがなるほどね、特許みたいのが、ああなるほどねみたいなの、
2: へえ、あ、いいですね。
0: でまたこの、うん、カフェで、うん、わーっつっていろいろ食べるものもあって、ご飯食べてきちゃったから、なんかケーキセットにしたんですけど、はい、そのケーキが死ぬほど美味しかった。
2: そんな笑い出るぐらいうまいの。
0: 一言私一人で言ってんのに、うん、うまって言っちゃった。
2: 何ケーキ、何ケーキ、絶対食べ
0: たい。キャラメルシフォン。
2: キャラメルシフォン、うまいんだ。
0: 美味しいですよね。
1: あ、シフォンケーキいいですね。
2: いい、食べたい。
1: あ、もうカフェになってるんだ。
0: ふわ
1: っ、母さんが、
2: クッキー、
0: ふわって、うまって、
1: 母さんそんなに、
0: そう、隣ですごい真剣な話してる人がチラッと見ましたよね、
1: はいはい、そうそう、種のパンじゃないみたいな。
0: すごい、その歌子さんの作品を、わ、これすげえなと思いながら、本当すごい圧巻され、圧巻しましたね。
2: へ
0: え、で横にお兄さんの作品があって、
1: わ、楽しみ。
2: いいな
0: ぁ、これは素敵なところでした。ありがとうございました。いえいえ、とんでもないです。いえいえいえ、すごかったですよ。
1: しかもね、今日は、まあ、あんまどこまで行っていいか分かんないですけど、歌子さんのね、ご家族も、
0: そう、
1: ね、来てて、さっき
0: ってて
1: ね、あんまり、いやいやいや、あんまりね、言えないかもしれない、どこまで
2: 行ったらいい、背の高いね、男前、ね、
1: 男前の、歌子さんのその男って言ったらいいのかな、わかんない、ね、ちょっと言い方違うかもしれない、歌子さんの男が、
2: じゃあ息子で大丈夫。あれ、同じサイズ、息子、
1: あんまり変に言っちゃうと、だから歌子さんのその男がね、うん、
2: それが変に言っちゃってる
1: んだよ。歌子さんのちょっと仲のいい男が来てて、
2: 息子でいいの、はい、
0: そう、それがもうありちゃんがもう興味持って、
1: いやいや、
0: もうインタビューアーかっつーぐらい、
2: めちゃめちゃ聞いてたね、
1: 最高でしたね。なんか久しぶり、なんか、いや久しぶりっていうか、ワクワク、福島さんがこのいいな、なんか、うん、いいエネルギーもらいました。夢を、ね、やっぱり、そうそうそう、
0: そう、あとなんか言葉のチョイスが面白くて、
2: うんうんうん、
0: なんかアリちゃんとで2人でうおーってなっちゃうんですよね。なんか
2: 賢いんだろうなと思いましたね。
1: 夢を追うというか、もう夢が叶うところ、うん、ところにいるっていう、
2: ほぼ手が届くみたいなね、
1: その、うん、まさかね、こんな、
0: あの、身近に、
1: ね、身近に、そんなね、遠い世界の人がいるとはね、まあ、あんまりちょっとね、言ったらあれなんでね、まあ、歌子さんの、
2: そうなんだ、
1: いやいや、親は
2: 大変なんだ、
0: 大変だ、
1: そんなに、
0: そういうことね、大変だってました、
1: これはいい話だ、
2: 親も頑張ってるよ、
0: 後がよろしい、後がよろ
1: しい、いや、素晴らしい、よかった、今日はなんか、
0: ね、
2: 確かにいい
1: 一日の、いや、
2: まあ、で、最後にね、あの、歌子さんの締めて、僕らは、じゃあ、
1: 全
2: ね、見に行きたい
1: よ、この後ね、終わった後にね、そんなにパンさんが言うんだったら、でも、本当に楽しみです、
2: うん、
1: 僕も、
2: うん、確かに、はい、そうだよね、パンさんがやっぱりそういう風に言うって、なかなかないからね、そんなこと言うのは、
0: いや、オリちゃんの作品展も行った時もすごい私は興奮して、ここで喋ってました、
1: ね、あ、いや、そうです、うん、やっぱね、その、うん、マンさんはすごいこう、うん、芸術のあれが高いので、その芸術の、
0: いや、でも、
1: うん、趣味、あの、レーダーがあるので、はいはい、嬉しいですね。
0: いや、すごい興奮して、うん、ここですごい喋って、しかもアリちゃんの画廊に行く時は、うんうん、なんか知らないけど、うん、私の時一人が多いんですよ。
1: あ、確かに、
0: だからアリちゃんを独り占めして作品をいろいろ聞けるのよ。
1: いや、本当に、あの、
2: 不思議、それ、
0: そうな
2: の、僕行ったら毎回すごい人数いますよ。
0: そうでしょ、私がいる時ね、
1: マンさん来る時、本当ギャラリストみたいな、
0: そう、
1: 一人で一人でスーって来て、もう、
2: え、マンさんの時何なんだろう、それ、なんか巡り合わせなんですかね。
0: で、帰る時にわたわたって来て、あ、じゃあ来たから、じゃあ帰るねって言って、でもアリちゃんに聞くと私はこの作品が好き、私結構ポップなのが好きなんだけど、はい、でも芸術家の人は選ぶのみんな一緒なんですよって、絶対違う作品
1: なんだ。いや、逆にパンさんはこのなんかすごいこう毎回自分本当にいいって思ってくれてるやつ選んでくれてんだなみたいな感じで、それがすごい嬉しい。あ、パンさん、これだ、これで選んでくれたって毎回こうちょっと
2: なるほどね、
1: 一個こうなんかあるのが、
0: 今回のカフェのやつはちょっといけなかったんですけど、すごいインスタで見てたら、ちょっと私好みだなっていう作品がいっぱい、
1: マジっすか、嬉しい、
0: ちょっと本当タッチ変えたって言ってたんですよ。
1: そうか、結構僕カフェで展示してるやつは結構かわいめっていうか、かわいめって言ったらあれですけどね、なんかこう
2: ちょっとカフェに合わせた
1: というか新しい感じ、ちょっと、
0: うん、うわっくって思って、う
2: ん、行きたかったと、
0: 行きた、ちょっと見たかったな
1: あ、それ、あ、見てほしかった
0: な、うん、ねえ、ちょっと
1: まあまたでもやるんで、そのこれやるときちょっとパンさんを誘いさせていただきます、は
0: い、
1: それは
0: お願いします。
1: 嬉しいな
2: あ、それはぜひぜひね、みんなもぜひ行っていただいて、は
1: い、いや、いいですね、
0: このまずこれね、行ってほしいです、
2: は
0: い、
2: あ、そうだ、うん、昨日からだったのかな、高橋兄弟、
0: そう、6日から、おととい
2: 水曜日か、
0: 11日の月曜日までやってるんで、

0: まだ全然チャンスあるんで、はい、ね、これ聞いてる皆さんぜひ行ってみてください。
1: 歌子パンのやつもね、行ってほしいですね。
2: 歌子パン、
0: 歌子パンの、ぜひ行ってください、はい、ということでこの後午後3時までお付き合いください。
3: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
4: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
5: よさこいソーラン祭り西区宮の沢会場ボランティア大募集。6月13日土曜日、宮の沢ふれあい公園で開催。地域に元気を届けるイベントのお手伝いをしてみませんか？祭りの熱気感動を誰よりも近くで。現在高校生以上の方を募集しています。詳しくはよさこいソーラン祭り公式ホームページで。5月11日締め切り。オール西区でよさこいソーラン祭りを盛り上げよう。
0: ホリマン、タネママンとゴールデンルーズの三角山金の満道中をお送りしております、はい、さあここで今日のファックステーマいきましょう。今日のファックステーマはこんなことってある。さああなたのこんなことってあるを、メールファックス X で受け付けています。メールアドレスはrequest@山.co.jp、ファックスは 011-640-3331、 X はハッシュタグ金マンをつけて。
1: 金マン、
0: ありがとうございます。いただきました。アリちゃんの金マンいただきました。
2: 新しい。
0: はい、それをつけてポストしてください。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: さあ、ということで今日のテーマは誰でしょうか。
2: 私なんですけども。
0: マンさん。
2: はい。うん、ゴールデンルールズも、はい、私も走るじゃないですか。
0: 走りますね、
1: まあ、走らせていただいてます、はい、ちょっと人生の方は割とゆっくり歩かせていただいてるんですけど
0: 走れ走れ、はい、そこは、ま
2: あ、そんなゆっくりですけど、
1: はい、
2: 私たち、
1: はい、
2: まあ、走ってて札幌吉本マラソン部だっけ、
0: はい、なんでラジオの腹で笑ってんすか。
1: なんかそうですね、札幌ありますよ、
2: あのみんなで、うん、あの北海道マラソンゲストランナーで走ったり、うん、札幌マラソンゲストランナーで走ったり、
1: 去年からですけど、
0: ね、知らせていただきましたね。
1: 一昨年です。一昨年2年前からか、
2: うん、そう、それで、今年もあと札幌マラソン、うん、ゲストランナーで走ることが決まりまして、
0: お、決定した、
2: 決定です。
0: わ、素晴らしい、
2: よろしくお願いします。また皆さん応援してください。
0: メンバーは
2: 私とゴールデンルールズ2人と泉タイガー、
0: 泉タイガー元自衛隊、
2: あと誰だっけ、誰かの好きな稚内村井は
0: 誰から
2: はあのマネージャーで、
1: 稚内村井が来てくれるんですか。
2: 来 て、はい、来てくれる、
0: 毎回来てくれますもんね、稚内村井、
2: まあ、その3、あ、4人で走るんですけど、はい、もうそろそろ走らなきゃなと思って。
0: いや本当そうですよ
2: って思って、うん、でもなんか体調悪かったり、はい、なんか走ろうと思う日に限ってすっごい寒かったりとかして、うん、
0: はい、雨降ったり ね、
2: うん、できないなと思ってたんですけど、うん、今ちゃんとみんなさ、はい、あれじゃない、走る時にさ、はい、アップルウォッチしたりさ、はい、ちゃんとさ、
1: はい、今結構ね、
2: あとあの耳に耳で、
0: うん、イヤホンつけ て、
1: はい、あのちょっとかっこいいやつ、骨伝導のやつ
2: ですね、
1: そうそう、
2: はい、
1: つけてるやつ、
2: つけて走ったりとかしてるじゃない、はい、うん、私すごくあの昭和の人なんで、その音楽も聴いて走らないし、で時計も無音、
0: あ、そうなんだ、
2: 時計も持ってなくて、携帯にアプリを入れて、ここに腕に、
0: あ、二の腕につけて、
1: なるほど、
2: つけて、
0: あ、いらっしゃいますよ、はい、そういう人、
2: ね、いるでしょ。それで走ってたんだけど、やっぱちょっと重いんですよ携帯が。
0: 確かに確かに。
2: それで私もちょっと時計買おうかなと、
0: デビュー、
2: 思ったんだけど、やっぱアップルウォッチがやっぱ高くて、

0: だなと思って、うん、そしたら去年のブラックフライデーにスマートウォッチ、
1: うん、
0: すごくいいやつを見つけて買って、うん、そのまま置いといたの。
1: ええ、ああなるほど、あの冬だから走らないから、はいはいはい、春になったらこれを開封しようとして、
0: そう、うん、そのままポンと置いといて、でこの間初めて今年いいつって走ろうと思ったんだけど、はいはい、あスマートウォッチまで起動してなかったから、つってまた今まで通りにこう、う
1: ん、
0: あの携帯つけて、
1: あそっちやったんだ、
0: 普通に走ってきたの、はい、でやっぱりこれせっかくだからスマートウォッチをちゃんとペアリングしようと思って、
2: はいはいはい、せっかくだから
0: そうきちんとダウンロードし、はい、いろいろダウンロードして、
1: は
0: い、
1: ワクワク、
0: そうワクワクして、はい、こう起動して、
1: いいっすよね、
0: もうすごいと思ったら、うん、ほらだからもうさペアリングしてるからさ、うん、こっちで LINE になったらさもう字でピャッてこっちに、う
1: ん、あ出ます、ね、出ます出ます、
0: うわすごいわーと思ってうわーと思って、は
1: い、いいっすね、
0: すごいと思って、うんうんうん、わこれはしかも軽いし、うん、と思って、うん、でなんかやってて、あそうだ私の私アディダスのうん、ランニング の, あのアプリ、
1: はいはいはい、
0: それと一緒にペアリングしたいなと思って、じゃあそれをペアリングしようとしたら、アディダス の, あのそれに私のスマートウォッチが、
2: 嘘でしょ、やだやだ、そんなことある、え
1: マジ で,
0: マジで
2: 嘘、
1: やっちゃった、
2: そういうこと
0: あれと思って何回やってもあの私のやつに
2: ダメ
0: ダメで、
1: 非対応ってこと？
0: そう、非対応だったの。
2: ペアリングしてくれない。
0: ペアリングしてくれないから、結局、今私テレビの前にスマートウォッチを置いたって、
1: うわうわうわ、
0: それで携帯を、あの寝室とかに置いといても、あ、LINE で見えるって。
1: そういうことじゃないんですよ、使い方。
0: あ、LINE 来て、あ、誰々の LINE
1: だって。もったいない。もったいないですね。
0: なっちゃって。いや、でも、だから、その、まあ、しょうがないから、もうそれスマートウォッチで走る、走って、アディダスの、そっちに、あの手動で何キロ走ったか。
1: でもどうしてもアディダスを使いたいんだ。
0: 使いたいよ、だって
1: 今まで使ってきたから。
0: すごいもう私
2: アディダスの
0: プラチナぐらいのすごい、もう何年も走ってるから、
1: そうか、ランクあれなんか
0: ランク上げてるのよ、
1: 上がってくんすか。
0: そう
1: はぁ、なるほどね。
0: そう
2: もう力強い、アディダスから離れられなくなっちゃう、
0: 離れられない、
2: ランクやったせいで。
0: そうなの、もうまさかの、
1: なるほどね、
0: こんなことって。
2: はぁ、それはまあそうね、そう、まさかそれはさすがに予想できないですね、うん、買うときに、
0: は
1: あ、調べないもん
2: な、全部に対応してると思ってますもんね、
0: 思って、いや何個かビャーって種類出てくるんだけど、
2: 他はできるんですよね、なんかでっかいやつも、ナイキとかわかんないけど、
0: あれこれには全く、
2: ちょうどちょうどアディダスか、
0: アディダスが、
1: しかもいいやつだったらね、アディダスと絶対こう大丈夫だろうと思っちゃいますもんね。
0: そうで、ちゃんと高いウォッチは全部なってブワーって一覧出るんだけど、
1: はい、
0: 私のスマートウォッチには対応してない。くそー、
2: 手動で
0: 手動で入れてっか、またここに
2: 行って、結構手動で行くの。
1: 山さん、ハーフマラソン終わった後に家帰って、うん、はあ、終わったけどこっから入れなきゃいけないのかって、
0: そうそうそうそう、
2: そういう本番もあると思う。
0: やだよ、
2: ちょっと、うん、山さん、スマホに戻っちゃうじゃないですか、これ。
0: スマホに戻るか、スマートウォッチさ、お知らせしてくれるの、走ったらさ、
1: はいはいはいはい、
0: 今1分、あ、1キロは走れましたよ、
2: いいじゃないですか、
0: 教えてくれんの。
1: あ、教えてくれます、教えてくれますよ、
0: 教えてくれる、
1: うん、
0: もうちょっと、ちなみにそこは、それは誰、
1: 僕、そのナイキのでやってます、このナイキので。
2: 根本さんってつけてたんだ、それ。
1: そうそう、これつけてるよ、
2: 知らなかった。
0: だからさっきからち
2: つけて
0: た、いいやつつけてんだろうなと思って。
1: 僕はGoogle のやつです。
0: へぇー、
1: Google Pixel のやつを、これでこのナイキのやつで、
0: ほんとだ、
1: ナイキ、
2: あ、でもこれナイキですからね、アディダスのナイキ。
1: これでスタートすればもう、スタートする距離を測定、設定とか、タイム設定とかも全部
0: スピードランド、憧れ、これ
2: そうなんアディダスは。
1: これでもすぐできちゃう。
2: これアディダスでも使えないじゃないですか、これ。
0: どうなんですかね。
1: あ、これアディダスどうなんだろうね。
2: アディダス対応してないじゃないですか。
1: アディダス、いや調べないとわからないですよ、ね、アディダスは。でも対応してるだろうね、でも。
0: あ、きっとね、ナイキがしてるぐらいです
1: か、
0: ね。
1: そうそうそうそう。
0: はい、っていう。
2: やられましたね、これは。
0: 残念な話。ただ今本当にこう立てかけてるから、うん、本当にこうテレビ見ててもピーって言ったら、
2: 強がんないでください。
0: そうそう、あっつって、
2: 立てかけてるからじゃないです。強がってる。
1: でもさ、森マン二人ともさ、そういう系と相性悪くないですか。
0: そう。
1: だってあの森尾さんも充電の仕方わかんないだかなんだかで、もうずっとその。
0: いや、そう、アップルウォッチつけてないの。誕生日でみんなで
1: お金出して、ね、僕も出しましたよ、
0: 私も出したよ、
1: ね、
0: ですごい自慢げに、なんさ、
1: う
0: ん、でチラッと見せられて、うん、アップルウォッチじゃんっつって、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: いいなっつって、うん、私スマートウォッチだからさなんて言ってたら、はい、あれ森さん最近してないと思ったら充電、うん、できるだろ充電ぐらい、
1: そう、本当にそう、充電の仕方が分かんなくて、だからその自慢され方が、これ見てほら、あの肌触りすごいんだよっつって、
2: 美顔器みたいな。
0: いやー、ほんとちょっと
2: ちょっと、そっか、仕方ないですね、でも、
1: はあ、それはしかない、マンさんの場合は仕方ない。
0: そう、だから札幌マラソン、もし沿道で応援してくれてる時、うん、私が

0: どっちにしてるか
1: ってちょっとみんな予想して
2: ちょっとワクワクするね、
1: それ予想しよう、これどっちか札幌札幌マラソンでマラさんどっち使うか、ね、僕はね、うん、スマホだと思うな。いやーこれどうだろうな。
2: いやでも俺はスマート使ってほしいけどね、願望として。
1: 本番だったら正直軽いければ軽い方がいいから、
2: うん、絶対いい。
0: ほらあのさ、あのあれ持たなきゃいけないじゃん、カップ、
2: はい、あ、そうですね、
0: カップ持たなきゃいけないから、
2: 札幌マラソンはそうだ、カップを持ちながら走んなきゃいけないですもんね。
0: 飲みづらいカップ、
2: そうだそう、すっごい飲みづらい柔らかくてね。でもしょうがない、エコーなんかね、ね、あれだからね。
1: スマホ持ち歩くのめんどくさいですよね。でも走るとき、
0: そうなの、
1: べっちゃべちゃになるじゃないですか、なるなる、スマホ。僕もあの腰のあのなんかランニングウェアってなんか腰のとこになんか物入れるスペース
0: ある、あるあるある、
1: 腰ゴムのところに一層なんか二重になってて、うん、あそこにスマホ入れてますけど、スマホを本当に水没させる覚悟で走ってましたね。あのべちゃべちゃになる
2: から。わかる。本当べちゃべちゃになるよね。
0: それ汗でね。
1: べちゃべちゃのスマホを、スマホが走ってたのかなってくらい。スマホがの方が
2: 汗かいてるっていう。
1: スマホも一緒に走ってたみたいな。
2: スマホは汗かかないけど。
1: 僕もなんかスマホじゃないものにしたいなって思ったんですけどね。ちょっと難しいですね。
0: 難しいよね。
2: ちょっと森尾さんのアップルウォッチ空いてますよ。
0: はい、あ、それ充電したらもらえるかな。
2: いけます、チャンスです、はい。ということで皆さんもぜひこんなことあるっていうついてのメッセージお待ちしております。
3: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか。
4: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか。
5: お子さんを虐待してしまいそうな時は
3: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
4: 秘密は固く守られます。
5: 安心して相談してください。
6: さあ今すぐに、いち早く。
7: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
8: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区八軒一条西一丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ 011-631-8254、見学は自由です。
9: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条二丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
10: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴音暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに一条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
11: 洋菓子木の戸への焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売。

0: さあ、ということでこのコーナーではマンスリーテーマに沿ってメンバーがキラキラエピソードとキラキラソングをご紹介します、はい、今月はですねマンスリーテーマが休日ということで、はい、今週のキラキラソングはこの曲です。木山さんのホームっていう曲なんですけど、今週はちょっと僕がちょっと担当させていただいて、はい、これなんか子供をね思う曲なんですって。木山さんが子供の成長を思ってっていう家族がテーマのあれなんですけど、はい、僕休日に息子と遊ぶのがちょっと楽しみで、
1: で嘘でしょ、
0: なんかでもそれも
2: 二
0: 日酔いおじさんなんで、
2: その
0: 妻がいや早いって、早い絶対嘘じゃないから、
2: これ言われるの嫌なんです多
0: 分。でそれでなんか妻がこう入れてくれるんですよ予定を、
1: うん、
0: ここ遊び行ってねっていう、
1: うんうん、
0: でそれでなんか決めてくれたところでこうどっか連れてくみたいな感じなんですけど、うん、この間福住の、うん、駅の上にロピアってところがあって、そのさらに上に子供が遊ぶ施設みたいなのがあるんですよ。
1: へえ、元伊藤洋華堂がね。
0: あ、そうですそうですそうです、
2: ロピアの上にある、
0: そう、そう、で結構デカめの施設で、そこにゴールデンウィークだからめちゃめちゃ人がいるんですよね。ですごい人数の子供たちがいて、でそこで遊ぶんですけど、やっぱなんかこう1週間とか経つと子供ってめっちゃ成長するんですよね。だから今までできてなかったことがすぐできるようになってるとか、今までこう手を使って登らなきゃいけなかったとこ、もう足だけで二足だけで登れるとかっていうので、
2: すごい成長の仕方。
0: そうそう、すごい。でちょっと前からなんかその前は会話とかもおへそとかおっぱいとかこっち行ったらケラケラ笑ってくれてたんですけど、この頃息子が振りを覚えて、なんだこれっていう、一回それをかまさないと笑ってくれないようになったんですよね。
2: なんだこれ。
0: そうだから僕から発信しておっぱいとか言っても笑わないで、息子がおっぱいを指して、その後になんだこれって言った後に僕がおっぱいって言わないと笑わないっていう。お、すごい。これもうその質問というか会話のキャッチボール。成長してるってこと。そうそうそうそう。で最近は覚えた言葉がレバンガと、
1: あら、
0: レモちゃんランド。
1: わあ、すごいなんかやらしい。すごいやらしい、なんか子供を使ってさ、
0: 違う。
1: そうやってね宣伝させようとして。
0: だからいつも僕が夕方とか朝早く出てくときってレバンガかだいたいネモちゃんランドなんですよ。だからその2つしか僕仕事してないと思われてて、息子に。
2: お笑いとかじゃない。
0: そうそう、お笑いとかじゃなくて。
2: 言わないんだ。
0: そう、ネモちゃんランド、レバンガって聞かれて、今日はネモちゃんランドだよ、今日はレバンガだよって言いながら出てくるんですけど。
1: へ
0: ー。だから今回ちょっと覚えさせようと思ってるのが、この三角山金の万道中。
1: いやだ、金万でいいよ、その あーって絶対言えないよ、そんな長いの。
2: まあ金万、確かに
1: 金万はね、
2: 金万って、
0: 金万、金万っていう三角山金の万道中って今覚えさせようとしてます。
1: あ、それはいいね。今いくつだっけ、はい、
0: 今2歳、3ヶ月。
1: へー。でもなんて呼ばれてんの。
0: パパクってなんすか。食ってなんすか。
2: パって言われてもね、
0: パパなんだから。パパですよ。
1: パパだ
2: って、パパって感じかな。
0: いや、めちゃめちゃパパですけど、
1: ね。でもいいんじゃない。
2: でも、
0: いや自分もネモなんだから。
1: いや、そうだけど。
2: 結構ネモちゃんランド覚えてんだったらネモちゃんランドでいいじゃん、もう。
0: いや、誰がネモちゃんランド
2: だよ。ませたらいいじゃないですか。
0: 後藤じゃないんだよ。
2: パパがネモちゃんランドだよって。ネモちゃんランドワンだよって。パパが本当のネモちゃんランドワンだよ。
0: いや1つけなくていいです。
2: ネモちゃんランド、
1: そうなの、1はつけとくのね、大事じゃない。
0: でもその
2: ランドつけばね、パパネモちゃんでいけるのに、
0: 絶対嫌でしょ、外でネモちゃんランドって呼ばれてる人。
1: どうって、
2: はーい、明るくね、明るいパパって感じがしていいですけどね。
0: はーいいけないですよ、
2: ネモちゃんランド。
0: そう、パパって呼ばれてます。
1: そうなんだ。
0: そうなんですよ、そういう休日を。
2: なるほど。
0: そうそうそう、
2: あー、いいですね、
0: っていう感じ。
1: 休日、
0: 休日を過ごしてます。
1: なんか羨ましい、それはちょっと羨ましいけど、すごいさ、笑顔もなくさ、すっごい真面目な顔で子供が遊んでるの見てるんだろうなって
0: 何その分析してるみたいなことですか。
1: ね、そう、
2: 無の顔で、
1: 無の顔ですごい見てるんだろうなみたいな、
2: 遠目から見てるってイメージはすごい湧きます
0: ね。なるほどなるほど。でもちょっと僕を福住あたりにじゃあ出没するんで、ぜひ見かけたら、
2: ちょっと見かけた人いたら、ね、教えてほしい。
1: 怖いよね、何、何見て
2: るの。それか、とにかく頑張って笑ってるから人が見てるからニコニコ
1: ニコニコ。
2: そう、福住の時だけ、福住のその車乗るまで、
1: そう、
2: 乗るまではもうニコニコで、
1: ニコニコニ、
2: これどっちかですね。
1: ね、
0: でも意外とやっぱりそのお父さんたちは頑張ってますね、周り見ると。お父さんがやっぱあそこ見せ時なんでしょうね、パパが。
2: お父さん方がだってその日くらい遊んでよ

0: とかで結構ね怒ったりするお母さんもね、ねいるだろ
1: うね、うん、そうそうそうそう。でもそのもう年齢もバラバラなんで、うん、うわこの年でお父さん辛いだろうなみたいな人とかも、あそうそうそう頑張ってやってるから
0: 走り回るのはちょっと辛いですよね。
1: 辛い。でも結構あのなんていうの、子供たちはさ力加減知らないから、
0: いやそうなん、子供たちって一生遊びますもんね。
2: 一生遊ぶ。
0: 僕もなんか友達とか先輩の息子とか娘さんとかと結構遊ぶことあるんですけど、うん、ああいうなんか施設とかの遊ぶとこ行ったらもう一個いい遊び見つけたら永遠にやるじゃないですか、うん、もうずっとやるじゃないですか。
2: ずっとやる。
0: 僕もやっぱり普通に負けましたもん、体力で。
2: いや負けるよそんな。負け
0: なんかまだ行くか、うん、もうやめてくれ、また走るのか、もうそのコース走りたくないっていうか、そもそもこっちはいやいややってるけど、そっちにはなんか冷めたお母さん軍団が4人くらいいる。その冷めたお母さんが談笑してるとこに毎回僕だけが走ってる時間もある。その子が走ってる時間もあるけど、これめっちゃあるあるじゃないですか。子供と遊ぶ時あるある、うん、子供がその子の前わーって言ってる時、子供遊んでるなって雰囲気になるけど、その子を追っかけておじさんが僕が待ってってか、おえいってやってる時、一瞬その知らないお母さんたちと僕だけの時間ある。
1: はいはいはい。
0: うえーってやってる僕と他の大人がその、その、一緒、いや分かってくれてると思うけど、なんかその子供がそう冷めて僕の時を無視してる時とかに、うん、僕だけがうえーってやってて、あと大人しかいないみたいな、あの時間もある。
2: あるね。
0: やめてくれ、まだ遊ぶのかっていう、あれがやっぱり
2: 子供
0: 恐ろしいっすよね。
2: あの、分かるわ。
0: なんか不思議空間が生まれてるっていう、ああいう公共の遊び場、あれがやっぱりたまんないっすね。
1: いやだからお父さんでそれ頑張ってるよ本当に。あれはすごい。
0: そうか、
1: うん、
2: ちなみに来週の予定はどうなってんの？
1: 来週ですか？
2: あ、今週の週末。
1: あ、今週の週、あ、今週の週末はちょっとあのお仕事なんで。
2: 嘘でしょ？
0: 嘘でしょ？
1: お仕事です。
0: 嘘だよ。
2: 嘘だよ。
1: ファン感謝祭、
0: あれ番が、
1: あれ番が、はい、ありがとうございます、
0: はい、
2: あ、それやるのね。
1: はい。
0: まあ、でもね、お父さんも大変ですけど、お母さんも大変ですから ね、
2: ねえ、そりゃそれ、
0: お父さんたまに遊んでお父さん大変とか言ってたら、お母さん怒ってんのよく見ますよ。
1: よくあるね、ね、あるある、
2: あるある。
0: 何がお父さん頑張ってるの、私たちは毎日これ普通にやってるの。そうそうそう。何だったらこれにプラス家事と何だったら何もやって、それだって、それをあなたはただ休みの日だけでちょっと遊んで、いやお父さん頑張ったなじゃねえわってお母さんの気持ちね、これ、うん、これお母さんの気持ち代弁した気持ち。
1: そんな喋ります、まさに、
0: はい、これはもういろんなお母さんの話も僕たくさん聞くので、やっぱりね、お母さんの気持ち代弁しておきますね。
2: すごい笑顔で、はいはいはい、すごいうなずいてます
1: ね、うたこさんが、ね、それそれっていう ね、
2: ね、それ
0: これはやっぱりね、肝に銘じたいですね。遊ぶ時は僕怖いですよ ね、
2: ね、
1: お母さんのためにも、はい、ということで、今日は休日でした、はい、以上キラキラマンスリーソングでした。今週のキラキラ、さあということで次のコーナーでは、はい、今週メンバーが見つけたキラキラを報告いたします、
2: はい、
1: 本日の担当は
0: アリちゃんです。
1: アリちゃん、
2: はい、
1: 今週のキラキラ、
0: アリちゃんと申します。ゴールデンルールズ、アリちゃんと申します、
1: はい、うん、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: アリちゃんの今日のキラキラは本当にキラキラなんですけど、うん、
1: 本当にキラキラ、
0: 写真、まず、まあ、まあこのキラキラの序章キラキラが僕の中であるんですけど、
2: お
0: 序章キラキラとしてはその DVD を借りたんですよ、レンタルで、
2: なんかすごいね、
0: いやこの今
2: サブスクの時代に、
0: なんかサブスク入ってるは入ってるんですけど、うん、そのものによってサブスク内でさらに課金が必要なものってあるじゃないですか、映画って、うん、で、あ、これなんか人に勧められて絶対面白いって言われたから、それを見ようと思ったら、それがサブスク内で、330円か440円かかるってなって、あれ待てよと、でもしかして1個 DVD、 あのツタヤかな、うん、ツタヤがあるから、ツタヤだったらもう少し安い、旧作かもしれない、うん、でツタヤ行ったら、160円くらいで借りれるって
1: 、安い、
0: そうなんですよ。でまずそのなんか、あ、久しぶりだこの DVD 借りる感じみたいな、うん、そのワクワクがめっちゃ楽しかったんですけど、うん、こうなんかあの上からスッて取って、
1: まだその方式なの、
0: そうそうそう、
1: 変わらずなの、中に入って
0: ケースの中に薄いあのなんかね、うん、ケースに入ったやつをスッて取って、うん、これね、あの純新作か新作とコーナーとかもあって、
1: はいはいはい、
0: まあ、それだけでもまず結構楽しかったんです、うん、その、うん、新作のコーナー見るとかもなんか、うん、サブスクのあれ見るのとはまた全然違う、
2: まあそうね、物がね目の前にあるわけだからね、
0: そう、なんかこれサブスクないんじゃないかとか見えてくるんですよ、ちょっとレアなに見えてくるっていうか、うん、もうなんかわかんないけど
1: なるほど、ちょっと探ってる感じがあるんだ、
0: それ、そうっていうので、まあでもお目当ての1個だけを、それとにかくこれは今回は絶対これだけ借りようと思って、うん、それ旧作だったで嬉しいで、まあちょっとカード作るのとか手間取ったりして、うん、まあ、それもめっちゃ楽しかったんですけど、うん、カード作るのとかも、でそれ作って

0: って借りて、でそれが夕方5時くらいかな、5時半とかかなくらいだったんですけど、まだ明るめだったんですよね、うん、でそこツタヤ出て駐車場歩いてる時に、うん、まあ空なんとなく、まあ、夕方くらいの明るさでだったんですけど、そしたらピカーってなんか空に光ってて、あなんか光ってるなと思って1個だけで、飛行機かなと思って横にスーって移動したから、飛行機だ、あ飛行機だと思って、でスーって結構なスピードでシューって移動したから、あれ UFO かなこれ、あれ待って、このこんな動き飛行機しない UFO かなってやったら、シュースンって消えてって流れ星だってなったんですよ。
1: もう
0: 流れ星だったの。しかもまずかなり長い時間です、うんうん、長さで言うとシューくらい、シューくらい、しかも星が一個も見ないんですよ。それ以外に流れ星見える時って大体森とかでめっちゃ星があったら、まあ20分に1個とか見えるって言われてるくらい、まあ見てたら見えるんです、焚き火とかしてても。ただ今回は夕方5時くらいに、
1: まあ、まだ明るい、
0: ちょっとだけ明るい、で星1個も見えない、でもうはっきりとした流れ星がシューで、シューあってあーってなった時に、ちょうど隣に買い物した親子がいたんですよ。そシューってあって見たら、全く同じところを太った小学生が見てたんですよ。
2: 小学生でいいよ。
0: いやいや太ってた、
2: 小学生
0: かわいかった、
2: 小学生で
0: 小太り、
1: もっと悪くなったよ。
0: 小太りがあーシューって見てて、シューパってやったら、そいつと目が合って、二人で流れ星だって言ったんですよ。
1: かわいい、
0: 最高、こいつの言い方
1: かわいい、
0: 流れ星だそれと言って、僕も流れ星だって言って、うん、でお母さんは見てなくて、えって言って、でもそいつはお母さんに流れ星だ流れ星あったって言って、で僕もね、流れ星あったよねって言って、グーグーと。でもそれちょっと人見知りなのか、僕のこのグーグーって言って、グーグーには結構無視、目は合ってるんですよ、うん、でなんかちょっと嬉しそうにうなずいてるけど、ま、無視、ね、見たよね流れ星ねって言って、恥ずかしいみたいな顔なんだけど、うん、でも流れ星見たから、二人とも流れ星だって言って、もうそいつお母さんに流れ星だって言って、そのまま、まあ僕を無視したままいなくなってたんですけど、もうその子供と僕とあいつしか見てないです、多分あの流れ星。ありえないですよ、そんな光ってない、うん、な星がないのに、うん、でそのキラーを明らかに、そうで、で結局僕 SNS に上げたんですよ。あ、いっぱいいるかもしれない、これ見てる人、うん、私も見ました。
2: あ、なるほどね、
0: 見ました。で誰も来なくて、いいねことこそつくけど、その私も見ました、誰もいない、札幌で僕とあいつしか見てないです、多分。でこれはなんだ、そんなわけないなって思ったんだけど、連絡が来て、人から、あのそしたら人とメッセージが来て、うん、流星群ですと、多分その調べたら、僕ネットでその日の、まあ、2日前とか3日前ですけどね、うん、あの何座流星群だっけな、うん、となんとか座流星群の日だったんですよ。
2: へー、
0: でそれが、
2: そんな日があったの、
0: うん、とその時間帯に、あ、水亀座流星群、5月6日、そう、5月6日です。
1: 昨日だね、お
0: そ
1: といか。
0: あ、そう、それで水亀座流星群がその時間に起こってて、札幌で見れるのは明け方っていう風になってたんですよ。うん、だからその日の夜中の明け方に、うん、明朝、明け方に見れる、うん、目では見れるってなってたんですけど、それの、まあ、かなり前の時間帯に、一発目の流星群、ほんと一発目くらいの
1: 始まり、
0: 強いやつ、すんごい強いやつが多分たまたまいたんでしょうね、
2: はいはいはい、
0: それをカーって見れて、それ子供と、流れ星だって言って、うわーって最高だったなって。でこの最初に、あの僕この借りに行ったあの、DVD が、これがあのあれなんですよ、
2: なんだろう、
1: 頑張って、
0: あれなんですよ、
2: 大事、大事なところは、ところ流れ星と一緒に消えてった、
1: 消えて、消え
0: た借りに行ったのはあれだったんですよね。
1: いや教えてよ、
0: すごいでしょ、
1: いやいやいや、教えてよ、
2: 怖い
0: 怖い、何俺、借り、ね、うん、に行ったのがね、うん、
1: あるじゃん、
0: 忘れちゃった、
2: すごい今日のテーマじゃん、こんなことってある、
1: ある、ね、本当だよ
2: 最後の大事なとこ、
1: 大事なとこでしょ
2: 一番すごいよ、それで綺麗にスッてなんでしょ、
0: 忘れちゃった、
2: ね、忘れちゃったんかい、
0: インターステラ思い出した、
1: お
0: う、 SF です、
1: ね、宇宙のやつだよね、
0: 星の話です、本当に、だこれでもうインターステラーだと思って、もうインターステラーが見せてくれた、もうそういう話で、インスタステラーって
1: インスタ、
0: 宇宙の奥に、インスタの話じゃないですよインスタの話じゃなくて、
2: 変な施設入ってたからね、
0: インスタステラーじゃなくて、
2: 言い方が
0: だからそれでインターステラーを見て、なんかもう今回のこの一くくり最高だったなと思って、これはもうキラキラだと、
1: キラキラだね、だいい話、
2: ちゃんとキラキラ
0: の話で、あの子供とインターステラーとで、最高でしたね、この春
1: 声揃ったっていうのがまたね、
2: いやそこがいいし、
0: 嘘みたいに

0: 本当に、ね、パーキラキラキラーパー流れ星だこれ
1: そう物語のワンシーンみたいな
2: ね本当ね
0: あの子がね聞いてくれてないかなこの三角山お母さん聞いてないですか
1: お母さんの
0: 方、ね、お母さんもね
1: お母さん
0: に
1: お母さんの方だったらあるかも
0: 流れ星でしたよって言ったの、ねね、
1: お母さん
0: 誰ともちょっと人見知りだったからあんまりあれだったけど
1: 怖かった
0: 僕が怖かったのね
2: 怖かったよ
0: 僕のテンションがちょっと一個乗っかりすぎてたのと、
1: うん
0: う
1: ん
2: でも流れ星テンション上がるよね
0: 流れ星ってほんといつ見てもテンション上がりますねどのタイミングでも
1: でも日常でなかなか見ないっすよね、
2: うん、私、うん、海で、うん、それこそどこだっけ蘭島じゃないしあっち側で、
1: はいはい、
2: あの昔ね10年ぐらい前に、うん、フェスをやってたの、
0: うん、あーやってた
2: ねやってて、それを見に行ってで朝までやってるってやつ で朝すごい好きなバンドが出るから、
1: はいはい、
2: それまで待ってたので、海辺とかみんなでお酒飲みながら散歩でもするとかしたら流れ星ってなって、
0: うわ
2: ーすごいすごい私も流れ星みたいと思ってあ流れ星って言ったらみぼりあれはガですって言われてガだった
1: 全然違うじゃないですか
2: 全然違ったガだったわ
0: まっすぐ飛ぶんですもん
2: ねガはあれって思って、
1: うん、マンサの純粋な心がガを流れ星と思わせたっていう、
0: でもそれもまた素敵な
1: 素敵な話
2: 素敵全然素敵じゃないよ
0: マンサが流れ星だと思えばガも流れ星になりますからね
1: ならねえわ
2: ならないよすごいねでもね
0: 流れ星いいですねやっぱり、
1: うん、じゃあアリちゃんが流れ星を見たっていうのが
0: 最高でしたね今回はキラキラは、はい、
1: 以上今週のキラキラでした
3: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285 児童デイサービスキリアンで検索。
4: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
5: ラーメン麺太は味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ深み麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品白味噌ラーメン。ラーメン麺太は西区琴に三条五丁目1-1、電話 614-3600。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
6: 三角山放送局、
0: 結構セルフで借りれて、そのなんかマシンとかで、
1: 素人
0: いらない今時のスタヤは。
1: 素人か、
0: 皆さん。
2: スタヤの話。
0: のみんな聞いてなかった今の話。
1: 聞いてないよ。
0: なんだ大きい声で話せばよかったですね、じゃあ。
1: 何違う届かないって電波乗せないと。
0: すいません。
1: はい、CM 入ってましたんで。
0: はい、
1: さあということで三回目金の万道中お送りしております。ここでファックスいただいております。
2: ありがとうございます。
1: ラジオネーム左利きさんから。
0: 左利きさん。
1: 5日にクリエイティブスタジオで行われた吉本主催のピン芸人ライブにお邪魔しました。
2: すごい。
1: おいでやす小田さんと北海道のおじさんキャラでおなじみのアトムさんがゲストで、とても面白くて楽しめたのです。が

0: ライブ会場を出て帰ろうとしたところ、後ろから肩を叩かれました。なんと帯広で働いていた20年以上前の同僚でした。
1: え、すご
2: っ。
0: てっきりお笑いライブに来ていたのだと思って、小田さん声大きいねとか誰かのファンとかとか言うとキョトンとしており、話を聞くと同じ建物の別のイベントに来ており、
2: あ、
0: 急いで帯広に帰るところとのことでした。
1: あら、
0: たまたま同じ場所時間の別のイベントに来て20年ぶりにたまたま会うなんて、こんなことってあるって思いました。
1: すごい、
0: すごい話ですね。
2: いきなり、あ、だから創生スクエアだからライブやってたのが、うん、あれ大体あれですよね、2階はお笑いやるときもあるけど、うん、3階のでっかいヒタル、
1: ヒタル、
2: ヒタルでなんかやってる。
0: 3階がお笑いで4階が、
2: あ、そう、そう、3階がお笑いか、うん、だから多分ヒタルの方だったんでしょうね。
0: そうだね。あと1階でなんかそのちょっとしたや、なんか物出したりするもんね。
2: いっぱいありますもん ね、そのイベント。なるほどね、
0: いい施設。
2: それでいきなりね、太田さんって声を大きいねとか言われ
1: た、はい、何の話だよ ね、 何、 何出てないけどみたいなね、小田さんみたいな、
0: ね、そう、面白いねとか言ってもら
2: えた、芸人ライブ行ってくれたんですね。でも、
1: 嬉しい、ありがとうございます。
2: ね、稚内村井くんです、それこそ。
0: そうだ、稚内村井が、
2: 稚内村井くんと、が出てて、泉大河さん、これ吉本からは、
0: はいはいはい。
2: で、あとゲストに小田、
0: 小田さん、
2: おいでやす
0: 小
2: 田さん
0: と、で、アトムさん、
2: アトムさん、TikTok とかインスタで大バズりしてる芸人さんなんですけど、それ言ってたら、なるほどね、それはそんなことあるですね。
0: いや、そうですよ、
2: びっくりしますね、それはね。
0: あとちょっと左利きさんからちょっと気になってることがあるということ。
1: なんだろう、
0: あのマンさん、ゴールデンの2人と、アリちゃんがマンさんのことをずっとパンさんと言ってませんか。
1: やっぱりそうだよね、
0: マンさん気がついてたのかな。
1: 気づきついてた
0: あれ
1: だけど、でも私ちょっと今耳の様子がおかしいからどっちかなと思って。
0: マンさん気づいてたんだ。
2: マンさんお気づきでしたか。
1: はあ、パンさん
2: オープニングで僕がマンさんのことをちょっとパンさんと
1: 呼ぶ。やっぱそうだよね。して、うん、歌子パンって言ったらやっぱパン、うん、と思って。
0: はいはいはい。やっぱ歌子パンのところで結構。
1: そう。でも最初パン、うん、パンさん。
2: マンさんお気づきでしたか。オープニングが。8回くらいはパンさんって呼んだことに
0: 結構言ってたね。結構チャレンジしてたね。
1: それはもしかして先週にそうって言ってた。
0: 勘鋭いですね、さすが。
1: いや、それだったらもっと早く言ってるわ、パンって、
0: うん、
2: そうなんですよ、
0: うん、
2: これはパンさん実は、
0: うん、
2: ちなみになんでパンさんって呼んでると思います。
0: そこわかります。
1: わかんないです。
2: わかんないですよね。これ実は理由がありまして、うん、先週の放送の時マンさんがいなかった時にこの話だったんですけど、はい、まあ先週話した時に、はい、そのだから今から言うと先週、うん、くらいにパン屋さんの話になったじゃないですか、まず。
1: ああ、はいはいはいはい、覚えてる覚えてる。
2: で、マンさんの近く、まあすみません、パンさんの近くと言いますと、パンさんの近くにパン屋さんがあると。
1: そう。
2: で、美味しいパンがあるんだよね。うん、で、アリちゃんパン好きみたいなって、僕パン好きです。で、硬いパンなんだけどってなって、うん、僕硬いパン好きなんですと。
0: ハード系だね。
2: で、パンさんはそこで、あ、私、あ、じゃあ、あれじゃ、え、じゃ絶対好きだと思うよって、パン今度持ってくるね、プレゼントするね、
0: 言って
2: で、え、ありがとうございます、
0: うん、
2: 楽しみです、
0: うん、
2: で、次の収録の時、はい、1週間後、
0: そうですね、
2: 生放送の時に、うん、僕は、まあ、てっきり申し訳ない、ずうずうしくも、あ、今日マンさんから硬いパンもらえるんだな、楽しみだって、はい、マンさん、これね、持ってきてくれる、申し訳ねえな、荷物になって、うん、って思ったら、まあね、その、まあなんか荷物みたいなの持ってたんで僕も、うん、あれかなとか思いながらもね、
0: うんうん、
2: そしたらそのまま生放送が終わり、ずっと僕は放送中かなとか、はい、頭の中ずっとどっかでいつかパンが、うん、パンの話が、
0: はい
2: ね、パンが来るじゃないか、
0: 頭の片隅にね、
2: そのまま爽やかにお別れしたから、
0: うん、
2: パンがパンは
0: ってなってたのね、一人で
2: パンは勝手に僕がね期待したのはあれですけど、でも絶対、まあ、言ってたはず、でも僕だけかと、僕だけがなんか変にこう食い意地張ってね、
0: うん、
2: マンさんのパンを意識してただけだと思ってたんですけど、
0: う
2: ん、それを先週のここの放送の時に言ったら、根本さんも歌子さんも、うん、いや、マンさん、うん、あのパン持ってくるよって放送内、うん、言ってたと
0: 言ってた。だから
2: そうでしょ、
0: 僕も歌子さんもその次の週、あ、いつアリちゃんにパン渡すのかなって思ってました、歌子さん。
2: みんな頭のか、
0: ね、
1: 言ってた言ってた、
2: ね、みんな頭の片隅にパンがあったんだ、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、
2: だからこれは僕は、うん、これマンさんに言いたい。だから、うん、いきなり直接的に言うのはだから、
0: そうそう、
2: ちょっとまずはパンさんってこっそりちょっと言う、うん、マンさんをね、うん、パンさんと呼んで、うん、次の放送でちょっとお伺い立てますんで、皆さんと。
0: だからアリちゃんはだからそのマンさんがパンのことは覚えててくれてるだろうというそのちょっとした希望もあったみたいです。
2: パンさん、それでパンさんで、あ、私パンそういえばってなるか、なるかもしれないっていうのを言われて、じゃあまあパンさんって言ったんですけど、パンさんって今日こんなに

0: バレないと思ってた。バレてたんだね。
1: それが
0: ちょっと確かに一瞬パンさん、あ、やべってなって僕も行き過ぎたかなと思って、パンさんって言った時にちょっとピクってなってた。なんか変な空気になってるなと思ったんですけど。
1: 本当に申し訳ないんだけど、私今、ね、右耳があんまり聞こえなくて、ね、
0: 耳の調子に乗じて僕もうまいこと滑り込ませられたんだ。
2: やっぱリスナーさんは気づいてたんですね。左利きさんはしっかり。
0: あ、気づいてた。だから僕もそうだよ、ね、勢い余ってもう歌子パンまで行っちゃいました。
2: そうそう。気づかないもんだからね。
0: 関係ない。もう歌子パンまで行ったねっていう感じで、うん、それはさすがにマジ。歌子パンに関しては普通に歌子パンって聞いてましたもんね、うん、
2: だって意味がわからないもんね。歌子パンはさすがに
0: これはダメかと、これはバレたかと思って
1: 忘れてた。いや
0: でも成功しました、まあ、僕はでも良かったです。滑り込ませられて一発目でいや危ないかなと思ったけど、いける、意外といけたから
1: 全然忘れてた。
2: マンさん的にはもうなかったものになった
1: よ。なってた。
2: ファンがもう、
0: いやいいんですよそれでも。
1: なんだろう、前やってた好き仮面のやつとかにはこんな失態をしたことがなかったのに、は
2: い、
1: まだ慣れてないんだゴールで。
0: いや寂しいな。
2: なんで
0: パンさん、
2: うん、パンさんって呼ぶな。そ
0: こオリパン種馬パンまで行こうかと思ったんですけど。
2: モリパンって
1: 忘れてたね。いや買ってくるよ。
0: いや勝手に僕がねちょっと期待しちゃってた分、硬いパンの話は、
2: はいはいはいはい、
0: 硬いパンの話でちょっとあれだったんで、
2: うんうん、
0: いや良かったですよ。
2: でもマンさんも忙しいからやっぱり。
0: いやそうです、うん、いやそうですよ、いろいろあったから。
2: いろいろあったから。
0: いやちょっとでも成功、うん、成功でしたから僕とかで。
2: なるほど、良かったです、素晴らしい。
0: 気づいてくれて、左利きさんも気づいてくれて、
1: ありがとうございます。
2: 素晴らしいですよ、良かった良かった。
0: そういうことでした。そうだ
2: でした、
0: 答え合わせ。
2: そうパンってね、だから今日から聞いた方は分かんなかったかもしれないですけど、
0: 今日だから今日いきなり聞いた人は普通に僕がめっちゃ変な髪型してると、
2: ね、はい、滑舌悪いのかなってなっ
0: ちゃった。パンサーみたいなのになって
1: る。パンサーではないでしょ、
0: ね、なんか、ね、変な感じになってたと思うんですけど、そういうことでございます。
2: そういうことだ。
0: あ、いや良かった、答え合わせが、
1: ね、ああ、
0: 良かった。
1: 泣けました。
2: 泣けました。
1: そんなみんな覚えてたなって。
0: いや成功した。いや良かった良かった。
2: 3人が3人ね、しっかり覚えてましたもんね。
0: 頭の片隅にパンを携えた状態でね、喋、
2: う
0: ん、ってたんで。
2: パン派だかな。
1: そうね、全然買ってきてなかったよ。
0: それはでも良かった。それ先週のちょっとあの、
2: そうそうそう、
0: 1個ちょっと企画で、
2: ね、解消できたから良かった。
0: 企画的にやってたんで良かった。
1: 前は言い訳をしない、言い訳ですけど、
2: はいはい、
1: 木曜日だったんですよ前このラジオが、
0: う
1: ん、木曜日定休だったから、はいはい、パンの話になった時は、はい、わざわざ水曜日早い時間に行かないと売り切れちゃうから、はい、水曜日の早い時間に行って持ってきたりとか
0: して。なるほど。
2: あ、じゃあ以前は持ってきてたんです
1: か。そうなんだ。
0: あ、そうなんだ。
2: いや、ドヤじゃないですよ。なのに
1: 忘れてたね、金曜日やってるはずなのにね。
0: あ、なるほどね、うん、そうだね。
2: ルーティーンがちょっと崩れちゃって。
0: あ、
1: そうそうそう、
0: なるほど、
1: う
0: ん、いや、でもそんな、でもパンのことで、
2: そうだ
0: ね、
2: す
0: みません、
1: はい、ありがとうございます。
0: パンのこと
2: そう、ちなみにあれ、話変わりますけど、先週お休みで、なんかフェスの、モリアンフェスの PR かなんかとか、いろいろ。
1: あ、違います、パチンコの営業でした。
2: あ、パチンコの営業だったんだ。
0: パチンコ
1: 鬼やこと。
2: あー、なるほどなるほど。
0: パンパチンコですね。パチンコですね。パチンコ。
2: パチンコの。
0: 危なかったですけど。
2: あ、そうだったんですね。
0: そうだそうだ。なんかすごいですね。そういうのはあるんですね。
1: あ、面白かったです。
0: よくたまにね、テレビとかで見るけど、ああいうなんかパチンコ屋さんに芸能人の人が、
1: うん、それでそれで
0: 来店イベント
1: です
0: よね。
2: あれ打つんですか。
1: 打ちました。
2: どうだったんですか。
1: 全員勝つった。
2: お、すごい。
1: そう、
2: すごい。
0: すごい。
1: 東京ルールのパチンコで。
2: はいはいはい。
1: 最初私が一発来て。そして飲まれ、ちょっと飲まれ始めた時に森尾さんが爆発して15,000〜16,000発出して、で鬼やっこが35,000円でバーンって爆発して、
0: そ
1: してそしたらもうやっこ、森尾さん、私座ってて、で1個空いて、その横に森尾さんのスナックサラのお客さんがいて、ここの人も爆発して、
0: すごい。
1: そしたら、って、あと私37,000円負けてたから、うもうあと1時間ちょっと打つのに、やだ5万とか使いたくないなと思ってたら、
2: はいはいはい、
1: 今度私も爆発したの、
0: で、
1: 隣空いてたところにポンと男の子が来て、すごい来店来るって言ってたから、もういないだろうなと思って来たら、隣空いてて、すごい隣に座れて嬉しいっつって、全部私分かんないから、あ、ここも押してください、もうこれで確定ですっつって、そしてやっこう、私、森尾さんのお客さん、そしたらその子も爆発して、
0: もういい
1: 気がいい感じで、ここがもうウェイウェイウェイウェイダンダンブワーってなって、
0: 最高の、
2: めっちゃいいイベントだ。
1: いいイベントで、で、みんな買って、でも、やっこが5万ぐらい買って、私と森尾さん結構15,000〜16,000ずつぐらい買って、
0: すごいですね。
2: 激アツイベントじゃないですか。
1: あ、よかった
2: です、いいの。
1: はい、あ、して森尾さんのところの従業員で、なんだっけ、 女優さん

0: もやってるマリナちゃんも、
1: あ、マリナちゃん、
0: 小西マリナちゃんも来てて、あのゴッドやってて、ゴッド弾、ゴッド弾きましたよっつって、
1: あの感じの可愛らしい感じでゴッド打つんですね。
0: ゴッド打ってました。う
1: ん、キンキン言わせてんだ。
0: 言わせてました。
2: みんな勝ったんだじゃあ。
0: みんな勝ったと思います。
2: あ、よかったですそれは。
1: いいデータ。
2: はあ、いいですね。パチンコのね、そういうイベントみたいなのって行ったことないですもんね。一、うん、回昔あるか、一回だけあるか。パンサーの
1: 尾形さん、
2: 尾形さんと、
0: ねま
2: あ、それは打つとかじゃなくてネタやるみたいな。
0: ああ、なるほど。
2: なんか全然もちろん受けたりとかはしなかったですけどね。うんうん、
0: もういや、わかる、あの特有のね。
2: 受けるとかではなかった感じでしたけどね。それくらいかな。
1: 集まって、そう言ったね。
2: いいですね。楽しそうで。
1: 実際に打つのいいですね。
2: 仕事でで、それ打つときはもちろん自分で打ってて、しかも並んでくるんですもんね、普通にお客さんと一緒に。
0: そうなんですけど、本当は引かなきゃいけなかったんですけど、はい、席、はい、だけどなんかその時間に間に合わなくて、はい、一般で並んだの。
2: あ、普通に並んで、
0: 普通に並んで、
1: それで入るんですね。
0: 入って
1: 特別に用意されてるとかじゃない
0: の。
2: いいですよね。なんかその台の前ではみんな平等感じが、もうみんな、ね、
0: みんな平等、
2: 遊ぶ人はもうみんな平等に遊ぶっていうのがね、
0: 楽しかったです。
1: それでね、楽しそう。あ、それでじゃあ選手を休み
0: だったんで、それで
2: も玉何個かあの、うん、持ってきてくれてもよかったんですけど、
0: いらないでしょ玉
2: 何個か
1: パンみたいな感じで玉持ち出し禁止だ
0: よ
1: あれ。
0: 本当だよ。
2: あ、そっか、うん、玉はダメなんだ。
1: 玉ダメだよ。
2: 景品の方ならいいのか。
0: No、
1: そうそうそうそう、
2: あれはいいですね、
1: うん、そうですよ本当に。
0: で行ってきたんで、すみません。
1: なるほど。
0: パンは来週です。
2: あ、いやいやいやいやいや、そんなファンさん、宣言して。そんなそんなもう
0: 僕は
2: もう
0: ファンさん
2: を滑り込ませるミッションが確定できたんで、僕はもう満足です、これで
1: ですね。
0: 本当です。
1: いや、それこそあれですよね、あのモリマンフェスタも全員出揃ったんですもんね。
0: 出揃ったんですけど、まだちょっと告知がまだちょっと、
1: あ、ダメなんだ。
0: ダメなんですけど。
2: え、あれ、なんで中尾さん、
1: ちょっともったいぶって
0: 中尾さんじゃない、
2: 中尾さんじゃない、
0: カジさんが、
2: あれ、カジさん、あ、札幌吉本事情なんかあるんですか。
1: なんか事情があるんだ。
0: でも6月13日金曜日、ゼップ札幌でやります。もうちょっともう全部あの揃ってるんで、あの来週かそれぐらいにはあの全部全員の告知をしたいと思うので、もしよかったら遊びに来てください。6、
1: 1、3の全部、
0: はい、
1: 全
0: 部、はい、
1: もうあと1ヶ月ぐらいだ。
0: そうなんです、1ヶ月ちょっと、
2: ね、楽しみだな、見たいな。また裏で、あの昨年は裏で楽屋周りの手伝いしてた時に、
1: そう、手伝いしてもらって、
2: 小泉京子さんが楽屋からヒューって静かに出てきて、あのあそこのケータリングにある お寿司とかいろいろあるじゃないですか。
1: ありましたね。
2: いっぱいいろいろあるのに、なんかみんなが結構食べて残ってるお寿司、もう残り物のお寿司みたいなやつのところ近づいて、こっそりフィーって開けて、これ食べてもいいのか、いいんですかねって言っちゃって、それ、何がそれ、もう、ああ、それ、本当にカフェに残ってるお寿司ちっちゃく、一個だけ箸でピューって取って、スッって食べてる。
0: かわいい。
2: なんか本当、
1: そう、貴重なとこ見れてるね。
2: いいのに、そんな、その残ってるやつ一個、あれがとても素敵でした。
0: はい。そして岡本、好き亀の岡本とスズランのしげが、はい、なんか友達のように泉谷さんと喋ってるっていう、
2: ね、しげさんが泉谷さんに近づきすぎて、
1: ね、だいぶ慣れ慣れしい感じ、
2: 危なかったやつですね。
1: あれ大丈夫だったのかな。
0: あれはあのギリですね。いやでも全然大丈夫、全然なんか楽しかったわって泉谷さんも言ってた
2: の。かっこいいな、
1: 器でかいんだ。
2: ああいうやっぱちょっといいですね、レジェンドの裏の姿もかっこいいっていうのが、ね、
0: 本当
2: いちいちかっこよかったな。みんなモリマンさんのね、なんかあのちょっと真面目なとことか見れていいですね、裏のなんかあのいいですよね、ちょっと真面目な、
1: あそこら辺のレジェンドたちが来るとね、上の人たちが
0: それはちゃんとするで
2: しょ、してる先輩が、森マンさんの先輩みたいな、
1: お世話になった人たちもね、
2: やっぱそ、先輩に当たるから、森マンさんはちょっと後輩っぽい感じの、
1: なかなか見ない、
2: 楽しいですね、あのピッとしてる感じ、
0: ピッとしてました、
2: いやピッとしてましたよ、
1: まさもそういうのが見れるってことですね、
2: あれ楽しいです、
0: そうなんです、ぜひぜひ
1: ぜひ皆さん6月13日ゼップですね、さ
0: あ、
1: はい、モリマンフェス集合しましょう。
0: はい、
1: さあということでエンディングですけども、最後にね告知で、札幌吉本、いろいろとライブやってまして、
0: はい、
1: ぜひホームページ開いていただくとカレンダー帳にライブスケジュール出てますんで、ぜひ遊びに来ていただければなと思います。
2: お願いします、
1: はい、よろしくお願いします。ということでこの後の番組もお楽しみください、はい、ここまではゴールデンルールズ根本と
2: アリちゃんと
0: モリマンタネマン、
1: いやちょっと待ってください、終われない終われない、
2: パンさん、
1: パンさん、
2: そんなことあります？
1: 終われないって、
0: これもう一回行きましょう、
1: 綺麗に終わろうと思ったのに、
2: 変な芸名ではありますけども、
1: そうだよね、
2: 変な芸名ではありますけども、
1: じゃもうこれラストですよ、
2: もうお客さんもね、ホルスタインのところ隠してて変ですけど、
1: さあこの後の番組をお楽しみください。ゴールデンルーズ根本と
2: アリちゃんと
0: モリマンタネママンでした。
1: それではまた来週、さよなら。
2: 始まるみたいな。
3: 西区山の手、匠パン。

0: 手考案オリジナルパンが勢ぞろい。春限定桜あん商品が登場中。桜あんパン、桜チョコデニッシュ、桜餅田舎パンなど、天然酵母と道産小麦の優しい味わいをぜひどうぞ。匠パンは西区山の手3条4丁目 1-34、 電話011-624-6355、 匠パンで検索。
1: ことにの頼れる弁護士、長友孝則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
2: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。西区八軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人、
0: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。

3時になりました。こんにちは。音を頼りに、音頼りの吉田茂子です。連休をお休みとして過ごされた皆さん、快適にお過ごしだったでしょうか。私はもちろん仕事に行くわけではないのに、何かいろいろあって、気がついたら連休は終わっていたという、そういう感じになっておりました。でもここ最近気温はだいぶ上がってきたと思うんですが、風がとにかく強い日が多いですよね。せっかく気温がそれなりに上がっても、体感温度はなんかあまり上がらないという、なんか私はとにかくコートなしで歩きたいんですけどね。今日また雨が降っちゃいましたので、せっかく昨日は割と本当久しぶりにいい感じの暖かく薄着で歩けたんですけど、また今日はコートを引っ張り出して着たりしておりました。こんな調子で今日も、これから音を頼りに音頼り1時間よろしくお付き合いいただきたいと思います。この番組ではリクエストをお待ちしています。E メール、リクエスト@山.co.jp request@sankukuyama

www.co.jp、 そしてホームページからもアクセスすることができますので、よろしくお願いします。それでは今日の1曲目いきましょう。5DAIGOでビューティフルネーム。

五代語でビューティフルネームをお送りしました。この時間は音を頼りに音だよりをお送りしています。それではここで番組にご協力いただいている東方交通をご紹介します。東方交通はお客様に最高のタクシーサービスを提供しています。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーの東方ケアサービスもご利用ください。タクシーのご用名は東方交通へどうぞ。電話番号は 662-1040 662-1040 です。今日も私東北交通さんの、車に乗ってきました。今日のね、東北交通さん、もうラジオで三角山放送局の番組を、

けておりまして、はい、2時台の、ね、3人のトーク、最初の部分からしっかり聞かせていただくという、そういう感じで、結構かけてますよってドライバーさんも言ってくれたりして、いろいろと話しながら、ね、ラーメン屋さんの宣伝の話とかね、そんな話をしながら、来ました。はい、東方交通よろしくお願いいたします。それでは今日の、コーナーですけど、ちょっと番組のコーナー順番を入れ替えまして、ニュースもやもやのコーナーから、いきましょう。で、社会の動きから小さなニュース報道までなんだかもやもやするっていうことを選んでお話ししていますが、ちょっとなんだかもやもやでは今日は済まされないんですけど、まあ、この時期ですから、まあ、憲法のお話ですかねって、あーってちょっとラジオから離れないでくださいね皆さん。今月5月3日、施行から79年を迎えた日本国憲法ですけど、そして高市早苗首相がね、4月12日の自民党大会の演説でこう言ったんですね。理想の日本国を文字にして歴史という書物に新たなページを刻もう。そのページを、堂々と問うではありませんかって、立党から70年時は来ましたと言ったそうですが、すごいですね。時は来たってあちこち新聞とかテレビでもネットでも出てるようですけど、なんか戦国大名みたいだなって私は思ってしまって、いや笑ってはいけませんが、はい、高市さんはなんとすでに今の22年前に憲法改正の進めという論文、憲法改正の進めっていう論文も書いておられるそうですね。でその真髄は、国防は国民の義務であるっていう、そういうところのようです。で毎年5月3日が近づくとね、まあ、最近はそうでなくても時々その憲法の改正について各その大手メディアが世論調査を行ってて、その結果を公表するわけですけども、かつてに比べると確かに憲法改正に賛成する人の割合が着々と増えていることは、まあ、事実であって、まあ、今の憲法にとっては相当危機的な状況です。ただこの世論調査の数字っていうのが、私はあまり一喜一憂しても仕方がないなとも思っておりまして、なんか慌ててますね。それよりもまず各政党がこの問題をどう捉えているかっていうことがね、問題だったりします。で今やその改憲か護憲かというその二者択一的な話ではないですね。賛成党あたりは憲法そのものを一から作り変える創憲なんていう、表現もしてます。私はまあ基本的に分かりやすく言えば護憲の立場です。で九条の会っていうのも、主催しています。よく元総理の安倍さんがね言ってましたよね、護憲案は思考停止ってね。で確かに憲法をただ守るっていうことだけを言い続けると、まあ、思考停止って言われるのかもしれないんですけど、それこそただただ今度思考停止だという批判する、それだけを批判するっていうのもこれは思考停止の状態なんじゃないかなということで、まあ、高市さんに至ってはかつて平和主義はおめでたいっていうふうになんか演説の中でおっしゃったということがこの間書かれてました。さすがに今のお立場でそこまでは言わないでしょうけど、かつてそういうふうに言ったというのは、まあ、方の態度からはこの、ネットに出てることがフェイクだとは私は思えないな、真実味があるなというふうに思ってます。でそれにしてもその平和主義はおめでたいっていうもし発言があったとすれば、まあ、これ戦争で犠牲を強いられた人たちをどれだけその傷つけたら気が済むんだっていう、そういう、ことが想像できないっていうことこそ本当におめでたいなって返したくなりますけれども、まあそれだとまあ人高市さんと同じ、まあ、土俵に乗っちゃう。

いうことになるので、まああんまり水かけ論みたいなことはしたくないからやめておきますけど、まあ、そういうふうに私は考えます。私が憲法を守りたいのは戦争しないこと、国民に主権があること、国民一人一人が体も心も共に自由であり、社会的立場においても自由でいたいからであり、そのために国会、内閣、裁判所が、それぞれの均衡な働きを守って国を運営してほしいからです。まあ細かい文言でね、もっとこういう表現があれば、憲法の中にもっとこういう表現があればいいのにとか、憲法の中に障害者の、ことももうちょっと話題にしてほしいとかっていう、そういう人もいますけど、それはその現在の、総合的な条文でね、十分その補えますので、私はその中途半端に今いじくる必要性を、感じないので合憲です。で、憲法改正論議そのものが悪だと思いませんけども、最も厄介なのはですね、高市さんたちの、憲法観です。彼女はその憲法は国の理想と言いますけど、憲法そもそも憲法っていうのは憲法学的に国家権力が独裁的なものにならないように、その権力の側に制限をかけて国民を守るための理想であるっていうはずなんですけど、彼女はその彼女自身が自分がね理想とする国家を守るための憲法であり、そういう憲法ってものをその私が高市が変えるんだという、そういうところに意味を感じている。これが最も厄介なことの一つですね。で、まあこれは高市さんに限ったことでなく、今の政権の皆さん、政権党の与党の皆さんの憲法観、皆さんそうのようですけどね。私が今必要だと思うのは、むしろまず憲法に何が書いてあるかみんなが知ることですよね。まずは憲法を読みましょうって思います。知りましょうと思います。その上で本当にその改正が必要なのかどうなのかを考えましょうっていうことです。まあ、私はかつてその、資格支援学校、盲学校で職業の学科の、社会人経験者の方々も含めて、一般教養で憲法を取り上げている、そういう授業をやっていた時期がありましたけれども、結構皆さんその、まあ、学校時代に昔読んだことはあるけど何書いてあったか全然覚えてないとか知らなかったとかっていう声を結構聞きました、ね、やっぱり何が書いてあるかっていうことをよくわからないけれども、まあ改正に賛成するっていうのはとっても危険なことですね。先日これ聞いた話ではありますけど、まあ、今はその台湾有事とかね、台湾有事が危機的だからとか、こうしちゃいられない、憲法を変えなくちゃみたいに言う人がいて、中にはですね、憲法を改正すればホルムズ海峡に自衛隊が行ってガソリンや石油が安くなるのかななんて言ってる人がいるんだそうですね。これはもう真実のほどちょっと問いようがないんですけれども、真実で誰が本当に言ってるのかとかっていうのは分かりませんけど、あれですね、風が吹いたら桶屋が儲かるってどういう意味だったかなってなんて思ったりしました。なんとも恐ろしい話です。で、考えてみてください。だいたい3月末ね、3月にその高市さんがアメリカに行ってトランプと会談した時、日本はその法律でできることとできないことがあってと言って、結果的に日本はそれ以上踏み込みができなかったんですね。まあトランプさんは近頃ね、日本はいろいろと、けしからんと、日本に対してご不満なようなところがありますけど、まあ本当に憲法に9条平和条項がなかったら日本は今どうなっていたかわからないよなと思ったりします。まあね、安倍元総理にしても高市さんにしても、美しい日本の平和を守るための国防とかっていうふうに

おっしゃいますけど、戦うことができるようになるっていうことが本当に国民を守ることになるのかっていうところを、まず皆さんはどう考えるかですね。本当にそのまずできるようにしてしまうことが本当に私たちの平和につながるかです。昨年裸足のゲンの映画を見て、ついこの間は講談で裸足のゲンを聞きに行ってきました。それこそ連休の初めに。で、憲法とか平和についてはニュースとか難しい本で勉強するということばかりでなくって、講談で語るの聞くっていうのもなかなか良かったですね。で、神田香織さん、講談師のね、神田香織さんは原爆だけでなくて福島の原発のこととか米軍機の墜落時の子のこととか、問題意識を持っていろいろなテーマを、講談というね、日本の伝統芸能の中に取り入れているんですけど、まあ私それを初めて知って素晴らしいなっていうふうに思いました。で、芸能人はね、あんまりそういう政治とか社会のことにあんまり関わらない方がいいっていう、人が結構いますけど、そんなこと言ってるのはおそらくね、日本だけだと思いますね。やっぱり自分の主張に筋を通しながら、表現活動をされるっていうのは本当に素敵でした。で、その中で講談の中で、まあ原爆のテーマはもちろんですけども、中に出てくる地域での竹槍訓練、ゲンのお父さんがそんな竹槍訓練バカバカしいって言ってみんなから弾かれて、子どもたちまでひどい目に遭わされるわけですけども、敵方が空爆ね、アメリカが空爆して日本の空飛んでバラバラ爆弾を落としてるのに、日本は竹槍訓練とかバケツリレーとかして、で、異常とも思われるような精神論を振り回すわけですよね。今はさすがにね、今現在竹槍とかはこれからも言わないでしょうけれども、その精神論の根っこの根っこの部分はなんか変わってないんじゃないかなって私は思ってしまいました。思ってしまうんです。で、またね、この国が国民を精神論で引っ張り回すっていうようなことが、あってはならないと私は思ってしまうのでした。それでもやもやでは済まないわけですけど、まあ今この時期だからこそ、まあ憲法は改正は危険です。まず何が書いてあるか皆さん読みましょう。それでは、今日の2曲目いきます。澤田研二、我が球場。

0: グータビ北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータビで検索。西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。春限定桜あん商品が登場中。桜あんパン、桜チョコデニッシュ、桜餅田舎パンなど、天然酵母と道産小麦の優しい味わいをぜひどうぞ。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34、 電話 011-624-6355、 たくみパンで検索。
1: 蘭紅茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目琴にグリーンホテル。5月は2日と9日お昼12時から夕方4時まで。さくらんぼ紅茶は爽やかな春を感じるハッピーな一杯。甘くフレッシュなさくらんぼの香り、春の和菓子にもよく合います。ぜひどうぞ。最新情報は蘭紅茶タイムで検索。
2: 町内会に入会していますか？町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯・防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
3: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく、それが町内会です。
2: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。
4: セイコーマート。
5: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
4: セイコーマート。
6: 三角山放送局。
7: この時間は音を頼りに音だよりをお送りしています。では水に流さず右往左往のコーナーですけど、今日はすいません、先月に引き続いてちょっと展示のお話なんですけど、先月ご紹介させていただいた展示公案201年目という講演会は、無事、終わりました。で、なかなかいろいろと、準備ということで私もいろいろ体験させていただきましたけれども、で、先生も大変博識な方なので、もういくら時間があっても足りないというそういう、感じの中で、最近ね、講演会っていうことになると特に最近スライドとかね、いろんなその画像が映し出されて講演内容の具体性をなんていうか保証するというかね、そういうものが多いんですけども、今回先生はその視覚障害者の私たちにもそういう具体性を示していただくということで、たくさんそのグッズを持ってきてくださって、講演の途中で回覧してくださいました。で、見えない人たちはかつて吹き出しの文字で、普通のね、普通の文字の吹き出し文字で学んでたっていうことを、前回ちょっとだけお話したと思うんですけど、それのその粘土とか金属板に書かれたものとか、逆にその文字を彫り込んだ、浮き出したじゃなくて彫り込んだものとか、あといろんなレプリカとかですね、であと紐の結び目の数でそう数字を示すなんていういろんなものを触らせてくださったんですけど、それはね、でもやっぱりそれはなんていうの、見えない人で文字をそういう形で覚えて教科書を読めるようになる人もいたそうですがね、そういう優秀な人もいるけど、一方ではやはりその一つ一つの文字の形を覚えることは相当難しいということで、当時初めて盲学校ができた明治の初め、明治10年11年ですね、京都と

0: 東京にできましたけど、結構途中で学校を辞めてしまった方も少なくなかったという、やっぱり個人差っていうのはいろいろあるんだなというふうに思いました。で、まあ、文字は覚えてもなかなか書けないっていう話も、書けないというか表現するのには至らないから、やっぱり点字が必要だったって話を前回したと思うんですけども、今回やっぱり一番私講演で印象に残ったのはですね、それちょっとお話したいんですけど、まあ、講師の先生と打ち合わせしてる時も何回もね、先生がとにかく世の中に一点しかないものが手に入ったのでお見せしますからね、皆さんにもしっかり触っていただきますからって、お電話とかでも何回もおっしゃってたんですよ。何かなと思ってたら、それは非常に長い、細長い紙で、まあ、短冊なんですけどね、結局紙に点字が書かれたものです。それは明治39年に歌会始めって、お正月にこう天皇を交えてやるやつですね。今あんまりテレビとかでもわからない人も多いかもしれないけど、歌会始めってなんか皆さんでこう短歌を読むやつですけど、これを展示で応募された和歌の作品だったんですね。明治39年、まさに自己表現の活動で、歌会始めって展示でも応募できますっていうのは昔そういえば学校で聞いたことがあったんですけど、ね、誰にも代筆してもらうこともなく自分で展示で書いて送ったというところにまず大きな意味があって、それがなんかどこかに残っていたらしいという、そういうものでした。すごいなと思いました。それから展示の投票の話もありましたけど、その当時の投票用紙ですね、それも見せてくださって、ただこれは展示の書かれた投票用紙ではなかったんですけど、だから特別展示があって意味ではないですけど、一般の人も含めてちょうど1928年が展示最初ですけど、なんかね、投票用紙ってほら他の人に誰を投票したか見えないようにしてるわけですけど、昔はおみくじみたいに結んだんですね、書いた後その結んだ状態のを見せていただいて、あ、こういう風になってたんだと思ってちょっと、びっくりしました。まあお話を聞きながら回覧も回ってくるっていうんでなかなか大変でしたけども、改めてその展示自分で表現したり、記録したりすることの、大切さを感じた講演でした。で、まあ未来に向かってっていうところは残念ながら時間切れになったんですけど、もうちょっと聞きたかったんですけど、まあなかなか未来に向かってのお話は難しいんだろうなというふうに、思いまして、まあこれは次の世代の人たちに、ね、後輩たちに頑張ってもらいましょうということで、水に流しきらずに、水に流さずのお話を終わりにしたいと思います。それではここで一旦コマーシャルです。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
3: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条1丁目1-18、コープ札幌隣、メディカルスクエア

0: 24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 三角山放送局。
3: この時間は音を頼りに音だよりをお送りしています。それではここでこの後の番組のご紹介です。4時からは丸山哲秀先生の、先生人語が続きます。続けてお聞きください。では今日の 本の紹介コーナーですけど、今日ご紹介するのは森江戸著、デモクラシーのいろはです。デモクラシーなんて聞くと、ああまた先ほどの憲法の話かって、続くのかって思われてしまいそうですけど、まあ半分違って半分そうかもしれないけど違います。はい、これは小説です。一言で言ったら非常に面白かったです。物語はですね、1946年11月東京下落合、戦火を逃れたお屋敷に4人の、女性たちが集められて、ある実験が行われるというところから始まるんですけど、その実験っていうのは、戦後日本の民主化が進まないことにイライラし始めていた、GHQ ですね、がその民主主義のレッスンを非公式で行うっていう、そういう実験だったんですね。で、元子爵夫人の大邸宅に集められた4人の若い女性たちに、そのレッスンするのは日系2世のアメリカで日本語教師とか通訳をしていた青年、桜木龍という人 でつまりその民主主義の専門家とか社会学の専門家とか、そういう人ではない人に教師としての白羽の矢が立ったっていうんですね。で、4人がそのどうやって、その4人の女性の方もどうやって選ばれたかっていうのもなかなか微妙です。だんだん分かってくる、その一人一人事情を抱えていることは後で分かってくるんですけど、ね、元家族の令嬢から、一方ではね、ちゃんとご飯が食べられるっていうんで連れてこられたって、そういう人もいたということですね。で、この一人一人の個性が結構小説盛り上げてます。で、小説実は400何ページとかってね、結構長いんですよ。だけど長いんですけど全く飽きさせませんでしたね。で、この小説長いんですけど、このレッスンは約半年間っていう短期間で目的を達成させようっていうのって、結構大変なんですね。で、途中ですごいもうドタバタ劇というかの動きがあったり、あと何しろその4人の女性たち、20歳前後の人たちと、その日系2世の、男先生、桜井龍ですから、そこにはそのなかなか捨てがたい心の動きというか、もう芽生えてきちゃったりなんかして、これもまた一本の線になっているとも言えますね。まあ、戦後その占領下の日本っていう歴史的な背景の上に、ありそうでありえないってストーリーを載せての展開、人によってはこんな奇想天外な話ありえないってバカバカしいとか思う人もいるかもしれないですけど、でも最後のどんでん返しもなかなかの圧巻だなと思うんで、これはね、最後まで読まないとダメ、意味がないんですね。で、とその全くあらすじを説明しているようで

何もしてない私なんですけど、しかもそのデモクラシーの色が民主主義のレッスンって言っているのに、民主主義はね、どこへ行ったのか何のことも言ってないんですけど、いやいや、それがですね、ちゃんと要所要所に登場します。で、この奇想天外な、ね、展開というかの中に、実は結構立ち止まって考えさせられる、要素も満載です。で、これはとにかくお読みいただかないことにはですね、想像がつきにくいでしょうから、ぜひご一読ください。今の社会に通じるところも、たくさんありまして、ヒントにもなるんじゃないかなと思います。ということで、今日は、デモクラシーのいろは、森江戸さんの小説をご紹介しました。では今日の3曲目は、ソニー・スティットでアロントギャザー。

0: おかげさまで20周年イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
2: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
3: 公演の遊具紹介から気になるあの子の話題まで台本なしの本音トークでお送りする
2: キッズラジオハッチケンズ、
3: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
2: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大募集中。
3: お申し込みは 611-5701 北海道新聞佐藤販売所まで。

この時間は音を頼りに音だよりをお送りしています。先月の番組からどんなことをしていたかというお話になりますけど、さっきの展示の講演の時にいらした、岸先生という方がいらしてくださったんですけど、展示の話自体はもう終わりですけど、なかなかこの岸先生京都からいらして、この2泊3日をものすごいエネルギッシュにこなされまして、1日目に千歳についてすぐそのまま白老に行ってきたというわけですね。で、2日目に私たちに講演をお願いして、また3日目も午前中小樽に行って、盲学校の古い盲学校の跡地を見て、それからお昼の飛行機でお帰りになったというすごいあれなんですけど、その1日目の白老に行かれた時にアイヌのウポポイね、資料館に行かれたと。そうするとたまたまいろいろと触っていろいろと、触ることを中心としたちょうど展示、展示は今度見せる方の展示ね、展示会というか、そういう特集の1ヶ月2ヶ月だったということで、ちょうどそれが来週の日曜日17日週でいうと再来週の日曜日か、明日から来週ですからね、再来週の日曜日に行うというような、今まで行われているというようなことで、連休中一応そういういろいろと民具とかを出して皆さんに触っていただく、そういう鑑賞の仕方を推奨する、そういう時期だったということで、先生ちょうどそれに行ってこられたということでした。

私もちょっと前から気にはなってたんですけど、なんかバタバタしてるうちにもう4月が過ぎて、あと1週間で行ける時間があるかなって、結局行けそうもないなと思いつつ、やっぱりそういういろいろと最近は博物館とかでもね、あの資料館とか触れられるものがあったら、なるだけそういうところにも、行きたいなというような、感じでいます。でやっぱりこういうのって、あのせっかくそういうあの企画展をしてくださった時に、特集企画というかをしてくださった時に、誰もそういう触るとかいうことを必要とする人がいないとね、なくなっちゃうっていうのもあるもんだから、それもあって、なんか本当は行った方がいいんだろうしなとか思いながら、でもついつい、ああウポポイだと前にも行ったことがあるななんて思ってしまったりするもんですから、ついつい後回しにしちゃったりしていますけども、改めてそういう、宣伝もあったということです。はい、それでは今日最後の曲に行こうと思います。最後はピーター・フランプトンで Show Me the Way。

お送りしてまいりました。音を頼りに音だより、いかがだったでしょうか。今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。次回は6月の、12日ですかね、金曜日、6月12日金曜日午後3時からの予定となります。また皆さんと、6月ちょうどお祭りの前ですかね、お耳にかかることを、楽しみにしております。それまでどうぞお元気でお過ごしください。担当は吉田茂子でした。ありがとうございました。

0: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 アルファことに駅前ビル3階、電話011-688-8930。 遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェタイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。
2: GCDA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に

0: 着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
1: CCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。

0: 三角山放送局。
1: 四時を回りました。丸山鉄舟の先生神語の時間です。桜前線はちょっと前になりますけど、3日日曜日、全国58観測地点の中で最も遅い網走市と、遅咲き日本一となった釧路ね、到着いたしまして、いよいよ終わりになったわけなんですけども、なんとその翌日の4日、道東ではですね、雪が降るという驚きのゴールデンウィークの始まりになってしまいましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。また明日か、明後日か雪になりそうですね。今日も寒いです、札幌。びっくりでございますね。本州では27度とか、ね、言ってる中で、北海道は寒い。ね、今日のお天気ですけれども、まず能登半島、こちら雨です。21度。札幌も雨降っております。まあ、小雨ですけれども。16度ぐらいなのかな、寒いです。仙台も雨です。23度。熊本は晴れてます。24度。今週も被災地の皆様には心からお見舞い申し上げます。さて今日の音楽ですけれども、元ビートルズのリンゴスターがカントリーアルバムを4月24日リリースしました。今日はニューアルバム、そのニューアルバムを特集いたします。1曲目はですね、リンゴスターの、バンド、リンゴスター&オールスターバンドの、武道館公演から聴いてもらいましょう。ビートルズ時代の曲でリンゴが歌っております。 I wanna be your man。

0: 4時台は丸山哲宗の先生陣をお送りしています。ご意見ご感想リクエストなどお寄せください。メールです。 REQUEST リクエストアットマーク三角山 .co.jp、こちらまでご意見ご感想リクエストなどどんどんお寄せください。今日はですね、元ビートルズのリンゴスターのカントリーアルバムのニューアルバム、4月24日にリリースされました、ニューアルバムを特集いたします。で、1曲目は、武道館公演、リンゴスターの武道館公演から聴いてもらいました。1997年のリンゴスター&オールスターバンドから I Wanna Be Your Man、 ビートルズ時代の曲を聴いてもらいました。それでは最初のコーナー、
1: 教師的事情。教師的
0: 教師的事情、斉藤喜伯事実と創造からお送りしております。新シリーズです。しましょう物語、昭和39年の出版です。しましょう着任2年目の新学期の話の続きであります。今日のテーマは、今の時代ではどんなであろうかというね、当時のですね、東大の学生が、志摩省にやってくるというね話なんですけれども、東大セツルメントという話が出てきます。このちょっとセツルメントの説明しますけども、セツルメントっていうのは19世紀末にイギリスで始まりました。学生知識人が貧困地域に自ら住み込んで住民と共に生活しながら教育、医療、福祉サービスを提供して生活向上を目指す、そういう活動、まあ全くこれと同じじゃないんですけどね、東大の学生なんかがやっていたというセツルメントで、では東大セツルメントの人たちが村へ入ってきてくれた。これは東大の学生ばかりでなく他の学校の学生も入っているのだが、男女6名の学生が村の部落部落を回って子どもたちを集め、紙芝居を見せたり話をしたり、子どもたちに歌や遊びを教えてくれたりしてくれたのだった。この人たちが行くと子どもたちは生き生きとした目をして話を聞いたり、大きな口を開いて笑ったり歌ったり動作をしたりしていました。強い集中力も見せた。それは今まで先生たちや母親たちが見た子どもたちとは全然異質なものだった。先生たちもまた学生たちの姿を見て反省した。ここの先生たちは今まで長い間子どもたちの前で自分を裸にしていなかった。どこか取り澄ましていた。中には子どもと一緒に遊ぶのは

恥ずかしいなどと言っていた人もいたのだった。そういう人たちが学生たちの姿を見、またそれによって変わってしまう子どもたちを見て、自分たちももっと裸になって子どもに接しなければならないと若い人たちはつくづくと反省したのだった。まあ今の時代ではどんな遠くの地方でもインターネットで、ね、都会と同じものを見たり聞いたりできる状態です。でも、それがですね、まあこれは都会の子どもたちにも言えることですけども、それがかえって豊かな感動を生み出してはいないのではないか。ね、当時のように、大学生が村々を回って歩いて、ね、歌を歌ったりお話を聞かせたりするその時の感動、それの方が純粋で綺麗だなと思うわけです。2曲目いきましょう。ビートルズ解散後に発表された、リンゴスターの2作目のソロアルバム、1970年のカントリーアルバムから聴いてください。リンゴスターでクーチークーチー。

ミシュクハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。

0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: UCBA、 あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
2: ハイタイ、沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
3: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
4: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
1: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
0: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
6: お聞き逃しなく。
7: 三角山放送局。

4時台は丸山哲秀の先生陣をお送りしています。ご意見ご感想リクエストなどお寄せください。メールです。request リクエストアットマーク三角山 .co.jp、こちらまでご意見ご感想リクエストなどどんどんお寄せください。2曲目聞いていただきましたのはリンゴスターの1970年のアルバム、カントリーアルバムから、リンゴスターの曲で、クーチークーチー、こちらを聞いていただきました。メールいただいております。紹介します。ラジオネームたぬきワンワンさんからです。いつもありがとうございます。丸山さん、三角山放送局の皆さん、こんにちは。札幌は雪ですが、全国的に気温高く、関東では30度を超えましたが、いかがでしょうか。まあ雪の方はね、札幌では、降っておりません。この前もね、寒かったですけども、道東であります、北見は30度近くまで上がったり、雪降ったり、大変、もう大変ですね、北見の方ね。今日は美浜原発で蒸気漏れ事故発生で停止。美浜原発は2004年に火山事故を起こして死者出したもの、それも壊れた配管は錆びる鉄で作られて、長年手入れせず、関西電力に原発運転はダメです。もうこんなことじゃね、どうしようもありませんけれどもね。イラン戦争は泥沼化、トランプ大統領は支離滅裂で、そして石油不足により、プラスチックだけでなく食料生産にも支障です。今後も気温の変化厳しいです、激しいです。丸山さん、三脚山放送局の皆さん、お元気で。まあ、プラスチックというか石油製品ばかりではなくて、ありとあらゆるものが値上がりしております。それも日々値上がりしてますからね、困ったもんですね。まあ、年金生活者丸山としては大変です。はい、たぬきファンさん、ありがとうございました。はい、今週のインパクトでございます。痛まし

い事故が起きました。磐越道事故、運行会社を家宅捜索、速度超過、道路運送法違反疑いも、今日の共同通信であります。磐越自動車道のマイクロバス事故で福島県警は8日自動車運転処罰法違反過失致死傷の疑いで、新潟県五泉市のバス運行会社蒲原鉄道を家宅捜索した。7日にバスを運転していた無職和歌山哲夫容疑者を逮捕した。和歌山容疑者は6日午前福島県郡山市で新潟市の北越校の生徒20人を乗せたバスをガードレールなどに衝突させ1人を死亡させたほか17人に重軽傷を負わせた疑いで7日に逮捕された。このバス会社はもうひどいですよね。知人の知人だっていう、要は知らない人にね、それも営業できない二種免許の持たない、本当に実際にこの大きいバスにね、たくさん人を乗せて、運行した実績があるのかないのかもわからないような人物に運転させたっていうね。学校の方にはね、私の勤めていた学校でもね、マイクロバスに、生徒乗せてね移動っていうようなことはありましたのでね、なんとも言いにくいところではありますけれども、どうなんでしょうね。もうちょっとしっかりとした、会社に頼むとか、安全管理に問題はなかったのかとか、ちょっといろいろ考えてしまいますけど、それよりも何よりもですね、もう若い人が亡くなっているわけですよ。まさにこれから、テニス部員で、テニスで世界に羽ばたくかもしれなかったその命が失われたっていう、なんとも悲しい話であります。もう日本のそういう悪いところで責任の所在がいつもはっきりしない。昔の話、結構な昔の話、ハワイに修学旅行で生徒引率したんですけれども、そのバスの運転手がですね、一人一人にシートベルトのチェックをしたりするんですね。で、何かあった時には全部私の責任です、もう責任の所在がはっきりしていました。だから私が叱られるんだと、私が罰せられるんだっていうことがはっきり分かっていて、いましたね。そういうどうも何をやってもそのさっきの、原発の事故じゃないけれども、いつも責任がはっきりしないという困ったものであります。でこちらももう本当にかわいそうな話で、極悪非道

南丹市で、私立園部小の、足立由紀君当時11歳が殺害され山林に遺棄された事件で、殺人容疑で再逮捕された養父の、足立由紀容疑者が、逮捕前の任意聴取で、事件直前に由紀君から本当の父親じゃないなどと言われ腹が立って殺したという趣旨の供述をしていたことが捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、府警は、京都府警は関係者への聴取などから足立容疑者と由紀君が以前から不仲だったとの情報を把握、日常的な2人の関係性など複数の要因が事件に影響を与えたとみて詳しく調べているということですけれども、本当の父親じゃないと言われるのは言われたっていうけれども、これは事実であるし、そう簡単にね、自分の本当の父親じゃない父親に、本当の父親だとしてもですよ、もう子供との関係っていうのはそれなりに難しいものだと思うし、そういうことも理解できないような人物に親の資格なんかあるわけがない、そう思っちゃいますけれどもね、非常に悲惨な事件でありました。これまた次も悲惨な事件ですけれども、95歳母親を車内で殺したか、殺意を持って首を圧迫した68歳息子を殺人容疑で逮捕、桜を見に行くと言ってグループホームから連れ出し犯行に及んだ、これは昨日の北海道文化放送であります。この母親は、ね、桜を見に行くんだと喜んで本当にワクワクしていたっていう、一体何なんだろう、ね、それも、ね、グループホームにいて直接、ね、会って何かあったっていうわけでもないんだろうに、なぜわざわざ連れ出してまで犯行に及んだのか理解しがたい。毎日のように理解不能な事件が起きている。まあこれは現代だからということではないのかもしれないけれど、本当に殺伐とした世の中だなと、ね、悲しくなってしまいます。では曲の方行きたいと思います。まずは、ニューアルバムの紹介です。リンゴスター4月24日発売、ロングロングロード。リンゴスター85歳、元気ですよね。85歳、声も本当に変わらない、ニューアルバムロングロングロード。ティーボーン・バーネットがプロデュースと多くのトラックの作曲を担当した10曲入りのアルバムです。このアルバムにはビリー・ストリングスやシェリル・クローなどのコラボ曲も収録してあります。こうしてティーボーンと知り合えて、レコードをいくつも一緒に作れている俺は恵まれてるよとリンゴはコメントしています。ロングロングロードはそのタイトルが示す通り、またリンゴ自身のキャリアと同様、カントリーミュージックやアメリカーナに深く根ざした作品となっています。それでは早速聴いてもらいましょう。シングル曲であります。このアルバムからのシングル曲、歌詞には The Long and Winding Road、という歌詞も登場するというね、まあ、このアルバムのテーマにも重なってる曲です。それではリンゴスターで Choose Love。

聴いていただいておりますのがリンゴスターの、ニューアルバム4月24日発売ロングロングロードから、最初のシングル曲チューズラブ、ね、リンゴスター声も本当に変わっておりません。85歳。さてスポーツです。大リーグドジャース今日は試合がありませんでした。6日水曜日のスポーツ報知です。大谷翔平3年ぶりの7回2失点好投も2敗目、今季3度目の投手専念、打線が援護できずという話であります。ドジャース大谷翔平投手が、日本時間の6日敵地アストロズ戦に今季3度目の投手専念で先発し、89球を投げて7回4安打8奪三振2失点の好投を見せたが、打線の援護に恵まれず2敗目を喫した。大谷が7回以上を投げたのはエンゼルス時代の23年7月27日の、敵地タイガース戦でメジャー初完投となる、1安打完封を飾って以来3年ぶりとなった。またチームの連勝は2でストップしたっていうんですけれども、いやーなんとも打線がね応援してくれなかった。で翌日です、アストロズ戦12対2でドジャース圧勝という、大谷の時に打ってよっていう、本当にねえ12対2で圧勝、大谷の時にはね負け、残念であります。大谷選手その12対2の圧勝した試合では、2打席目に26打席ぶりとなる待望の安打が出ましたね。よかったです。これから上がってくるでしょうか。卓球であります。今やってんですね。イギリスのロンドンで行われている世界卓球です。張本兄ちゃん、張本兄の活躍で昨日はですね、ドイツの

ドイツに3対1で勝ちまして、日本メダル確定、銅メダル以上というね、まあ優勝を目指してるから、まあ女子もそうですけれども、いずれ最後は中国と当たるんですね。まあそれからですね、そこですよね、問題はどうなるか楽しみであります。そして楽しみだといえば、あんまり楽しみじゃないニュースなんですけれども、明日明後日の日曜からですね、いよいよ大相撲が始まりますけど、出場か注目された、横綱大の里、カド番の大関青錦はともに休場することになった。今日のデイリースポーツであります。いやーねえ、なんとまあ怪我だからしょうがないし、しっかり治してから頑張ってくださいとしか言いようはないもののですよ、誰か彼かも休んで、いるこの大相撲ですからね、期待もこう半減いたしますね。もう遠くの昔の話になっちゃいましたけど、炎鵬というねちっちゃい選手、お相撲さんがいましてね、彼が首の怪我でね、もう寝たきり状態になっちゃって、それからですよ、もう下の下まで落ちちゃって、やっとのことで重量に上がってくるっていうね、トレーナーの方のすごい、指導の下でねトレーニングを積んでここまで来たっていう言うんですけど、野球でもそうですし、このトレーナーっていうのがね、今スポーツ界では本当に重要な、まあ職業と言いますかね、なっておりますね。でも寝たきり状態から重量まで関取まで戻ってくるっていう大変なことであります。炎鵬ね、期待しております。まあそのくらいかな、ね、大相撲、まあでも始まればまたね、大入り満員が続くのかもしれませんけれども、どうなりますか。では4曲目いきましょう。リンゴスターのニューアルバム4月24日発売、ロングロングロード、こちらを特集しておりますけれども、今度の曲はビーチボーイズを彷彿とさせるコーラスから始まります。タイトル曲であります。それではリンゴスターでロングロングロード。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: お子さんのことで悩んでいませんか？
2: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
1: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
2: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
1: 悩みいよに電話してください。
2: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
1: 悩みいよ。
3: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
4: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
0: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル0120-69-7231、オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
5: 三角山放送局。
6: 卒業生いらっしゃい。
7: 卒業生いらっしゃいのコーナーです。連休明けで、授業三昧、お仕事中の神でリポートであります。皆さんにとってのゴールデンウィークは終わりましたでしょうか？私たちは昨日から汗かいて授業に励んでいます。大変であります。何やら次は9月に5連休があるそうですが、自然と話題には耳がそちらを向いてしまいますね。早く休み来ないかね。でも高校はその前に夏休みがあるね。いよいよ春季高校野球札幌支部は明日開幕になります。いよいよです。今回は53チームの参加、連合チームは北、広島、西、北と海星が、一つのチームとして参戦となりますが、夏のですね、夏季大会や秋季大会でのチーム編成がどうなるか心配なことも膨らみます、ね、また、合同チーム増えるかもしれません。だからこそ参加校や選手には

より一層頑張ったプレーを期待したいものです。心配といえばメジャー大谷翔平の打撃、岡本や村上のルーキーイヤー組はホームランをかっ飛ばしていますが、連続出塁が途絶えた後の不振が気になります。大谷君、早く青空に飛び込んでいく、大谷の豪快アーチを見たいものです。神出リポートでした。では曲いきましょう。加山雄三です。若大将シリーズ第7弾、1966年のアルプスの若大将の挿入歌、カントリーフレーバーの曲です。それでは加山雄三で聴いてください。ランニングドンキー。

0: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
2: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手3条4丁目 1-34、 Twitter、Instagram も更新中。匠パンで検索。
3: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたち

0: の学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
2: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
3: 三角山放送局。
4: あなたが小さい頃親しんだ名曲をリクエストしてください。花垂れ時代の一曲。
5: はい、流れてきたのはですね、今日の特集リンゴスターのニューアルバムロングロングロードからですね、カール・パーキンスというね、もう往年の歌手でございますけど、カール・パーキンスのカバー曲であります。歌ってるのはリンゴスターであります。で、なぜこれをかけたかというと、ビートルズとカール・パーキンスの関係っていうのが非常に深いものがあるんです。それをちょっと紹介したいと思います。カール・パーキンスはビートルズに多大な影響を与えたロカビリーの開拓者です。彼がいなければビートルズは存在しなかったとまで言われるほどビートルズに、尊敬されていました。初期のステージやレコーディングではハニードントやマッチボックスなど多くの楽曲をビートルズがカバーしております。ポール・マッカートニーはもしもカール・パーキンスがいなかったらビートルズは存在しなかったと、語るほど彼を尊敬していました。ビートルズは、彼の曲ハニードント、マッチボックス、ブルースウェードシューズなどをカバーし、特にジョージ・ハリスンやジョン・レノンが好んで歌っていました。ということでね、今日はまずはビートルズの、リンゴが歌っているカール・パーキンスの曲ハニードント、そして、カール・パーキンス本人が歌っているブルースウェードシューズ、この2曲を聴いていただきます。それではかけます。

0: はい、流れてきたのは最後の曲になります、リンゴスター。今日はですね、ニューアルバムロングロングロード4月24日発売、こちらを特集いたしました。最後の曲は My Baby Don't Want Nothing という曲でございます。この曲を聴きながらお別れということになります。メールいただいております。紹介します。ラジオネーム大塚さんからです。ありがとうございます。若い頃ビートルズが好きで歌詞を全て覚えていました。すごいね。日本の学校では否定された英語でしたが、これは英語じゃねえぞということなんだろうか。アメリカの大人も汚い言葉と言っていました。でもアメリカの若者には 100% 通じる英語で親しみのある言葉でした。おかげで若者と心を割って本音でおしゃべりすることができました。ビートルズに大感謝です。でも時代が経った今ではおじいちゃんおばあちゃんが使う古い英語でしょうね。ね、英語も時代は変わっていきます。日本語も変わっております。というわけでね、お送りしてきましたけれども、もうお別れの時間でございます。それではまた来週まで、さよなら。
1: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: JR 琴音駅直結、琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会ことにファミリークリニックは西区

0: 琴に4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグウタピで検索。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
3: セイコーマート。
4: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。

ロハマイカーコ、そしてハウオリラーハーナウ。毎日がハッピーバースデー。今日がお誕生日のあなた、5月がお誕生日の皆様、おめでとうございます。5月8日金曜日、 FM76.2MHz 三角山放送局よりアロハメレフラスタートです。パーソナリティは私カリカリで、17時から18時までの1時間、生放送でお届けいたします。今日も1時間お付き合いくださいね。皆様、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？お花見に行かれましたか？今年は桜の開花が早かったですね。札幌は今ライラックが咲き出しました。私は今年3回目の開催となるイベント、グリーンシェルでたくさんの皆様と楽しい一日を過ごしました。グリーンシェルは自然の中で踊り歌い奏でるイベントです。自然の中で、これが一番のこだわりです。大通公園西6丁目の野外ステージから、5月5日の子どもの日に、フラダンサー、タヒチアンダンサー、ウクレレユニットウクレレシンガー、ブラジル音楽ユニットなどなど、総勢80名の皆様のパフォーマンスをお届けしました。欅の木々の緑、太陽の光と風を楽しみ、音に体を揺らしながらふと笑顔になる。パフォーマーの皆様も、ベンチに座り見てくださっている皆様も、お散歩している通りすがりの皆様も笑顔になる。グリーンシェルはそんなイベントです。出会えた皆様との笑顔が一番の喜びです。お越しいただいた皆様、今年も楽しい一日をありがとうございました。今ラジオを聞いていて、あー行きたかったと思ったリスナーの皆様、来年もグリーンシェルボリューム4開催します。観覧無料ですので、ぜひぜひ遊びにいらしてくださいね。日程が決まったらアロメレでお伝えいたします。

0: さて今日も素敵なゲストをお招きしています。早速ご紹介いたします。ブラジル音楽グループボンテンポの皆さんです。アロハ、ようこそ。アロメレ、
1: こんにちは。
0: それぞれね、自己紹介をねお願いしたいと思うんですけれども。
1: はい、ギターの菊池誠です。
2: ボーカルの木下珠樹です。
3: フルート担当の那穂と申します。
0: もう素敵なね3名のねあのユニットなんですよ。ボンテンポのね皆さんはオープニングのねトークで話した大通り西6丁目野外ステージで開催したグリーンシェルに今回初参加してくださいました。ありがとうございました。
1: お疲れ様でした。
0: グリーンシェルね、いかがでしたか？初参加の感想を聞かせていただけたら嬉しいです。
1: はい、すごい楽しみにしてて、うん、天気もねちょうど気温が高い日で、
0: ね、前の日雪降ったりとかしてたね、北海道
1: どうなることかと思いましたけど、本当に
0: 心配したの私、ね、
1: 天気が良くて
4: カリ先生のね、晴れ女パ
0: ワーいやでもさすがにね、前の日のザーザー雨と凍えるような寒さ、
1: もう行かないかなと思いましたけどね。
0: よかったです、来てくださって。いや
1: 本当に気持ちよくてね、
4: 次の朝とかパーッと晴れてね、
1: 本当に
4: 素晴らしい天気でした。楽しかったですよ。
0: あ、よかったです、はい、ありがとうございます。
4: ずっと大通り公園で演奏するのが夢だったんです。
3: あ、そうなんです、はい、私ですか、そういう夢があったので今回かなってすごく嬉しいです。
0: あ、嬉しいです。
4: 私も夢だったので嬉しい、気持ちよく歌わせてい
0: ただきます。なぜかって言ったら、私がもう本当に札幌に来た時になんかライラック祭りか何かで、うん、あそこに行った時に、あれこの緑の中にあのステージがあって踊ってる人たちとかがいて、え、ここで踊ったり歌ったりできるのって思い、そこからもすごくやりたかったイベントだったんですけど、なんかコロナ禍も挟んだりとかして、はい、なんかみんな誰に聞いてもあそこでなんてできないよぐらいね。でもなんか
4: コロナ禍ありましたね、
0: うんうん、思いはね叶うものですよね。
4: はい、
0: であとはあそこでね演奏してくださったり踊ってくださったりする方たちがいて、本当に成り立つグリーンシェルなので楽しんでくださってすごい嬉しいです、
1: なんかね、お客さんもねすごく、うん、たくさん
0: ね、通りすがりのね観光客の
1: はい、ね、我々の曲でも踊ってもらったりして、
0: うん、そうでしたね、なんかすごいいらっしゃいましたね、はい、着物、
4: あ、はい、
3: お友達なんです。
1: そう、着物でね、サンバを。
4: そうなんです。
0: あ、お友達？
4: そう
0: そう。
4: 日本人ですか？
0: そうなんだ。
3: はい、あの方は。
0: あ、本当ですか？
3: とっても愉快な方
4: で。素敵な方
0: で。そうだったんですね。すごいなんか本当ね、小さなイベントなんですが、毎年開催していきたいって思っているグリーンシェルですので、来年も
4: 楽しみ。
0: ボリューム4、ぜひぜひ
1: 読んでもらえるように頑張ります。
0: いやいやいやいや。さあ、このね、もうさっきからリスナーの皆さんにボンテンポっていう風にご紹介してるんですけれども、このお名前っていうのは、はい、っていうのを ご紹介いただけますか？
4: はい、ボンテンポの名前はポルトガル語で良い天気という意味です。なので、
0: 晴れ、
4: 晴れの
0: いい名前だわって思って、はいそうなんですね。もう早速ね、リスナーの皆さん早く聞きたいなってきっと思ってると思うんですよ。なんかこう初のボサノバ
4: が、そうなんです、
0: ね、なので作曲、早速ね1曲目ね紹介していただけたらって思うんですけれども、
4: はい、作詞作曲して、
1: はい、ボンテンポのオリジナル曲をね、ブラジルのボサノバとかサンバの曲もやってるんですけど、オリジナルも、はい、まあ、作ろうじゃないかということで、はい、最初に作った曲です。ボンテンポ、まあ、タイトルはボンテンポってタイトルなんですけど、
0: 良いお天気っていう曲ですね、
4: はい、応援歌なんですよね。
1: そうい
4: ろんな人に
1: 届
4: け
1: いいことない感じだけどあるよ
0: 皆さん

0: 敵です。もう本当なんとも言えないこの軽やかなもう良い音楽。これ作詞作曲全部誠さんなんですか？
1: はい、そうですね。
0: 素敵。もう改めて何回か聞いてるんだけど今日かみしめてそれもうやっぱりこのポンテッポが参加してくれたから昨日まで のすごい寒さの雨が晴れて今日はまた新しい明日がっていう、
1: そうですね、
0: すごい
1: いい天気っていう曲なん
0: で、いい天気本当です、はい、よかったです。まさに私のね最近ハマっているものはね、はい、もうボサノバなんですよなぜかって言ったらね3月にガンゲットダイまで、はい、3人のユニットを初めて聞いたんですよね。私それぞれのことは、その時に美穂さんは奈穂ちゃんは初めてお会いするんだけれども そうでも2人のことは知っていたけれども
2: そう
0: 本店舗はきっと初めて、
2: はい、
0: で、あれであのライブでもう3月の水掛け合うやつね。もう3月にならないともう歌ってくれないっていう、
1: もう歌わないです
2: もしかしたら9月に
0: そう、それでそうしたらエリス&トムの映画がちょうど来ていた時で、
2: ていて、はい、
0: でこれちょっと行こうと思って行ったらあったんですよね。
2: そうなんです
1: よ。偶然。
0: あ、そうなんです
1: か。
0: そうなの。あそこからもハマって今に至る。
2: すごい
3: 運命です。
0: 運命ですよね。本当に、ね、ちょっと今日はたっぷりとね、お届けしたいと思うので、ここで一旦ね CM を挟ませていただきます。
4: おかげさまで20周年イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
5: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
4: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
6: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴音三条1丁目、琴音グリーンホテル。5月は2日と

9日お昼12時から夕方4時まで、さくらんぼ紅茶は爽やかな春を感じるハッピーな一杯、甘くフレッシュなさくらんぼの香り、春の和菓子にもよく合います。ぜひどうぞ。最新情報はランコチャタイムで検索。

0: 今日はボンテッポの3人をゲストにお迎えしてアロハメレフラお届けしています。そう、今もちょっとねコマーシャル中に話してたんだけれども、3人の出会いっていうのはこうどんなタイミングでなんですかっていうのを、もともとね私は別々に誠さんと出会っていたり玉木さんと出会っていたりとかするんだけれども、はい、ここはどういう出会いなんですか？
1: 菊池さんが結構長い音楽すごく長くされてるので、うん、私は菊池さんのことを以前から存じ上げておりました
2: 、ね、うん、そうなんです
0: か、はい、でもウクレレ、
1: はい、
0: で、
1: いや、でもギターも、そうです、ギターウクレレとかなんかライブ見に行ったことがあったのかな。それでそれまでこう一緒にやっていただいたギターの方がちょっと都合悪くてライブに来れない、うん、出られないことがあって、都合がつかなくて、その時にお願いしたんですよね。
0: そう、初めてつながってはいなかったんだけど、
1: それの前にありましたね。
2: それの前に
1: ライブがを見に行って、その後になんか私お願いしたんですよ、すいませんだって、
2: う
1: ん、
2: そうです、
0: ファンでね、
1: はい、
2: 何年ぐらい前ですか？7、8年ぐらい
1: 前。そんな前ですかね。
0: すごいね。
2: 5、6年。
1: 菊池さん、私のこと何にも知らないけど、いいですよ。
0: 優しい。
1: とっても優しい。本当に。あ、いいですよ。すごい軽く、軽やかに受け入れていただいて、それから一緒に演奏させてもらって、って
2: 感じですか？そうですね。2人で何回かやって。
0: 私、ヒイラギ屋さんに行ったことあります。
1: あ、はい、
0: でもまだボンテンポではないですね。
1: ボンテンポではないです。
2: そうですね。
1: そう、何きっかけだったんでしょう。
0: そしてそしてボンテンポをやりましょうみたいなことになったのは、
1: はい、
0: なおちゃんも、ま、交えてからの。
1: そうです。
0: ここはどういうつ
1: 共通の知り合いの方がいて、
0: うん、
1: でその方が二人が一緒にね音楽をやったらいいんじゃないかって言ってくださってたんです
0: よ。あ、引き合わせてくれた。
1: そう、ね、そうそうそう、ね、3人でね、いつも応援してくれるすごい素敵な女の子なんですけど、す3人で本当は飲みに行こうなんて言ってたら、急にその友達が来れなくなっちゃって、初対面で2人でビアガーデンに行くっていうシチュエーションになって、
0: いいね、それはもうきっとね導きだね、
1: 神様のね。
2: 呼んでくれればよかったね
0: それ呼ばれてないんですか？
2: いや、全然知らないかったから
1: 全然呼ぶの
3: 思いつきもしなかった思いつき
1: もしなかったで、一緒にね、やれたらいいねなんて言ってたら、まもなく実現です 。そうなんですよね。すぐ演奏させていただく機会を得まして、3人でってなって、で1回演奏して、あ、すごい楽しいってなって、
2: そうですね。それでバンド名つけようって言って、
1: はい、
2: それから1年、
1: 2年
2: ぐらい、
0: ボンテンポも菊池誠さんが、
2: これはね違うんです、これは玉木さんがボンテンポがいいんじゃないかって、う
1: ん、そしたらすんなり撮りましたね、うん、最高だと思います。
2: 最高だと、本当ですか？
1: ボンテンポっていう
0: なんか可愛い、すごく、うん、ただ何語なのっていうふうに思って、うん、でもそっからね、良いお天気って意味だよって、うん、ポルトガル語っていうのがすごい、もう本当もう、ね、すぐに覚えられて、
2: でもね、こう携帯とかで入力するとお盆のボンにお店の店舗って、ね絶対出てくるんですよ
1: それはあります。あれはあれです
2: 。どういう意味だろう。
0: おかしい。ブラジル音楽ボサノバにのことっていうのが、ほらビギナーじゃない、まあ、その音楽が素敵だわっていう風にハマりだしたんだけども、きっと、はい、あんまり存じ上げない方っていうのもいっぱいいるのかなとか思うので、うん、ちょっとこうボサノバの魅力とかボサノバについて教えてほしいなって、
2: はい、先生です

0: そう先生あの分かりやすく
1: 愛好家として、ね、
0: 分かりやすく
2: ボサノバは、まあ、ブラジルで生まれた音楽なんですけど、うん、まあもともとサンバ
1: うんうん、
0: リオのカーニバルとか、ね、
2: カーニバルとかでみんな印象あると思うんですけど、うん、あのサンバがもともとあって、はい、あの踊り狂うタイプのサンバもあるんですけどもうちょっとこうしっとりした歌のサンバもあったりして
1: 私もね踊り狂う方しか
2: まあそういう伝統があったんですけど、うんうん、1950年代

0: サンバっていうのが生まれたのがボサノバなんです。そのボサノバは
1: 先生すごいですね、
0: は
1: い、
0: ポルトガル語でボッサーが、波とか潮流って意味で、まあ、ウェーブですね、うん、でノバはニューなんです。
1: だから新しい、
0: だからサンバのニューウェーブがボサノバ。
1: へえ、すごい、
0: どうでしょう、これぐらいで
1: 素晴らしい先生、ね、すごい分かりやすい、はい、
0: これ1958年のことなんです。ちゃんと、年代も特定されて、
1: 素晴らしい。
0: で皆さん知ってるあのアントニオ・カルロス・ショビンっていう作曲家の方がいて、その人が、まあ、超有名なイパネマの娘とか、うん、セガジ・サウダージとか、まあ、そのボサノバのいわゆる名曲コルコバードとか、ね、そういうのを作った人がいて、で世界中で大ヒットした。
1: ずっとなんかこういろんなこと聞きたいけれども、あの今日の2曲目も、
2: はい、せっかくだからじゃあ4月にしますか。
0: そうですね、
1: はい、次の曲はどんな。
0: はい、じゃあ、これがですね、そのボサノバの生まれた第1号の曲って言われてる、
1: 最初の、
0: はい、最初の曲、
1: ニューウェーブの
2: ボサノバ、
0: はい、録音されたボサノバの曲って、もともとはそのサンバの曲として作られたんですけど、うん、その感じが新しい、ニューウェーブ、これこそニューウェーブとなった曲ですね。はい、はい、内容などは、
1: はい、で、なんだっけタイトルは、
0: はい、タイトルはね、シェガジ・サウダージ。
1: いや、もう覚えられない
0: シェガはね、もうバイバイ、もうたくさんっていう意味で、サウダージはそのブラジル人特有の気持ちって言われてるんですけど、
1: シェガジ・サウダージ、
0: サウダージってのはこう、なんていうかな、郷愁とかって日本語で訳されるんですけど、切ない気持ちとか恋しい気持ちとか、こうちょっとなんていうかダウンな感じとか、そういうのを総称してサウダージっていう気持ちなんですけど、
1: 先生すごいですね。
0: それはもうそういうサウダージはもうたくさん、彼女がいなくなっちゃってもう悲しみの中にいるんだけども、そんな思いはもうたくさんだっていう曲です。
1: はい、
0: そうでいいんですか。
1: そうです。じゃあ、
0: はい、ではシェガジ、
1: シェガジ・サウダージ、お願いします。

0: このポルトガル語、もう全部ポルトガル語なんですか？
1: 全部ポルトガル語で、
0: はい、もうなんか玉木さんのこのこうなんだろう、軽やかに柔らかく出てくるこうポルトガル語が話せるんですか？
1: それは聞かない。
0: すごい
1: 超片言ですが、片言で、
0: でもね、英語の先生でもいらっしゃるから何かわからないけども、すごい本当にもう気持ちよく入ってきて、心地いいです。もう贅沢な時間です。ちょっとここでまた CM を挟ませてください。
2: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
3: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
4: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
5: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたい。日本ユネスコ協会連盟では、5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは、災害子どもユネスコで検索してください。
6: 青春のあのメロディーがよみがえる、第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。

0: 金曜日の17時からお届けしているアロハメレフラ、土曜日のねお昼間からお引越しして2回目の放送です。ボンテンポのボサノバが夕暮れ時の時間にはまりますね。さあちょっとねお聞きしたい、それぞれのね3人のね音楽との出会い始まりっていうのはどっから始まるんですか？じゃあなおちゃん聞こうかな。
1: 私はですね、フルートは、中学校と高校の吹奏楽部で吹いてまして、うん、でもうフルートすごい大好きで、うん、でもやっぱ学校にいる間って部活の曲しか吹けないので、その当時からちょっと耳コピができたので、いろんな曲を聴いては吹き、
0: ね、そうなんです。絶対音感なんですね、きっとね。
2: 本当すごいなと思う。すぐ弾いて、
0: ね、弾いたらもうすぐに弾けちゃう。
1: そうですね、うん、ハモったりも好きで、でその中でボサノバをちょっと聴いてたんです、高校の時に。小野梨沙さんが好きで、
0: はい、なんかちょっと大人びてるよね、高校の時にボサノバなんて出会わない私
1: いろんなジャンルを聴いてましたね。いつか誰かとできたらって思ってたら、たまちゃんに出会い、菊池さんに出会いって、
0: 運命ですね、
1: はい、いや本当に感謝してます。
2: 私もです。
0: たまきさんは どこで音楽？
3: 私も高校ぐらいの時から大好きなんですけど、なんか昔って今みたいにアップルミュージックとかそういうものないじゃないですか、うん、YouTube とかもないから、うん、本当にかかってきたの来て喜んでたりとか、あと CD 屋さんに行って買って、うん、でもそういう聞き方しかできなくて、
0: バンドとかは、
3: あ、バンドとか全然違う
0: ジャンルでね、はい、ではなくて、
3: あ、やってたでもカップルやったんですよ、サラリーとサラリーって
2: やった
3: んです
2: けど、サラリーとできる、
3: はい、でそのあと就職して、そして一回オーストラリアに暮らす機会を得て、そ
0: のオーストラリアに留学してたの、
3: はい、留学って、はい、2年半ぐらい、その時に、うんうん、ブラジル人の友達とか、うん、あとすごい仲良かった子がブラジル音楽大好きだったんですよね、うん、それでその子からすごいたくさんいろいろ教えてもらったりとか、そうブラジルに教えてもらったりとかして、もすごい大好きってなって日本に戻ってきてカプエラをやったんですけど
0: カプエラって、
3: あ、お姉さんたちダンスっていうのももちろんサンバなんですけど、うん、あとはあの楽器とか演奏がメインで、うん、太鼓とかの演奏とかすごくメインで、そちらの方に音楽やっぱり好きだったので、うん、そちらの方で太鼓を習いにとか太鼓やりに入って、でそこからですね、いろんな人、なんかボサノバとかブラジル好きの札幌に住んでる人たちとの出会いを通して、うんうん、はい、
0: 誠さんは
4: 僕も子供の頃からずっと音楽好きで、うん、まあ中学生ぐらいの時からフォークギターを弾いてね、
0: ダンボールで作った話はすごいよく知ってます
4: から、ね、それはね幼稚園とか保育園の頃です
0: けど、ね、ダンボールで何を作ったんですか、知らない方もいるから
4: そうなの、もういやもういいやその話は、あの前も話したんですけど
0: 知らない人いっぱいいますよ、まあ、
4: テレビでちょうどねバンドブームよりも前のバンドブーム、が、テレビでギター弾いてる人見てあれ弾きたいなと思って、あのそこにあったお菓子の箱とか、
0: なんてかわいい、
4: ラップの芯とかでですね、ギターを作って弾いてたんですよ、その保育園の頃ね、だからあまりにもビョンビョンビョンビョン一日中弾いてるから不憫に思った父親がですね誕生日とかクリスマスとか何のタイミングでもないのにウクレレを買ってきてプレゼントしてくれて、
0: なんと
4: それ5歳ぐらいの時なんですけど、
0: すごいでしょ、
4: そっからもうそれを一日中弾いてるっていう
0: 子供、メンバーさえも知らなかったあのもう幼少期の楽器との出会い、 そうですね、それが
4: それが楽器との出会いですかね、まあ、それからピアノ習ったりね、中学校でフォークギター弾いたりして、で大人になってもずっと弾いててバンドやったりいろいろやって

0: 20代半ばぐらいに、ボサノバ、まあ、ボサノバは知ってたんですけど、ジョアン・ジルベルトっていう人のレコードがフルレコード屋で流れてて、それ聞いてなんじゃこれと思って、ドカーンってびっくりして、でそのレコード買って、でそっからもうなんかそういう、
1: それが一番最初に聞いたボサノバ
0: の、まあもちろん聞いたのはそのね有名なウェーブとか、うん、イバのマネマとかは全然知ってましたけど、うん、そのレコードが本当に、いやこれ俺も弾こうと思ったのがそれが最初です、
1: ボサノバビギナーの私に、はい、これ聴いてみたらっていうおすすめの曲はまず何ですか？
0: いや、まあまあよく知られてるのはやっぱりイパネマの娘とかね、
1: 今日聴いてくださるんですかね。
0: じゃあ後で、
1: はい、じゃあお願いします。あの
0: ワンノートサンバとかですね、あの非常に有名な曲がたくさんあって、最初にそのアントニオ・カルロス・ジョビン、多分このラジオ局のレコード棚とかにあるんじゃないかな、ミ、うん、ストのアルバムとかあるので、それ聴いてみると、
1: じゃあぜひ後であのメモさせていただきます、はい、じゃあ今日の3曲目、あっという間にお時間になっちゃうから、う
0: ん、時間が大丈夫です、ね、
1: もう今日の3曲目
2: どうします
0: ですか？
2: はい、あ、じゃあさ、でも欲しいですね、
0: じゃあこれやりましょう。
1: いろんなことねお聞きしたくて話してるとあっという間に
2: 時間が、
0: はい、曲はですね、8月の忘れ物っていう曲です、うん、これも僕が
1: 曲、かわいいね、
0: はい、僕曲作ったんですけど曲をですね作って玉木さんに曲を丸投げして歌詞をつけてくださいって言って、歌詞をねつけて、
1: じゃあ歌詞は玉木さんなんですね、
2: はい、生まれて初めてあの歌詞の歌詞を書かせていただきました。
0: 胸キュンラブソング、
1: じゃあもう皆さんよく歌詞を噛みしめて
2: でも聞いても8月の何を忘れたのかいまいち分かりづらいというミステリアス
0: な、はい、やってみましょう、
1: お願いします。

0: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、
1: 秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど
0: 新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条一丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
0: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に三条四丁目 3-15 専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 そら小児歯科クリニックで検索。
3: 前のテストどうだった？
4: 楽勝だったわ。
3: 本当？
4: まあ天才。
5: ねえねえ、リスラジって知ってる？
3: 何それ？
4: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
3: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
6: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。

0: FM76.2MHz 三角山放送局よりアロハメレフラ、パーソナリティはカリカリでお届けしています。金曜日の17時から18時、夜の始まりの頃、一日の後半にシフトチェンジする時間、ほっと一息ついて癒しのチャージができるアロメレを目指します。今日はぴったりの音楽、ボサノバを聴きながら、心と体がゆるりとほぐれていくような感じがします。皆さんはどうですか？心地よい音楽はヒーリングです。きっと今日アロメレを聴いてお聴きになっているリスナーの皆様が、私のようにボサノバにハマった方いらっしゃるんじゃないかなって思っています。ボンテンポの3人にどこでお会いできますか？
1: これからのライブの予定なんですけれども、はい、まず8月の10日の月曜日の、夕方4時から小樽のジャズフェスティバルのに出させていただくことが決まってます、はい、あとその後は9月13日の日曜日の夕方の時間帯で、札幌市創生地区、
0: 創生スケア、あ、じゃなくて
1: 二条市場の裏あたりにあるガンゲット大間っていう、
0: はいはいはい、素敵な、私が最初に出会ったところだ。そうです、ね、そうで、二条市場のちょっと脇に入ったところの2階にあるお店です。
1: はい、すごく雰囲気のいいあのお店なんです。うん、そこで、ライブをさせていただく予定があります。
2: そうですね、あんまり決まってないですね。
1: あら、いっぱいあると思った
0: ら、は
1: い、
0: ぜひぜひ、はい、もう、は
2: い、まあ、ちょこちょこいろんなところで、
1: でも11月なんか、
2: あ、はい、まあ、なんかいろいろ考えてます。
1: 考えてるのが
0: そしたら、皆さん の、 いろんな情報っていうのは、はい、インスタがあるんですよね。はい、ボンテンポ
1: インスタのページがあります。
0: 小文字で BOM_
1: そうです、
0: TEMPPO お PO か、PO 2024、
1: そうです、2024です。そこにライブの情報とか、
2: そうですね、はい、
0: 流れますよね。はい、そこでぜひぜひ皆さん、ボンテンポ本当素敵なユニットです、グループです。お聞きになっていただきボサノバ本当ね、私はね本当ドハマりしたボサノバです。本当素敵で、タタン、まあ、タタンだって玉木さんはついついなんかいつもなんかブラジルに旅に行かれたっていう、
1: はい、念願のブラジルに。
0: どうでしたか、初ブラジルは。
1: 初ブラジルは本当にもう一回行ってみたくって、それでもう仕事を10日ぐらい無理やり休んで行ったんですけど、うん、まあ、本当に世界の裏、地球の裏側に行ったっていうことで、ものすごくそれだけでものすごく大興奮なんですけど、なんか本当に音楽がどこにでもある環境なんだなと思って、例えばバーに行ってもらう、バンドがやってるし、ビーチ沿いでもバンドやってるしみたいな、本当にいろんなところから音楽が聞こえてくるような素敵な場所でした。食べ物も美味しくて、
0: そうなんですね。で、
1: はい、
0: またきっとモンテンポのボーカルの歌にすごくそれが生かされてね、いくんでしょうね。皆さん今日もアロハメレフラお聞きいただきありがとうございました。ボサノバの魅力、ボンテンポの魅力お届けしたんですけれども、素敵でしょ、本当。ぜひぜひ、
2: そうでしたかね。
0: ぜひぜひ皆さん、ボンテンポのインスタチェックしてみてください。
1: お願いします。
0: リブアロハ、毎日を笑顔で過ごし、フラを踊り、少しでも愛を与える人でありたい。今日もお付き合いいただきありがとうございました。エンディングにね、お届けする曲は、
2: はい、ではさっきね、カリカリさんから、はい、リクエストも、リクエストかな、
0: リクエストです。で
2: イパネマの娘を最後やって、はい、静かにお別れしたいと
0: 静かに皆様、ボンテンポの曲でお別れです。良い週末をお過ごしください。日曜日は母の日ですね。世界中のお母さん、ありがとう。バイバイ、アプリホー、ボンテンポお届けします。

0: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。春限定桜あん商品が登場中。桜あんパン、桜チョコデニッシュ、桜餅田舎パンなど、天然酵母と道産小麦の優しい味わいをぜひどうぞ。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34、 電話 011-624-6355、 たくみパンで検索。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグー旅で検索。
2: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよく

皆様こんにちは、塚原のり子です。お元気でお過ごしでしょうか。体力が回復して歩けるようになって3年ぶりに1時間ほど散歩をした帰りに家を目前にして転倒しました。結果大腿骨にひびが入り、手術をすることで慢心と油断からの大失敗でした。内房ラジオステーション、この時間は札幌刑務所内の受刑者の皆様からいただいたお手紙とお好きなリクエスト曲とともにお送りする30分です。今日もどうぞ最後までお付き合いください。それでは早速今日の最初のお手紙から読んでいきます。イニシャル TT さんからいただきました。塚原さんこんにちは。月に2回のこの時間をいつも楽しみに過ごさせていただいております。私は洋楽の曲をリクエストさせていただくのですが、そのリクエストする曲がみんなにも評判が良いみたいで、次はどんな洋楽をリクエストするの？またかっこいい洋楽をリクエストしてよねと周りに言われるくらいです。そんな中、今回私が周りの皆様の期待を背負いリクエストさせていただく曲は、当時の私は本当にいろいろなアーティストの洋楽の曲を聴かせていただきましたが、その中でも私が本当にかっこいいなと思った曲です。どうかこの曲を皆さんに聴いていただき、穏やかな気持ちになっていただきたいので、塚原さんよろしくお願いします。 TT さんのリクエスト、皆さんも楽しみにしていらっしゃるんですね。皆さんの期待を背負ってのリクエスト、責任重大です。このリクエストアワーが受刑者の皆さんの楽しみや話題にしてもらえるのはとても嬉しいことです。心を穏やかに、そして更生に向けて頑張ってください。それではイニシャル TT さんからのリクエストで、ブルーノマース、 Just the way you are。

お届けしました今日のオープニングナンバーですが、イニシャル TT さんからのリクエストでブルーノ・マーズ Just the way you are。 それでは続いて2通目の手紙です。イニシャル SK さんからいただきました。こんにちは、塚原さん、お元気ですか？お体の調子が悪いとのことでして、いつも心配しております。この曲は体の調子の悪い私を妻が病院に連れて行ってくれる時に車の中で聴いていた思い出の曲です。雨の日も風の日も連れて行ってくれた妻への思いを裏切らず、しっかりと反省しまして社会に帰りたいと思っております。塚原さんも寒暖差が激しい日が続きますが、お体の方大切にしていただけたらと思っております。それではこの辺にて失礼いたします。私の体のことを気遣ってくださりありがとうございます。冒頭でもお話ししましたように、体調はおかげさまで安定して歩けるようになりましたが、嬉しくなって散歩に出かけましたが転倒して大腿骨にひびを入れてしまいました。油断大敵。手術のために入院していました。転倒の原因は抗がん剤の副作用だったようですが、使用がその薬のおかげで落ち着いているのであれば、足のひびぐらい大したことありません。あなたの病気に寄り添ってくださる奥様を大切にしてあげてください。どんな理由があろうと刑務所に入るようなことはもうしてはいけません。奥様のためにもね。それではイニシャル SK さんからのリクエストで AK69 の曲 Start It Again。

今日の2曲目の曲ですが、SK さんからのリクエストで AK69 の曲 Start It Again でした。続いて3通目の お手紙になります。イニシャル HH さんからです。月に2度の番組をいつも楽しく拝聴しています。私も年を重ね、平成や令和の音楽が耳に馴染まなくなってきたように思います。そしてテレビやラジオの番組でもほとんど言ってよいくらい、ほとんどと言っていいくらいこの曲がかかったのを聞いたこともないんです。私も若かりし頃にはこの歌詞のような思いの恋を何度もしてきたように思います。そんな昔を思い出したくてリクエストしました。どうぞよろしくお願いいたします。それではスタッフの皆様、番組をお聞きの皆様、どうぞご自愛僭越にお過ごしください。私もねこの曲を初めて聞きましたが、心に染み入るバラードですよね。若い頃の情熱を垣間見る思いでした。平成や令和の曲を一括りにはできませんが、確かにテンポを含めて曲調は年を重ねてきた私たちには馴染まなくなってきたのかもしれません。年を取ったという、そういうふうに思いたくないんですけれども、これは現実です。それではイニシャル HH さんからのリクエストで松山千春、純愛する者たちへ。

った曲はイニシャル HH さんからのリクエストで、松山千春の曲「純愛する者たちへ」をお届けしました。では今日のラストのお手紙です。早いですよ。イニシャル KS さんからいただきました。塚原さん、番組制作に関わる皆様、番組を聞いている皆様方、おはようございます。健やかに過ごされていますか？このひとときの時間、今まで大勢の方々の心に触れ、多くの方の私たちのことを思う心を知り、多くのことを感じ、己のことを顧み、時には涙し、笑い、悲しみ、喜び、心に糧をもらい、支えになり、ありがとうございました。感謝いたします。そしてこれで真の卒業とします。リクエストの曲は皆様にも傾聴してもらいたいと思います。アンカーという三浦大知の曲をリクエストしたいのですが、1回しか聴いたことがなく、曲名が合っているのか確かではないのですが、よろしくお願いいたします。これが真の卒業ということは、社会復帰をされるということでしょうか？もしそうでしたら、おめでとう。受験生活の中で、身をもって感じたことを糧に、社会でしっかり生きてください。時は大切です。私のように時間の限りが見えてくると、無駄な時間はありません。それはどんな人でも同じです。それではイニシャル KS さんからのリクエストで、三浦大知アンカーをお届けします。

今日のラストナンバーをお届けしました。イニシャル KS さんからのリクエスト、三浦大知アンカーでした。お届けしてまいりました苗穂ラジオステーション、そろそろお別れの時間です。番組では皆様からのお手紙とリクエストソングをお待ちしております。ご家族への思い、ふるさとの思い出、社会復帰への決意、どんなことでもよろしいです。ぜひペンを取ってあなたの思いを綴ってみてはいかがでしょうか。お待ちしてますよ。リラビエの日が続き、ようやく気温も上がり、初夏が訪れてきたのかなと思います。風邪をひかないように、体調に気をつけて、また次回までお元気でお過ごしください。お相手は塚原のり子でした。ごきげんよう。さようなら。

0: 放送局
1: UCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
2: UCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: 北海道の旅なら最初はグー、北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグウタピで検索。
4: ラーメンメンタは味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメンメンタは西区琴二三条五丁目1-1、電話 614-3600。
5: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。

瀬ひろしの青春演歌。こんにちは、瀬ひろしです。ほっこり酒場からのほっこり演歌、演歌の名曲ヒット曲を中心にお送りする30分です。この番組は STB ラジオとコミュニティ FM 三角山放送局と仲良く共同制作でお送りします。放送は STB ラジオは毎週土曜夕方5時、三角山放送局は毎週金曜夜6時半、STB ラジオの放送と同じ週の放送です。こういうメールをいただきまして、南区のラジオネームぬいぐるみ姫、かっこ女子20歳、こう書かれているんです。ひろしさん、こんにちは。はじめまして。私はあの頃からご活躍されている役者さん、あの頃の時代劇や演歌など、あの頃の古き良き文化が大好きです。あの頃の演歌を堪能できる場がなかなかなくて探していたところ、新年度の改編の知らせでこの番組を知りました。今日からこの番組にお邪魔させていただきます。こういうメールなんですよ。とっても嬉しいメールです。ただあの頃っていつ、あの頃の時代劇と役者さん、東映の時代劇でしょうかね。東千代之助さん、中村金之助さん、片岡千恵蔵さん、大川橋蔵さん、大友龍太郎さん、高千穂千鶴さん。こう言っても知ってます？どういう方なのかな、メールくださった方。どうぞ年齢幅広く、どなたも最後まで今日もよろしくお付き合いください。の青春演歌。先週 X に最後のみゆき族さんからのメール紹介いたしました。灰田勝彦さんの野球小僧2番の歌詞に大谷翔平さんが出てきますよというメールだったんです。それでその部分だけおかけしようかなと思ったんですが、それでは楽曲作品に対して失礼ですし、この番組フルコーラスをお送りするのがモットーです。初めから終わりまでフルコーラス聞いてください。1951年、昭和26年発売、75年前です。大谷さん生まれていません。この歌当時大ヒットいたしました。灰田勝彦さん、この方もう野球大好き、自分のチームを持っていたそうで、実は大谷選手よりすごいのです。監督もやり、ピッチャーもやり、その上3番バッターだったそうです。大谷選手さえとても叶いません。そういう人ですから、歌手にならなければ野球選手になっていた、自らこう言っていたくらいです。ですから野球の実力は立派なものだったのでしょう。通った大学は立教大学、そうです、ミスタープロ野球長嶋茂雄さんと同じです。灰田勝彦さんには鈴懸の道という大ヒット曲、名曲があります。それでは聴いてください。灰田勝彦さんです、野球小僧。

聞いていただきました。灰田勝彦さんの野球小僧、答えと言いましょうか、大谷さんの名前は出てまいりませんが、すごいピッチャーでバッターで、これが答え、要は二刀流です。こういうメールも届いていて、北区の新琴にお住まいの男性からなんですけれども、灰田勝彦さんの野球小僧について触れていらっしゃいましたが、思い出すのがミスタープロ野球燃える男長嶋茂雄、読売ジャイアンツ終身名誉監督のことです。本人も野球小僧この歌が大好きで、晩年になってからもテレビで嬉しそうに歌っているところを見ました。何より歌詞の中の男らしくて純情で朗らかな朗らかな野球小僧って、まさに長嶋さんのことを歌っているようですと、こう北区新琴似の男性からいただきました。おっしゃる通り、ありがとうございました。代わって、ラジオネームは特に記載はないんですけれども、木瀬さん聞きたい歌があるんです、お願いどうかかけてください。K ウンスクさんと浜圭介さんの北空港です。 K ウンスクさんが日本に入国できないのは分かりますが、曲も聴けないのでしょうか、こういうメールなんです。曲は聴けます。韓国出身 K ウンスクさん、残念なスキャンダルがありました。紅白に7年連続出場という実績と実力があったにもかかわらずです。K ウンスクさんのハスキーボイス、それにしっとりと濡れた歌い方と言われますが、それに惚れ込んだのが作曲家の浜圭介さん。彼女を日本に招いて日本でのデビューが決まりました。その後ヒット連発です。デビュー曲の大阪暮色、スズメの涙、夢女、真夜中のシャワー、いずれも名曲だと思います。そしてこのデュエット曲、カラオケで歌ったという方多いのではないでしょうか。浜圭介さん、この方も作曲家としてヒット連発です。数々の作品の中で無理やり代表作を一つ挙げるとしたら、北原美玲さんが歌った石狩挽歌でしょうか。八代亜紀さんの歌った船歌かな。作曲家になる前は歌手を夢見て苦労された方です。東京に行って一時同じ北海道出身の森山加代子さんの付き人をしていたこともあるそうです。歌手を諦めたかどうかは分かりませんが、作曲家に転向して最初に放った大ヒット作が奥村千代さんに提供した終着駅です。ケイ・ウンスクさん、彼女が日本で歌えないこと一番悔しく思っているのは浜圭介さんかも

0: 浜圭介さん、ケイ・ウンスクさん、北空港、聞いていただきました。
1: 木瀬浩の青春演歌。
0: 演歌百景に参ります。風景としては兵隊さんが泣いています。北区の奥様からリクエストをいただきました。曲は高峰三枝子さんの湖畔の宿。先日はチェブニさんの歌やマリモの歌など懐かしい歌をありがとうございました。マリモの歌久しぶりに聞いたけど、綺麗な声でちょっと倍賞千恵子さんみたいな歌声でとても素晴らしかったです。安藤真理子さんの声ですね。マリモの歌を聞いていたら、なぜか高峰三枝子さんの湖畔の宿聞きたくなりました。72年前に29歳で亡くなった母がよく歌っていたとのこと、よろしくお願いいたします。こう頂戴しました。ありがとうございます。安藤真理子

子さんのマリモの歌は北海道の阿寒湖が舞台。こちらの湖は群馬県の榛名湖。湖畔にこの歌の歌碑があります。日本で一番高いところにある湖は栃木県の中禅寺湖、2番目がこの榛名湖です。山の寂しい湖にで始まる歌です。そして確かに恋を失った悲しさを歌う寂しい歌です。途中セリフも入ります。正直言って古い歌です。発売は昭和15年1940年。日本は日中戦争だけでなく東南アジアに戦争を広げていた時代です。この歌作曲は服部良一さん、作詞は佐藤宗之助さんといいます。服部さんは曲にジャズの雰囲気を入れる斬新さがありました。しかしジャズは当時適正音楽、敵国の音楽と言われて時の権力から睨まれていました。また歌詞もめめしく弱々しく、あまりに感傷的すぎる。こういう理由でこちらも時の内閣から自粛、歌うことを控えるように言われたのです。なんとも心の狭い話です。表現することの自由を奪われた時代です。しかし戦地では愛されました。高峰さんが慰問して歌うと兵隊さんは涙を流したそうで、故郷を日本の風景を思い出すからでしょうか。歌う映画スター、女優さんの第1号が高峰三枝子さん。平成2年亡くなった時、葬儀の会場に流されたのがこの歌でした。高峰三枝子さんです。湖畔の宿。

心を持ちたい。そして静かにこの美しい自然を眺めていると、ただほろほろと涙がこぼれて

リクエストありがとうございました。高峰三枝子さんの湖畔の宿聞いていただきました。代わっては梅沢富美男さんの夢芝居を聞いてください。梅沢富美男さんが下町の玉三郎と言われて剣劇一座の人気女方だったということをご存知でしょうか。ひょっとして某コンビニエンスストアのコマーシャル唐揚げくんでおなじみの元気なおじさんと思われているかもしれません。ここまで言ったら某コンビニって言わなくても、わかりますわね。個人的には私唐揚げくん北海道チーズバージョンが好きですね。はい。で、写真でその女形を見ましたが驚くほど美しいです。怪しいほど美しい、妖艶という言葉がぴったりです。その美しさで流し目でもあなた送られようもんなら大変ですよ。とにかく梅沢劇団は大人気。座長である梅沢さんに歌手としてデビューしませんかという声も各レコード会社からたくさん届けられたのです。そのレコード会社の中に一人だけ妻の愛妻弁当を、しかも豪華な弁当を梅沢さんに差し入れし続けた人がいたのです。1歳4ヶ月が初舞台で旅回りを重ねてきた役者さんにとって仕出し弁当ではない手作り弁当の嬉しさはこれたまらなかったでしょう。歌手になりませんかなど一言も言わなかったのに、ある日初めて梅沢さんにかけた言葉は小倉圭さんの曲いかがですかでした。劇団の歌謡ショーで小倉さんの歌を歌っていました。小倉圭さんは梅沢さんの芝居を見ました。そして感動して詩を書きました。発売されたのは1982年昭和57年その後爆発的なヒットにつながっていきます。私の個人的な好みですが、稽古不足を幕は待たない、ここが一番好きな、そして一番怖い言葉です。それと恋はいつでも初舞台、名文句だと思います。芝居ですから拍子木の音から始まります。梅沢富美男さん、夢芝居。

0: 梅沢富美男さんです。夢芝居聞いていただきました。
1: 木瀬博士の青春演歌。
0: 青春演歌、最後までお付き合いくださいましてありがとうございます。ご参加お待ちしております。メールアドレス STB ラジオお聞きの方は kise@stb.jp、三角山放送局お聞きの方は kise@samkakuyama.co.jp、 X アカウント @kise_enka です。ハッシュタグ漢字で青春演歌をつけて、どうぞご自由につぶやいてください。ご参加お待ちしております。その X になんですが、ビバイの風、これいいですねっていただきました。牧優子さんの歌声を先日聞いていただきましたが、リクエストくださったのは広島県、遠く広島県にお住まいの方からだったんですよ。北海道に住んでいるものとしてはちょっと悔しかったですね。空知の平野ビバイというふうに歌われています。ご存知の歌がありましたらまたリクエスト。また来週です。お相手木瀬博士でした。

0: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
1: 三角山放送局、
2: Humans Net presents Surfing Rabbit Station.

サーフィンラビットステーション。この番組は山下達郎さんの施設ファンクラブ札幌ヒューマンズネットが札幌市西区のコミュニティ FM 三角山放送局のスタジオからお送りいたしております。毎週金曜日のこの時間は山下達郎さんの音楽を中心にメンバーそれぞれが様々なジャンルからこだわりの選曲でお送りする音楽番組です。1時間どうぞ最後までお付き合いください。番組では皆様からのリクエストメッセージをお待ちしております。三角山放送局のファックス番号は 011-640-3331、 E メールアドレスは request@sankakuyama.co.jp です。また Facebook や Instagram で番組の情報をご覧いただけます。ハッシュタグサーラビでぜひチェックしてみてください。皆様からのリクエストやメッセージを心からお待ちしております。はい、ということで本日の番組の進行は J-POP 二階堂邦彦がお送りしますけれども、今日はですね、私大体一人でやってるんですけど、珍しく大学時代の仲間が来ておりまして、後ほどご紹介しますけれども、私大学時代はまあ、いろんなことやってたんですけど、映画アニメ研究会という、オタクな、サークルもやっておりまして、1980年頃ですね、今から45年ぐらい前ですけれども、当時短編長編など4本ぐらい映画の制作に関わりまして、BGM にも当時達郎さんとか吉田美奈子さんなど使用しまして、まあ仲間内で楽しんでいたんですけれども、まあその情熱というかパッションがすごい人たちばかりで、今日はその情熱がすごい仲間を紹介しながら、その頃の思い出とか曲をご紹介したいと思います。はい、それではまず、1曲目は達郎さんの曲で、キャンディーというですね曲なんですけど、これは1977年の達郎さんのセカンドアルバムスペーシーに入っておりますけど、実はこの曲も私たちの自主映画のラストシーンで使った曲で、すごく思い出深いんですけれども、それでは山下達郎さんでキャンディーをどうぞ。

0: はい、お送りしましたのは山下達郎さんでキャンディ、1977年の作品ですけれども、この曲はですね、達郎さんがピアノ弾いてるんですね。ちょっと今気がつきましたけど。で、ミュージシャンは、村上ポンタさんがドラムス、細野晴臣さんがベース、松木常秀さんがエレクトリックギター、それから坂本龍一さんもハマンドオルガンで参加しておりますけれども、素晴らしいメンバーですけれども、先ほどお話したように、今日はこの後私の仲間を紹介しますけれども、以前ですねテニスの伊達公子さんがテレビで言っていたんですけれども、伊達さんを教えた指導者というのはテニスのやり方は教えられても情熱は教えられないと言ってたそうなんですけれども、伊達公子さんは中学の時は目立つような上手な選手ではなかったということなんですけれども、指導者の人が伊達さんを自分のチームに選んだのは、彼女の情熱が半端なかったっていうことが理由だそうです。伊達さんより上手な生徒はいっぱいいたんだけれども、彼女にはすごく情熱があったので、伊達さんに目をかけて指導したということです。この情熱というのは、こう、結局、指導者がいくら教えても教えることができなくて、自分の中から湧いてくるしかないと思うんですけれども、今日はですね、この、情熱パッションと題しまして、私の大学時代のすごく情熱パッションに満ちた人たちを紹介しながらリクエスト曲をかけたいと思います。
1: お子さんのことで悩んでいませんか？
2: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
1: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
2: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
1: 悩みいよに電話してください。
2: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
1: 悩みいよ。
3: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
4: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目朝10時から営業。電話 665-6624 です。
5: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
6: 山放送局
7: サーフィンラビットステーション。
0: サーフィンラビットステーション、この番組は山下達郎さんの施設ファンクラブ札幌ヒューマンズネットが札幌市西区のコミュニティ FM 三角山放送局のスタジオからお送りいたしております。今日は私二階堂の担当ですけれども、今日は大学時代の映画研究会の、友人をご紹介したいと思います。まずはタコイチさんをご紹介したいと思いますけど、タコイチさんはですね、自主映画では

0: は悪役のリーダー役とか、謎の中国人とか、もうすごく多彩な演技力を見せてくださいまして、ただ大学を卒業して普通の仕事をしてたんですけれども、ある日アメリカに渡ってヘリのパイロットになったんですよ。これはもう当時すごく驚いたんですけれども、今日はそういう話もちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、ご紹介します。タコイチさん、どうぞ。
1: あ、こんにちは、タコイチでは
0: い。
1: す。え、ニカちゃん、久しぶ
0: あ、久し
1: り。
0: ぶりですね。どうしてパイロットになろうと思ったんですか？
1: それはですね、まあ、社会人になって5年ぐらいですか。あることがきっかけで、私は脱藩浪人することになったんですね。
0: そのきっかけとは何ですか？
1: ある日の昼休みなんですけれども、いつものように、まあ、パラパラと週刊誌をめくっていたんですが、なんとその週刊誌に大学時代の先輩の記事が載っているではありませんか。
0: どんな週刊誌だったんですか？
1: 写真週刊誌ですね、いわゆる。
0: フォーカスとかフライデーとか。
1: その先輩とはですね、当然のことながらニカちゃんの先輩でもあるわけです。
0: そうですね。
1: それで、その記事なんですが、大きな見出しで、女性初の民間商業パイロットと書かれていました。
0: 民間商業パイロットってどういう感じなんでしょうかね。
1: もう趣味じゃなくて仕事で飛んでる、パイロットで女性初ということです。
0: したらなんか救助したり、そういうのはしないのか。救助はしないで
1: それ
0: すね。
1: はまだその後出てくると思います。この人は、まあ、第1号なので、まだそこまではやってなくて、航空会社、ヘリの航空会社に勤めて、人の輸送とかやってたんじゃないかと思いますけども。それで、まあ、その記事見てですね、まあ、私は小さい頃から大空に対して、執着心を持っていたんですが、当然のことながらその記事に没入することになってしまいました。
0: でもすごいですね。それでアメリカに行って免許を取ったわけですよね。
1: それなんですけどね、まず僕は、まあ、面識がなかったんだけれども、彼女とは。でも、まあ、ずうずうしく、僕は彼女にいきなり電話をかけたわけです。まだ当時スマホなんてありません。そう、リーンと、まあ、けたたましく鳴り響く黒い固定電話の時代です。で、彼女はね、一度も会ったこともない僕にですね、なぜ彼女がパイロットになったかといういきさつを親切丁寧に話してくれました。そして一言ですね、本当にそれが君の夢だったら、頑張って実現させてみせてよ、と背中を押してくれたわけです。いや、若かったんですよね。すっかりその気になってしまった僕は、パイロットのライセンスを取るために、当時流行りだったカリフォルニアへ、喜々として旅立ったのでした。
0: で、結局、仕事としてパイロットも
1: まあ、
0: されてたという。
1: そういうことです。
0: 素晴らしいですね。では、この辺でタコイチさんのリクエスト曲をお送りしたいと思いますけど、何の曲がいいでしょうかね。
1: ですね、ゴンチチの「行ってきまーす」です。
0: じゃあ、ゴンチチの行ってきますという曲なんですけど、ゴンチチさんは1978年にゴンザレス三上さんと父松村さんによって結成されまして、1983年にデビューしています。アコースティックギター2本のデュオということなんですけれども、アコースティックギターデュオのグループは他にデパペペさんなどが有名なんですけれども、今日はこの、タコシさんのリクエストで「ゴンチチの行ってきます」をお送りしたいと思います。それでは「ゴンチチの行ってきます」をどうぞ。

0: お送りしましたのはゴンチシの行ってきますでした。2008年の作品だと思うんですけれども、なかなか軽快な曲で、行ってきます、アメリカに行ってきますということで選んだということですけれども、タコイチさんが大学時代に好きだった映画に兵隊ヤクザという、まあ、古い映画なんですけれども、随分とその話を聞きまして、私も一緒に映画館にも行ったように思いますけれども、まあ、当時はビデオとかもないですし、配信とかもないので、なかなか古い映画見るっていうのは難しかったんですけれども、今日は兵隊ヤクザの話をされるということで、タコシさんお願いします。
1: はい、じゃあ兵隊ヤクザについてうんちくします。
0: はい、
1: だけど僕はマニアではないので、深い知識がありませんから、
0: はい、
1: ニッチなところをついていきたいと思っていますね。
0: あ、ニッチなところですね。
1: はい、ニッチなところですね。はい、まず兵隊ヤクザといえばですね、
0: はい、
1: 1960年代から70年頃にかけて、10本近く作られてヒットした戦争映画なんですね。
0: ということですね。僕らがちょっと生まれた後、生まれちっちゃい頃だったんでね、リアルタイムであんまり見てなかったんですけどね。
1: はいはい、
0: 内
1: 容はというとですね、座頭市で有名なあの勝新太郎ですね。はい、勝新太郎さんが演じる、社会からドロップアウトした二等兵、
0: はい、
1: つまりどんじりの兵隊ですよね。それに、田村隆弘さんが演じるちょっと左がかったインテリ上等兵ですね。インテリ上等兵、
0: はい、インテリさん、はい、
1: そのデコボココンビが、理不尽な軍隊に反旗を翻して、横暴な上官をしばいた挙句しばくんです。しまいには軍隊を脱走してしまうという痛快劇なんですよね。
0: もう大変ですね。そんな本当にこんなことしたら大変なことになりそうですけどね。
1: それでですね、だからこの映画を、ね、単なる戦争映画とくくることはできません。
0: はい、
1: かといってシリアスな反戦映画とも相入れない作品であって、今体制社会に立てついた、まあ、アナーキーで下克上な痛快コメディとなっています。そういうわけで兵隊ヤクザは僕にとって特別な作品であり、お気に入りの映画の一つというわけなんですよ。
0: はい、
1: 前置きが長くなってしまいました。本題に入ります。
0: はい、
1: 場所は、第二次世界大戦の真っ只中です。そこに中国戦線ですね。場所は中国戦線。
0: はい、
1: そこに鉄道のシーンが出てきます。ところがこのシーン、どういうわけか貨車の側面にカタカナですよ、カタカナで、はい、トムとかワラといった表記があるではありませんか。あれ、中国の鉄道にカタカナ表記なんてあったっけ？鉄道に

0: 詳しい人なら知っていると思いますが、当時の国鉄、そう今でいう JR ですよね、
1: うん、
0: その貨車には、種類と重さによってワムとかワラ、トムとかトラといったカタカナ表記がありました、
1: うん、
0: まあ、現在では貨車も少なくなってきて、大型コンテナ車はコキ、大型タンク車はタキ、まあ、そういった車両が主流になってきていますけれども、はい、話がそれてしまいました、まあ、要するに海外の鉄道にカタカナ表記なんてあったのかいという素朴な疑問なんですよ、うん、いやいや疑問だなんて愚問ですよね。考えるまでもなく兵隊ヤクザ撮影のために当時の大映画ですよ、
1: はい、
0: わざわざ海外ロケを張ったとは思えない。
1: うん、
0: 国内の撮影でお茶を濁したことは想像に難くない。だけどですよ、
1: はい、
0: カタカナ表記すら消さずにそのまま上映してしまうあたり、さすが兵隊ヤクザらしいなと思いましたよ、はい、細かいことなんかクソくらいってなわけです。すみません、ついつい下品な言葉が口をついて出てしまいました。
1: はい、
0: しかしこの適当さが痛快でますます嬉しくなってしまったという次第でした。
1: はい、はい、それではですねこの辺で曲に行きたいと思いますけど、まあ、兵隊ヤクザの話だったので兵隊ヤクザのテーマというのをかけたいと思いますけど、これはあの山本直純さんの作曲ですね。はい、じゃあ1965年で兵隊ヤクザのテーマをどうぞ。

0: はい、お送りしましたのは山本直純さんの作曲で兵隊ヤクザのテーマでした。なんか勇ましいマーチですかね、山本さんの曲なのですごくメロディアスでいいな、いい曲ですけど、で先ほどちょっとオールナイトっていう話が出たんですけれども、当時東京の方は夜中にこうオールナイトで、例えばクレイジーキャッツ特集とかですね、そういう特定のジャンルの映画をもう夜中中やってるっていう、そういうのが結構ありまして、そのオールナイトに関してちょっとエピソードがあるということで、タコシさんお願いします。
1: はい、今から45年ほど前の昭和55年頃の話です、
0: うん、はい、
1: 当時大学生だった私は、友人と2人連れ立って兵隊ヤクザ特集をオールナイト上映で見るために横浜へ向かいました。
0: はい、
1: それまで、植木俊の映画などでオールナイトは何度も見に行ったことがあったけれども、この時映画館に入った瞬間に感じた、
0: はい、
1: これまでどの映画館とも違った異様な空気感についてお話したいと思います。
0: この横浜だから違ったんですかね。
1: そうですね、まあ、今からお話します。それではですね、
0: はいはい、
1: まずその映画館の名前ですけれども、はい、横浜 T 商館としておきましょう、
0: はい、
1: いよいよ上映が始まって間もなく、私の席の前の客が遠くの客と大声で喧嘩を始めたんです、
0: うん、
1: そして友人の隣に座っている客はというと、床に向かってカッペッと痰を吐いているではありませんか、うんうん、僕らの席の後ろの客は客で、僕と友人の頭の間に地下足袋を履いた足を投げ出す始末です、
0: うん、
1: そう、横浜 T 商館はホームレスの巣窟だったのです。
0: あ、なるほど、そのホテル側に泊まるわけですね。
1: そう、もう

0: 通路に寝ている客をまたいで、やっとの思いで映画館の外へ出ました。そして真夜中に寒風吹きすさぶ寒空のもとへ放り出されたのでした。まあ、こんなわけで映画のあらすじなんか頭に入ってくるはずもなく、
1: はい、
0: 数ある兵隊剤シリーズのうちどの作品を見たのかすら覚えていません。ダーティーな映画館ではありましたが、その一方で横浜 T 小館のスクリーンはとてもでかくて、兵隊薬剤にふさわしい豪快な映画館でした。
1: なるほど。
0: 残念ながら横浜 T 小館はもう現存していません。ないんですね。
1: はい、
0: この日の出来事は強烈な印象となって私の心に深く刻みつけられて、今でもほろ苦い思い出となっています。
1: なるほど。他のオールナイトとは相当違ったんですかね。
0: いやー、なんかもうすごいですね。
1: すご
0: い、とにかくすごかった。
1: はい、
0: 豪快でした。
1: はい、はい、それではまたタコイチさんのリクエストをお願いしたいと思うんですけれども、ご紹介いただけますか。
0: アバターのイッソエボムです。
1: アバター、アバターっていうのは
0: そうなんですよね。リクエストしておきながら、ね、アバターのことはよく知りません。
1: はい、
0: 本名なのか、
1: はい、
0: 文字通り匿名か、
1: はい、
0: あるいは AI が作った架空の人物か。詳しい人がいたらぜひ情報をあげてください。
1: はい、わかりました。
0: イッソエボム、
1: はい、
0: 発音が悪くてすいません。
1: はい、
0: その意味はそれいいね。
1: はい、はい、それではアバターでイッソエボムをどうぞ。

0: はい、お送りしましたのはアバターでイッソボエムという、こうなんかラテンというかブラジルっぽい曲だなと思いましたけれども、はい、それではタコイシさんは、この辺でお別れで、次にですね、もう一人、二人目の私のゲストというか仲間を紹介したいと思いますけれども、浮谷さんという方で、浮谷さんとはですね、植木仁主演の映画のパロディを作りましたよね。
1: はい。
0: はい、もうこの映画は、すごく、なんていうのかな、浮谷さんが監督で、私は撮影とか編集を行ったんですけど、浮谷さんも本当大変な情熱を注いで、監督、脚本、それからこの間聞いたんですけど、主演女優も浮谷さんが口説いたという。この間初耳だったんですけど。
1: まあ、誘いました。
0: ね、綺麗な、あの方ですけれども、よくこんな方が映画に出てくれたなと、当時びっくりしたんですけれども。
1: はい。
0: で、その後ですね、浮谷さんは、あの、まあ、大学生の学生の学生連盟っていうんですかね。そちらにも参加して、
1: はい、
0: まあ、他の他大学の映画研究会とも交流を深めまして、川崎実さんとか、この間会いましたけど、あの、その後、あの、当時はアマチュアだったんですけど、川崎さんもですね。その後、プロになったような方とも、今でも友達で親交を深めているということで。はい、じゃあ、浮谷さん、はい、どうぞ。
1: 改めまして、はい、浮谷秀邦と申します、
0: はい。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 浮谷さんはですね、いろんなうんちくがいっぱいあると思うんですけど、今日は、あの、先ほどあの横浜大正館の話が出ましたけど、
1: はい、
0: 浮谷さんといえばオールナイトっていう私イメージなんですけれども、
1: そうですね、
0: 学生時代しょっちゅう行ってましたよね、土曜日の夜。
1: そうですね、もう土曜の夜っていうと、
0: はい、
1: はい、そのために一週間過ごしてたみたいな
0: でよく誘われて、今週はクレイジーキャッツだからニカちゃん来ないみたいな、
1: 仲もみんなもうニカ君もそうですし、
0: はい、誘われなければなかなか行かないんです、
1: は
0: い、
1: 誘われ
0: ても
1: 、
0: 誘われたらちょっと行ってみようかな、行った、何回も行きましたけど、だいたい途中で寝ちゃうんですけれども、
1: はい、
0: そうですね、まあ、もともとオールナイトをこう知ったきっかけっていうのは何ですかね。いや、
1: オールナイトは僕も大学入るまで全然、そもそもそんなに映画に関心なかったんですけれども、はい、1970年代の終わりに、はい、あのちょこっとですけど、まずあの加山雄三の若大将シリーズが復活しまして、そこでオールナイトがかかってるっていうことになって、
0: はい、復活っていうのはちょっと人気が出てきたんです
1: ね。リバイバルですね。
0: はい、
1: そしたらあの東宝っていう会社は、
0: はい、
1: じゃああの当時同じく人気のあった無責任男シリーズの植木仁役、はい、クレイジーキャッツを、当ててみようということで、はい、リバイバル第2弾でそういうクレイジーものとか植木さんのシリーズをかけたんですね、映画館で。
0: 映画館で。それオールナイトですよね。
1: そうですね。
0: 夜中中、夜の10時ぐらいから始まるんですか。
1: そうですね。は
0: い、
1: 東方系の映画館で。
0: はいはい、で、朝の5時ぐらいまでですか。
1: そうですね。明け方5時ぐらいまで。4本立てとか5本立てで。
0: はい、
1: だから、若大将シリーズのファンがそのままあの、クレイジーキャッツの方に流れてったんじゃないかっていうことと、うん、あとラジオとかでも盛んにそういうのを宣伝して、ファンクラブなんかも紹介されて、うん、そういうの聞いてましてね、私あの深夜放送も大好きでラジオ聞いてたもんですから、はい、あ、こういうのあるんだって言って、うん、で当時大学で映画サークルを作ってましたから、ちょっとこういうのあるから行ってみないかって誘って、
0: はい、
1: 行ったわけです、うん、はい。
0: でもなかなかあの当時あのオールナイトじゃないと見れなかったですよね。
1: そうですよね。
0: クレイジーとかね。
1: そうですね。
0: 若大将とか。まあ、多分兵隊ヤクザとかもそうだと思うんですけど。
1: たまにあの日曜日の夕方とかね、地上波でやってましたけど、
0: ね、
1: そのぐらいですから、
0: ね、
1: はい、で、ほとんどそういうの見てませんでしたので、あんまり興味もなかったんですけど。
0: まあ、クレイジーは本当あの、浮谷さんと知り合って、もう大発見で、こんなに面白い映画いっぱいあるんだと思って。
1: いや、子供の頃にね、あの、テレビのシャボン玉ホリデーとか見てて、ああいうほのぼのとした、で、音楽のセンスのある笑いが好きだったもんですから、で、その当時はあの、漫才ブームとかですね、全然笑いの質が変わってきちゃったんで、 以前のそういう作られたコントみたいなギャグとか、懐かしくもう一度見たいなと思ったら、そういう映画を作っていたんだっていうのが分かりましたんで、
0: はい、なんか勉強で大爆笑してましたよね。
1: 行きましたね。それで、はい、実はさっきの横浜での映画館で一緒にタコジさんでしたっけ、
0: はい、
1: 一緒した仲間が、まあ彼がサークルの一番のトップだったと思うんですけども、その彼とオールナイト行ったのが最初でしたね。
0: はい、はい、それではですね、浮谷さんのちょっとリクエスト曲をお願いしたいと思いますけれども、
1: はい、あ、いいですか。
0: はい、どうぞ。
1: はい、先ほどのタコイさんからパイロットの飛行体験とか空にまつわるお話があったんで、自分はそういう経験はないんですけども、2年前に飛行船に乗る機会がありましたんで、飛行船に関係する歌を探してみたんですけども、日本じゃそういう飛行船なんかもう時代が古くなっちゃってるからないかなと思ったら、例の大竹栄一さんがですね、
0: はいはい、
1: 空飛ぶクジラっていう曲を以前、はい、ハッピーエンドの時代でしょうかね、
0: はい、
1: そのあたりはニカ君の方が詳しいかなと思うんですけども、はい、できれば
0: 大竹さんの空飛ぶクジラを
1: 聞きたいなと思います。
0: はい、1972年6月の大竹さんのシングル第2弾ですね。はい、作曲は大竹栄一さんで、作詞は松本隆さんなんですけど、じゃあこの空飛ぶクジラをお送りしたいと思います。うん、それでは大竹栄一さんで空飛ぶクジラをどうぞ。

0: はい、お送りしましたのは大竹栄一さんで空飛ぶクジラでした。1972年の作品ですけれども、
1: ありがとうございます。
0: はい、吹谷さん、映画サークルっていうのは僕が1年生で入った時はもうあったんですけれども、その前の年にできたって聞いて、
1: そうですね、
0: この間もその話、なんでこのサークルができたのかって言ったら、うん、はい、サークルを作って女子部員を入れて、
1: そうなんです、
0: 可愛い女の子と、ま
1: あ、そうなんです、結局
0: 楽しく過ごそうみたいな、
1: 他の大学の映画サークルでもみんな同じような感じで、女の子と仲良くなりたいとか、そういう下心を見え見えみたいな、だから
0: そうなんです。僕が入った時はでもクラブはあったんですけど、映画を撮るなんていうことは全くなくて、
1: う
0: ん、
1: そうでしたね、
0: そしたらやっぱり僕とか後輩が、うん、映画サークルだったらやっぱ映画撮らなきゃダメじゃないみたいな、随分こうね、
1: 後輩から、
0: 後輩がやっぱ情熱のある後輩がいっぱい来まして、
1: ね、
0: それで何本も撮りましたよね。
1: そうなんですね。最初はね、学園祭なんかで、よそからフィルム借りてきて、上映会をしたりして、アニメをかけたりしてましたけども、そのうちはその、みんなでオールナイト見たりしてるうちに、自分らも作ってみようじゃないかっていうことになって、で、みんなでシナリオを持ち寄ってね、それで、8ミリ、当時8ミリフィルムでしたからね、みんなでシナリオを作って8ミリで、作って、それで、学園祭に間に合わせるようにっていうんで、うん、作りましたね。
0: 浮谷さん家にも何回も泊まったりして、そう、たまり場になってましたね。
1: 僕らの部屋もみんな、はい、部室代わりでしたね、はいはい、録音場所になったりして懐かしいですけれども、
0: 僕はもっぱら撮影とか編集をやってたんですけど、
1: そうでしたね、
0: 編集 BGM とかも結構勝手につけてましたけど、
1: 今やってる DJ のね、ニカ君のこの姿がそのまま反映されるような、はい、
0: 浮谷さん、はい、なんか BGM で印象に残ってる曲ありますか、こう映画に使った曲で。
1: まあ、はい、いろいろありますけど、やっぱり僕らの自主映画はその山下達郎さんや大滝さんの曲をね利用することが正直多かったんですけど、はい、さっきかけたねキャンディーなんかもすごく思い出深いんですけども、確か第2作目だったと思うんですけども、第2作目もは、大滝さんでムーチュムーチュっていう、
0: あ、はいはい、
1: 曲をかけた、
0: いつも夢中ですね、大滝さん。
1: あ、そうでしたね、はい、
0: じゃあそれでは大滝栄一さんのこの曲をかけてみたいと思います。
1: 嬉しい。
0: 1976年で大滝栄一さんでいつも夢中をどうぞ。
2: 夢中夢中夢中夢

0: ちゅむちゅむちゅむちゅ。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
2: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを、応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
3: 西野の中野商店では、美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで、長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目、味わいの里中野商店。札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴仁駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで、時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィング琴仁ビル3階、電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
4: 三角山放送局。

0: Surfing Rabbit Station。
1: Surfing Rabbit Station。 この番組は山下達郎さんの施設ファンクラブ札幌ヒューマンズネットが札幌市西区のコミュニティ FM 三角山放送局のスタジオからお送りいたしております。今日はですね、もう一人私の友達ゲストがおりまして、ガクさん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ガクさんはですね、映画研究会ではなかったんですよね。
2: そうなんですよ、映画研究会に所属していませんでした。
1: 所属はしてないんですけど、まあ友達関係はすごく近いというか、
2: そうですね、はい。
1: 映画もすごく大好きですよね。
2: そうなんです。はい。で、まあ、今40年ぐらい前になるんですけど、はい、まあ、レーダーディスク、数百枚持ってまして、
1: ま
2: あ、それで、まあ、部屋がですね、はい、100インチのスクリーンと80インチのブラウン管と、部屋に11個スピーカーをつけたもので、はい、みんな夜な夜な友達が集まる、はい、特に週末になると、で特にオカルト映画が好きで、はい、みんなオカルト映画を見に集まってきた、まあ、そういう記憶が非常にあります。
1: オカルト映画が結構メインで好きだったんです
2: ね。結構みんな好きだし、オカルト、まあ、スプラッターとその辺がみんな好きで
1: 僕はちょっと苦手な分野ですけど、はい、はい。それではガクさんの推薦曲を一曲かけたいと思いますけれども、今日は何を。
2: 今日はですね、はい、まあ、その、まあ、オカルト映画、はい、結構セクシーな場面もあったりしてですね、
1: はい、
2: 今回おすすめする音楽もMV がですね、はい、ミュージックビデオはかなりちょっとセクシーっぽいんで、それに聞いてる2016年の作品なんですけど、はい、DNC、 アメリカの DNC というグループの、はい、ボディーブーブスという曲をお願いしたいと思います。
1: はい、はい、それでは、DNC のボディーブーブスをどうぞ。

0: お送りしましたのは DNCE でボディームーブでした。はい、今日はですね、私の担当で情熱パッションと題しまして、大学時代の友人を招きまして、いろんな話を聞いていただきました。番組の最後は、アグネスのウェイクアップです。これもガクさんのリクエストですね。
1: はい、はい、お願いします。
0: ガクさんはですね、映画研究会ではなかったんですけど、昔そういえばビデオでスリラーのパロディとか作りましたよね。
1: そうなんですね。カリザーにまた出向きまして、はいはい、みんな十数名でしたよね。
0: 来ましたよね。タコイさんも来ましたよね。
2: はい。懐かしい。
0: 懐かしい。
1: それでベータムービーで、はい、撮影しましたね。なんかちゃんとお面かぶって。
0: スリラー の曲を流しながら、その振りを
2: 踊った踊った
0: 練習して、
1: 踊ったんですよね。練習して、はい、でちゃんとキューカールで。全員お面を買ってですね、
0: 買って
1: それをかぶって
0: お店で買って
1: それぞれ好きなお面をかぶって買ってですね、はい、ダンスした記憶ありますね。
0: 楽しかった。浮谷さん、浮谷さんいなかったです
3: ね、その時は。
0: ああ、はい、はい、それでは今日は、このアグネスのウェイクアップを聞きながらお別れです。サーフィンラビットステーション、本日のお相手は二階堂邦彦と
2: タコイチと
3: 浮谷秀邦と
0: ガクがお送りいたしました。それでは来週のこの時間まで、皆様ごきげんよう。

0: 局
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学体験
3: でもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
4: CCBA 日本コミュニティ放送協会。
5: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴音三条1丁目琴音グリーンホテル。5月は2日と9日、お昼12時から夕方4時まで。さくらんぼ紅茶は爽やかな春を感じるハッピーな一杯、甘くフレッシュなさくらんぼの香り、春の和菓子にもよく合います。ぜひどうぞ。最新情報はランコチャタイムで検索。
6: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
7: お聞き逃しなく。

レコードアワーの時間です。この時間は洋楽、邦楽、そして世界の音楽、さまざまな音楽をお聴きいただいております。お便りはメールでどうぞ寄せください。リクエストアットマーク三角山 .co.jp 三角山放送局ホームページリクエストフォームからもお

便りを送ることができます。1時間どうぞお楽しみください。ご案内は杉澤博樹です。偉大なる偉大なるロックギタリスト、ジェフ・ベックとエリック・クラプトンをやってしまおうという壮大な特集、まだまだ続いております。ジェフ・ベックとエリック・クラプトン、今日は53回目お届けしてまいりましょう。ジェフ・ベックとクラプトンとこう名乗っておりますけれども、ジェフ・ベックさんは93年に、クレイジー・レッグスという、ジーン・ヴィンセントのバンドのギターだったクリフ・ギャロップ、彼を敬愛するジェフ・ベックがカバーアルバムを作りまして、そのアルバムの後ですね、ツアーなどはずっとやってたんですけれども、オリジナルアルバムはしばらく出ません。99年まで出ませんということで、しばらくはベックさん登場せず、クラプトンさんが作品をリリースしていくということになりますので、しばらくジェフ・ベック先生は出てまいりませんけど、あしからずご了承のほどよろしくお願いいたします。クラプトンさんをかけ続けるのが何回か続くかもしれません。さて、92年 MTV アンプラグドをリリースしまして、さらにはその後 Tears in Heaven の大ヒット、グラミー賞も取りました。もうクラプトンがなんでこんなにヒットが出るんだろうと自分でも不思議だったというくらい、コナー君の事故という事故死という悲しい息子さんの事故死という出来事があってから、クラプトンの原点回帰、MTV アンプラグドでも古くから自分が親しんだブルーズナンバーをたくさんカバーをいたしまして、それが次の作品にもつながっていくということになるわけでございますけれども、アンプラグドをレコーディングしたのが92年の1月で、その年の大ヒットアルバムに MTV アンプラグドはなりました。クラプトンは謙遜して、いやいや、アンプラグドブームは俺じゃなくてポール・マッカートニーやもうみんなが作ったものなんだよとこうおっしゃっておりますけれども、我々の認識からすると、このクラプトンの MTV アンプラグドがかなりその1、2年ですか、92、3年ぐらい、92年93年、非常にこのアンプラグドの一大ブームがあって、出すアルバムヒットという、そういう感じでございましたけれども、その宣伝をつけたというのもうなずける話でございます。その92年、10月でございます。クラプトン古くからの盟友のトリビュートコンサートというのに参加をいたします。92年の10月16日、ボブ・ディラン、レコードデビュー30周年記念のトリビュートコンサートというのが行われました。場所はニューヨーク、マジソンスクエアガーデンでございます。ボブ・ディランは1962年の3月19日かな、ファーストアルバムを CBS からリリースいたしまして、そこから30年ということで、ボブ・ディランをこう敬愛するミュージシャン、たくさんいますよね、そんな人はね。なぜかたくさんいますけれども、80年代は終わった男と、こう言われていたディラン。なかなかこう、作品自体は私も好きなものたくさんあるんですけれども、私も80年代からディランを聴き始めたんで、正直言うとリアルタイムでリリースされているものはもちろん知ってたし、聞いてたし、ラジオでも、頻繁ではないけど、一応新譜ということで、ディランの新譜だって流れてましたけど、そこまで80年代の作品にハマったってことはなくて、やっぱり60年代の作品を聴いていたり、70年代を聴いていて、後々になってからですね、80年代をしっかり聴き直すっていうのはね、ショット・オブ・ラブ・インフィディル、エンパイア・バーレスクとか、そういうのを聴き、ちゃんと聴くのは、もうちょっと後からということになりますけれども、ですから、この頃のディランというのは正直言って、レジェンドではあるけれども、それほどこう、なんか現役感が あったのかなかったのかっていうと、はなはだ疑問でございまして、同世代のクラプトンなんかに比べるとですね、やっぱりなかなか新譜がものすごく受け入れられたりヒットするっていう感じではなかったので、でもこの30周年の記念コンサートっていうのはね、テレビでも確かダイジェストでやってたような記憶があるんですよ。見た覚えがあるんです。そしてその後かな、すぐには多分買えなかったんですけど、VHS も購入したのでまだうちにあると思うんですけども、間違いなくこれよく見たんですよ。テレビでもやってたし、非常に僕は印象に残っているディランのこの30周年のトリビュートで、 CD を買ったのはもうちょっと後ですけれども、とにかくなんかテレビでもよくやってましたからね、ダイジェストなんかをよくやってたんですごく覚えてます。一番有名な事件としては、シンニー・ド・オコナーのブーイング事件というのが

あって、まあ、そういった意味でも若干スキャンダラスに話題にはなっていたんですけども、まあなんといってもこの中では僕はニール・ヤングのオール・アロング・ザ・ウォッチ・タワーですね。このニール・ヤングも聞き出してはいたけれども、こんなにエレキギターを狂ったように聞く、あの弾く人なんだなっていうのは僕ここで初めて見たので、まだだからその時はフリーダムとかヘイヘイマイマイとか、そういうのもビデオを買う前でしたね。 VHS でその後買うんですけどね。とにかくこのトリビュートで見たニール・ヤングの見張り塔からずっとがもう印象に残りすぎて、ニール・ヤングさんにハマっていくきっかけになったし、ジョージ・ハリソンはアブソリュート・スイート・マリーなんかをね歌って、だから日本に来たその余韻がね、まだクラプトンとの余韻みたいなものもあったし、ジョージもすごく良かった、まあディランに影響を与えたクランシー・ブラザーズが船が入ってくる時を歌ってたり、なんか思い出すといろんな光景が、トレイシー・チャップマンの時代は変わるもすごくいいんですよね。なんかそのいろんなことが思い出されてくる。もちろん大演壇で、まあ、ロジャー・マッギンなんかも入って みんなでマイ・バック・ページスを歌うっていうのもすごく良かったし、まあ、そんな中ですね、エリック・クラプトン先生、2曲やるんですけれども、1曲はあの親指、なんだっけな、2曲、1曲か、ニール・ヤングか2曲かな、親指トムはニール・ヤングだったかな、エリック・クラプトンがとにかくこれをやるんですけどね、これももうコンサートのハイライトと言っていいぐらい名演中の名演になるんです。ボブ・ディランのくよくよするなよ、 Don't think twice, it's alright をやるんですけども、これがね、こんな曲だったっけって、僕最初、僕はフリーホイーリン・ボブ・ディランを中学2年の時に LP を買ってるのでものすごく知ってる曲なんですけど、さ、わかる、え、これがくよくよするなのかいってこう思った記憶があるんですよ。でまたこの番組でかけようと思って確かめてきたら、やっぱり全然違う曲なので、一応皆さんにね、あの原曲を聴いてもらいたいと思います、フリーホイーリン・ボブ・ディランに入っている Don't think twice, it's alright、 くよくよするなよを少し聴いてみましょう。

0: even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on, but don't think twice, it's all right.
1: これですよ、これボブ・ディランの Don't Think Twice It's Alright、 くよくよするなよといえばこれでございます。まあ、弾き語りですね、ファースト、セカンドの頃のボブ・ディラン思い出しますね。63年リリース、ディランのセカンドアルバム、フリーホイーリン・ボブ・ディランのくよくよするなよがこれでございます。クラプトン結構この曲も、まあ、ご多分に漏れず彼のセルフカバーというかライブバージョンも原曲がよくわからない、ね、結構聴かないとわからないっていうのはもうディランファンにはおなじみでございますけど、例えばザ・バンドと一緒にやった8年ぶりの、ツアーですね、偉大なる復活 Before the Flood、この中でもやってますけれども、まあこれにかなり近いんですが、弾き語りなんですけども、このオリジナルのフリーホイーリンのバージョンよりはかなりアップテンポでリズムがある、もうちょっと早い、もうちょっと早い感じでテンテンテンテンってやってますけれども、さらには日本に来た武道館、大ヒットしたライブアルバム武道館でもやってるんですけども、これはちょっと笑っちゃいますけど、レゲエでございます。レゲエにしてこの曲をやっているという、さすがボブ・ディランですね。一筋縄では決していきません。もう一つの曲がもう何の曲かファンが聞いても分かんないんですから、もうそれぐらい。でもこのレゲエバージョンも私も結構好きですけども、まあそれぐらい、まあディランもライブでやるときは原曲をとどめないんでございますが、もしかしたら僕はこのクラプトンのディラン30周年トリビュートのくよくよするなよは、さすがにこれはオリジナルを超えた、全く別物にはなってます。全く別物なんだけれども、かっこよすぎるぞクラプトンっていう、そういう、もうこれを聞いた

た時のもうドア玉のイントロのフレーズリフ、もうあれを聞いた時から全くドントツインクトワイスとは思わなかったけれども、いやーさすがクラプトンだな、なんかディランもこの曲このバージョンはすごく嬉しかったんじゃないかなってかっこ推測でございますけれども、そんな風に感じる素晴らしいディランの30周年トリビュート、時は92年10月16日マジソンスクエアガーデンでのクラプトンのカバー、 Don't think twice, it's alright、 くよくよするなよ。

0: これはおそらくまあ私が知る限りクラプトンのライブパフォーマンスの中でもまあ屈指の素晴らしい出来、そして、ディランのくよくよするなをここまでブルーズ解釈で、やったというのがですね、もうたまらないですね。もう彼のライブパフォーマンスの中でも屈指の私は名演だとこう思っております。ディラン30周年コンサート、マジソンスクエアガーデン92年の音源から、エリック・クラプトン、ボブ・ディランのカバー Don't Think Twice, It's Alright、 くよくよするなよをお届けしました。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
3: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
4: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 秘密は固く守られます。
4: 安心して相談してください。
5: さあ今すぐに、いち早く。
6: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に3条4丁目 3-15、 専用駐車場8台あり、電話 011-631-1188、 完全予約制。空小児歯科クリニックで検索。
8: 体元気です。
9: よかった、来た。
8: なんも来てるしょ毎週。
9: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 三角山放送局、
2: レコーダーはジェフ・ベックとエリック・クラプトンの53回目をお届けしています。しばらく、ジェフ・ベック先生お休みでございます。なぜならリリースがないからでございます。そしてクラプトンでございますけれども、先ほどのボブ・ディラン92年のトリビュートコンサート、まあ、80年代から90年代の頭、中旬ぐらいにかけてはですね、かなりディランも現役感が少し薄れてきている。しっかりと新作は出してるんですよ。出してるんですけれども、なんともこう、なんていうんですかね、まあヒットとかとも無縁ですしね。まあ、レガシーはレガシー、レジェンドはレジェンドなんだけれども、なかなかそういった面では不遇の、もう忘れられた人、みたいな。そんな感じで、あの人は今的な存在だったのが、80年代から90年代前半までのボブディ

ですけれども、95年にですね、クラプトンから2、3年遅れて MTV アンプラグドに参加いたします。まあもう、まあ MTV アンプラグドブームみたいなものとしてはもう終わってましたね。95年ですとね。もう終わってたと思います。やっぱり、クラプトンとかニール・ヤングとかニール・バーナとか、その辺がピークかな。ニルバーナのアンプラグドも良かったですけど、まあ、その辺がピークで、まあ、若干遅れてディランも参加をするんですけども、僕はきっとこの時のディランのアンプラグドってですか、ブライアン・オブライエンなんかと一緒にやって、ブライアン・オブライエンっていうのはあのパール・ジャムとかのプロデューサーで、あのこのトリビュート、30周年トリビュートにもパール・ジャムのエディ・ベダーが参加してますけれども、まあ、そんな人脈なんかもできてきて、少しディランが若干意欲的になった。でこの MTV アンプラグドのディランの選曲っていうのも、もちろん有名曲も入ってるんですよ。ライクラストーン、ライクラローリングストーンとか、雨の日の女とか、見張り塔とか、時代は変わるもやってんだけども、例えばジョン・ブラウンをやってたりですね、ディグニティっていう、まあそんなに有名でもないかって曲をやってたり、一番最後は神が味方ですからね、 With God on our side。 だから非常に面白い選曲で、まあ自らのキャリアとまあ対峙するようなね、ディランがそこにあって、このディランの95年の MTV アンプラグドが2年後の97年、ダニエル・ラノアと再び対峙した、あの、かの傑作、Time Out of Mind、まあ、グラミーのアルバム、オブザイヤーを取りますけれども、まあ、そこのなんかディランの復活みたいなものにも非常にこうつながってるような気がするんですね、その MTV アンプラグドのその参加がね。でクラプトンがまさしくそうだったんですよ。クラプトンは92年にこの MTV アンプラグドが大ヒットして、さらには、そこでたくさんの自らが影響を受けたブルーズカバー、ロバート・ジョンソンをはじめいろんなブルーズカバーに向き合い、そして Tears in Heaven のヒットが出て、クラプトンの90年代以降のですね、まあ非常にこう、まあ、バラードシンガーとしての側面とかね、ブルーズをもう一回やり直すんだという原点回帰の側面とか、非常にそういった意味で、ディランにとってもクラプトンにとっても、このアンプラグドへの参加っていうのは非常に大きくいい意味があったんじゃないかって気がするんですけど、クラプトンはこの、アンプラグド、Tears in Heaven の大ヒットの後ですね、もう一回ブルーズに立ち返るんですよね、実はね。94年にリリースした。From the Cradle というのがそれでございます。もう全編グブルーズのカバーです。しかしこれがですね、アホみたいにヒットしちゃうんでございます。アメリカ、イギリスともにナンバーワンという、まあクラプトンソロとしては初めての快挙を成し遂げるのがこの94年。From the Cradle。まあ、ゆりかごからなんていうタイトルがついてるぐらいですから、まあいろんな意味がここには込められてるんでしょうね。原点回帰もあるかもしれないし、いろんな意味が込められているような気がします。まあこの全米全英、イギリスもアメリカも両方1位っていうのはブラインドフェイス以来ですね、彼のバンドとしてはね、クリームですらそれは成し遂げられなかったし、あのアイショットジャシェリフを生んだ461オーシャンブールバードもアメリカでは1位だけどイギリスでは3位だったりね、まあだから唯一のこのソロとしてのですね、全米全英、イギリスで1位になったアルバムは未だにこのアルバムだけでございます。クラプトン、なんか意外ですけどね、もう全編ブルーズカバーという、で全曲がスタジオライブ一発撮り、もう一部を除いてオーバーダビングほぼなし、そういうアルバムが出来上がりました。まずは2曲聴きます。まず聴いていただきたいのは、僕はマザーレスチャイルドっていうのを聴いて、これブルーズじゃないんです。これ

いや素晴らしいですね。もう言葉がないです。リック・クラプトン94年のイギリス・アメリカともにナンバーワンとなるソロとしては初めての快挙でございました。 From the Cradle から Motherless Child、まあ、ゴスペル黒人霊歌ですね、からエディ・ボイドのナンバー Five Long Years、 かっこいいですね。いやもう覚醒したっていう気がしますね。まあ恐れ多いですけどね、私何度か申し上げるのは恐れ多いですけれども、なんて言うんでしょう、やっぱり MTV アンプラグドでブルースと向き合って、それで自分なりのやり方みたいなものがある程度、この30年近いキャリアのクラプトンが今になって、この90年代半ばになってこの演奏をするっていう、なんか進化っていうよりはこう深みの方の進化ですね、進むの進化よりも深い進化と、そういう感じがいたします。もう2曲、今度はジミー・ロジャースのナンバー Going Away Baby、 そしてリロイ・カーの How Long Blues と、こう聞いていただくわけですけれども、まあ全曲がなんて言うんでしょう、スタジオライブ一発撮りということにはなっておりますけれども、オーバーダビングはなし、編集もないんだとこう言ってますが、一部に編集作業があったのは、マザーレスチャイルド、先ほどかけたマザーレスチャイルドのドラム、これはダビングだそうです。それから次にかける How Long Blues ですね、こちらも、ドブロギター、これがダビングだそうでございます。これライナーノーツにしっかり書いてあります。この 2つ以外はもうオーバーダビングなしっていうふうにはっきりとライナーノーツに明記されております。このアルバムはまあアホみたいに売れまして、トリプルプラチナかな、それぐらい売れたんですね。それでグラミー賞でも最優秀トラディショナルブルースアルバムというのを受賞いたしました。ね、すごいヒットになりました。だからあのアルバムオブザイヤーの方もノミネートはされておりますので、まあ、彼にとっての、まあ、図らずもと申し上げていいかもしれませんが、結局こういうものにクラプトンの進化というのはやっぱりあるんだなっていうのを改めて感じましたね。やっぱりあのヤードバーズもそうですし、ジョン・メイオール・ブルース・ブレイカーズもそうですし、まだクラプトンがいた頃はブルーズナンバーのバンドでしたからね、ヤードバーズだってね。それでまあ、フォーユアラブとかポップ路線に行っちゃったんで彼は抜けるわけで、それでジョン・メロー・ブルース・ブレイカーズへ行って、まあそう、やっぱり彼の血肉化したものはというか、三つ子の魂というか、そういったところを感じるわけでございます。この素晴らしいサウンドメイクといいましょうか、音像の作り方、もうワーナーを代表する名手、ラス・タイトルマンのプロデュース。まあ、ジャーニーマンもアンプラグドもラス・タイトルマンですから、まあそういう意味では、ラス・タイトルマンとのですね、まあ非常にコラボレーションというのが、まあ頂点に達したのが、この From the Cradle と、こう言えるかもしれません。From the Cradle からもう2曲、Going Away Baby と How Long

0: クラプトン最大のまあ大ヒットアルバムとなりました From the Cradle 94年のアルバムからジミー・ロジャースのチェス録音で知られます Going Away Baby と、リロイ・カーの How Long Blues エリック・クラプトン From the Cradle からお届けしました。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も承っております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285 児童デイサービスキリアンで検索。中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず琴に暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 琴に暁法律事務所。
3: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。

レコードアワージェフ・ベックとエリック・クラプトンの53回目お届けしています。クラプトンの課外活動を1曲、これは95年に見事イギリスチャートナンバーワンになったヒット曲です。BBC のチャリティーテレビ番組でコミックリリーフっていうのがありました。これはまあ80年代半ばぐらい、まあバンドエイドとかライブエイドとかあの辺と呼応してですね、エチオピアの飢餓救済、飢饉救済のために、チャリティー活動が立ち上がった。その活動のまあ関連番組としてコミックリリーフと、イギリスの BBC からずっと放送がされていた、番組でございます。非常にメッセージ性の強い、社会をこう、よくしようという、そういう番組でございますけれども、時々ここからチャリティーシングルが生まれまして、いきなりイギリスのチャートを駆け上がるという現象が80年代半ばくらいから、まあ、もうずっと起きております。今でもそうです。私が一番覚えているのは一番最初の86年、クリフ・リチャードの50年代の往年の大ヒット曲、リビング・ドールというのがありますけれども、これがいきなり86年、このコミック・リリーフから、シングル、チャリティーシングルで出まして、リバイバルヒット、見事イギリスで、第1位に輝くという、そんな現象がありました。まあ、毎年のように、そんなチャリティーシングル、その時々のね、人気アーティストと、まあ、例えばスパイス・ガールズとか、ビリー・ジョエルのアップ・ダウン・ガールをウエスト・ライフがカバーしたりとか、まあ、そういったことも、まあ、企画もののチャリティーシングルというのが、このコミックリリーフからたくさん出ているんでございますけれども、95年のこの曲、Love Can Build a Bridge もそんなチャリティーシングルです。エリック・クラプトンはギターで参加しているんですけれども、ここで、3人の女性シンガーの共演でございます。豪華ですね。シェールですね。ソニーとシェールのシェール、女優としても大活躍。そしてプリテンダーズのクリッシー・ハインド。さらにはネナ・チェリーという3人。この3人のチョイスからしてもうすでにメッセージ性を感じるわけでございます。まあ今でいう世代を超えた、人種を超えた SDGs の観点みたいなものが、この3人のチョイスからもメッセージで受け止めることができます。まあ、ソニーとシェールのシェールは女優としても大活躍ですけれども、アメリカの先住民族チェロキーの血を引いているということは有名ですね。そしてネナ・チェリーですけれども、彼女はまあスウェーデンで生まれたんですが、お母さんはスウェーデン人で、お父さんはシエラ・レオネ人というアフリカの方で、その後ご両親が離婚して、お母さんが再婚した相手というのが、かのジャズトランペッター、ジョン・ドン・チェリーでございまして、2番目のお父さんがドン・チェリー、そのドン・チェリーの姓を名乗ってネナ・チェリーということになっております。まあイフ兄弟でミュージシャンのイーグル・アイ・チェリーっていうのもいますけれども、まあそんなさまざまな世代や人種を超えて歌う曲が Love Can Build a Bridge、愛は橋を架けることができるんだからっていう、そういう歌でございます。これはそもそもですね、ジャッズという、カントリーデュオがありました。これナオミ・ジャッドというお母さん、娘さんがワイノナ・ジャッド、この2人で組んでいたカントリーデュオでございます。親子ですね、お母さんと娘さん。もう大ヒット曲連発で、カントリーチャートのアメリカのナンバーワンソングを14曲も持ってる、すごいユニットでございました。グランパーとかね、大ヒット曲たくさんあります。で、娘さんの、ワイノナの妹のアシュレイ・ジャッドっていうのはもう女優としておなじみで。ね、皆さんもご存知かもしれません。アシュレイ・ジャッドという女優さん。私が覚えてるのはね、コール・ポーター夫妻を描いた、五線譜のラブレターっていう映画がありましてね。これはコール・ポーターをケビン・クラインがやってるんですけども、奥さんのリンダ・ポーターをこのアシュレイ・ジャッドがやってました。このジャッズが90年にリリースしてカントリーチャートアメリカで5位まで上げていたヒット曲だったんですけれども、それを今回シェールとクリッシー・ハインドとネナ・チェリー、そしてエリック・クラプトン、ギターが参加という、すごいいい曲なんですよ。これはもうやっぱサイモンとガーファンクルの明日にかける橋にちょっと共通したところがあって、君が困ってる時には僕は助けるよみたいな、そんなメッセージが僕は読み取ったんですけどね。靴がなくたって砂漠を僕は歩くし、最後のパンの一口は君と一緒に食べるしとね、愛は橋を架けることができるんだからね、今がその時だと思わないかい。最後のバースのそれぞれの最後のフレーズが Don't you think it's time? っていう歌で終わる、歌詞で終わるんです。 Don't you think it's time?
今がその時じゃないかねってこういうわけでございます。非常にメッセージ色の濃い素晴らしいナンバーで、さらにはシェールとクリスティーハインドとネーナチェリー、この3人のチョイス、さら

にはそこにエリック・クラプトンの素晴らしいギターが、添えているというこの曲を今日は最後にお届けしましょう。95年のイギリスチャート第1位 Love Can Build a Bridge、 シェール、クリス・シー・ハインド、ニナ・チェリー、そしてエリック・クラプトンのギターでどうぞ。

1995年チャリティー番組、コミックリリーフ、こちらからリリースされたチャリティーシングル、イギリスで見事1位になりましたシェール、クリッシー・ハインド、ニナ・チェリー、ウィズ・エリック・クラプトンで Love Can Build a Bridge で今日はお別れでございます。クラプトンのギターも本当にいい味を出しています。曲に寄り添った素晴らしい曲、素晴らしいギター。この曲のオリジナルを歌っていたジャズ

0: ズというワイノナ・ジャッド、ナオミ・ジャッドの母娘コンビ。このワイノナ・ジャッドは次回エリック・クラプトンとまた大きく関わることになります。お楽しみになさっていてください。レコードアワー次回もお楽しみに。杉澤裕樹でした。
1: 三角山放送局
2: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、うまみの詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、ホトニでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ホトニ3丁5丁目1-1、電話 614-3600。
3: JR ホトニ駅直結ホトニファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会ホトニファミリークリニックは西区ホトニ4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
4: パラスポーツ応援番組パラスポ三角山、
5: パラパワーリフティング選手の戸田裕也です。スポーツの楽しさ、面白さ、迫力を伝えます。
4: 競技の紹介、大会やイベントのお知らせなど情報も満載。パラスポ三角山、木曜朝7時から放送中。
5: 聞いてね。
6: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたい。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

時刻は9時になりました。トークインクローゼットの時間です。おはようございます。金曜担当の小野歌子です。トークインクローゼットとはおしゃべりの小箱、おしゃべりがたくさん詰まったクローゼットというコンセプトでお送りしていきます。ウィークデーの午前中を各パーソナリティが楽しいおしゃべりで彩ります。クローゼットを開くときのワクワクするような嬉しい気持ちをラジオを通じてお伝えします。どうぞお付き合いくださいね。三角山放送局は夜に再放送を行っています。この番組は12時間後夜の9時から再放送されます。夜再放送で番組をお聞きの方はお天気、交通、お買い物情報などリアルタイムではない情報が含まれますので、どうぞご注意ください。ラジオをお聞きのあなたのメッセージをお待ちしています。ファックス番号は札幌 011-640-3331 011-640-3331。 メールの方はリクエスト@三角山.co.jp。 お手紙、おはがきの方は郵便番号 063-0841 札幌市西区8軒1条西1丁目三角山放送局まで。三角山放送局のホームページからもメッセージお待ちしています。それでは今日の1曲目、レディーガガ

5月8日トークインクローゼット金曜日始まりました。改めておはようございます。今日のこの辺りの天気曇ってますね。これ全道的なんでしょうかね。いや本当になんかずっと雨っていうね天気になっちゃってますけれどもね。今日は最高気温が一応16度ですね。昨日なんかはもっとね暑いぐらいでしたよね。暑いからゴールデンウィーク昨日までうちはいたのかな、うちの人たちはいたんですが、昼間から家の中が暑い暑いって言って窓全開にするんですよね。それはいいんですけれども花粉が結構昨日花粉が舞っていたようで、花粉症を持ってる人にはちょっと辛い日だったんじゃないかなと思うんですよね。私もなんか窓開けられてしまうとですね、花粉がやっぱり入ってくるせいか、寒暖差のせいなのか、もう鼻水が出てもうしょうがないんですよね。今日雨降りなので少し落ち着いてますけれどもね。ということ、白樺花粉の季節がやってきたのかなと、思っています。それから今日のねその

天気なんですが、この雨降りなんですが、ずっと夜まで続いて、明日も同じような天気なんですよね。で、明日は夜晴れるというマークになっていますから、ちょっとね、あの週末が微妙っていうね感じですね。明日も雨のち曇りの天気で、明日の方がもっと寒くって、最高気温が12度です。だから明日はまあ雨で花粉はそうでもないけど、ちょっとね、あの気温の寒暖差アレルギーをお持ちの方は、ここ数日は辛いのかなと思いますね。そして、また極端なのが10日の日曜日は1日中晴れ間が見えて19度まで上がるという予想になっていますからね。来週からはもう20度台に入っていくようです。まあ暖かいのはいいんですけれども、本当に花粉とこの暖かさので、あのマスクをするのはどうしたらいいんだろうってね、いつも思うんですけれどもね。最近は花粉症も私も落ち着いてきたかなと思ってはいたんですけれども、やっぱりあのまだまだだなっていうね、感じですね。それとですね、いつもあの病院の横を通ってくるんですけれども、先週もそうだったんですが、病院の入り口の前で人がね並び始めていて、あれ健康診断かしらとかね、いろいろ思っていたんですが、そうではなくって、5月上旬現在、札幌市内では主に、特にインフルエンザが警戒レベルが続いています。保健所管内で、札幌市の保健所管内では1定点あたりの報告数が8人を超えており、高止まりしている状態なんですね。だから結構あのインフルエンザの人だとか、他にもですね、溶連菌、子どもを中心に流行っています。それから、新型コロナウイルス、こちらもインフルエンザと並び注意喚起されてますね。あと他にはですね、咽頭結膜熱、ノロウイルスですね、も注意が必要となっていて、連休中などで人の移動が多い時期は手洗いうがい、人混みでのマスク着用などの基本的な感染対策が今は推奨されています。ね、やっとあのマスク外せる時期に来たかしらなんて思っていたら、今度はそういうね、インフルエンザを中心とした病気が今、流行中ということですので、 手洗いうがいはずっとあの必須かなって思いますよ ね。ついあのうがいをね忘れてしまうこともあるんですけれども、なるべくあの帰ってきたらうがいは、手洗いはもちろんですけど、うがいも必ずするように私はしています。それからですね、他に、そうさっきかけた1曲目の曲なんですが、なかなかあのパンチのある曲だと思うんですが、レディーガンガー&ドーチーという方が歌っているランウェイなんですが、プラダを着た悪魔2のテーマ曲、タイトルソングなんですよね。かっこいいなと思って、いやそれがなぜ、プラダを着た悪魔なのかというと、私が1を見たのかっていうことなんですが、見てないんですよ。いやなんかいい映画なんだなっていうか、すごいヒットしてるから見たかったんですが、この映画だったんですね。で、それが、2003年の、映画なのかな、これ映画自体は2006年の映画ですね。あ、ちょうどあのうちの息子が生まれて、まあ、2歳ぐらいの頃ですね。そうですね、まあ、見にはいけませんって感じなんですが、わあめっちゃなんかいい映画だなとは思っていました。で、そしてそこから20年ぐらいですかね、20年経って今年2がね、今月から、先月末から公開されたんですけれども、メリル・ストリープがね、出ているし、主人公役の人は、主人公、同じ人で、メリル・ストリープって全然変わらないですよね、今ちょっと。

と見てるんですけれども、やっぱりアン・ハサウェイ出てますね、はい、全然みんな若々しいというか変わらずという感じですね。もしかしたら主人公は違うかもしれないんですけれどもね。で、この映画の中で使われている曲、レディーガガ以外にもですね、確かマドンナも曲が使われたりとか、マドンナと、誰だったかな、もう一人、サブリナ・カーペンターが一緒に歌っている曲なんかも確か使われているはずなんですよね。いやだから2も見たいななんてね思うんですけれども、そのね、2006年の頃うち の小さかった息子がなんか高校生の時にプラダを着た悪魔を部活でみんなで見ようというね、ちょっと英語の勉強になるから部活でみんなで見たらしいんですよ。そしてその映画が大好きになって、私も見てないのにその映画が大好きだって前から言ってたんですけれども、2が出たとか言って一昨日ですかね、一人で見に行ったんですよね。そしたらなんとやっぱり見に来てるのは、私たち世代だとか全然息子なんかの年の人は誰もいないけども、映画館あんなに混んでるって久しぶりだったとかって、大人ばっかりですごい混んでたとかって言ってて、でもお話なんか内容が面白かったので、曲もすごい良かったよとかって教えてくれたので、今日もねちょっとかけてみました。だから私は2を見に行きたいと思ってるけれども、やっぱり1を見てからの方がいいかなってね。この間解約してしまったネットフリックスで、プラダを着た悪魔、元々のやつがあったようなので、解約する前に見ておけばよかったと、深く反省中の私です。本日のコーナーなんですけれども、この後は須戸木随所先生の今日の運勢ですね。でそれから古都日記です。なんか先週もゴールデンウィークのシンナシンナの情報をお伝えしたんですけれども、他にもですねまだ延長線上に、素敵なイベントがあるので、そのことを伝えたりとか、こういう講座があるよとか、そんな話をしたいなと思っています。それからその後は宣伝を挟みまして、できれば、まだね、一応10日までゴールデンウィークの人もいるとは思うんですけれども、イベントごとは10日まで結構続いてるんですよね。先週喋れなかった羊が丘のイベントについて喋れたらという感じなんですが、喋りたいと思います。それからその後10時30分からはことに弁護士カフェですね。で10時45分頃からは週刊マック、マックとマリさんへのメッセージお待ちしています。でその後なんですが、お気に入りミュージックということで、春のドライブだとかちょっと気持ちが上がるような、洋楽を3曲選んでみましたね。こんなお天気ですのでね、ちょっとねゴールデンウィークの気分も、ちょっと落ち込むかなとは思うんですけれども、今日も楽しく進めていきたいなと思います。では2曲目お聴きください。竹内まりやで毎日がスペシャル。

0: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
2: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
3: 紀の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
4: セイコーマート、
5: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得、アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。

ここからは須藤瑞章先生の十二支による今日の運勢をお伝えします。今日良い運勢なのは寅年、馬年、犬年の皆さんです。金運に恵まれる日です。当てにしていなかったお金が戻ってきたり、嬉しい臨時収入がありそうです。また予定していた買い物がセールになってゲットできそうです。そして今日要注意の運勢の方はネズミ年の方です。低迷運の日です。何事に対してもやる気がなくなり、人の話も集中して聞けなくなります。決断をしなければならないときは、たとえ相手が後輩でもアドバイスを求めることです。無難に一日を過ごすようにしていてください。ポイントカラーは黄緑です。須藤瑞章先生の占い人生相談室が西区琴仁にあります。札幌市西区琴仁2条5丁目 2-8-208号室、地下鉄琴仁駅から徒歩5分です。感想学、気学、疫学から総合的に占います。相談料は1件につき5000円、時間の制限はありません。年中無休で予約制となっております。まずはお電話してみてください。電話番号は 011-621-7619 011-621-7619。 以上、須藤瑞章先生の十二支による今日の運勢でした。

0: ワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
2: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。春限定桜あん商品が登場中。桜あんパン、桜チョコデニッシュ、桜餅田舎パンなど、天然酵母と道産小麦の優しい味わいをぜひどうぞ。たくみパンは西区山の手三条四丁目1-34、電話011-624-6355、たくみパンで検索。
3: ランコチャタイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴似三条一丁目琴似グリーンホテル。5月は2日と9日、お昼12時から夕方4時まで。さくらんぼ紅茶は爽やかな春を感じるハッピーな一杯、甘くフレッシュなさくらんぼの香り、春の和菓子にもよく合います。ぜひどうぞ。最新情報はランコチャタイムで検索。
4: よさこいソーラン祭り西区宮の沢会場、ボランティア大募集。6月13日土曜日、宮の沢ふれあい公園で開催。地域に元気を届けるイベントのお手伝いをしてみませんか？祭りの熱気、感動を誰よりも近くで。現在高校生以上の方を募集しています。詳しくはよさこいソーラン祭り公式ホームページで。5月11日締め切り。オール西区でよさこいソーラン祭りを盛り上げよう。
5: 三角山放送局。

0: 1986年リリースの斉藤由貴のメイでした。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みの

時刻は9時34分になっています。さてここからは民宿の情報などを伝えながらことにの情報も伝えるというコーナーなんですが、こと日記ですね。ちょっと今見つけたんですけれども、ゴールデンウィーク中ですね、これは8県地区なんですが、GoTo 桜並木もは泳げ鯉のぼりくん、そうですよね、番組の中でも言っていたんですが、鯉のぼりを自分で色付けなどをして、なんて言うんでしょう、鯉のぼりくんとしてね、桜並木と一緒に飾りましょうというイベントがね、8県地区にあったんですけれども、その結果ですね、4月27日月曜日から5月6日水曜日に琴仁川沿いの8軒中央地区桜並木で、地域の子どもたちや8軒商店街の皆さんが自由に色を塗り絵を描いた150匹です。すごいですね、150匹の鯉のぼりが掲揚されました。元気に泳ぐ個性豊かな鯉のぼりの姿に多くの方が足を止めて記念撮影をしていたそうです。そしてその5月5日の月曜日なんですが、子どもの日だったんですけれども、8県中央地区のマスコットキャラクターである八軒くんと一緒に記念撮影もできるこのフォトスポットがその日だけあったんですね。でそのフォトパネル設置中に、68名21組の方が記念撮影などを八軒くんと鯉のぼりと一緒に撮影していたそうです。西区役所のホームページにはその楽しそうな姿がですね、カラー写真で写っていましてね、色とりどりの鯉のぼりがこうぶら下がっ

ってるというか風にたなびく様子が素敵ですね。それからその GoTo 桜並木なんですけれども、今後の予定も出ておりまして、桜の歌コンサートっていうのがあるんですね。5月の17日日曜日13時から8建築センター、8軒6条西2丁目で、開催されるというふうに出ております。ね、自分で作った鯉のぼりがこうやって、風になびいてるのを見るのってすごくいいですよね。かなりの力作なんかもあったようですね。何でしょう、あとはお店の宣伝とかを書いてる人とかもいるのかな。いろんなのがあってこういう鯉のぼりも楽しいですね。それから今度は西野地区なんですが、珍しいお花が今、咲いているようですね。住宅街の中にありながら季節の移ろいを感じられる西野緑道、ね、とてもいい場所ですよね。本当にからだったら自転車で、ね、行くとすごくいいなっていう場所なんですが、今ちょっと珍しい光景が見られますということです。まるで緑色の桜が咲いてるみたいだということなんですね。貴族の装束のような気品、御意香が咲いています。ですね、定義左股通りの入り口から西野小学校の方へ100メートルほど歩いた場所にあるそうで、黄緑色の花、珍しいですよね。黄緑色の花なんですよね。希少な、これあ、それでも桜なんですね。八重桜、黄緑色の花を咲かせる希少な八重桜御意香に、御意香が咲いているという報告です。平安時代の貴族の衣装、御意の色に似ていることからその名前がついた八重桜で、現在はまだつぼみが多くて数日後にはさらに見応えが増しそうということですが、そうですね、つぼみなんか見るとビールを作るホップに似てるんですよね。私これ昔見たことあるかもしれない、なんでホップがこんなところにぐらいしか思っていなかったんですが、これ桜なんですね。葉っぱを見たらそうですよね、葉っぱを見ると桜餅の葉っぱと同じだなっていう感じなんですけれどもね。ね、咲き進むにつれて中心がポッと赤く染まっていくので色のコントラストに注目ですということで、すごく珍しいですね。これは見応えがありますね。それから、黄金色に輝くウコンが咲いています。そこから少し足を伸ばすと淡い黄色の花を咲かせたウコンが咲いているそうです。西野小学校の裏手になる場所でエゾリス広場の近くだそうですよ。こちらも珍しい品種で生姜科のウコンの根で染めた色に似ているためこの名がついたと。だから売っている食べ物の方のウコンとはまた別なんですね。こちらは今満開ですね。写真を見るとこのウコンが満開で咲いているその奥にも桜がね、もうシーズン終わりかけだと思うんですが、桜のピンク色があってすごく、コントラストが綺麗ですね。青空を背景にすると、淡い黄色の花びらが透き通るようでとっても綺麗ですということで、ね、これからもう一気に、札幌北海道はお花のシーズンに入っていきますからね、こういう写真ね、いっぱい撮れますよね。西野地区からお花の、報告が上がっていますね。さてさて、冒頭でもお伝えしましたシーナシーナのゴールデンウィークのイベントなんですけれども、先週もね、お伝えして明日は看護の日健康フェアが、あって、血圧測定、血管年齢測定、体力測定、それから貧血測定だとか体脂肪 BMI 測定、栄養お薬相談健康相談が、シーナシーナの1階アトリウムで、
明日だけなんですが10時から

10時から15時まで行われます、ね、お時間の間にこんなに盛りだくさんのイベントがありますよっていうのは先週もお伝えしたんですけれども、延長線上で5月の10日の日曜日、5月の12日がこと2の日というふうになっているんですが、そのイベントで5月の10日日曜日なんですけれども、音楽ライブイベントがあります。音楽は街の風景ライブ2026というものなんですが、観覧参加無料です。これはですね、2011年音楽好きの琴似地区のメンバーが集まって音楽を、街の景観と捉えて琴似に音楽であふれるような、風景を作ろうと、地域の再開発も兼ねて、取り組みが始まったんですね。公開、その空いているあのシナシナのね、そういうところを中心に活動を始めまして、名物目指せ50人ギターっていうのがあるんですよ。でギターをお持ちの方ならどなたでも一緒にアンサンブルを楽しめる参加型企画で、当日はギターを背負ってお越しくださいということで、他にもですね、いっぱいあのギタリストですとか歌う方なんかがいっぱい出るんですよね。何名だろう、 7組ですが、人数的にはもうちょっとデュオですとかグループとかもいっぱいいますのでね、その方たちのステージも見れます。もちろん無料でね。でその目指せ50人ギターなんですが、誰でも参加 OK、コードの譜は、用意しますと。申し込み不要で当日飛び入り大歓迎。ギターとできれば、カポを持ってきてくださいってなってますね。課題曲は上を向いて歩こうと歩いて帰ろうだそうです。この2曲を演奏するんですね。すごい、50人でギターですってね。写真がちょっと出てるんですが、皆さん自分の、ギターでねこう演奏するという感じ、が素敵ですね。このイベントは5月10日日曜日13時30分から16時45分、シーナシーナコトニの1階のアトリウムで行われます。こちらは日曜日のイベントですね。ね、音楽好きの方、または音楽好きでギターまで持っている方は実際に参加もできますのでね、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。それではここで1曲お聴きください。3月29日からちびまる子ちゃんのエンディングソングになっています。宇多田ヒカルでパッパパラダイス。

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い。電話 676-8019。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 石屋製菓株式会社は西区スポゴミ大会を応援しています。

0: 三角山放送局。
1: 時刻はもうちょっとで、9時52分に今なりましたね。ですね、これは絶対伝えとかなきゃと思った内容なんですが、西区民センターの講座でパン屋さんに学ぼう手作りパン講座っていうものの、募集が来週13日水曜日の10時から電話または窓口で受付開始になります。講師の方が焼きたてパンの店どんぐりのスタッフの方ですね。どんなパン作るのかしらみたいな、あ、書いてますね。1回目が6月11日木曜日で9時30分から13時30分までなんですが、このメニューが、くるみパンとメロンパン、チョコチップパンとマヨネーズコーンパンをこんなにいっぱい作るんですね。それを作るそうなんですよ。で、2回目が6月18日の木曜日10時から13時までとなっていて、2回目が一次発酵の終わった生地の形成から、スタートして、ちくわパン3個、シナモンロール2個、クリームパン2個と丸ごとジャガベー2個を作るそうです。ただメニューは変更になる場合がございますと書いてあるんですが、多分ちくわパンですとか人気のメロンパンとかこのあたりのメニューの変更はないのではないかなと思うんですけれどもね。どんぐりロスに陥っている西区の皆様いかがでしょうかという感じなんですが、どんぐりと同じ味でね、パンが出来たてパンですよ、しかも食べれるのではと思います。場所が西区民センター2階の料理実習室です。費用がちょっと今回は、これだけ作るのでねお高めなんですが8000円ですね。1回目2回目両方ともの金額です。材料費を含んでいて受講料6000円とその材料費が2000円かかるそうです。費用は5月31日日曜日までに西区民センターにて支払います。でその受付が10時から16時30分となっていますね。で、どんぐりだしと思って申し込んで、あ、ちょっとでも用事がっていうことでキャンセルする場合は、6月6日土曜日以降、キャンセルで返金ができないそうですので、ちゃんと先の予定を考えて申し込みにしないといけないそうです。で、定員が12名です。もうなんか申し込み殺到しそうな気がしないでもないんですが、ちょっとね8000円かかるのでっていうのがね微妙ですが、中高生を除く15歳以上の方が対象です。持ち物がエプロン、バンダナ、布巾、筆記用具、持ち帰り用袋か容器が必要です。でメニューが先ほど言ったように1回目が、手ごねで生地から作成するんですね。くるみパン、メロンパン、チョコチップパン、マヨネーズコーンパンで、2回目が、一次発酵の終わった生地から作るちくわパン、シナモンロール、クリームパン、丸ごとジャガー、ほとんど食べたことがあるやつばっかりですね。ね、なんかどんぐり閉店するって言って最終日ものすごい並んでいたそうですね。私そこの場所は通っていなかったんですが、人がそんなに並んでるだなんて思わないで、私の知ってる方が買い物に行って、パンを選んだら、あら、なんかあっちの方並ばなきゃいけないんだと思ってずっと行ったら、洋服屋さんが奥の方まで、どんぐりことに店のコーナーにはねあるんですが、その奥の婦人服の、壁面の方まで人が並んでいて、一人で行ったら待ってるのが退屈で、スマホで片手でこうスマホいじりながら、そしてもう片手でもう一方のね、左手でそのパンを選んだお盆を抱えていたら、次の日筋肉痛になってたって言いましたね。もう待ってる間のパンこう持つ大量に入れたので、それで筋肉痛になるぐらい待ったって言ってましたね。いや本当にあの日は、すごかったみたいですよね。

まあ、そんな懐かしのどんぐりの、パン作りができる講座が、申し込みが5月13日10時からで、西区民センターで受付します。先着順です。講座自体は6月11日と6月18日の全2回となっております。それからですね、西の地区民生委員児童委員会の、活動強化週間ということでパネル展が来週12日の、12日火曜日から15日金曜日の10時から15時まで、西の地区のおなじみ昭和会館ですね、こちらの方でパネル展示会があります。同時開催で5月13日水曜日に講話がありまして、4月1日から自転車の交通違反青切符適用についての説明ですね、西警察署の人が講師としていらっしゃって、喋ってくれるそうです。定員20名となっていますよ。本当自転車ね、いろいろ法律変わっちゃってややこやしいので、最近私自転車全く乗らなくなっちゃったんですよね。なんかそういう人いっぱいいるみたいですけどね、なんか以前より自転車乗ってる人の数が減ったなっていうような気はしますね。それから5月の14日木曜日なんですが、民事×寄り道カフェというのがあって、10時から15時1階会議室ですね、飲み物付きで入室料が50円だけかかります。そしてクッキーやシフォンケーキの販売があります。通りがかりにほっと一息、一休みしてみませんかということで、スペシャルイベントがさらにあるんですよ。水引き制作体験会、10時から11時30分、スペシャルイベントがさらに第2弾があって、農活クラブがあります。14時から14時30分ですね。それからイベント、この日盛りだくさんですね、5月14日は。福祉用具の展示、パネルクイズがあって、こちらも、10時から13時まで1回会議室でクイズに正解するとプレゼントがもらえるそうです。で13時30分からは、青空山辺体操が駐車場の方で、昭和会館の駐車場の方であります。山辺来るんでしょうかね、ちょっとそこまで書いていないんですが、山辺体操を屋外でみんなで、やりましょうということですね。西野地区の昭和会館西野6条3丁目で来週、5月12日火曜日から15日金曜日までパネル展示があります。13日が、自転車の交通違反青切符についての説明が西警の方が来てしてくれます。で14日木曜日が今言った、寄り道カフェですとかイベントがもりもりありますよ。お問い合わせなんですが、西野まちづくりセンター 011-663-0360 011-663-0360 まで、お問い合わせください。それからハッサム地区ですね、来週月曜日5月11日月曜日なんですが、ハッサム東小学校ふれあい広場があります。子育てサロンですね、子育て家庭の親子や地域の人たちが集い楽しく遊んで交流する地域主体の子育てサロンです。学校の休み時間には小学生が遊びに来てくれます。子育てサロン終了後、小学校の開放図書館を利用することもできます。どなたでも参加できる場ですので、ぜひ遊びに来てくださいとなっています。時間が10時から11時30分、対象が0歳から就学前のお子さんと保護者です。参加費用は、無料となっています。場所がハッサム東小学校ハッサム15条2丁目2階の輝き広場です。で入るときなんですが、小学校ですから玄関のインターホンを押して、ください。で上履きスリッパなどを持参してくださいとなっていますよ。で5月11日にあります。それではこと日記、今日はこのあたりで終わりにしたいです。では1曲お聴きください。ワンオクロックでフリーゼム。

0: 主政クラブをご存知ですか。創業は安し、主政成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人。
4: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズ

ではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。

ここからはセイコーマートのお得な情報をお届けします。セイコーマートでは5月10日までまとめ買いがお得。例えば対象のプリングルス M をよりどり2個購入で本体価格合計から100円引き、プリングルズのサワークリームオニオン、うま塩などが対象です。他にもキリンの対象飲料よりどり2本購入で本体価格合計から40円引き、午後の紅茶ストレートティーやレモンティーなどが対象です。お出かけのお供にもおすすめです。お得なまとめ買い対象商品は他にもいろいろ。5月10日までです。なおセールは一部実施していない店舗がございますのでご了承ください。続いてセイコーマートで販売中のおすすめオリジナル商品をご紹介。今年も登場しました、セコマ北海道脱炭そば茶。北海道産脱炭そばの実のコクの香ばしさが感じられるノンカフェインのそば茶です。500ml ペットボトルで本体価格118円、税込み127円です。セコマチョコミントソフトは北海道北見市産の和ハッカの清涼感が広がるアイス。チョコミント好きな方はぜひお試しください。本体価格228円、税込み246円です。セイコーマートでは他にもパンやお菓子、デザート、お惣菜などオリジナル商品がいろいろ。セイコーマートの美味しさへのこだわりが詰まった商品をぜひご賞味ください。店内飲食の場合、税込み価格が異なります。さてセイコーマートでは焼肉用のお肉のご予約を受け付け中です。お肉は北海道のブランド赤身牛肉、北牛と樽前有水豚の豚肉をご用意しています。おすすめは北海道産牛カルビ 200g、 油の甘みがしっかり感じられ赤身の美味しさを存分に楽しめます。本体価格980円、税込み1058円です。ご予約は受け取り希望日の2日前の17時まで。お受け取り店舗が選べるネット予約が便利です。近所の店舗やお出かけをする近くのお店などご指定の店舗で受け取れます。詳しくは店頭のチラシまたはホームページをご覧ください。さて今月のプレゼントです。今月はカップ麺セコマ北海道バタークッキー6袋をプレゼントします。ご応募の際にはこちらからテーマをお出ししますので必ず書き添えてください。セイコーマートあなたにリサーチ、今月は今年のゴールデンウィークリサーチです。今年のゴールデンウィークはどこかへ行きましたか？何をしましたか？ぜひ教えてください。応募はファックスメールで、ファックスとメールでどうぞ。ファックス番号は札幌 011-640-3331、 メールアドレスはリクエスト@三角山 .co.jp

角山放送局までお願いします。締め切りは5月24日日曜日必着です。当選者の方はこちらからご連絡を差し上げますので、お手数ですが三角山放送局に取りに来てください。以上、セイコーマートからのお知らせでした。

0: 知らないふりをしていませんか？
1: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
2: 児童虐待かもしれないと思ったら、
0: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
1: 子どもたちの SOS に
2: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
3: さあ今すぐに、いち早く。
4: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: ラーメンメンタは味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメンメンタは西区琴に三条五丁目1-1、電話 614-3600。
6: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
7: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒、滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に三条四丁目3-15、専用駐車場8台あり、電話 011-631-1188、 完全予約制。空小児歯科クリニックで検索。
8: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
9: 三角山放送局

刻は10時15分になっています。さてここからは先週お伝えできなかった、羊が丘のイベントなんですけれどもね、もういろんなイベントがゴールデンウィークのメインの日々は終わってしまったんですけれども、まだまだ引き続き日曜日までいろいろあるんですよ。でそのゴールデンウィーク真っ只中の時に定山渓の方に鯉のぼりを見に行きたくって、じゃあせっかくだから、羊ヶ丘も寄っていこうかって言って行こうとしたらですね、お天気がいいし、まあ、真っ只中っていうのもあって、すごい羊ヶ丘展望台の入り口が車で大渋滞を起きてまして、これは無理だっていうことになって、しかもですね、JAF の割引がついていて、 JAF に入っている方100円引きだったんですね、入場するのに。まあ、それもあるのかなと思うんですが、大渋滞があってちょっと

と羊が丘は私行けなかったんですけれどもね。で、ジンギスカンのジンくん遊びに、来るっていうのが、これがもう終わっちゃったのかな、これは終わっているんですね、なんか終わっちゃったら言ってどうするって感じなんですが、羊さんのお散歩レースっていうのが10日の日曜日まであります。その先週言ってた名前を募集している羊、そう羊に名前を付けに行きたかったんですけどね、羊、新しい羊さん9頭に加えて、新しい羊5頭に加えて他に9頭計14頭が初めてのお散歩レースに登場します。見事1位の羊さんを予想したお客様には景品をプレゼントということで、すごいお散歩レースマイペースなんですって。でこれが10日まであります。で雨の場合中止なんですって。だからちょっとねお天気が微妙なんですが、まあ、日曜日は晴れるということですのでね、受付時間が12時30分からで、スタートが1時30分からだそうですよ。ね、クラーク博士の裏側の放牧エリアだそうです。それからですね、お子様向けなんですが、ふわふわ粘土で可愛い羊さんのメモスタンドを作りましょうというイベントがあります。これが今日と、10日の日曜日の10時からなんですけれども、料金1200円かかりますが、これは室内でねできますので、今日みたいなお天気がちょっと微妙な時とかでも大丈夫ですね。レストハウスの、1階だとか3階でやるそうです。その日によって変わるそうですよ。それから明日明後日、9日10日が、キャンドルと石鹸作りがあります。子どもも大人も一緒に参加できるというもので、好きなものを組み合わせて世界に一つだけのオリジナルアイテムを作りませんかということで、アロマやキャンドル、アロマ石鹸ですね、アロマキャンドルやアロマ石鹸を作りませんかと、お好みの香りのソースかけ放題ですって。スイーツキャンドルも新登場で、料金が800円から2900円、いろいろ値段があるんですね。これはレストハウスの3階キッズルームです。それからスタンプラリーもありますね。スタンプラリーは、毎日やっていて10日日曜日までです。施設内4箇所を回ってスタンプを集めたら、全部集めた方には景品がプレゼントされます。これは料金かかりません。10時から15時までの間です。それからストライダーですね。これは小さなお子さんが楽しめるものなんですが、足で地面を蹴って進むランニングバイク、ストライダーを楽しめるエリアが用意されています。で、ストライダーは無料で貸してくれます。羊が丘の雄大な自然を感じながら遊ぶことができます。対象年齢は2歳から5歳、保護者の方の付き添いが必ず必要です。でストライダー体験の方なんですが、イベント終了後も体験可能なんですって。何かねイベント的なものは10日までなんだけれども、10日日曜日までだけれども、それ以降もストライダーは乗れるということなんですね。ちょっとね詳しいことは書いていないんですが、まあ、外でやるイベントなんかは天気によりね中止となる場合が、あるというふうになっていますね。それからキッチンカーもやってきています。その日によって違うキッチンカーがいろいろやってくるんですよね。例えば今日あたりだったらクレープ屋さんですとか、ポテムーンっていうものを売るお店で、明日だったら同じクレープ屋さんとザンギ、それから、カレー屋さんですね。で、日曜日がクレープ屋さんはいるんですが、カレー屋さんはカレーで無水カレーのお店だとか、このゴールデン期間中ずっといろんなお店が入れ替わり立ち替わりで、やってきていて、羊が丘展望台、それはそれは、混むよねっていう感じですね。こんなに楽しそうなイベントがいっぱいねやっているならば、ね、お天気見ながら、行かれてはいかがでしょうか。

アマチュアミュージシャンがフォークソングを北海道神宮の土俵の上で弾き語る北海道神宮フォーク歌声祭りは、約150年の歴史がある札幌祭りの中でも一般の方が参加できる人気の催しです。今年で22回目を迎えるこのイベントは、歌う曲が日本のフォークソングのカバーに限られているため、観客の皆さんにも馴染みの曲が多く、一緒に楽しんでいただけます。スタート時からゲストにお招きしているペガサスの朝、ディープパープル、愛は風任せなどのヒット曲でおなじみ五十嵐弘明さんも特別ゲストとして登場します。できるだけたくさんの方に参加いただけるよう、ステージは一人一曲勝負、基本的に弾き語りです。神宮の土俵の上で歌が歌えるのは年1回のこのフォーク歌声祭りだけ。皆さんのたくさんの参加お待ちしております。第22回北海道神宮フォーク歌声祭りは、会場は北海道神宮内の土俵舞台です。日時が6月15日月�曜日、18時から20時、出演はアマチュアフォーク歌手の皆さん10組から15組を募集中です。内容はコンテスト形式ではなく、観客と一緒に歌って楽しむことを前提とするフォークソングのヒット曲や親しまれている名曲を歌ってもらうこととします。雨が降っても大丈夫です。土俵ね、上に屋根がありますからね。もうちょっと詳しくしゃべりますね。募集要項なんですが、アマチュアフォーク歌手の方であればどなたでも OK です。1曲持ち時間5分以内でお願いします。曲目は日本のフォークソングのカバー曲で、申し込み方法なんですが、プロフィール写真、PR 文、当日の演奏曲1曲のタイトルを三角山放送局に郵送かファックスが基本ですね。郵送の場合は郵便番号 063-0841 西区8軒1条西1丁目 2-5 レンガの館内です。ファックスの場合は011-621-9458 011-621-9458、フォーク歌声祭り係までです。で、三角山放送局のホームページからも申し込みいただけます。ホームページ内のイベント情報よりお申し込み用紙をダウンロードできます。募集期間なんですが、今月いっぱいですね。5月31日日曜日締め切りとなっております。楽器なんですが、生楽器使用のソロかデュオに限っていて、生ギターのほかハーモニカ、笛、小型のパーカッション、打楽器、ウクレレ、マンドリンなど弦楽器、電源を必要とするものは原則的に不可です。楽器はすべて持ち込みとなっています。で、応募多数の場合は抽選となりますから、その他ですね、全員に参加賞があるということですので、応募お待ちしております。それでは五十嵐弘明さんの2月28日リリースの曲、新曲ですね、ネバーニューをお聴きください。

0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン。毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
3: ハイタイ、沖縄県の FM タマンヤイビン。うち南海メンソーリよ。
4: 声ままでやっとる？長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんなしょ。
5: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
7: ランコ茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。5月は2日と9日、お昼12時から夕方4時まで。さくらんぼ紅茶は爽やかな春を感じるハッピーな一杯。甘くフレッシュなさくらんぼの香り、春の和菓子にもよく合います。ぜひどうぞ。最新情報はランコチャタイムで検索。
8: 三角山放送局。
0: ことに弁護士カフェ。この時間はことに暁法律事務所、長友国際法律事務所の提供でお送りします。
9: こんにちは、今日のパーソナリティは弁護士の小野明義です。どうぞよろしくお願いいたします。ことに弁護士カフェは札幌市西区ことにの弁護士事務所、ことに暁法律事務所と長友国際法律事務所の弁護士によるラジオ番組です。ラジオをお聞きの方は弁護士にどのようなイメージを持ってるでしょうか。相談すると大ごとになるのではないか、もしかしたらたくさんお金がかかるのではないか、そんな訪問しづらい印象はないでしょうか。ことに弁護士カフェは地元の弁護士として地域の皆さんにもっと頼られる存在になりたい、そんな思いからスタートしました。どうぞ15分間お付き合いください。
10: 改めまして皆さんこんにちは、ことに弁護士カフェの開店です。今日の担当はことに暁法律事務所の弁護士小野明義です。よろしくお願いいたします。ゴールデンウィーク終わりましたけれども、いかがお過ごしでしょうか。木曜金曜とね、休みを取って連休を続けてるっていう方も多いかもしれないですけれども、どうでしょうか。うちの事務所はですね、基本的には暦通り、今年は暦通りっていう形を取っていて、仕事をしてるところなんですけれどもね。ゴールデンウィーク皆さんどうお過ごしされたでしょうかね。お花見とか行かれた方もいるのかなと思うんですけれども、札幌なんかはね、なんかゴールデンウィーク前にもう満開になっちゃって、ゴールデンウィーク中は八重桜はちょっと咲いてると思うんですけれどもね、基本的にはソメイヨシノとかもう葉桜になっちゃってるっていう感じなのかなっていう感じがするんですけれどもね。ゴールデンウィーク前の4月の26日あたりにね、もうなんか満開になってるような感じだったと思うんですけれどもね。ゴールデンウィーク中、僕、定山渓の方行ったんですけれども、定山渓はですね、ちょうどゴールデンウィークがですね、お花見満開、桜が満開でしたね。とっても良かったですね。日帰りで行ったんですけれどもね。子供の日に行ったんですけれども、鯉のぼりがですね、すごいこう、たくさん飾ってあってですね、非常にこう、良かったですね。子供も多かったし、観光客の方も多かったんですけれどもね、思ったほど外国の方はいなかったなっていう感じですね。ちょっ

外国の方減ってきてるのかなっていう印象はありましたけれどもね、なんかあの人いないとそれはそれで寂しいものがあるんでね、あのそれなりに人も出てたんでね、よかったなっていう感じですね。まあ定山渓ね、近場だしいつでも行けるって思っててね、あんまり行ってなかったんですけれども、いざ行ってみるとすごいこう楽しめましたね。よかったと思います。ということで、ゴールデンウィーク終わりまして、終わった方も多いと思うんですけれども、今日の話題に行きたいと思うんですけれども、今日はですね、まあゴールデンウィーク全然関係ないですね。話題としてはですね、建築の話題ですね、少し扱いたいかなと思ってます。建築ですね、最近ですね、ちょっとあの相談があのちょこちょこっとこう入ってきてるんですよね。で、特にですね、多いのがやっぱり一戸建て住宅で、中古物件を買ったよっていう方からの相談があったりしますね。うちの事務所はですね、あの方々、まあ、いわゆる消費者の方の相談も受けてますけれども、業者の方からの相談も受けてまして、両方から相談を受けることがありますね。で、そういう中でですね、うちの事務所の、まあ、具体的な事案を言うわけにはいかないんですけれども、データとしてですね、こういったその一戸建てを買ったような場合に、まあマンションでもいいんですけれども、どういうそのトラブルが多いのかっていうところをね、少しデータとかから見てみようかなというところですね。でですね、住宅のトラブルに関して、どこかがデータを取ってるのかっていうとですね、まあ、統一的に取ってるところはどうもなさそうなんですけれども、まあ、国交省で若干データがあるようですけれども、住宅貸し保険ですね、というものがありまして、これをですね、提供している事業者がですね、どういうトラブルが多いのかっていうのをですね、統計を取ってるようですね。まあ、その貸し保険を提供している事業者の他にですね、スマイルダイヤルっていうところがありまして、住宅リフォーム紛争処理センターっていうところがあるんですけれども、まあそこに、ADR って言ってですね、住宅相談とか、紛争の解決をお願いすることができるんですけれども、そういうところもですね、持ち込まれたものについては統計を取ってるようです。なので、まあ若干案数はあると思うんですけれども、トラブルの、どういうのが多いのかっていうのは、なんとなくわかるような形にはなってるんですよね。で、まあ、多いトラブルは一体何かっていうことなんですけれども、まあ、中古物件、とか、新築物件、通じてですね、どうもなんか似たような形にはなってるんですよね。この住宅貸し保険っていうのがですね、基本的には水回りですね、漏水とか水回りのトラブルですとか、構造に関するものですね、価格帯が弱いとか、そういうようなトラブルですね。この二つをカバーする保険なので、まあ、それ以外のトラブルについてはちょっと見逃されちゃってるところはあるんですけれども、ただですね、すごい偏りがあるので、まあおそらくこれがトップなんだろうなっていうのはありますね。ちょっとですね、確認してみますと、まあ本も出てるんですけれどもね、この住宅貸し保険のおおよそ 90% 以上ですね、95% ぐらいみたいですけれども、これはさっき言ったですね、水回りのトラブルなのか、構造に関するトラブルなのか、どちらなのかっていうとですね、まあなんとなく皆さんもですね、想像つくと思うんですけれども、水回りのトラブルなんですよね。雨漏りですね。これが9割以上占めるっていうことで、まあ、かなり相談が多いようです。で、この雨漏り事故が9割以上占めるんですけれども、さらにですね、どの部分が多いかっていうところもありましてですね、これもですね、まあ集中してるといえば集中してますね。まずですね、多いのは屋根と外壁の取り合い部分ですね。そのあたりから水が侵入するっていう、そういう相談が多い、原因が多いっていうのが、これがもう3分の1を占めるみたいですね。それからですね、開口部ですね、サッシ周りですとか、換気口周りとか、窓の周りとかですね、このあたりも 34% ってなってますので、3割以上占めているっていう形で、この2つだけでも6割以上ですね、7割近くを占めるっていう形になってます。で、その他、屋根って意外と多いのかなって思ったらそうでもなくってですね、屋根は 14% なので、まあ、全体のに占める割合はそれほどでもないというような形になってますね。あとは外壁っていう形になっていて、やっぱりですね、この窓をくっつける部分だとか、屋根とか外壁の取り合い部分ですね、隙間とかですね、そのあたりがやっぱりトラブルの原因になることが多いというふうになってるようですね。ということでですね、水漏れ事故が非常に、保険事故としては多いわけなんですけれども、さらにですね、その水回りの事故の中でもですね、とりわけ多いってされている部位ですね、漏水箇所があるわけで、屋根なのか、サッシ周り、窓の周りですね、サッシ周りなのかとか、
あるいはどこか別なところがあるのか、外壁なのかとかね、シャッターボックス周りかとか、いろいろ

あると思うんですけれども、皆さんどうでしょうか。なんかね、イメージとしてはこう屋根から漏水するっていうのが多いようなイメージあるんですけれども、多いのはですね、どうもサッシ回りのようですね。サッシ回り、でこのサッシ回りもですね、水が侵入する経路っていうのは大きく2つに分かれているようでして、この窓のサッシよりも上の位置にあるですね、欠損部があってですね、隙間があったりしてですね、そこから水がこう通気層内に侵入すると、で水漏れしちゃうっていう、そういうようなですね、流れる経路であることがあると。もう一つはですね、差し回りですね。差し回り自体にですね、もう欠損部、隙間とかがあってですね、水が侵入しちゃうよっていう、そういうケースがあってですね、まあこれは半々ぐらいのようなんですよね。ということで、こういうような水回りがあるので、もしですね、皆さん方がですね、新築を建てるっていう時にはこの差し回りちゃんとやってくださいねっていう風にですね言っておくといいのかもしれないですね。結構ですね、この水がどこから来てるのかっていうのはですね、なかなか特定が難しくってですね、僕も一度やったことはあるんですけれども、まあ水かけるのが一番早いんですよね。水をザーッと屋根からかけたりとか、外壁にザーッとこう吹きかけたりしてですね、しばらくこう待ってると水がこう出てくる、家の中に染み出してくるんですよね。あ、出てきたぞっていうことで、でそうするとどこかに水道があるはずだということで、特定をするというような形になるんですよね。ただこれ特定するにあたっては、その壁の内側をこう見なきゃいけないので、剥がさなきゃいけなかったりですとか、まあ、剥がさないとなかなかこう信用性のあるこう報告書にならないんですけれど、例えば通電してるかっていう確認を取ってですね、確かに外から水来てるねっていうのを確認したりとか、そういうような検査をやって、裁判に耐えられるだけの報告書を作成すると、まあ紛争化したらですね、そういうような報告書を作ったりもしますね。それからもう一つですね、まあ窓ではないんですけれども、外壁ですね。ここからも雨水が侵入するっていうことが結構ありまして、モルタルのひび割れとか、防水シートの貫通部分とか、そのあたりが危ないですよっていうふうに言われたりしてますね。防水シートなんですけれども、こう下地材に仮止めをするわけなんですよね。ステープルって防水シートをステープルってこうホチキスみたいなもので下地材に仮止めしてから、土縁で押さえて釘やネジで止めるという形になるので、貫通穴がどうしても生じてしまうんですよね。ただその透湿防水シートの貫通穴の止水性能っていうのはあんまり高くないので、まあ、通気層内に侵入した雨水っていうのが区体内に侵入するリスクが高まってしまうというような形になりますので、この部分についてですね、一定の対策をしておかないといけないということで、やんなきゃいけないんですよね。それからモルタルですね。モルタルのひび割れっていうのは複合的な要因で発生するんで、まあ予防措置っていうものをそれぞれで行わなきゃいけないっていう形になりますね。モルタルひび割れできた時に上塗りすればいいんじゃないのかっていうふうに思われるかもしれないですけど、まあ上塗りするにしてもですね、その材質とかですね、それから施工方法ですね、そういったものもありますので、きちっとですね、適切な施工をしなきゃいけないという形になります。で、まあこういう施工していない場合にはですね、やっぱり建築として適切ではないというような形になることが多いので、まあ弁護士のところに相談するなり、建築士のところに相談するなりしていくというような形になります。じゃあこういうような、なんかうちの家がですね、雨漏りするぞとか、なんかひび割れ多いなとか思った時にどこに相談したらいいのかっていうことなんですけれども、相談窓口がいくつかあります。で、代表的なのはですね、スマイルダイヤルですね。僕はここをお勧めしたいですね。住宅リフォーム、先ほど言ったですね、住宅リフォーム紛争処理支援センターですね。まあ、国交大臣指定の相談窓口になっていて、まあ、新築、中古、リフォーム、すべてのトラブルに対応できるという形になります。で、電話相談の他にですね、弁護士交えてですね、専門家相談っていうのもできますので、これ私も担当したことありますけど、建築士の先生と弁護士と二人並んでですね、一つの相談を受けるという形になるので、建築的な相談の他に、法律上はどうなんですかっていう相談もできるという形になりますね。それから、まあ、とりあえずちょっと意見を知りたいとか、ざっくりとこう、どういう対応したらいいのかっていう簡単な相談をしたいっていう場合には、消費生活センターとかですね、消費者ホットラインとか、そういったところが、相談、一回してもいいのかなっていう感じがしますね。その他は、弁護士会のですね、専門家相談とかがあったりしますね。法律相談センター、札幌弁護士会の場合だと法律相談センターっていうところがですね、窓口になりますので、そういったところに、相談してみてもいいかもしれないですね。で、この相談するときのポイントなんですけれども、まあ、相談を受ける側とし

0: でですね、お願いしたいところとしては、やっぱりですね、家の図面とか写真を見たいなっていうのがあるんですよね。図面持たないまま相談来られてもですね、なかなかですね、イメージがつかないんですよね。なのでちょっと図面とか写真とかですね、持ってきてほしいなっていうのがありますね。それからそれまでにいろいろやりとりがあるんであれば、そのやりとりに関する資料を持ってきていただけたら、大変それまでの経緯がわかりやすいなっていうところがあるので、そういったところも欲しいなというところですね。まあ、こういったところをまとめてですね、相談に来ていただけるとスムーズに相談に入れるんじゃないのかなと思います。さて、本日は建築に関するトラブルについてお話をしました。ことに弁護士カフェでは、地域の皆さんからの法律に関する疑問、身近なお悩みをお待ちしております。誰かに聞いてほしいな、こんなこと相談してもいいのかなと考えてしまうことがありましたら、もう相談のサインです。揉め事になる前にぜひご相談ください。ことに暁法律事務所の小野昭義、長友国際法律事務所の長友貴則がお話を聞かせていただきます。番組宛にどうぞファックスか E メールで受け付けます。ファックス番号 011-640-3331、 メールアドレスは request@山.co.jp でお待ちしております。お気軽にお寄せください。では次回もお楽しみに。弁護士の小野昭義でした。弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
1: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話614-2131。皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
2: ことに弁護士カフェ、この時間はことに暁法律事務所、長友国際法律事務所の提供でお送りしました。
3: 金子誠の週刊マック2026。
4: この時間は元気から始めます。総合リース業の中道リース株式会社と日和法律事務所の提供でお送りします。
5: 中道リースは、地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
6: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は、金子誠の週刊マックを応援しています。
4: 週刊マックは、札幌市西区のコミュニティ FM 三角山放送局が FM76.2MHz でラジオ放送、インターネット、スマートフォンでもお送りしています。おはようございます、安村麻里です。5月8日金曜日、今週の週刊マックは、マックと電話がつながっています。マック、こんにちは。
7: こんにちは、
4: よろしくお願いします。
7: お願いします。
4: 5月8日金曜日ですが、今は東京？
7: 今東京です。
4: ですか、はい、はい、世間では長い長いゴールデンウィークが一昨日終わりまして、
7: はい、
4: ゴールデンウィーク、野球がないゴールデンウィークって初めてじゃないですか？
7: 初めてなの、そうそうそうそう、
4: はい、
7: よく考えたらそうで、この間、

0: 木曜日、
1: はい、
0: 違うな、6日水曜日か、
1: はい、
0: 6日水曜日に仙台にちょっと1試合行ってきたんですけど、
1: うん、
0: そういえばゴールデンウィークゆっくりするの初めてだなって、うん、あの一緒にやってた江尻と言ったんだけど
1: ね。ああ、はいはいはい、
0: うん、そんな話をしたのを覚えて、
1: はい、
0: そういえばでもそれでも何もしてねえなって思いながら
1: いやだってあの野球選手はプロ野球選手の方とよく話したら、俺らは小学校時代からゴールデンウィークもお盆もないよって話をしてたんで、
0: ないです、
1: ないですよね、
0: はい、
1: だからいやマックは何年ぶりだ何年ぶりだって二十何年ぶりかな、
0: ね、40年ぶりかな、
1: 40年ぶり、はい、そうね、そうそうそう、まあでもゆっくりはされてたということ、
0: うん、まあ外食行ったり、
1: うん、
0: あの4月はね3週間ずっと
1: 札幌
0: にいましたけど、
1: はい、
0: ちょっとまあまあそういう予定でね、今回はちょっとゴールデンウィークは何もしないで行ってみようと思って、
1: うん、うんうん、
0: はい、まあ、6日は1日行きましたけど、
1: はい
0: はい、でここからはちょっと東京札幌を今度はこまめに往復する、
1: うん、
0: 行事がありまして、
1: 5月はそんな感じですね、
0: はい、
1: はい、そうですか、
0: まあ、いろんなことを、はい、
1: うん、いろんな
0: ペースで、はい、
1: なんかやっぱりあれですよね、こういきなりこうフリーになったらちょっとあれって感じもするんじゃないかなと思って。
0: いや、もうあれはないかな。
1: うんうん、
0: はい。
1: そっかそっか、はい。北海道もやっと暖かくなって、はい、花の季節を迎えてますが、花なんか見に行くことってあるんですか？
0: はい、うん、まあ、近くにね、都立公園ありますんで散歩しながら、
1: うん、
0: 随分緑濃くなったなとか。
1: はい、
0: まあ、あの香りもしますしね、その新芽の香りも。
1: おお、はいはい
0: はい、
1: はい、そうですか。
0: 東京でもあるんですよ、そういうところは。
1: いや、 あるでしょうね、わかりますよもうね、北海道はね、桜終わって梅、ツツジ、チューリップ、芝桜、ライラクと本当に花の季節やっと迎えました。さて野球の話、
0: はい
1: はい、こちらラジオネームまっちゃんさんですが、マックへの質問ですが、シーズンは約4分の1を消化しました。低迷しているファイターズですがっていうことでいただいたんですが、まあ35試合終わったのかな、うん、
0: はい、
1: で、うん、ファイターズ9連戦だったんですけど5勝4敗ということで、まああんまりこう今年は5位ぐらいで、ちょっと今のところ出だしもうどうなんだろう、良くないんですが、マックどんな感じで見てますか？
0: どのチームもね、2位以下は、うん、大きな貯金ないですし、まだね、
1: うんう
0: んうん、だから、まあ、やっぱこのあと北戦キーになるんじゃないかな、そのまだ1個も勝ってないでしょ、
1: 北戦
0: ん、うん、
1: 辛いかなって、
0: あのゴールデンウィーク9連戦5勝4敗だったらまだいいんじゃないですか、
1: まあまあ、1個勝ち越しはしてるんですけどね、うん、そうね、うん、
0: あとはあの負けてる試合をひっくり返すっていうのは、まあ年にほんのね、うん、そんなに多くないけど、
1: はい、
0: やっぱ勝ってるゲームを勝ち切りたいよね。
1: そうそうなんですよ、
0: うん、
1: そこね、
0: まあ、そのひっくり返される原因っていうのは、まあたくさんあるんだろうけど、うん、ま
1: あ、
0: 結果として、うん、まあリードして後半迎えたら逃げ切るっていう試合が増えてくるといいんだけどね、
1: うん、今日は勝てるかなと思ったらちょっと逆転されてるっていうのがちょっと今週続いてモヤモヤってファンの皆さんはしてるんじゃないかなと思うんですけどね、うん、はい、そうなんですよ、うん、あのなんかこのまっちゃんさんはピッチャー陣 のホームラン打たれる被弾が多い気がしますって書いてあるんですけど、 どうなんでしょう。
0: ホームランはね、打ってるのもあるし、うん、打たれてるのもあるし、どの球場も狭くなってきてるのもあるのはあるけどね。
1: 確かにね、うん、そう、
0: まあ、トータル的にホームランどのこうのっていうか、やっぱね、終盤にひっくり返されるときって、大体6回ぐらいに、
1: うん、
0: いろんなものが見え隠れしてたりするんだけどね、
1: はい、
0: 7、8、9回を迎える前に。
1: はい、そうね。

0: が、まあ、何とかいうのはないですけど、6回7回ぐらいに注目するところが、まあ、だから野球って9イニング面白いよねっていうところなんだけど、
1: そうですよね。今回も見てて、こう後半っていうか7、8、9で取られたりひっくり返されたりっていうのが多いので、7イニング制になったら どんなにつまらない野球になっちゃうんだろうって思いながらね見てたんですけど、まあ
0: 7イニング制についてはまあ考えるまでもないところだとは思うんだけどね、まあ、はい、うん、まあ高校野球の話でしょ。
1: そう、
0: うん、
1: なんでそういう、うん、7イニング制にっていう話題が出てくること自体すごいなと思って、
0: なんでしょうね、どこにその焦点を合わせてるかっていうのは、うん、会議室の方たち現場の方たちとは全く違うような気がするけどね。
1: うん、でも会議室にいる人たちも、でも かつては野球やってた方たちが会議、
0: いや、わからないよ、お医者さんかもしれないじゃない、結局暑いからっていうところから出てきた話じゃない、
1: 守るためにね、選手をね、はあ、うん、なるほど、
0: まあ、一番問題起こってるのは5イニングの長いインターバルを取った後にみんな足つってるっていうところは注目して考えてもらってもいいかなと思うんだけど、
1: うん、そうね、
0: うん、どっちかって言ったらね、やってるプレイヤーっていうよりスタンドで見てる観客の方が暑さに対しての注意は必要かなと思うんだけど、見てて、
1: うんうんうん、うん、そうね、
0: グラウンドって土だし、
1: はい、
0: うん、外野は芝だしね、
1: ええ、
0: 水分もしっかりとって、で普段からね暑い中で練習してるからまだいいんだけど、コンクリートのスタンドにいる応援に来られてる方たちの方が、うん、だよね、
1: 確かにね、遮るもの何もないですもんね、
0: はい、だから、うん、焦点がどっち向いてるのかなと思いながら、
1: うん、多分なんかニュースにはならないけど、見てる方たちでも熱中症というか体調崩されて医務室に運ばれてる方大勢いらっしゃるんじゃないかな、
0: はい、相当いますね、一時僕らが試合やってた現役の頃から、コーチの時かな、旭川とかで夏やりますよね、
1: はい、
0: デーゲームとか、やっぱ試合終わる頃医務室にね、溢れるぐらい の休憩される方が、見たこともありますし、
1: なるほどね、確かに見に行くのも大変ですね、はい、そんな中、水曜日の仙台っていうところだ、ファイターズの試合見たってことでいいんですか。
0: そうです、そうです、はい、仙台、どっちかって言ったら東北の放送局なんで、
1: ああ、なるほどなるほど、はい、うん、勝ったからだけどいい試合でしたねあんなに打てる、
0: そうですね、はい、まあ、途中やっぱ伊藤大海投手がだいぶ、良くなってると思うんですよ、キャンプから、まあ、シーズン1年間のこと考えて準備してると思うんで、行動を見てるとね、だから徐々に、まだね、フォームとか少しマイナーチェンジというか収まりのいいところを探しながら、
1: うん、
0: でもこれもセンスだからね、そういうのも、
1: そうですよね、
0: うん、
1: うん、確かに
0: そういうのもあって、ここのところずっとクオリティスタート続けてますし、
1: そうですね、うん、試合の中でなんかこういろいろとこう自分でこうボールのつかみ方とか考えながら投げてるところがあったりしてるのが素人目で見てて、修正できるっていう、
0: フォームも少し、テンポ変えてみたりとか、
1: ランナー出たらちょっと変えるとか、やっぱり試合の中で修正できる能力があるっていうピッチャーってやっぱりすごいかな、
0: そう、これはもうこれもセンスだよね、
1: そうなんだ、はい、私個人的には今年ちょっと注目しているピッチャーがいまして、ファイターズね、
0: はい、
1: タツ投手なんですが、
0: うん、
1: マックから見てタツ投手どんな感じ。
0: そうね、もう開幕からもうびっくりするスピードで勝っていくかななんて期待もしてましたけどね、
1: まあでもあんまり順調に行きすぎても怖いでしょ、そうでもないの、
0: まあまあなの、これもね、言ってみれば試合の中でどう組み立てていくかっていうのはもうキャッチャーとか、まあ、ファイターズの場合はどうなんだろうね、スコアラーさんとかアナリストさんとかいるかわからないけど、まあ、そういうところとの試合の事前準備からのつながりだと思うんだけど、まあいろんなボールを立ち上がりからいっぱい投げちゃってるかなって感じするから、
1: あ、そっ

0: か、
1: もともと関東いいペースでいったら関東能力もあるけど、
0: うんうん、
1: ピッチャーって大体ね3回り目ぐらいにね壁が来るんですよ。
0: やっぱりねそういうね、う
1: ん、どの投手もそうなんで、
0: うんうんうん
1: うん、実際に3回り目6回とか7回とかになった時に、
0: うん、
1: こう持ってる球種とバッターに対しての攻め方の中に手詰まりになる傾向はあるかなっていうのは、見てて感じるかな。
0: うーん、あー、なるほどね。そっかそっか。なるほど。まあまあでも可能性いっぱい秘めたね、いいピッチャーかなって思います。
1: はい、勝ち出すのにトントンといきそうな気もするんだけど、
0: ね、なるほどね。はい、
1: やっぱりそうだね、途中やっぱ5回6回ぐらいにどうしてもそういうイニングが来てしまう。そこをしのげるかしのげないかで、変わってくるから、あの、ね、3回り目のクリーンナップっていうところか。
0: 3回り目のクリーンナップね。そうね、だからやっぱりこう、そう3回り目っていうと大体な6、7イニングぐらい、
1: はい、
0: 回でいくと、はい、そうね。だやっぱりそこら辺でちょっとダウンしちゃうっていうか、こう打たれちゃうようなピッチャー、系統もやっぱり難しいってことですね。あの次のピッチャーにつなげる、
1: だから試合の中の3回り目の6回なんか先発にとってもそこは一つの山場ですし、チームとしても、ね、守っててもそこの6回5回、こう5回6回7回のところをもたもたしてしまうと、8回9回にもう1回、ね、そういうチャンスでクリーンアップ上位打線に回るから、やっぱ試合が動きやすい状況を6回ぐらいで作っちゃうことはありますよね。
0: ありますか。はい、マック毎年言ってますけども、なんだかんだ言ってもまだ35試合なんで、交流戦が今月の末から始まります。交流戦終わった頃からなんか本格的に、
1: そうだね、そう思います。はい、
0: なのでじゃあ今あんまり、パリーグちょっと6ゲームぐらいこう上と空いちゃってますけど、あんまり気にしなくていいのかな。
1: だからホークス戦でやっぱり頑張ってくれる、多分これね苦手意識出ちゃう可能性あるから、ホークス戦。
0: なるほどね。
1: だから一つ二つでもう取ってね、2勝5敗とかそういうところまで行くと、次のカードまた頑張ろうってなってくるんだけど、ライオンズがネビンが戻ってきてたりして、すごく攻撃力も上がってるし、だからそこを、チーム揃ったところ で交流戦入るよね、どのチームも。で、知って交流戦開けた時かな。だから交流戦タイガース強いしね。
0: ああ、そうね。
1: で、スワローズすごい勢いあるし。
0: そうね。そう。
1: で、ドラゴンズもね、すごく出足失敗してたけど、ここのとこやっぱ連勝とかも入ってきてるから。
0: そうね。
1: どこ相手にも、しびれると思いますけど。
0: そうね。
1: なんとかね。
0: 6
1: 月。乗り切って。
0: そうね。しかも、交流戦のスタートがタイガースで甲子園なんですよね。
1: だから交流戦入る前の、
0: ホークス戦、
1: パリーグと、そこもやっぱ結局大事かな。
0: 大事。そうだね。勝負事なんでね、何が起こるか分からないんですけども、楽しみな交流戦も控えてるということで、はい、ですね。はい。
1: はい、
0: こんな感じで質問もね、マックの方からのプレゼントっていったらいっぱい来てるんですけども、結構話し出すと長くなるような質問ばっかりだったんで、ちょっと今回は生放送なんで短めなちょっと質問でお送りしましたけど、今度スタジオに行った時にはじっくりとリスナーの方たちからの質問に答えてくださいね。
1: はい、
0: ねっていう感じでお願いしていきたいと思いますけども、じゃあまたマックは来週札幌とまた東京と行ったり来たりということで、ねって、はい、そんな感じですね。
1: はい、
0: わかりました。じゃあ今日は生放送なんでこの辺で終わりかな。はい、じゃあまた来週お願いします。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
1: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
2: この時間は元気から始めます。総合リース業の中道リース株式会社と日和法律事務所の提供でお送りしました。
3: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
4: 知らないふりをしていませんか？
5: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
6: 児童虐待かもしれないと思ったら、
4: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
5: 子どもたちの SOS に
6: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
4: さあ今すぐに、いち早く。
7: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
8: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで第5回西区スポゴミ大会で検索。
9: トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。
10: セイコーマート、
11: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
10: セイコーマート。
1: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
7: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌

0: 幌大谷大学で検索。
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会ことにファミリークリニックは、西区ことに4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: UCBA、
3: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
4: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
5: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
6: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
7: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネイヨに頑張ってしね。
3: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が、私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
2: JCBA

時刻は11時10分になったばっかりですね。それでは春っぽい、洋楽3曲選んでみました。ドライブとかね、そういう時に聴きたいかなっていう曲なんですけれども、まず1曲目なんですが、グエン・ステファニーさんの曲になります。このグエン・ステファニーはですね、すごい親日家なんですよね。もうね、全然、私たち世代ぐらいの年齢になっている方なんですが、親日家で、原宿とか昔から、若い時から日本が大好きで、原宿とかそのあたりのファッションとかそういうものにすっごいインスパイアされてる人なんですよね。で、日本、親日家のミュージシャンってすごい多いんですが、東日本大震災の時に、チャリティーとかをやって、なんと8100万円その当時の金額を日本に寄付したりとか、他にもその続きで自分の国アメリカでチャリティーを企画して、日本に何かあった時にはっていうんで、お金をね寄付したりっていうことが本当に頻繁にやっている方なんですよね。で、今でも日本文化が大好きで、ただ日本文化が大好きすぎちゃって、なんかほとんど真似みたいな感じになっちゃう時もあるんだそうなんですよ。で、だから本人は、いや、それはこのファッションの真似ではないとかっていろいろあったりはするんですが、とにかく日本文化が大好きで、多分今もよく日本には来てるんじゃないかなと思うんですね。ライブとかもよくやっていたようなんですが、そんなわけで、とってもノリのいい曲を選んでみました。グエン・ステファニーで Make Me Like You お聴きください。

はい、グエン・ステファニーの Make Me Like You を聴いていただきました、ね、ノリノリな感じの曲なんですけれどもね。で、あともう一曲、今度はマルーン5をかけます。これはちょっとゆったりした曲なんですが、マルーン5のサンデーモーニング。マルーン5はね、ヒット曲がいっぱいあるので選ぶのにちょっと苦労するんですが、もう全部かけたいみたいな、もう私の時間使って、全部曲かけたいぐらいな感じなんですけれどもね、今日はサンデーモーニングを、かけようかと思っています。マルーン5のコメントってあんまり、ないんですよ。有名すぎちゃってね、ウェディングソングでかけるような曲とかも有名ですしね、ね、本当に、すごいグループだなとしか言いようがないんですけれども、お聴きください。サンデーモーニング。

マルーン5のサンデーモーニングを聞いていただきました。ゆったりした感じでね、本当日曜日の朝っていうね感じですね。さて3曲目なんですが、スイングアウトシスターを、かけようと思います。あのスイングアウトシスターってスイングアウトシスターズってつけるんだったっけ、つけないんだったっけっていつも思うんですけれども、つけないんだっていうね、判明したんですが、最初はね3人組だったんですよね。だけど1人脱退して今は2人組で、活動しているようなんですけれども ね、スイングアウトシスターといえばブレイクアウトや、サレンダーセイムガールなどねヒット曲で知られているんですけれども、音楽ジャンルはブルーアイドソウル、ソフィスティポップ、クロスオーバー、ジャズシンセとか、なんかいろいろなねあのジャンルにわたるんですけれども、特に日本で人気が高いんですよね。日本限定でアルバムを発売したことがあって、テレビドラマあなたにいてほしいの主題歌を書き下ろしています。でそのやっぱり日本で人気があるということで、こちらも親日家なんですよ。他のどこよりも日本からインスパイアされてきたと本人たちは語っているんですね。おばさんが持っていた素敵な着物を着た芸者の人形が大好きだったと。芸者人形を持っていたんですね。4歳の頃から日本に行くこと、着物を着ることなどを夢見ていたということでね、ボーカルの方なんですが、でまた日本のファンは飽きずにずっと支えてきてくれたっていうこと

も語っていまして、日本先行発売でアルバムをその時に、発表したんですね。で、日本に訪れた時にはレコード店を回ったり CD やレコードを買い漁ったりしていたそうです。で、また日本の良さとして古きものと新しいもののバランスが非常によく取れていると。四季や自然を大事にする心が、日本人にはあって、それが大好きだということを言っているんですね。で、この人たち出身はイングランド、マンチェスターなのでね、やっぱり四季とかそのあたりとかも日本の四季なんかも大好きなのかなって思いますね。それでは今日の最後の曲になります。スイングアウトシスターで、今日は You on my mind をおかけします。どうぞ。

お送りしてまいりましたトークインクローゼット、今日はいかがだったでしょうか。なんかの西区、西野の方でクマが出たという情報がねとうとう上がりましたね。今朝のニュースなんですけれども、昨日の夕方、西野の宮岡公園で子グマを見たという110番通報があったそうです。夕方5時半頃、目撃者の方は芝生広場と森の境界線付近で子グマらしきなんですよ、らしき動物を見てすぐに駐車場へ避難したということです。通報を受けて駆けつけた市の職員が現場を確認したんですが、クマの痕跡が見つからなかったと。また目撃者とクマらしき姿とは約50メートルの距離で、クマかどうか判断できないことから警察はクマのようなというふうにして、目撃情報として扱っているそうです。で、現場は住宅街から70メートル離れた地点で、例年クマの目撃情報がそうですねある場所なのでね、宮岡公園ね、なんか春の散策イベントなんかも宮岡公園はあるんですが、クマ情報とかあるとね、それもどうなっちゃうのかっていう感じなんですけれども ね、この時期ですから、今朝のニュースなんかでもメタボグマが出てるとかそういうのもねやってましたけれどもね、あまりその山とかそっちの方には近づかないように、ゴールデンウィークの仕上げは、過ごした方がいいかもしれないですね。さて、この時間のお相手は小野歌子でした。この後は11時30分から苗穂ラジオステーションをお送りします。それではまた来週、さようなら。

0: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
1: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
0: あなたは何も悪くありません。
1: いじめを受けたら我慢しないで。
0: 子ども SOS ダイヤル 0120-078

0: 少年育成委員会からのお知らせでした。
1: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、電話0116888-8930。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
2: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、旨味の詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、琴似でしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区琴似3条5丁目 1-1、 電話 614-3600。
3: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
2: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。

皆様こんにちは、塚原のり子です。お元気でお過ごしでしょうか。年々早まる桜前線ですが、今年も高校の同期の仲間たちと満開の桜の下でお花見をしてきました。今はほとんどどの公園でも火は使えないのでジンギスカンはできませんでしたが、後輩のお店で作ってくれた美味しいお弁当をいただきました。内房ラジオステーション、この時間は札幌刑務所内の受刑者の皆様からいただいたお手紙とお好きなリクエスト曲とともにお送りする30分です。どうぞ最後までお付き合いください。それでは早速今日の最初のお手紙を読んでいきます。イニシャル MO さんからいただきました。塚原さんこんにちは。これを書いている今日は立春、暦の上では春ですが外はまだまだ雪景色です。今回リクエストしたい曲は韓国の R&B シンガーのクラッシュと大好きな BTS の J-HOPE がコラボした曲です。年末年始にかけていろいろあり、自分の悪い部分ばかり考えてしまい沈んだ日々を過ごしていました。でも落ち込んで過ごすよりも前を向いて過ごしたいとようやく思えるようになりました。一日一日を大切に。仲の良い友達と私は BTS の J-HOPE が推しです。いつか社会で一緒にこの曲を聴ける日が来ることを願って、残りの生活の勇気と励みにしたいのでぜひかけてもらえたら嬉しいです。まだまだ寒い日が続きますので、塚原さんもリスナーの皆さんも職員の皆さんもどうぞお体を大切に過ごしましょう。同じ時間を過ごすなら後ろ向きではなく前向きに、暗く落ち込むよりは明るく楽しいことを見つけて前に進む、これは私のモットーです。がんの治

治療していて先生や看護師さんたちに言われることは、余命宣告を受けても宣告を乗り越えて生きている私は前向きに積極的な生き方は大きいと言われます。一日一日を力んではいないけれど、丁寧に大切に生きたいと思います。 MO さんには未来が私よりずっとずっとたくさんあるはずです。無駄遣いせずに大切に生きてください。それではイニシャル MO さんからのリクエスト、クラッシュの曲でラッシュアワー、フューチャリング J-Hope of BTS です。

お届けしました曲は、MO さんから、ごめんなさい、リクエストで、クラッシュフィーチャリング J-HOPE of BTS の曲でラッシュアワーをお届けしました。続いて2通目のお手紙です。イニシャル NK さんからいただきました。塚原さん、こんにちは。この曲は私がよく聴いていた思い出の曲です。イントロが癖になる感じで頭に残り、切なそうに思えるのですが、私にとっては少し気分が上がる曲でもあります。曲名が合っているか自信がないのですが、もし聴けたら嬉しいです。どうかお願いします。寒い日が続いているかと思いますので、塚原さんもどうかご自愛ください。乱筆乱文お許しください。日差しに春を感じるようになりました。最近の曲はイントロがないものが多くなっていますが、でもイントロがあった方が良いと思うんですよ。そこからワクワクしたり、あなたのように癖になるほど心

心に落とし込まれる曲もあります。気分を上げて前に進みましょう。それでは、NK さんからのリクエストで豆腐ビーツロンリーナイツをお届けします。

かけしました曲はイニシャル NK さんのリクエストで、豆腐ビーツロンリーナイツをお届けしました。続いて3通目のお手紙になります。イニシャル MI さんからです。いつも私たちのために放送してくださってありがとうございます。いきなりですが、償いとは何だと思いますか？私は日々罪をどうしたら償えるのか考え考え生活をしています。与えられた場で精一杯頑張って働くことで少しでも償いになればと思いながら

が過ごしていますが、つい先日テレビのインタビューで、服役イコール償いではなく、それはただ罪を罰を受けているだけと言っている方がいて、ふとそうか、今自分がしていることや考えていることは償いではないのかもしれないと気づきました。自分がしてしまったことは消えませんが、一生償いについて考え、できる限り償いをしていくつもりです。時々考えすぎてしまい、これからどうしたらよいのか、未来に対して不安や怖さを感じることがあります。そんな時、先日羽生結弦さんと松岡修造さんが将来や先のことがすごく不安と言っているのを拝見しました。あんなに前向きなお二人がそう言うなら、私なんて不安で当然だとすごく勇気づけられました。自分がどんな時もどんな場所にいても自分らしく生き、償いの日々を送れるよう願いを込めて、この曲をリクエストします。お体お大事にお過ごしください。感謝を込めて。服役はただ罰を受けているだけではないと思います。刑務所では作業を通して自分の犯した罪について考えながら、見つめ直しながら、過ちを二度と繰り返さないために何をすべきか日々重ねることで償いをしていると思います。将来のこと、先を考えると不安があるのは、真剣に生きていれば多くの人が感じることです。迷いながらも歩みは止めずに進みましょう。きっと今よりも好きになれる自分が見つかります。それではイニシャル MI さんからのリクエスト、ミセスグリーンアップルの曲でダーリンをお届けします。

届けしましたナンバーはイニシャル MI さんからのリクエストでミセスグリーンアップルダーリンをお届けしました。それでは今日のラストのお手紙になります。イニシャル YU さんからです。塚原さんはじめまして。体調はいかがお過ごしでしょうか。いつも楽しく聞いていた方でしたが、初めて塚原さんにリクエスト曲をお願いしたくペンを取りました。手紙はやっぱり嬉しいものですね。夫はいつもそばにいるよ、見守っていると書いてきてくれてありがたいことです。一日でも早く出所して安心させなければと思っています。この曲には忘れないで、どんな時もそばにいるからというフレーズが入っています。この曲を聴いた皆さんがあなたのそばにいる人のことを考えて一日一日を大切に過ごしていただけたらと思います。塚原さん、ぜひこのリクエスト曲流してください。ご主人があなたをどんなに大切にされているか、そばにいるよ、見守っているよ、そんな言葉を手紙で書いてくださるなんて、私なんてね、一回も言われたことがありません。なぜあなたがそこにいらっしゃるのかは分かりませんが、もう二度と同じ過ちを犯すことのないようにご主人のもとに帰って幸せな生活を送ってください。このリクエストからあなたはきっとそれができる方だと思っています。またぜひリクエストをください。それでは YU さんからのリクエスト、小田和正、確かなこと。

今日のラストナンバーはイニシャル YU さんからのリクエストで、小田和正確かなことをお届けしました。お届けしてまいりましたナイボラジオステーション、そろそろお別れの時間です。番組では皆様からのお手紙とリクエストソングをお待ちしております。ご家族への思い、ふるさとの思い出、社会復帰への決意、どんなことでもよろしいです。ぜひペンを取ってあなたの思いをお寄せください。窓を開け放すと清々しい風がほんのり花の香りを運んできます。それではまた次回までお元気でお過ごしください。お相手は塚原のり子でした。さようなら、ごきげんよう。

0: 紀の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグウタピで検索。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人、
5: 白い恋人の石屋製菓が12時をお知らせします。

皆様こんにちは。三角山放送局より三角山応援歌をお届けをいたします。お相手はあけみです。どうぞ1時間よろしくお願いいたします。ゴールデンウィークとりあえず終わりね。いやまだまだ今ね7、8、9、10という方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ大半の方が終わったのかなと、まあ、前半戦あんまりお天気が良くなかったのでね、どうにもこうにもっていうところでしたけどね、後半5日6日はお天気が良かったので、まあ私はまあ両親と兄弟とで桜を見に行ってきましたね。ドンピシャね、ちょうどよくて、まあお天気も良かったので、まあ親もああよかったよかったというね、感じで桜は見てきましたけれどもね。あとは何もなし、何もなし。いやそんなもんなんですよね、まあ、そんなあっち行ったりこっち行ったりしてもお金もかかりますからね。そういうわけにもいかないのでね、桜だけは見てきました。だんだん桜見て綺麗だなと思うようになりましたね。

桜見に行くのって思ってたんですけどね、若い頃は。だんだんとそうではなくて、あ、桜ねっていう風に、綺麗だねって思える年齢になってまいりましてね。そしたら、こんにちは、片野明美ちゃんスタッフさん、今日もおかしな銀のトロンボーンです。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア明美さん、ハッピーバースデートゥーユー。少し早いけど誕生日おめでとうございますと。ありがとうございます。銀のトロンボーンさん覚えててくれたの、嬉しい限りでございますね。あの、そうなんですね、12日で、節目を迎えようかと思うところでございますけれどもね。まあね、なんかね、今年はね、もうありがたいことに、あのお友達がお食事に誘ってくれたり、昨日も生徒さんたちがお祝いをしてくれたりなんかしてね、とっても美味しいのをいただきましてね、楽しく歌なんか歌ったりなんかして、みんなでね、ありがたいなと、つくづく幸せだなと、まあ、とりあえず健康で今のところはねいるので、ありがたいなと思いながら、はあ、年も重ねたなとね、まあね、みんな一年一年年取っていくので、そうだな、どうだろうな、まあ本当は止まっててほしいんですよできればね、前にも言ったことあるんだけど、私37、8、40ぐらいで止まっていたかったなって、まあ、でもこれで私が40じゃないってことはバレたんですけど、40ぐらいで止まっていたかったなっていうのは思ってはいるんですけど、まあ気持ちはね、40ぐらいで止まってんのかな、いやちょっとわかんないですけど、でもやっぱり久しぶりに会ったお友達とかには、年取ったねとか言われたりとかしてね、ありがとうございますって感じなんだけどまあいいように年取ってればいいんですけどね、そうじゃない場合もあったりしますから、こればかりは見てくれた人が判断するといったところでございますけれどもね、まあ健康であれば何よりっていうふうに思ってますけど、まあ親にも感謝しつつですけどね、まあ、ただあの、まあ、一応健康診断引っかかりましたんで、思い切って13日の日に美容院に行ってこようか、まあ、誕生日の次の日に行ってこようかなっていうふうには思ってはいますけど、まあ、それで何て言われるのかね、あ、なんか薬飲みなさいって言われるのか、様子見なさいって言われるのかちょっと分かりませんけれども、まあでもやっぱりこの年になるとちゃんと健康診断を受けて、あのそれなりの治療とかさ、ちゃんと専門医にやっぱり見てもらわなきゃいけないのかなっていうのは、まあ、2年連続引っかかるとさすがにね、私もさすがにちょっとあれって思うようになりましたね。まあまあまあまあ、そんなんでございまして、銀のドロボンさん本当にありがとうございます、嬉しいです。あの覚えててくれるっていうのがさ、すごい嬉しいなって私は思ってるんですけれどもね、ありがとうございます。さあ今日もですね、リクエストにお答えしつつ新しい曲もお届けしていきたいなというふうに思っていますので、どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。雨もちらちら降ってますからね、外出る方は泥跳ね気をつけていただきたいなというふうに思ってますけれども、1曲目でございます。それこそ先週、今日もおかしな銀のトロンボーンさんからリクエスト頂戴しておりました、山川豊さんでアメリカ橋お届けいたします。

今日もおかしな銀のトロンボンさんからのリクエストで山川豊さんアメリカ橋をお届けをいたしました。続いてはですね、中央区のヤッシーさんからですね、ありがとうございます。片野あきみさん、スタッフの皆様こんにちは。風香る新緑の5月、ゴールデンウィークも終わり通常の日常に戻りましたね。今日の札幌は雨混じりの天気で少し肌寒いですね。スタジオは寒くないですかといただきましてね、ちょっと寒かったの、それで一回ちょっと火をつけました。なんちゅうの、温風が出てくるやつがあるのでね、それでちょっと一回スタジオを温めましたけれどもね。片野さん、大通公園のライラック祭りは行かれますかといただきましてね、5月の20日から31日まで。昔は行ったんだよね、若い頃よ、相当に若い頃でございますけれども行ったのよ。でこの時期になるとさ、ロックンローラーが出てたの、大通公園にね。いやだんだん年がバレていくね出てたのよ。でそれを見に、行ったりなんかしましたけど、ここ近年は行ってないかなね。なんだ、大通公園でオータムフェスタはなんとなくこう用事で行くことが多かったり、歌わせてもらったりとかもしたりしてね、行かせてもらってますけどね、ここ近年は行ってないです。先週は仕事だったので昼からは聞けなかったですが、再放送で聞かせてもらいましたよって、ありがとうございます、嬉しい。今日は休みなので自宅でゆっくりゆったりと聞きたいと思いますっていただきました。

ました。ありがとうございますね。ゴールデンウィークはお休みだったのかな。でも今日がお休みってことは、あんまのその祭日とかお関係のないお仕事なのかなっていうふうに思われますけれどもね。じっくり休んでください。まあちょっとお天気が悪いので、ね、なかなかちょっと外にもって感じですけれどもね、ゆっくり休んでいただけたらと思います。リクエストいただいております。私も大好きな曲で、外でお仕事の時必ず歌わせてもらう曲が入っているので、そちらを今日お届けしたいと思います。内藤靖子さんで六本木ララバイお届けいたします。

0: 受けいたしました。一旦コマーシャルです。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
3: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療も、お子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に3条4丁目 3-15、 専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 空小児歯科クリニックで検索。
4: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入して、がん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなど、おしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 佐賀泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
5: 三角山放送局、
0: 三角山応援歌お届けをしております。あれよ、今年の4月の初めにも言ったけど、前はね、4週目5週目がリクエスト特集だったけど、それ解除しましたよって。いつでもいいの、聞きたい曲があった時にメールを入れてくださればっていう話をね、させていただいて、メール、リクエストにお答えしつつ、新しい曲とかなんかね、私のチョイスでお届けさせていただこうと思っていますんでね、遠慮せずにリクエストもお寄せくださいね。ファックス番号です。札幌011-640-3331、 640-3331。 E メールアドレスです。リクエスト@山.co.jp、 リクエスト@山.co.jp、 こちらの方にね、ぜひ、もちろん私のスマホの方に送ってもらっても全然構いませんのでね、お待ちしております。今日もお菓子の銀のトロンボーンさんからね、リクエスト採用ありがとうございますっていただきまして、こちらこそありがとうございます。あけみちゃんの誕生日は姪っ子と一緒の日なので忘れませんよって。私姪っ子さんに感謝しよう、ね、だってさ、いくつになってもやっぱりお誕生日おめでとうって言ってもらえるのは、これはもう嬉しい限りなので、姪っ子さんに感謝してと思います。年は違うんだろうけどね感謝したいと思います。さあ、ここで新曲1曲をお届けいたしますね。北野真知子さんの新しい曲です。レンボ岬、さよう姫伝説より。

野真知子さんの新しい曲になります。蓮母岬さよ姫伝説よりということで、1年数ヶ月ぶりの新曲になりますけれども、さよ姫伝説の世界を、まあ、演歌にしたということで、日本三大秘伝として伝わる物語だそうでございましてね、それを北野真知子さんが歌い上げるということで、まあ、もちろん舞台はさよ姫伝説、佐賀ですけどもね、悲しい恋の歌を、そして女心を歌い上げてるという、久しぶりにまたちょっと勝負の曲に出てきたなっていう気はしますけれどもね。いやー、この時期はいいんですよ。非常に勝負曲が出てくるので、どの歌を聴いていてもスケールのある歌が多いなっていうふうに思って聴いておりますけれども、その中からどれをチョイスして番組の中で流すかっていうのも悩むところでね。で、これ新曲ですよなんて言っても、こちらの蓮母岬は4月の29日に発売になってますけど、いやいや、今のさ、カラオケを歌われてる方たちっていうのは、もう遠

0: 日、いや2週間ぐらいすると、もう出たばっかりの新曲歌ってますからね。いやまあ知ってるのよそんな曲みたいな感じになっちゃうので、まあね、なかなかこう熱いうちというか新鮮なうちに皆さんにお届けできるようにというふうには思ってはいますけれども、今日は4月29日に発売されました北野真知子さんの連峰岬、お届けをいたしました。一旦コマーシャルです。
1: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。

0: ことに一条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人、
3: ニシカハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
4: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグウタピで検索。
5: 青春のあのメロディーがよみがえる。第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
6: 三角山放送局、
7: 三角山応援歌をお届けしております。ね、リクエストもお答えしますよって言ってるんですけど、今日はリクエストが来ない、ね、寂しいなっていうふうに思いますけれどもね。まあ寂しいで、今ちょっと余談じゃないんですけど、ね、テレビを見てくださった方もいらっしゃるし、まあ私のパーティーに来てくださった方とかも分かってると思うんですが、まあ私がある番組でね、このほろ酔いのワルツ、プロモーションビデオを作ってほしいですって応募したらね、見事それを通りましてね、5日間にわたり撮影をしてプロモーションビデオを作ってもらったんですっていうお話を、もう4年前かな3年前かにさせていただいてたんですけど、でそこからその、ディレクターさんと、まあ、お付き合いがありまして、まあ、私どもの北海道大衆音楽協会の北海道大会の審査にも入ってもらうようにしてですね、あれ、ね、4月の頭ぐらいだったと思うんですけど、まあ、ディレクターさんと連絡取りまして、今年もお願いできますかって、僕でいいんですかって、もちろんですっていう話して、で、まあ、この日を予定しているので、スケジュールの調整お願いしますって言ったら、しばらくしてから連絡が来て、大丈夫ですよって、都合つきましたって言ったから、あ、よかった、じゃあよろしくお願いします、また詳細は追って連絡しますねっていう話をしてたんですよ。でたまたま会場の都合で日にちが変更になっちゃったので、日にち変更になったんですけど、スケジュール調整してもらえますかっていうのを、まあ、会社の方のパソコンにメール送っても、あれ全然返事来ないのよ、まあ忙しいのかなとか思いながら、でもね、やっぱりスケジュールの調整とかもあったりするからと思って、ほら電話番号からメールできるでしょ、 C メールっていうの、これで直接電話番号の方にメールしても、やれ一切既読にもならなくて、いやー困ったなーって思ってたんです。さっきメールが返ってきましてね、母ですって、実は4月に亡くなりましたっていうのよ。えって、いやいや、まだ42歳とかだから

ね、全然若いからね、どっかが具合悪いような感じに私は見えていなかったの。まあ1年、まあ、半年ぐらい前に会ってますからね。へーって、ただただ私も絶句っていうか言葉がなくて、いやもう私はもうお世話にしかなってないから、でましてや私は一生の思い出を作ってもらった方なので、もう感謝しかありませんってお母さんにさっきねメールでお返ししたんですけど、悲しいよね、ましてやまだ若いし、なんかさ、もう今年はほら3月にね北さんが亡くなったりして寂しいなって思っていて、また今日も悲しい知らせが届いて、順番ってあるじゃない、人にはさって私は思ってるの。なんで神様はこんな不公平なことをするんだろうなって、できれば順番がいいなってつくづく、いやきっと私がそう思うんですから、お母さんはもっとそう思ってると思いますね。なんで私をよりも先にって思われたんじゃないかなって思って、お顔が浮かんできて、いろんなこと喋ったこととかも浮かんできて、もうただただご冥福をお祈りするしかないなって、あ本当にその私の作ってくれたプロモーションビデオがある意味宝になって、あの残してくれたものになったのかななんていうふうにね、思う次第でございました。さあもう一曲新曲いきましょう。島津悦子さんで消さないで。

0: 島津悦子さんで消さないでお届けをいたしました。4月の22日に発売になっておりますけれども、こちら2年3ヶ月ぶりの新曲、切ない愛のストーリーということでね。いやー、あの島津悦子さんがバラード演歌を歌うとは思いませんでしたね。あの全然あの今までの島津悦子さんの曲からは全く想像できないバラードでございましてね、あのこのなんか切なく歌い上げる感じなんていうのは非常に良くて、多分カラオケ挑戦しがいがある曲かというふうに思われますんでね、ぜひぜひ皆さんチャレンジしてみていただきたいと思います。では一旦コマーシャルです。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
2: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は640-3330まで。
3: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条7丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
5: 児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。
6: セイコーマート、
7: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
6: セイコーマート。
8: 三角山放送局、
0: 三角山応援歌お届けしております。ここでメールご紹介いたしますね。まっちゃんからです。いつもありがとうございます。先月から愛知にいる娘の体調が良くならず、家事手伝いをするため急遽飛んで行って、回復するまで1ヶ月かかり、5日に帰ってきましたってね、行くって聞いていたので大変だなと思ってたんですけどね、長かったですね。お疲れ様でした。突然風邪をひいた後に頭や耳が痛み出し、体中検査しても異常がなくて、横になっているしかない状況でした。自律神経と更年期が重なりなったようです。まだ44歳ですが、仕事とストレスと子供の心配などなど。私と違い完璧主義な性格が災いしていたのようです。ゆっくり話を聞いて吐き出して少しずつ楽になったようで、あとは義理のお母さんがお手伝いしてくださるとのことで、なんとか元気になりました。 私もルーティーンが変わり4キロ痩せてしまったです。疲れましたがゆっくり寝て元気になりましたって。いやー、抹茶痩せてんのにさらに4キロも痩せたらもう骨と皮でしょう。それこそ抹茶気をつけなければね。でもさ、やっぱりさ、母親として娘が具合悪いって言ったら、やっぱりあの電話とかなんとかもうその LINE 電話とかビデオ通話とかじゃなくて、やっぱりそばに行って見てあげたいもんね。そうするとお互いが安心してね、いい方向になっていくんじゃないかなと思いますけどね。まあ、まあ、なりのりね、とりあえずは、落ち着いたのでよかったなと思いますね。そして早めですが12日のお誕生日おめでとうございます。健康に気をつけて良い1年を過ごしくださいね。本当健康でいないと何も楽しませんですからって。ありがとうございます。嬉しいですね。そうそう、もう本当に健康だけは気をつけなきゃねいけないなと、いろいろつくづく感じる次第でございますね。まっちゃんありがとうございます。そしてリクエストも届いております。真田ナオキさんの涙を捨てて。

まっちゃんからのリクエストで真田ナオキさん涙を捨ててお届けをいたしました。続いてはですね、非常階段さんから。今病院の帰りです。時間がかかりますよね。しょうがない。あれさ、なんでさ、あれ病院ってさ、予約していくのにさ、時間、その時間でないの。あれ、何のための予約なの。ひどい人なんかさ、1時間とか待つとか言うじゃない。したら別に予約いらなくない？ねえ、すっごく不思議なんですけどもね。健康は何にも変えがたいですよね、といただきまして、いや全く、その通りとつくづく思っておりますね。非常階段さん、ありがとうございます。それで美容院行って何でもなかったんですかね。特別なことはなく、なんか通常のお薬をもらってきたとかっていうんだったらね、心配ないですけれどもね。リクエストいただいております。木村哲司さんで風神雷神。

0: 非常階段さんからのリクエストで木村哲二さん風神よ大臣よお届けいたしました。田舎町のゴールドラブさんからファックスが届きました。明美さん、今日流れた島津悦子さんの消さないで、先日テレビで見ていい曲だなと感じてました。そして明美さんが歌ったらどうなるんだろうと。
1: おう、
0: またぜひ明美さんのステージ曲の一曲としてもらいたいと頭の中で思い浮かべていましたって。あららら、ありがとうございます。リクエストするならこの曲とも思っていたので嬉しい時間でしたって。よかったね。ぴったりハマる時ってなかなかなく

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 琴に暁法律事務所。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ。タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い。電話 676-8019。
3: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り方し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブ。

0: クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区八軒九条東四丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。

5月8日金曜日、雨。今日の最高気温は16度の見込み。先日はお天気も良かったので、久しぶりに大通公園をお散歩。札幌資料館の近くのサラサ木蓮のピンクの花びらが本当に綺麗だった。

皆さんこんにちは、成松一子です。5月8日金曜日の午後、いかがお過ごしでしょうか。今日もいろんな色に染まった私の手帳、そんな私の手帳をほんの少しでも覗いたあなた、ぜひあなたの声をお待ちしております。ファックスの方は 011-640-3331 640-3331、 メールもお待ちしております。リクエスト@山.co.jp です。金曜いくこ手帳、今日も午後1時から2時までの1時間、成松一子がお相手いたします。 FM76.2MHz 三角山放送局にお付き合いください。

さんこんにちは、成松一子です。今日も2時まで金曜一子手帳にお付き合いください。オープニングの曲はスターダストレビューで木蓮の涙お届けいたしました。5月8日金曜日雨、今日の最高気温は16度の見込みになっております。先日はお天気も良かったので久しぶりに大通公園をお散歩しました。札幌資料館の近くのサラサ木蓮のピンクの花びらが本当に綺麗でした、皆さん1週間のご無沙汰でしたけれどもいかがお過ごしでしょうか。今日の札幌は雨です。最高気温は16度の見込みになっております。ほぼ一日中降り続けるのではないでしょうか。今日冒頭の日記でも言いましたように、お天気の良い日に大通公園をお散歩していて、もう桜はね札幌ほぼ終わっておりますけれどもね、八重桜がちょっと咲いておりますが、蝦夷山桜などはねほぼもう葉桜になっておりますが、札幌資料館、元裁判所の建物がとってもね石造りで、綺麗なんですけれどもね、札幌軟石などを使っていて、歴史的な建造物大好きな私にとっても、とてもやっぱり素敵な建物だな、何度見てもと思って、その近くをお散歩しておりましたら、ピンク色のすごいゴージャスな木があったんですね。ピンク色の花が咲いている、いや桜でもないし何かなと思って、近く

見に行ったら、サラサ木蓮って書いてありまして、すっごく綺麗で、ただあの木蓮っていう花は咲いた後にポトッと下に落ちるっていう感じになってましてね、桜と違って大きなお花がポトッと落ちてるのがね、その辺に散らばってるような感じにも見えるんですが、かなりのお花もやっぱり、木に咲いておりましてね、すごく綺麗でした。ということで今日は雨も降っております。私が見たサラサ木蓮もですね、今日、雨に打たれてまた下に落ちてるんじゃないかなと思いますけれどもね、そんな、札幌大通公園でした。サラサ木蓮、皆さんご存知でしょうか。私は木蓮というのはね、よく聞いておりましたけれども、サラサ木蓮っていうのを、ああそういう木蓮もあるんだなと思ってちょっと調べてみたんですけれども、シモクレン、紫の木蓮と書いてね、シモクレンと白木蓮、白い木蓮と書いて白木蓮の交配によって生まれた品種で、それをサラサ木蓮と言います。サラサは染め物の一種で、可愛らしい薄ピンク色の花の名に使われることが多いということなんですけれどもね、一つまたお勉強になったなと思ってね、おりますけれども、でこの木蓮、スターダストレビュー、このね木蓮の涙、1993年リリースの曲ですけれども、もう本当人気の曲ですが、この木蓮の涙という、題名はですね、木に、蘭のお花の蘭の涙って書くんですよ。でサラサ木蓮を調べた時には、木の蓮と書いてそれで木蓮、あれと思って、今まで何気に見てきたっていう木蓮っていう字ですけども、木の蘭と書いても木蓮っていうのはスターダストレビューの曲木蓮の涙でしょ。でサラサ木蓮を漢字にすると、木の蓮、蓮の花の蓮って書いてそれで木蓮、どっち正しいんだろうと思ってそれも調べてみたんですけれども、昔は蘭の花に似ているということから木の、蘭の花と書いて木蘭って昔呼んでいたそうなんですけれども、最近では蓮の花に似ていることから木の蓮っていう字を書いて木蓮と呼ばれていて、今はその木蘭と書いていた字も木蓮とも読むみたいで、あの要するにどっちでもいいみたいなんですけど、いやそれも知らなかったなと思って、皆さんご存知の方もいらっしゃると思いますけれどもね、ラジオでお話しさせていただくにあたって間違ったことを言ってしまうことも多いので、ちょっと調べてみようかなということがこの頃多くなりましたけれどもね、そういう感じだそうです。札幌ね、雨降りですね。もう明日もすごい寒いみたい。今日も最高気温16度、昨日とおとといはですね23度になっておりますのでね、一時期東京よりも暖かい日があってちょっとびっくりいたしましたけれども、気圧の変化で、かなり、体がですねガタガタになっております、なりますですけれども、今日も元気になんとか、やってまいりたいと思います。まあ、連休のお話はまたね、させていただくことにして、皆さんどんな連休お過ごしでしたでしょうか。実は昨日ですね、今日のというかいつも一個手帳のディレクターをね今やっていただいております小野歌子さんですけれども、小野歌子さんはですね芸術家の一家に育った方なんですよ、実を言うと、というかねそれで歌子さんとお兄様と、それから歌子さんのお父様もですね実は、芸術に優れた方というかね素晴らしい方なんですが、お父様はね残念ながらね、まあ、いらっしゃらお亡くなりになったのかな、ね、ちょっと残念ですけれども、この三角山放送局にのあります琴にのカフェ北斗館ギャラリーでですね小野歌子さん
とお兄様の高橋和也さんの兄弟作品展というものがですね、5月6日水曜日、ちょっと前ですね、一昨日から始まったんですね。ということをね、始まるということを聞いておりましたので、細密手書き漫画とバラのモダンアートということでですね、早速昨日伺ってまいりました。札幌市西区琴に一条三丁目にあります第一病院の向かいにありますね、こちらも有名ですね、あのカフェ北斗館のギャラリーですけれども、こちらにですね行ってまいりましたよ。歌子さんのね、あの作品は以前みそのの方でね、作品展示されてる時に伺ったことがあって、素敵な作品作られるんだなと思って、私も購入させていただいたりね、あと作品ちょっといただいたりねしてね、うちにも飾らせていただいてるんですよ。ってバラ大好きなんで私ね、バラのモチーフもすごく多くて、今回もねバラのモダンアートということでね、すごく楽しみに行ってまいりました。でお父様の高橋翔一さんは、同店の会員として活躍した彫刻家でいらっしゃるということで、すごいですね。今回もね北斗館に行きましたらね、伺ったらお父様の絵も飾られて おりましたし、でなんか彫刻もねあったらしくて、私なんかも本当にうっかり屋さんなんで、その彫刻はちょっと見逃してしまったんですけど、絵も素敵な絵でね、いやなんかお父様の作品でしょ、それから歌子さんと、それからお兄様の和也さんの作品がね、その一緒になって、そのギャラリーにね並べられてるって、なんて素敵なんでしょうって思いました。でね、残念ながらやっぱりお母様もねお亡くなりになりましたけれど、きっとそこにいらしてね、ご家族揃っていらっしゃるんじゃないかなって、私まずそれが一番ね素敵だなと思ってね、なんかこういう作品をねこう展示できる場所にみんなこう集ってるって、なんと素晴らしい、我が家は芸術的センスが何もないので羨ましいなと思っておりますけれどもね、ちょっとだけね先ほどね歌子さんにこれ言ってもいいって言ってね、一応承諾を得ましたけれども、お店の中にも和也さんと歌子さんのご紹介がされているんですけれど、簡単にちょっと言わせていただくと、お兄様の和也さんは、北海学園大学を卒業されて、学生時代から漫画家を目指して、ペンによる細密手書きにこだわって制作されて、現在もアイヌにまつわる長編漫画「シャクシャインの戦い」を手掛けていらっしゃいます。で北海道新聞のね家庭欄の4コマ漫画もね、ずっと掲載されていらしたということでね、本当に今回も拝見しましたけど、いやーこの細かさって普通の人には描けないなっていう感じのね、いやー本当素晴らしい原画なども拝見させていただきました。で歌子さんは大谷短大で油彩を学んで、学生時代は全道展にも入選されて、立体感を出すためにアクリル絵の具などで盛り上げる、ちょっと盛り上がった感じ、独自の技法アピアートっていうのを制作されております。で私がね今お気に入りでうちで飾らせてもらってるのもね、ちょっと油絵のこう盛り上がりのようなね、すごく素敵なねそのアピアート、これと出てくるんでしょ、皆さん調べたらわかると思いますよね、どうなんだろうね。それでとにかくその手書きの原画とか、そのバラ、私はバラ大好きなんで、バラをモチーフにしたベルバラのオマージュっていうのがあって、すっごい素敵でねえ、あれゴールドのバラだったかな、ね、私ゴールドも大好きなんで目を奪われてしまいましたけれども、いや素敵でした。シャクシャインの原画も素晴らしかったしね、いや皆さんぜひ高橋兄弟ね、お兄様と妹さん高橋和也さんと小野歌子さんの作品展、細密手書き漫画とバラのモダンアート、
こちらもね購入することできますのでね、皆さんぜひご覧になってください。もう行っております。5月6日水曜日から5月11日月曜日まで、札幌市西区琴に一条三丁目 1-14 第一病院向かいのカフェ北斗館のギャラリーで、午前10時から午後7時まで、最終日の月曜日5月11日は午後5時までということでね、作品展を行われておりますので、美味しいコーヒー、そして美味しいお食事など召し上がりながら素敵な作品をご覧になってください。ということで素敵な作品拝見いたしました。でね、その後私ね、大学時代の先輩がね招待券を送っていただいたんでね、北海道書道展にも札幌市民ギャラリーにも行ってきたんですけれど、芸術の一日でございました。昨日すごくいい感じでね、気持ちよく、帰宅してきました。いいですねやっぱりね、なんかこうなんて言うんだろう、人っていいなって、人の作り上げるものってなんかぬくもりがあってあったかいなと思いました。絵にしてもね、その作品にしても書道にしてもね、とってもエネルギーを感じて帰ってまいりました。さてですね、1時20分になりましたね。実を言うとね、そうゴールデンウィークはね、地方にいる夫の親に会いに行ってきました。で、まあ、施設に入ったりもしているのでね、まあ、近くにいる兄弟にいつもお世話になっていて、まあ、兄弟にも感謝だなと思いながらね、お話ししてきたり、親の顔も見てきてね、ちょっとほっとしたなっていうところもありまして、その他はですね、そう道の駅巡りもしましたね。日帰りのドライブでしたけれども、今回は助手席で楽しませてもらいました。札幌市西区に住んでおりますので、西区からは、高速に乗るとね、いろんなところに行けますけれども、まずは仁木町、ね、余市の方にも高速道路がね延長されて、それで仁木は今余市仁木間は今無料道路になってるんですけれども、仁木町の方を通ってニセコ、岩内、スッツ、黒松内といろいろ行ってきまして、途中にある道の駅に寄ってまいりました。仁木町はね、果物で有名な町なんですけれどもね、仁義の仁に、木と書いて仁木町と読むんですが、さくらんぼの花、白いお花が満開でした。でちょうど行ったのが5月5日の子どもの日ですね。快晴、そしてね、暦の上では、夏の始まり立夏ということで、気温は18度ぐらいだったんですけれどもね、本当に青い空、それから途中でね、仁木町を通り過ぎて岩内の方でニセコ連峰とか見えるんですけれども、雪が残っていてね、本当に綺麗でした。まだスキー場はやっていて、ちょうどこの5月6日で終わりということで、やっぱり北海道は雪が残っているのでね、もう終わっておりますけれども、道の駅岩内ではテントで露天をが出ておりまして、岩内といえば海産物ですけれども、たこ焼き、イカ焼きを食べました。このここのね、やっぱり美味しかったですね。なんかあまりこうたこ焼きなんかもね、どうなのかななんて思って食べたんですが、とっても美味しかったです。あとスッツ町っていうのは、寿の都と書いてスッツ町っていうところがあるんですが、沿道でですね、しらす祭りとか生牡蠣の販売などもあったり、あと黒松内というところの道の駅はとても立派な道の駅なんですけれども、珍しくとてもね綺麗な新しい道の駅なんですけれど、ツバメの巣がありましてですね、建物の周りをすいすいと飛んでおりまして、桜も綺麗に咲いておりましてね、黒松内というところはね、ブナの
ブナの木の北限の里と言われているんですけれども、ブナの木ってどんな木なのかなと思ってみたんですけれど、ネットで調べるとなんかすごく白樺の木に似てるんですね。でドライブで、まあ、助手席にいたのでいろいろ見ることができたんですけれど、あれブナなのか白樺なのかわからないねっていうことで、結局ブナなのか白樺なのかわから

内で帰ってきましたけれどね。えでもそれぐらいちょっと似てる感じがしました。でちょうどねふるさと納税で送ってもらった黒松内のお水のペットボトルをたまたまなんですけれども車内に持ち込んでいたんで、あ黒松内のこのお水のふるさとにやってきたなっていうことでですね、ここはピザも有名なんですけれど、このピザね90分待ち、すごかった。本当に観光客の方もいっぱいでした。あとはニセコにも行って羊蹄山、本当にすごい迫力ですね。久しぶりにニセコ方面行きましたけれども、目の前に見える雪の残る羊蹄山、蝦夷富士とも言われておりますけれども、本当に景色綺麗で、もう目がまん丸になるぐらい、写真も撮ってきましたが、ということで景色を楽しんだ、ゴールデンウィークの一日でした。皆さんもいろんなところに行ったと思いますので教えてくださいね。それではちょっと元気な曲をお届けいたします。今年6月に、活動休止する予定でちょっと残念なんですけれども、シアモで明日も

0: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど取れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ、仁木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
2: コトニの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。コトニ1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、コトニの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 西区8軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボンイン札幌を応援しています。

0: コーマートでは5月10日までまとめ買いがお得。例えば対象のプリングルズ M をよりどり2個購入で本体価格合計から100円引き、プリングルズのサワークリーム&オニオン、うま塩などが対象です。他にもキリンの対象飲料よりどり2本購入で本体価格合計から40円引き、午後の紅茶ストレートティーやレモンティーなどが対象です。お出かけのお供にもおすすめです。お得なまとめ買い対象商品は他にもいろいろ、5月10日までです。なおセールは一部実施していない店舗がございますのでご了承ください。続いてセイコーマートで販売中のおすすめオリジナル商品をご紹介。今年も登場しました、セコマ北海道だったんそば茶。北海道産だったんそばの実のコクと香ばしさが感じられるノンカフェインのそば茶です。500ml ペットボトルで本体価格118円、税込み127円です。セコマチョコミントソフトは北海道北見市産の和ハッカの清涼感が広がるアイス。チョコミント好きな方はぜひお試しください。本体価格228円、税込み246円です。セイコーマートでは他にもパンやお菓子、デザート、お惣菜などオリジナル商品がいろいろ。セイコーマートの美味しさへのこだわりが詰まった商品をぜひご賞味ください。店内飲食の場合税込み価格が異なります。さてセイコーマートでは焼肉用のお肉のご予約を受付中です。お肉は北海道のブランド赤身牛肉、北牛と樽米有水豚の豚肉をご用意しています。おすすめは北海道産牛カルビ 200g、 脂のうまみがしっかり感じられ赤身の美味しさを存分に楽しめます。本体価格980円、税込み1058円です。ご予約は受け取り希望日の2日前の17時まで。お受け取り店舗が選べるネット予約が便利です。近所の店舗やお出かけをする近くのお店などご指定の店舗で受け取れます。詳しくは店頭のチラシまたはホームページをご覧ください。さて今月のプレゼントです。今月はカップ麺セコマ北海道バタークッキー6袋をプレゼントいたします。ご応募の際にはこちらからテーマをお出しいたしますので必ず書き添えてください。セイコーマートあなたにリサーチ、今月は今年のゴールデンウィークリサーチ。今年のゴールデンウィークはどこへ行きましたか、何をしましたか、またどこに行く予定ですか、何をする予定ですか、ぜひ教えてください。応募はファックスメールでどうぞ。ファックス番号札幌011-640-3331、札幌011-640-3331。メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp、 三角山放送局までお願いいたします。締め切りは5月24日日曜日必着です。当選者の方はこちらからご連絡を差し上げますので、お手数ですが三角山放送局に取りに来てくださいね。以上セイコーマートからのお知らせでした。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
2: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条一丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり女性

0: 私も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
0: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。琴似整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 三角山放送局、
3: 黄色い子手帳、成松一子がお送りしております。さてメッセージをいただいております。いつもありがとうございます。苫小牧の伊藤さんです。一子さん、こんにちは。今朝の8時過ぎですが、苫小牧は曇っています。ゴールデンウィークも終わってしまいましたが、一子さんはいかが過ごされましたか？僕はこの前話したように、今年初のゴルフを4日にしました。残り3ホールで、風と雨が強くなったのでやめましたが、楽しんできましたよ。今日もこれからゴルフなので、番組は再放送で楽しむつもりです、といただきました。今日朝8時ぐらいにも送っていただいてありがとうございます。伊藤さん、これからゴルフって書いてありましたけど、苫小牧今日雨大丈夫かな？まあゴルフはね、雨でもできることはできるけど、でもね、風邪ひかないようにね、やっていらっしゃるといいんですけれどもね。本当ゴールデンウィークね、あっという間ですが、またこの週末もしかしたら、ずっと続いてゴールデンウィークの方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもね、伊藤さん、苫小牧の伊藤さんは、4日の日に今年初のゴルフ。いいですね。やっぱ体動かすのって最高ですよね。私も何かと思うんですけど、他にいろいろジムをやっても、何度も言いますけど全然続かないんで、もう歩くことだけがですね、唯一続いていることです。この間大通公園も行った時に、どれぐらいだったかな、6000歩ぐらいだったかな、それこそ車で行くのでね、そして車に置いてからが大通公園歩くので、思ったより歩数行ってないなとか思いながら歩いてましたけど、でも気持ちよかったですしね。そうですか、残り3ホールで風と雨が強くなったのでやめましたが、楽しんできましたということで、よかったです。あの番組の再放送ね、夜中の1時からなのでね、大変だと思うのでね、もうお気持ちだけで十分なんで、無理しないでくださいね。本当にありがとうございます。そして、西区の月のしずくさんからもいただいております。いつもありがとうございます。いっこさん、こんにちは。西区の月のしずくです。雨の一日となりそうな金曜日ですが、本日も1時間よろしくお願いいたします、といただきました。本当そうですよね。もう一日ずっと雨みたい、そして明日もすごく寒いみたいで、昨日おとといの23度っていうのがなんか夢だったような気がいたしますけれどもね。まあでもね、月のしずくさんもね、ゆっくりされるということでしたけれどもね、のんびりゆっくりもいいですよね。風邪ひかないようにしてくださいね。本当ね、気温の差が激しいので、こちらこそ

0: そしてですね、横浜の天栗さんからもいただいております。ありがとうございます。いっこさん、うたこさん、こんにちは。今日は曇って少し蒸している横浜です。先週はいっこさんの札幌公演の感想、そしてアルフィーさんの月光誕ムーンライトラプソディをかけてくださりありがとうございました。いっこさんの手に取るようにわかる感想にそうそうとうなずきながら聞き、またすごく行きたくなりました。かっこ笑い。まだ参加されていないアルチューさんにはがっつりとネタバレになってしまいました。いや本当その通りですよね。ファンではないノンアルさんに興味を持ってもらえるといいなと思いました。それと地元のパシフィコ横浜公演なのですが、リセールを含めて何度も申し込みをしたのですが、残念ながら当選できずで今回は参加できませんでした。でもその途中に申し込んだ NHK ホール公演に当選できましたので17日に参加してきます。私は地元公演の参加を熱望しているので、いつもは都内の公演は申し込まないのですが、ふと NHK ホールに行ってみたくなり申し込んだらの当選でしたので、今回はパシフィコではなく NHK ホールとご縁があったのかなと思いつつ、地元の皆さん申し訳ありませんとも思っています。私のゴールデンウィークはだましだましで少しずつ集めてた実家でもある我が家の片付けに追われていました。かっこ汗。そしてこれからサブの壊れた冷蔵庫の処分をするので、今日も番組は後追いになりますがと思いつつ、また遅刻のメールで失礼いたしましたといただきました。いやいえいえね、なんかねお忙しいところね、メッセージをいただいて本当にありがとうございます。ゴールデンウィークは、ご実家でもあるご自分のお家の片付けに追われていましたのでね、ゆっくりお片付けもねいいですよね。そして17日にはね、アルピーさんの NHK ホールでの、コンサートですか、こちらに当選できたということで、あ、よかったですね。いや本当に今すごいチケット取るの大変ですからね、本当取れたっていうのは素晴らしいと思います。そうなんですよ、私ねこの間ねお友達と行ったコンサートがっつりいろいろ話したのでかなりのネタバレだと思うんですけどいいのかなこんなんでと思いながら、ついついなんかもうその時の興奮がですねラジオに出てしまいましてですね、まあでもねいろんな方に知っていただけるっていう意味では興味を持ってもらえるなといいなと思いましたって書いてくださっているので、あ、よかったと思って、優しいお言葉をありがとうございます。まあ天栗さんもね楽しんできてください。そして大分のねういとうさんもねいろいろと楽しんでいらっしゃると思いますのでね、お体気をつけて、くださいね。ということでですね、今1時47分か、 CM まず行っていただいていいでしょうかね。じゃあお願いいたします。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にもまずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
2: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
1: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く

0: 所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
1: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
2: 公園の遊具紹介から気になるあの子の話題まで、台本なしの本音トークでお送りする
1: キッズラジオハチケンズ、
2: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
1: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大募集中。
2: お申し込みは 611-5701、 北海道新聞佐藤販売所まで。
3: 三角山放送局、
4: 金曜彦手町成松一子がお送りしております。沖縄の宮子さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。こんにちは。ハローワークに着きました。2時半なのに駐車場心配で早く着きました。説明会です。沖縄も雨になる予報です。11時ごろ雨と出たのにまだ降っていません。くそー、乾燥機回してしまったよ。もったいない。梅雨に入った沖縄ですよ。27度です。ゴールデンウィークはスーパーのみ。今日はゴーヤーの日ですので、ゴーヤー買って帰ります。我が家のゴーヤーはまだまだかな。1時まで聞けそうです。皆さんも清々しい北海道楽しんでくださいね。気温差にも気をつけてね。梅雨の沖縄より宮古でした。チャオーといただきました。忙しいのにねメッセージをいただいてありがとうございます。沖縄ね、そう梅雨入りだっていうことでニュースに出ておりましたけれども、梅雨に入った沖縄今日は27度。ゴールデンウィークはスーパーのみ、かっこ笑いと書いて、今日はゴーヤの日、あ、そっか、5月8日だからゴーヤの日ですね。前にも教えていただいたことありますもんね。ゴーヤチャンプルも今日作るんでしょうかね。美味しいですよね。すがすがしい北海道を楽しんでくださいねということで、ね、今日は残念ながら北海道札幌雨ですけれどもね、宮子さんも梅雨の沖縄ね、ちょっとしばらく梅雨で大変だと思いますけれどもね、楽しく過ごしてくださいね。本当にありがとうございました。そして大分のういちょうさんからもいただきました。ありがとうございます。いっこさん、うたこさん、皆さん大分からこんにちは。大分もまたまた天気は下り坂、空は薄い雲に覆われています。東の方は15時ぐらいから雨が降り始めるようで、春ツアーの東北シリーズで本日仙台ライブのアルフィーさんの会場前グッズ販売に並んでいる、アルチューさんたちが濡れませんようにということでですね、そうですね、オープニングの木蓮のお話、我が家には木蓮より小ぶりの拳がの花が咲きますが、南の隣の家より、日当たりが悪くなったので花つきが良くなくなりましたということでですね、本当に木蓮の涙多くの方がカバーしていますが、根本要さんがやはりハクビですね。アルフィーのこうちゃんと要さんはピックをよく客席へ遠くに飛ばしますが、遠投比べしたことがあるのですよねということで、勝利はこうちゃんの手にということで、そう今回のね、ヒタルでのアルフィーさんのライブでもね、坂崎幸之助さん、坂崎さんが、ね、ピック飛ばしてくれて、あ、こっちに来ないかな、でも3階だったのでね、ちょっと残念でしたけれども、いつかゲットしできれば嬉しいんですけれどもね。そうですか、大分も天気は下り坂ということでね、ウィトゥーさんのお家には小ぶりの拳の花が咲いてるということで、素敵ですね。10日の日は母の日ですね。今日は岩崎宏美さんの、ね、素敵な大好きな曲、これはさだまさしさんが作られた曲ですけれども、命の理由をお届けしながらお別れしたいと思います。本当に感謝ですよね。このあと2時からは三角山金の満道中、今日は種馬マンさんとゴールデンルールズさんの登場です。楽しい番組ですので、ぜひ皆さんお楽しみくださいね。今日もたくさんのメッセージをいただきありがとうございました。来週までお元気でお過ごしください。お相手は成松一子でした。さよなら。

0: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
1: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
2: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
0: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
1: 秘密は固く守られます。
2: 安心して相談してください。
3: さあ今すぐに。いち早く
4: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 西区八建の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
6: 東日本大震災から10年、日本ユネスコ協会連盟では、皆様からのご寄付で被災地の子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金を実施しています。皆様のご協力をお願いいたします。
5: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は、八軒を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
7: 前のテストどうだった？
8: 楽勝だったわ。
7: 本当？
8: まあ天才。
9: ねえねえ、リスラジって知ってる？
7: え、何それ？
8: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
7: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
9: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。
10: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法

0: スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
1: 三角山放送局、
2: 三角山金の万能中。
3: さあ始まりました、 MC のゴールデンルーズ根本と
4: アリちゃんと
5: ホリマンタネママンです。
3: お願いします。はい、皆さんこんにちは、よろしくお願いします。マンさんが前回いなかったから、
5: はい、どうでした、
3: 僕ら二人でね、
4: いなさい、いやもうマンさんいなかったからもう無言で1時間でしたよ、うん、本当に
5: 喋りすぎてたでしょ、
3: 放送事故、
4: いやいや無言でしたよ
3: 放送事故だったね、あれは
5: 喋りすぎた
4: でしょ、いやいや本当でももうマンさんいない、まあ頑張りました、もちろん、うん、
5: あよかった、
4: ゴールデンルールズと歌子さんで頑張りましたけど、
5: 歌子さんも
3: 歌子さんも喋ってもらったから
4: ね、
3: は
4: い、それでもやっぱり喋ってもら
5: った、やっぱ女性がいた方が、
4: ね、やっぱその歌子さんに甘えながらもなんとか喋りましたね。
5: 歌子さんといえばです、
3: はい、
5: あのこの間高橋兄弟作品展を、うん、カフェ北斗館ギャラリーでやってるっていう、う
3: ん、もうすぐ近くなんですもんね、
5: はい、っていうことで、はい、行ってきました。
3: マンさんやっぱすごい、そういうの
5: 今日
4: 早いマンさん
3: 素晴らしい、
5: 来たら、うん、まさかのことに雨で
3: 確かに
5: ずぶ濡れになりながら行ってきたんですけど、
3: うん、
5: いやよかった、
3: あよかった、
5: よかったっす、
3: お
5: なんだろう、うん、すごいの、歌子さんの作品、
3: 何何何、どういう感じなんですか、
4: 前ちょっとカバン見せてもらったじゃないですか、はあ、あれの雰囲気とはまた、
5: それであと立体感がやっぱすごくて、
3: お
5: でまたそれと逆にお兄さんの、なんだろう、怖いのすごい、
3: あの漫画家のねお兄さんってことですもんね、歌子さんのお兄さんが、
5: それで、はい、なんかこの細い感じで 鳥がモチーフが多いんですけど、なのに、うん、筆ペンで鳥になったりとか、いろんなパターンがあってすごい素敵で、私だかわかんないけど行ってキョロキョロしてたら一番奥空いてますって言われて、
3: はい、
5: 一番奥に座ったら目の前にすごいでっかい歌子さんの作品2枚
3: を、
5: こだまっつ作品と、
3: はい、絵画ってことですか、
5: 絵画なんだけど、そう、ほんと触りたくなっちゃうぐらい、そう立体感のあるすごい作品で、そのこだまともう一つが春立つ、それがねめっちゃいいんですよ、ちょこれはねマジで見てほしい、
4: 楽しみだ、
3: えこの後もうまだやってる、
5: やってます、やってます、
3: この時間行ける、
5: 行けます、
3: おじゃあ終わったら行きたいの、
4: 確かに、
5: はい、行ってきてください、
4: 歩いてすもうそれ結構近いですもんね、
5: すぐです、はあ、いやもうすごい良かったです、
3: 高橋兄弟の、
5: 高橋兄弟、そうなんですよ、
4: カバンのあれがまずすごかったですもんね、
5: は
4: あ、
5: うん、ベルバラモチーフっていうのがあるんですけど、それもちょっと見てきてください、はい、わーってなりますから、
3: ベルバラの、へえ、
5: はあ、興味ないと思いますけど、ベルバラなんて、
3: うちのお母さん世代が好きだったやつだ、
5: そうそうですよね、
4: ベルサイユのバラ、
3: バラ
5: っていう、あこれがなるほどね、特許みたいのが、あーなるほどねみたいなの、
3: へえ、いいですね、
5: でまたこの、うん、カフェで、うん、わーっつっていろいろ食べるものもあってご飯食べてきちゃったから、うん、なんかケーキセットにしたんですけど、うん、そのケーキが死ぬほど美味しかった、
3: そんな笑い出るぐらいうまいの、
5: 一言私一人で言ってんのに、うん、うまって言っちゃった、
3: な何ケーキ、何ケーキ、
5: 絶対キャラメルシフォン、
3: キャラメルシフォン、うまいんだ、
5: 美味しいですよね、
4: あシフォンケーキいいですね、
3: いい、食べたい、
4: あもうカフェになってるんだ、
5: ふわ
4: っ、え、母さんが
3: 空気、
5: ふわって、うまって、
4: 母さんそんなに、
5: そう隣ですごい真剣な話してる人がチラッと見ましたよね、
4: まだ誰もパじゃないみたいな、
5: すごいその歌子さんの作品を見はこれすげえなーと思いながら、本当すごい圧巻しましたね、で横にお兄さんの作品があって、
4: わあ楽しみ。
3: いいな
5: ぁ、これは素敵なところでした、うん、ありがとうございます、いえいえとんでもないです、いえいえいえすごかったですよ、
4: しかもね今日は、まあ、あんまどこまで行っていいかわかんないですけど、歌子さんのねご家族も、ね、
5: あそう
4: 来ててさっき
5: ってて
4: ね、
5: いやいやいや、
4: あんまりね言えないかもしれない、どこまで
3: 行ったら、ね、背の高いね男前、
4: 男前の歌子さんのその男って言ったらいいのかな、
5: 分
4: かんない、ちょっと言い方違うかもしれない、歌子さんの男が、
3: じゃあ息子で大丈夫
4: あれ

0: りさん
1: あんまり変に言っちゃうとだから歌子さんのその男がね
0: それが変に言っちゃって
1: る歌子さんのちょっと仲のいい男が来て
0: 息子でいいの
2: そう、それがもうありちゃんがもう興味持ってい
1: やいやいや
2: もうインタビューアーかつぐらい
0: めちゃめちゃ聞いてたね
1: 最高でしたねなんか久しぶりなんかいや久しぶりっていうかワクワクしましたこのいいななんか、うん、いいエネルギーもらいました夢をやっぱりそうそうそう
2: あとなんかで言葉のチョイスが面白くて、
0: うんうんうん、
2: なんかアリちゃんとで2人でうおーってなっちゃうんですよね
0: 賢いんだろうなと思いましたね
1: 夢を追うというかもう夢が叶うところ、うん、ところにいるっていう
0: ほぼ手が届くみたいなね、
1: うん、まさかねこんな
2: あの身近 に,、ね、
1: 身近にそんなね遠い世界の人がいるとは、ねまあ、あんまりちょっとね言ったらあれなんでね、まあ、歌子さんの
0: そうなんだ。
1: いやいや
0: 親は大変なんだ。
2: 大変だ。
1: そんなに
2: 大変だって言ってました。
1: これはいい話。
0: 親も頑張ってよろし
2: い。夫がよろしい。
1: いや素晴らしい。良かった今日はなん
2: か、ね、
0: 確かにいい一日
1: いやいや、
0: うん、で最後にねあの歌子さんの締めて僕らは。
1: じゃあ
0: ね、見に行きたい
1: よ、ね、終わった後にね、うん、そんなにパンさんが言うんだったらでも本当に楽しみです、
0: うん、
1: 僕も、
0: うん、確かに、はい、そうだよね、パンさんがやっぱりそういう風に言うってなかなかないからね、そんなこと言うのは、う
2: ん、いや、オリちゃんの作品展も行った時もすごい私は興奮してここで喋ってました、
1: ね、あいや、そうです、うん、やっぱね、その、うん、マンさんはすごいこう、うん、芸術のあれが高いので、その芸術の
2: いやでも、うん、
1: 趣味、あのレーダーがあるので、はいはい、嬉しいですね。
2: いやすごい興奮して、うん、ここですごい喋って、しかもアリちゃんの画廊に行くときは、うん、なんか知らないけど、うん、私の時一人が多いんですよ。
1: あ、確かに、
2: だからアリちゃんを独り占めして作品をいろいろ聞けるのよ。
1: いや本当にあの
0: 不思議それ。
2: そうなん
0: だ。って僕行ったら毎回すごい人数いますよ。
2: そうでしょ。私がいる時ね、
1: マンさん来る時、うん、本当ギャラリストみたいな。
2: そう、
1: 一人で一人ですって来て、もう
0: マンさんの時何なんだろう、それなんか巡り合わせなんですかね。
2: で帰る時にわたわたって来て、うん、あ、じゃあ来たからじゃあ帰るねって言って、うん、でもアリちゃんに聞くと、うん、私はこの作品が好き、私結構ポップなのが好きなんだけど、うん、でも芸術家の人は選ぶのみんな一緒なんですよって、絶対違う作品
1: なんだ。いや逆にパンさんはこのなんかすごいこう毎回自分本当にいいって思ってくれてるやつ選んでくれてんだなみたいな感じで、それがすごい嬉しい。あ、パンさんこれだ、これで選んでくれたって毎回こうちょっと
0: なるほどね、
1: 一個こうなんかあるのか。
2: 今回のカフェのやつはちょっと行けなかったんですけど、うん、すごいインスタで見てたら、ちょっと私好みだなっていう作品がいっぱい。
1: マジ
2: っ
1: すか、嬉しい。
2: ちょっとほんとタッチ変えたって言ってたんですよ。
1: そうか、結構僕カフェで展示してるやつは結構かわいめっていうか、かわいめって言ったらあれですけどね、なんかこう
0: ちょっとカフェに合わせたというか
1: 新しい感じ、ちょっと、
2: うん、うわっくって思って、う
0: ん、行きたかったと、
2: 行きたちょっと見たかったなーって
1: 、それ、あ、見てほしかった
2: ね、ー、ちょっと
1: まあまたでもやるんで、その、それやるときちょっとパンさんを誘いさせていただきます、は
2: い、
1: それは、
2: お願いします。
1: 嬉しいな
0: ー、ぜひぜひね、みんなもぜひ行っていただいて、
1: はい、いや、いいですね、
2: このまずこれね、行ってほしいです、はい、
0: あ、そうだ、うん、昨日からだったのかな、高橋兄弟。
2: そう、6日から、一昨日
0: 水曜日か、
2: 11日の月曜日までやってるんで、
0: うん、まだ全然チャンスあるんで、ああ、ね、これ聞いてる皆さんぜひ行ってみてください。
1: 歌子パンのやつもね、行ってほしいですね。
2: 歌子パン
0: 歌子パンの、はい、ぜひ行ってください、はい、ということでこの後午後3時までお付き合いください。
3: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。札幌市西区8軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
4: よさこいソーラン祭り西区宮の沢会場、ボランティア大

0: 募集。6月13日土曜日、宮の沢ふれあい公園で開催。地域に元気を届けるイベントのお手伝いをしてみませんか？祭りの熱気、感動を誰よりも近くで。現在高校生以上の方を募集しています。詳しくはよさこいソーラン祭り公式ホームページで。5月11日締め切り。オール西区でよさこいソーラン祭りを盛り上げよう。
1: 三角山放送局、
2: ホリマン、タネママンとゴールデンルーズの三角山金の満道中をお送りしております。はい、さあここで今日のファックステーマいきましょう。今日のファックステーマはこんなことってある。さあ、あなたのこんなことってあるを、メール、ファックス、X で受け付けています。メールアドレスはリクエスト@三角山.co.jp、ファックスは 0116403331、 X はハッシュタグ金マンをつけて。
3: 金マン、
2: ありがとうございます。いただきました、アリちゃんの金マン、いただきました。
3: 新しい、
2: はい、それをつけてポストしてください。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: さあ、ということで今日のテーマは誰でしょうか。
3: 私なんですけども、
2: マンさん、
3: はい、うん、ゴールデンルールズも、
4: はい、
3: 私も走るじゃないですか。
2: 走りますね、
4: まあ、走らせていただいてます、はい、ちょっと人生の方は割とゆっくり歩かせていただいてるんですけど
2: 走れ走れ、はい、そこは、
4: まあ、そんな
3: ゆっくりですけど、
4: はい、
3: 私たち、まあ、はい、まあ、あの走ってて、札幌吉本マラソン部だっけ、
2: はい、なんでラジオの腹で笑ってんすか。
4: そうですね、札幌
2: ありますよね。
3: みんなで、うん、あの北海道マラソンゲストランナーで走ったり、うん、札幌マラソンゲストランナーで走ったり、
4: 去年からですけどね、
2: 知らせていただきましたね。
4: 一昨年です。
3: 一昨年
4: 2年前からか。
3: そう、それで今年も、うん、あと札幌マラソンゲストランナーで走ることが決まりまして、
2: うん、決定した。
3: 決定です。
2: わー、素晴らしい。
3: よろしくお願いします。また皆さん応援してください。
2: メンバーは
3: 私とゴールデンルールズ2人と泉タイガー、
2: 泉タイガー元自衛隊、
3: あと誰だっけ、誰かの好きな稚内村井は
2: 誰か
3: な、あのマネージャーで、
2: はいはいはい、
4: 稚内村井が来てくれるんですか。
3: はい、来てくれる、
2: 毎回来てくれますもんね、稚内村井。
3: まあその3、あ、4人で走るんですけど、はい、もうそろそろ走らなきゃなと思って。
2: いや、ほんとそうっすよ
3: って思って、うん、でもなんか体調悪かったり、はい、なんか走ろうと思う日に限ってすっごい寒かったりとかして、うん、
2: はい、雨降ったり ね、
3: うん、できないなと思ってたんですけど、うん、今ちゃんとみんなさ、はい、あれじゃない、走る時にさ、はい、アップルウォッチしたりさ、ちゃんとさ、は
4: い、今結構ね、
3: あと、あの耳に、耳で、
2: うん、イヤホンつけ て、
4: はい、あの、ちょっとかっこいいやつ、骨伝導のやつ、ね、
3: そうそう、
4: はいはい、
3: つけて走ったりとかしてるじゃない、はい、私すごくあの昭和の人なんで、その音楽も聴いて走らないし、
2: で
3: 時計も無音、
2: あ、そうなんだ、
3: 時計も持ってなくて、携帯にアプリを入れて、ここに腕に、
2: あ、でも二の腕につけて、
4: なるほど、
3: つけて、
2: あ、いらっしゃいますよ、はい、そういう人、
3: ね、いるでしょ。それで走ってたんだけど、やっぱちょっと重いんですよ、携帯が。
2: 確かに確かに。
3: それで私もちょっと時計買おうかなと、
2: わ、デビュー、
3: 思ったんだけど、やっぱアップルウォッチがやっぱ高くて嫌だなと思って、うん、そしたら去年のブラックフライデーにスマートウォッチ、
2: お
3: すごくいいやつを見つけて、うん、買って、うん、そのまま置いといたの。
2: へ、あ、なるほど、あの冬だから走らないから、
3: そう、
2: 春になったらこれを開封しようとして、
3: そう、
2: う
3: ん、そのままポンと置いといて、でこの間初めて、
2: お、
3: 今年初って走ろうと思ったんだけど、はいはい、あ、スマートウォッチまで起動してなかったから、うん、また今まで通りにこう、うん、あの携帯つけて、
2: あ、そっちやったんだ、
3: 普通に走ってきたの、はい、でやっぱりこれせっかくだからスマートウォッチをちゃんとペアリングしようと思って、
4: はいはいはい、せっかくだから、
3: そう、きちんとダウンロードし、はい、いろいろダウンロードして、
2: は
3: い、
2: ワクワク、
3: そう、ワクワクして、はい、こう起動して、
2: いいっすよね、
3: もうすごいと思ったら、うん、ほら、だからもうさ、ペアリングしてるからさ、うん、こっちで LINE になったらさ、もう字でピャッてこっちに、
2: あ、出ます出ます出ます、
3: うわ、すごいわーと思って、
4: はいはいはい、
3: うわーと思って、は
2: い、いいっすね、
3: すごいと思って、うんうんうん、わ、これはしかも軽いし、うん、と思って、
2: うん、
3: で、なんかやってて、あ、そうだ、私の、私アディダスのうん、ランニングの、あのアプリ、
2: はいはいはい、
3: それと一緒にペアリングしたいなと思って、うん、じゃあそれをペアリングしようとしたら、うん、アディダス の、 あのそれに私のスマートウォッチが、
4: あの嘘でしょ、やだやだ、
2: え、
4: そんなことある、
2: え、マジで、
3: マジで、
4: 嘘、
2: やっちゃった、
4: え、そのそういうこと
3: あれと思って、何回やっても、あの私のやつに
4: ダメ
3: ダメで、
4: え、
2: 非対応ってこと、
3: そう、非対応だったの、
4: ペアリングしてくれない、
3: ペアリングしてくれないから、結局今私テレビの前にスマートウォッチを置いたって、
2: うわうわうわ、
3: それで携帯を、あの寝室とかに置いといても、うん、あ、LINE で見えるっていう、
2: そういうことじゃないんですよ、使い方、
3: あ、LINE 来て、あ、誰々の LINE
4: だって、
2: もったいない、もったいないですって、
3: なっちゃって。

0: いやでもだからそのまあしょうがないからもうそれスマートウォッチで走る、うん、走ってアディダスの
1: 結構
0: こっちにあの手動で何キロ走ったか
2: でもどうしてもアディダスを使いたいんだ
0: 使いたいよだって
2: 今まで使ってきたからす
1: ごいもう私アディダスの
0: プラチナぐらいのすごいもう何年も走ってるから、
2: そうかランクあれなんか
0: ランク上げてるのよ
2: 上がってくんすか
0: そう
2: はあなるほどね
0: そう
1: もう力強いアディダスから離れられなくなっちゃう
0: 離れられない
1: やったせいで
0: そうなのもうまさかの
2: なるほどね
0: こんなことって
1: はあそれはまあねそのまさかそれはさすがに予想できないですね、うん、買うときに、
0: はい、
2: 調べないもんな
1: 全部に対応してると思ってますもんね
0: 思っていや何個かピャーって種類出てくるんだけど
1: 他はできるんですよねなんかでっかいやつも
0: だけど
1: ナイキとかわかんないけど、
0: うん、俺これには全く
1: ちょうどちょうどアディダスか
0: アディダスが
2: しかもいいやつだったらねアディダスと絶対こう大丈夫だろうと思っちゃいますもんね
0: そうでちゃんと高いウォッチは全部なってバーって一覧出るんだけど、
2: はい、
0: 私のスマートウォッチには対応して
1: る
0: くそー
1: 手動で
0: 手動で入れてっかまたここに
1: 行って手動で行く
2: でもさハーフマラソン終わった後に家帰って、うん、終わったけどこっから入れなきゃいけないのかって
0: そう
1: 本番もあると思う
0: やだよ
1: いやマラソンってスマホに戻っちゃうじゃないですかこれ
0: スマホに戻るかスマートウォッチにさお知らせしてくれるの走ったらさ
2: はいはいはいはい
0: 今1分あ1キロは走れましたよ
1: いいじゃないですか
0: 教えてくれるの
2: あ教えてくれます教えてくれますよ
0: 教えてくれる、
2: うん、
0: もういいちょっとちなみにそこはそれは誰
2: 僕そのナイキのでやってますこのナイキので
1: 根本さんってつけてたんだそれ
2: そうそうこれつけてるよ
1: 知らなかった
0: かさっきから
1: つけて
0: たいいやつつけてんだろうなと思って
2: 僕はあの、Google のやつです。
0: へぇー。
2: Google Pixel のやつを、これで、このナイキのやつで、
0: ほんとだ
2: ナイキ。
1: あ、でもこれナイキですからね。アディダスのナイキ。
2: これでスタートすればもう、スタートする距離予測定設定とか、タイム設定とかもう全部
0: スピードランク。憧れこれ。
1: そうなの。アディダスは。
2: これでもすぐできちゃう。
1: これアディダスでも使えないじゃないですか、これ。
0: どうなんですかね。
2: あ、これアディダスどうなんだろうね。
1: アディダス対応してないじゃないですか。
2: アディダス、いや調べないとわからないですよ、ね、アディダスは。でも対応してるだろうね、でも。
0: あきっとね、ナイキがしてるぐらいです
2: から、
0: ね。
2: そう。
0: はい、っていう。
1: やられましたね、これは。
0: 残念な話。ただ今本当にこう立てかけてるから、うん、本当にこうテレビ見ててもピーって言ったら。
1: 強がんないでください。
0: そうそう、あっつって。
1: 立てかけてるからじゃないです。強がってる
2: さ、森マン二人ともさ、そういう系と相性悪くないですか。
0: そう。
2: だってあの森尾さんも充電の仕方わかんないだかなんだかで、もうずっとその
0: 系使ってるんですよね。そう、アップルつけてないの。誕生日でみんなで
2: お金出して、ね、だって僕も出しましたよ
0: 私も出したよ
2: で、
0: ね、すごい自慢げにランさん、
2: う
0: ん、でチラッて見せられて、うん、アップルウォッチじゃんっつって、
2: う
0: ん、
2: そうい
0: いなっつって、うん、私スマートウォッチだからさなんて言ってたら、はい、あれ森尾さん最近してないと思ったら充電、うん、できるだろ充電ぐらい
2: そう本当にそう充電の仕方が分かんなくてだからその自慢され方がこれ見てほらあの肌触りすごいんだよって
0: そう
1: 美顔器みたいなのがした
0: いやー、ほんとちょっと
1: 仕方ないですね、でも、
2: はあ、それは仕方ない、マンさんの場合は仕方ない
0: そうだから札幌マラソンは、うん、もし沿道で応援してくれてる時、うん、私がどっちにしてるか
1: ってちょっとみんな予想して
2: ちょっとワクワクするね、
1: それ予想しよう、これどっちか札幌マラソンでマンさんどっち使うか、ね、僕はね、うん、スマホだと思うないやこれどうだろうない
2: やでも俺はスマート使ってほしいけどね、願望として
1: でも本番だったら正直軽いければ軽い方がいいから、
2: うん、絶対
1: いいスマホ
0: ほら、あのさ、あのあれ持たなきゃいけないじゃん、カップ、
1: はい、
2: あ、そうですね
0: カップ
2: そう札幌マラソンはそうだカップを持ちながら走んなきゃいけないですもんね
0: 飲みづらいカップ
2: そうだそうすっごい飲みづらい柔らかくてねでもしょうがないエコーなんかねあれだからね
1: スマホ持ち歩くのめんどくさいですよねでも走るとき
0: そうなの
1: べっちゃべちゃになるじゃないですか
2: なるなる
1: スマホ僕もあの腰のあのなんかランニングウェアってなんか腰のところになんか物入れるスペース
0: があるあるある
1: 腰ゴムのところに一層なんか二重になってて、
0: うん、
1: あそこにスマホ入れてますけどスマホを本当に水没させる覚悟で走ってましたねあのべっちゃべちゃになるから
2: 本当べっちゃべちゃになるよね
0: それ汗でね
1: べっちゃべちゃのスマホが走ってたのかなってくらいスマホの方が
2: 汗かいてるっていう
1: スマホも一緒に走ってたみたいな
2: スマホは汗かかないけど
1: 僕もなんかスマホじゃないものにしたいなって思ったんですけどねちょっと難しいですね。
0: 難しいよね。
2: ちょっと森尾さんのアップルウォッチ空いてますよ。
0: はい、あ、それ充電したらもらえるかな。
2: はい。いけます。チャンスです、はい。はい。ということで皆さんもぜひこんなことあるっていうついてのメッセージお待ちしております。
3: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか。
4: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか。
5: お子さんを虐待してしまいそうな時は
3: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
4: 秘密は固く守られます。
5: 安心して相談してください。
6: さあ今すぐにいち早く

0: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区八軒一条西一丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
2: JR 琴荷駅直結琴荷ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴荷ファミリークリニックは西区琴荷四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
3: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴荷暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず琴荷暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴荷1条6丁目、琴荷第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 琴荷暁法律事務所。
4: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
5: 三角山放送局
6: キラキラマンスリーソング。さあ、ということでこのコーナーではマンスリーテーマに沿ってメンバーがキラキラエピソードとキラキラソングをご紹介します、はい、今月はですね、マンスリーテーマが休日ということで、はい、今週のキラキラソングはこの曲です。木山さんのホームっていう曲なんですけど、今週はちょっと僕がちょっと担当させていただいて、はい、これなんか子供をね思う曲なんですって。木山さんが子供の成長を思ってっていう家族がテーマのあれなんですけど、僕休日に息子と遊ぶのがちょっと楽しみで、
7: で嘘でしょ、
6: なんかでもそれも
8: 絶対嘘
6: です。二日酔いおじさんなんで、
8: その絶対嘘ですよね。
6: 妻がいや早いって、早い絶対嘘じゃないから、
8: これ言われると
6: 安心して、でそれでなんか妻がこう入れてくれるんですよ予定を、
7: うん、
6: ここ遊び行ってねっていう、
7: うんうん、
6: でそれでなんか決めてくれたところでこうどっか連れてくみたいな感じなんですけど、うん、この間福住の、うん、駅の上にロピアってところがあって、そのさらに上に子供が遊ぶ施設みたいなのがあるんですよ。
7: へー、元イトーヨーカ堂がね。
6: あ、そうですそうですそうです。
8: ロピアの上にある。
6: そう。で結構デカめの施設で、そこにゴールデンウィークだからめちゃめちゃ人がいるんですよね。ですごい人数の子供たちがいて、でそこで遊ぶんですけど、やっぱなんかこう1週間とか経つと子供ってめっちゃ成長するんですよね。だから今までできてなかったことがすぐできるようになってるとか、今までこう手を使って登らなきゃいけなかったとこ、もう足だけで二足だけで登れるとかっていうので、
8: すごい成長の仕方。
6: そうそう、すごい。でちょっと前からなんか前は会話とかもおへそとか、うん、おっぱいとかこっち行ったらケラケラ笑ってくれてたんですけど、うん、この頃息子は振り覚えて、うん、なんだこれっていう、 一回それをかまさないと笑ってくれないようになったんですよね。
8: なんだこれ。
6: そうだからあの僕から発信しておっぱいとか言っても笑わないで、うん、息子がおっぱいを指してその後になんだこれって言った後に僕がおっぱいって言わないと笑わないっていう。
7: へ
6: え、すごい。これもうその質問というか会話のキャッチボール。成
8: 長してるってこと。
6: そうそうそうそう。で最近はあの覚えた言葉があのレバンガと
7: あら、
6: レモちゃんランド。
7: まあ、すごいなんかやらしい、すごいやらしい、なんか子供を使ってさ
6: 違う、
7: そうやってね宣伝させようとして。
6: だからいつも僕が夕方とか朝早く出てく時ってレバンガかだいたいネモちゃんランドなんですよ。その2つしか僕仕事してないと思われてて息子に
8: お笑いとかじゃない。
6: そうそう、お笑いとかじゃなくて
8: 言わないんだ。
6: そうだ、ネモちゃんランド、レバンガって聞かれて、今日はネモちゃんランドだよ、今日はレバンガだよって言いながら出てくるんですけど。
7: へー。
6: だからあの今回ちょっと覚えさせようと思ってるのが、うん、この三角山金の満道中。
7: いやだ金満でいいじゃん。そうそう、あーって絶対言えないよそんな長いの。
8: まあ金満、確かに
7: 金満はね、
8: 金満って
6: 金満、金満っていう三角山金の満道中って今覚えさせようとしてます。
7: それはいいね。今いくつだっけ、はい、
6: 今2歳、3ヶ月。
7: へー。でもなんて呼ばれてんの。
6: パパクってなんすか。食ってなんですか。
8: パって言われてもね。ね
6: パパなんだから。
7: パパ
6: ですよ。
7: パパだ
8: って。パパって感じかな。
6: いやめちゃめちゃパパですけど、
7: ね。でもいいんじゃない。
8: でも、ね、
6: いやいや。自分もネモなんだから。
7: いやそうだけど。
8: ネモちゃんランド覚えてんだったらネモちゃんランドでいいじゃん、もう。
6: いや誰がネモちゃんランド
8: で言わせたらいいじゃないですか。
6: 後藤じゃないんだよ。
8: パパがネモちゃんランドだよって。ネモちゃんランドワンだよって。パパが本当のネモちゃんランドワンだよって。
6: いやいや 1位つけなくていいです。
8: ネモちゃんランド、
7: そうなの、1位はつけてもいいね、大事じゃない、う
6: ん、でもその
8: ランドだけばね、パパネモちゃんでいけるのに、ね、
6: 絶対嫌でしょ、外でネモちゃんランドって呼ばれてる人。
7: どうって
6: はーいって
8: 明るくね、明るいパパって感じがしていいですけどね。
6: はーいっていけないですよ。
8: ネモちゃんランド、
6: そうパパって呼ばれてます、
7: そうなんだ。
6: そうなんですよ、そういう休日を。
8: なるほど、
6: そうそうそう、
8: あいいですね、
6: っていう感じ。
7: 休日、
6: うん、休日を過ごしてます。
7: 羨ましい、それはちょっと羨ましいけど、すごいさ笑顔もなくさ、すっごい真面目な顔で子供が遊んでるみたいなのなって
6: 何その分析してるみたいなことですか。
7: そう、
8: 無の顔で、
7: 無の顔ですごい見てるんだろうなみたいな、
8: 遠目から見てるってイメージはすごい湧きます、
6: ね。なるほどなるほど。でもちょっと僕を福住あたりにじゃあ出没するんで、ぜひ見かけたら、
8: ちょっと見かけた人いたら、ね、
6: 教えてほ
7: しい。怖いよね、何、うん、何見て
8: るの。それか、うん、とにかく頑張って笑ってるから人が見てるからニコニコ
7: ニコニコ
8: そう、福住の時だけ、福住の、その車乗るまで、
7: そう
8: 乗るまではもうニコニコで、
7: ニコニコニコ、
8: これどっちかですね、
7: ね、
6: でも意外とやっぱりその、お父さんたちは頑張ってますね、周り見ると、お父さんがやっぱ、あそこ見せ時なんでしょうね、まあ、パパが、う
8: ん、お父さん方がだってその日くらい遊んでよとかで結構ね怒ったりするお母さんもね、うん、いるだろ
6: うね。そうそうそうそう、でもそのもう年齢もバラバラなんで、うん、うわこの年でお父さん辛いだろうなみたいな人とかも、
7: あ
6: そうそうそう、頑張ってやってるから
8: 走り回るのはちょっと辛いですよね。
6: 辛い。でも結構あのなんていうの、ね、子供たちはさ力加減知らないから。
8: いやそうなの、子供たちって一生遊びますもんね。
7: 一生遊ぶ。
8: 僕もなんか友達とか先輩の息子とか娘さんとかと結構遊ぶことあるんですけど、うん、ああいうなんか施設とかの遊ぶとこ行ったらもう一個いい遊び見つけたら永遠にやるじゃないですか、うん、もうずっとやるじゃないですか。
7: ずっとやる。
8: 僕もやっぱり普通に負けましたもん、体力で。
7: いや負けるよそんな。
8: なんかまだ行くか、うん、もうやめてくれ、また走るのか、もうそのコース走りたくないっていうか、そもそもこっちはいやいややってるけど、そっちにはなんか冷めたお母さん軍団が4人くらいいる。その冷めたお母さんが談笑してるとこに毎回僕だけが走ってる時間もある。その子が走ってる時間もあるけど、これめっちゃあるあるじゃないですか、子供と遊ぶ時あるある、子供がその子の前わーって言ってる時は子供遊んでるなって雰囲気になるけど、その子を追っかけておじさんが僕が待ってって言うからおえーってやってる時、一瞬その知らないお母さんたちと僕だけの時間ある。
6: はいはいはい。
8: うえーってやってる僕と。子供
6: 変に冷める時もあるしね。
8: 他の大人がその一緒、いや分かってくれてると思うけど、なんかその子供がそう冷めて僕の時を無視してる時とかに、うん、僕だけがうえーってやってて、あと大人しかいないみたいな、あの時間もある。
7: あるね。
8: やめてくれ、まだ遊ぶのかっていう、あれがやっぱり
7: 辛いよ、ね、
8: 子供恐ろしいですよね。あの
7: 分かるわ。
8: なんか不思議空間が生まれてるっていう、ああいう公共の遊び場。あれがやっぱりたまんないですね。
6: いやだからお父さんでそれ頑張ってるよ本当に。あれはすごい。
8: そうか、
6: うん、
7: ちなみに来週の予定はどうなってんの。
6: 来週ですか。
7: あ、今週の週末。
6: あ、今週の週末はちょっとあのお仕事なんで。
7: 嘘でしょ。
9: 嘘でしょ。

0: お仕事です。
1: 嘘だよ。
2: 嘘だよ。
0: ファン感謝祭
1: アレバンガ、
0: アレバンガ、はい、ありがとうございます。
2: それやるのね。
0: はい、
1: まあでもね、お父さんも大変ですけど、お母さんも大変ですからね。
2: ねえ、そりゃそう
1: よ。お父さんたまに遊んで、お父さん大変とか言ってたらお母さん怒ってんのよく見ますよ。
0: よくあるね。ね、あるある。
2: あるある。
1: 何がお父さん頑張ってるの。私たちは毎日これ普通にやってるの。なんだったらこれにプラス家事と何々と何もやって、それだってそれはあなたはただ休みの日だけ。

0: い笑顔で、はいはいはい、すごいうな
1: ずいてますね、歌子さんが、ね、それそれっていうね、
2: それそれ、これはやっぱりね、肝に銘じたいですね、はい、遊ぶ時は僕怖いですよ ね、 ね、
1: お母さんのためにも、はい、ということで、今日は休日でした、はい、以上、キラキラマンスリーソングでした。今週のキラキラ、さあということで次のコーナーでは、はい、今週メンバーが見つけたキラキラを報告いたします、はい、本日の担当は
2: アリちゃんです。
1: アリちゃん、
0: はい、
1: 今週のキラキラ、
2: アリちゃんと申します。ゴールデンレールズアリちゃんと申します、
1: はい、
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: アリちゃんの今日のキラキラは本当にキラキラなんですけど、うんうん、
1: 本当にキラキラ、
2: 写真まず、まあこのキラキラの序章キラキラが僕の中であるんですけど、序章キラキラとしてはその DVD を借りたんですよ、うん、レンタルで、
0: なんかすごいね、この今サブスクの時代に、
2: なんかサブスク入ってるは入ってるんですけど、うん、そのものによってサブスク内でさらに課金が必要なものってあるじゃないですか、映画って、うんうん、で、あ、これなんか人に勧められて絶対面白いって言われたからそれを見ようと思ったら、それがサブスク内で、330円か440円かかるってなって、あれ待てよと、でもしかして1個 DVD あのツタヤかな、うん、ツタヤがあるからツタヤだったらもう少し安い旧作かもしれないって、うん、でツタヤ行ったら、160円くらいで借りれるってなって
1: 、安い、
2: そうなんですよ。でまずそのなんか、あ、久しぶりだこの DVD 借りる感じみたいな、うん、そのワクワクがめっちゃ楽しかったんですけど、うん、こうなんかあの上からスッて取って、
1: まだその方式なの、
2: そうそうそう、
1: 変わらずなの、中に入ってんの、ケースの
2: 中に薄いあのなんかね、うん、ケースに入ったやつをスッて取って、うん、これ3ね、あの純新作か新作とコーナーとかもあって、
1: はいはいはい、
2: まあ、それだけでもまず結構楽しかったんです、うん、その、うん、新作のコーナー見るとこもなんか、うん、サブスクのあれ見るのとはまた全然違う、
0: まあそうね、物がね目の前にあるわけだからね、
2: そう、なんかこれサブスクないんじゃないかとか見えてくるんですよ、ちょっとレアなに見えてくるっていうか、うん、もうなんかわかんないけど
1: なるほど、ちょっと探ってる感じがあるんだ、
2: そうっていうので、まあでもお目当ての1個だけをそれとにかくこれは今回は絶対これだけ借りようと思って、うん、それ旧作だったで嬉しいで、まあちょっとカード作るのとか手間取ったりして、うん、まあ、それもめっちゃ楽しかったんですけど、うん、カード作るのとかもで、それ作って借りて、でそれが夕方5時くらいかな、5時半とかかなくらいだったんですけど、まだ明るめだったんですよね、うん、でそこツタヤ出て駐車場歩いてる時に、うん、まあ空なんとなく、まあ、夕方くらいの明るさでだったんですけど、そしたらピカーってなんか空に光ってて、あ、なんか光ってるなと思って、1個だけで飛行機かなと思って、横にスーって移動したから、あ、飛行機だ、で、あ、飛行機だと思って、でスーって結構なスピードでシューって移動したから、あ、あれ UFO かなこれ、あれ待って、このこんな動き飛行機しない、 UFO かなって言ったら、シュースンって消えてって、流れ星だってなったんですよ、
1: 流れ星だったの、
2: しかもまずかなり長い時間です、うんうん、長さで言うとシューくらい、シューくらい、しかも星が一個も見ないんですよ、それ以外に流れ星見える時って大体森とかでめっちゃ星があったら、まあ20分に1個とか見えるって言われてるくらい、まあ見てたら見えるんですよ、焚き火とかしてても。ただ今回は夕方5時くらいに、
0: まあ、
2: ちょっとだけ明るいで星1個も見えないで、もうはっきりとした流れ星がシューで、シューあってあーってなった時に、ちょうど隣に買い物した親子がいたんですよ、シューってあって見たら、全く同じところを太った小学生が見てたんですよ。
1: 小学生でいいよ、
2: いやいや太ってた、
1: 小学生
2: かわいかった、
1: 小学生で
2: 小太り
0: もっと悪くなったよ、
2: 小太りがわーシューって見てて、シューパってやったら、そいつ目があって、二人で流れ星だって言ったんですよ。
0: かわいい、
2: 最高、こいつの言い方
0: かわいい、
2: 流れ星だって言って、僕も流れ星だって言って、うん、でお母さんは見てなくて、えって言って、でそいつお母さんに流れ星だ流れ星あったって言って、で僕もね、流れ星あったよねって言って、グーグーと、でもそれちょっと人見知りなのか、僕のこのグーグーグーって言って、グーグーには結構無視目は合ってるんですよ、うん、でなんかちょっと嬉しそうにうなずいているけど、まあ、無視、ね、見たよね流れ星ねって言って、恥ずかしいみたいな顔なんだけど、うん、でも流れ星見たから、二人とも流れ星だって言って、もうそいつお母さんに流れ星だって言って、そのまま、まあ僕を無視したままいなくなってたんですけど、もうその子供と僕とこあいつしか見てないです、多分あの流れ星、ありえないんですよ、そんな光ってない、星がないのに、でそのキラーを明らかに、そうで、で結局僕 SNS に上げたんですよ、あ、いっぱいいるかもしれないこれ見てる人、私も見ました、
1: あ、なるほどね、
2: 見ました、で誰も来なくて、いいねこそつくけど、その

0: 私も見ました、誰もいない、札幌で僕とあいつしか見てないです多分で、これはなんだ、そんなわけないなって思ったんだけど、連絡が来て人から、あのそしたら人とメッセージが来て、流星群ですと、多分その調べたら僕ネットでその日の、まあ、2日前とか3日前ですけどね、あの何座流星群だっけな、なんとか座流星群の日だったんですよ。
1: へー、
0: でそれが、
1: そんな日があった
0: の、その時間帯に、あ、水亀座流星群、5月6日、そう、5月6日です、
2: 昨日だね、おさといか、
0: あ、そう、それで水亀座流星群がその時間に起こってて、札幌で見れるのは明け方っていう風になってたんですよ、だからその日の夜中の明け方に、明朝、明け方に見れる、目では見れるってなってたんですけど、それの、まあ、かなり前の時間帯に、だ一発目の流星群、ほんと一発目くらいの
2: 始まり、
0: 強いやつ、すんごい強いやつが多分たまたまいたんでしょうね、
1: はいはいはい、
0: それをカーって見れて、それ子供と、流れ星だって言って、うわーって最高だったなって、で、この最初に、あの僕この借りに行ったあの、DVD が、これがあの、あれなんですよ、
1: なんだろう、
2: 頑張って、
0: あれなんですよ、
1: 大事、大事なところは流れ星と一緒に消えてった、
2: 消えて消え
0: た借りに行ったのはあれだったんですよね、
2: いや教えてよ、
0: すごいでしょ、
2: いやいやいや、怖い怖い、教えてよ、
1: 何
0: これ、借りに、あのね、借りに行ったのがね、
2: あるじゃん、
0: 忘れちゃった、
1: すごい、今日のテーマじゃん、こんなことってある、
2: ある、本当だよ
1: 最後の大事なとこ、
2: 大事なとこでしょ
1: 一番すごいよ、それで綺麗にスってなんでしょ、
0: 忘れちゃった、
1: 忘れちゃったんかい、
0: インターステラ思い出した、SF です、
2: ね、宇宙のやつだよね、
0: 星の話です、だこれでもうインターステラーだと思って、もうインターステラーが見せてくれた、もうそういう話で、インスタステラーって
2: インスタ
0: 宇宙の奥に、インスタの話じゃないですよインスタの話じゃなくて、
1: 変な施設入ってたからね、
0: インスタステラーじゃなくてそれでインターステラーを見て、なんかもう今回のこの一くくり最高だったなと思って、これはもうキラキラだと、
2: キラキラだね、いい話、
1: ちゃんと
0: 流れ星の話で、あの子供とインターステラーとで、最高でしたね、この春
2: 声揃ったっていうのがまたね、
1: いや、そこがいいし、
0: 嘘みたいに本当に、パーキラキラキラーパー流れ星だこれ
1: そう、物語のワンシーンみたいだ
2: ね、ね、本当、
0: あの子がね、聞いてくれてないかな、この三角山お母さん聞いてないですか、
1: お母さんの
0: 方、お母さんもね、
1: お母さん
0: に
1: も、お母さんの方だったらあるかも、
0: 流れ星でしたよって言った
1: の、ね、お母さん
0: 誰ともちょっと人見知りだったからあんまりあれだったけど
1: 怖かった、
0: 僕が怖かった
2: よ、
0: 僕のテンションがちょっと一個乗っかりすぎてたと思う、
2: でも流れ星テンション上がるよね、
0: 流れ星ってほんといつ見てもテンション上がりますね、どのタイミングでも、
1: でも日常でなかなか見ないですよね、
2: 私、海で、それこそどこだっけ、蘭島じゃないし、あっち側で、
1: はいはい、
2: あの昔ね10年ぐらい前にフェスをやってたの、
0: あーやってた
2: ね、やってて、それを見に行って朝までやってるってやつ で朝すごい好きなバンドが出るから、
1: はいはい、
2: それまで待ってたの、で海辺とかみんなでお酒飲みながら散歩でもするとかって言ったら流れ星ってなって、
0: うわ
2: すごいすごい、私も流れ星みたいと思って、あ、流れ星って言ったら、みぼりん、あれはガですって言われて、ガだった
1: 全然違うじゃないですか、
2: 全然違った、
0: ガ
2: だったわ、
0: まっすぐ飛ぶんですもんね、ガは、
2: まあれと思って、
1: マンサの純粋な心がガを流れ星と思わせたっていう、
0: でもそれもまた素敵な
1: 素敵な話、
2: 素敵、全然素敵じゃないよ、
0: 流れ星だと思えばガも流れ星になりますからね、
1: ならねーわ
2: ならないよすごいね、でもね、
0: 流れ星いいですね、やっぱり、
1: じゃあ、アリちゃんが流れ星を見たっていうのが
0: 最高でしたね、今回はキラキラは、はい、
1: 以上、今週のキラキラでした。
3: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など、学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も承っております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
4: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。

0: 今すぐフリーダイヤル 0120-300-800 西区西の三条六丁目味わいの里中野商店。
1: ラーメン麺たわ味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメン麺たわ西区琴に三条五丁目1-1、電話 614-3600。
0: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで第5回西区スポゴミ大会で検索。根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 三角山放送局、
3: 結構セルフで借り入れて、その、なんか、マシンとかで、素人いらない、今時のスタヤは。
4: 素人か。
3: 皆さん。
5: スタヤの間の。
3: みんな聞いてなかった、今の話。
4: 聞いてないよ。
3: なんだ、大きい声で話せばよかったですね、じゃあ。
4: 何？違う、届かないって、電波乗せないと。
3: すいません。
4: はい、CM 入ってましたんで。はい。さあ、ということで、三回山金の満道中、お送りしております。ここで、ファックスいただいております。
5: ありがとうございます。
4: ラジオネーム、左利きさんから。
3: 左利きさん。
4: 5日にクリエイティブスタジオで行われた、吉本主催のピン芸人ライブにお邪魔しました。
5: おーすご
4: い。おいでやす小田さんと、うん、北海道のおじさんキャラでおなじみのアトムさんがゲストで、とても面白くて楽しめたのですが、ライブ会場を出て帰ろうとしたところ、後ろから肩を叩かれました。うん、なんと帯広で働いていた20年以上前の同僚でした。
5: え、すご
3: い。
4: てっきりお笑いライブに来ていたのだと思って、うん、小田さん声大きいねとか誰かのファンとかとか言うとキョトンとしており、話を聞くと同じ建物の別のイベントに来ており、
3: あ、
4: 急いで帯広に帰るところとのことでした。
5: あら、
4: たまたま同じ場所時間の別のイベントに来て20年ぶりにたまたま会うなんて、こんなことってあるって思いました。
5: すごい、
4: すごい話ですね。
3: いきなり、あ、だから創生スクエアだからライブやってたのが、うん、あれ大体あれですもんね、2階はお笑いやる時もあるけど、うん、3階のでっかいヒタルでなんかやってる。
4: 3階がお笑いで4階が、
3: あ、そう、3階がお笑いか、うん、だから多分ヒタルの方だったんでしょうね。
4: そうだね。あと1階でなんかそのちょっとしたやなんか物出しするもんね。
3: いっぱいありますもん ねそのイベント。なるほどね、
4: いい施設。
3: それでいきなりね、うん、太田さんって声大きいねとか言われた。
5: 何の話だよね。何出てないけどみたいなね。太田さんみたいな。
4: そう、面白いねとか言ってもら
3: って。芸人ライブ行ってくれたんですね。でも、
5: ね、嬉しい、ありがとうございます。
3: ね、若内村井くんです。それこそ。
4: そうだ、若内
3: 村井くんと、うん、が出てて、泉大河さん、これ吉本からは。
4: はいはいはい。
3: で、あとゲストに小田、
4: 小田さん。
3: おいでやす
4: 小
3: 田さんと、
4: うん、でアトムさん、
3: アトムさん、TikTok とかインスタで大バズりしてる芸人さんなんですけど、
5: うんうん、
3: あ、それ言ってたら、なるほどね、うん、あ、それはそんなことあるですね。
4: いや、そうですよ、
3: びっくりしますね、それはね。
4: あとちょっと左利きさんからちょっと気になってることがあるということ、
5: は
4: い、
5: なんだろう、
4: あのマンさん、ゴールデンの2人と、アリちゃんがマンさんのことをずっとパンさんと言ってませんか。
5: やっぱりそうだよね。
4: マンさん気がついてたのかな。
5: 気づきつけた。
4: あれ、
5: だけどでも、はい、私ちょっと今耳の様子がおかしいからどっちかなと思って。
4: マンさん気づいてたんだ。
3: マンさんお気づきでしたか。
5: パンさん、
3: オープニングで僕がマンさんのことをずっとパンさんと
5: 呼ぶ。やっぱそうだよね。歌子パンって言ったらやっぱパン、うん、と思って。
4: はいはいはい、やっぱ歌子パンのところで結構
5: そう。でも最初パン、うん、パンさん、う
3: ん、パンさんお気づきでしたか。僕が8回くらいはパンさんって呼んだことに
4: 結構言ってたね。気づいてた。結構チャレンジしてたね。
5: それはもしかして先週にそうって言ってた。
4: 勘鋭いですね、さすが。
5: いや、それだったらもっと早く言ってるわ、パンって、
4: うん、
3: そうなんですよ、
4: うん、
3: これはパンさん実は、うん、ちなみになんでパンさんって呼んでると思います。
4: そこわかります。
5: わかんないです。
3: わかんないですよね。

0: これ実は理由がありまして、うん、先週の放送の時マンさんがいなかった時にこの話だったんですけど、はい、まあ先週話した時に、はい、そのだから今から言うと先週、うん、くらいにパン屋さんの話になったじゃないですか。まず
1: 覚えてる。
0: でマンさんの近く、まあ、すいませんパンさんの近くと言いますパンさんの近くにパン屋さんがあると、
2: う
0: ん、
2: そう
0: で美味しいパンがあるんだよね、うん、でアリちゃんパン好きみたいなで僕パン好きですで硬いパンなんだけどってなって、うん、僕硬いパン好きなんですと、うん、
2: ハード系
0: だ
2: ね
0: でパンさんはそこであ私あじゃあありちゃんえじゃあ絶対好きだと思うよって、うん、パン今度持ってくるねプレゼントするね
2: って
0: えありがとうございます、うん、楽しみです、うん、で次の収録の時、はい、1週間後、
2: ね、
0: 生放送の時に、うん、僕は、まあ、てっきり申し訳ないずうずうしくもあ今日マンさんから硬いパンもらえるんだな、はい、楽しみだってマンさんこれね持ってきてくれる申し訳ねえな荷物になってって思ったら、うん、まあねそのまあなんか荷物みたいなの持ってたんで僕も、うん、あれかなとか思いながらもね、うんうん、そしたらそのまま生放送が終わりずっと僕は放送中かなとか、はい、頭の中ずっとどっかでいつかパンが、うんパンの話が、はいね、パンが来るじゃないか
2: 頭の片隅にね
0: そのまま、うん、爽やかにお別れしたから、
2: はい、
0: パンが、パンは
2: ってなってたのね、一人で
0: パンは勝手に僕がね、期待したのはあれですけどでも、まあ、言ってたはず、でも僕だけかと僕だけがなんか変にこう食い意地張ってね、
2: うん、
0: マンさんのパンを意識してただけだと思ってたんですけど、
2: う
0: ん、それを先週のここの放送の時に
2: 言
0: ったら根本さんも歌子さんも、
2: う
0: ん、いや、マンさん、うん、あのパン持ってくるよって放送内、うん、言ってたと
2: 言ってた、だから
0: そうでしょ
2: 僕も歌子さんもその次の週あいつワリちゃんにパン渡すのかなって思ってました歌子さん
0: みんな頭のか、
1: ね、言ってた、言ってた、
0: ね、みんな頭の片隅にパンがあった
2: そうそうそう
0: だからこれは僕は、うん、これマンさんに言いたいだから、うん、いきなり直接的に言うのはだから
2: そうそう
0: ちょっとまずは、うん、パンさんってこっさりちょっと言う、うん、マンさんをね、うん、パンさんと呼んで、うん、次の放送でちょっとお伺い立てますんで皆さんと
2: だからアリちゃんはだからそのマンさんがパンのことは覚えててくれてるだろうというそのちょっとした希望もあったみたいです
0: パンさんそれでパンさんであ私パンそういえばってなるかなるかもしれないっていうのを言われて、うん、じゃあまあパンさんって言ったんですけどパンさんって今日こんなにバレないと思ってバレてたんですかバレてたんだね
1: じゃあそれが
0: ちょっと確かに一瞬パンさん、うん、あやべってなって僕もう行き過ぎたかなと思って、うん、パンさんって言う時にちょっとピクってなってなんか変な空気になってるなと思ったんですけど
1: ただ本当に申し訳ないんだけど、はい、私今ね右耳があんまり聞こえなくて
0: 耳の調子に乗じて僕もうまいこと滑り込ませられたんだパンさんの
2: やっぱリスナーさんは気づいてたんですね左利きさんはしっかり
0: あ気づいてただから僕も
1: そうだよ、ね、
0: 勢い余ってもう歌子パンまで行っちゃいました
2: そうそう気づかないもんだからね
0: 関係ないもう歌子パンまで行ったねっていう感じで、うん、それはさすがにマ
1: ジ
0: で歌子パンに関しては普通に歌子パンって聞いてましたもんね、うん、
2: だって意味がわからないもんね歌子パンはさすがに
0: これはダメかとこれはバレたかと思って
1: 忘れてたいやでも
0: 成功しました、まあ、僕はでも良かったです滑り込ませれて一発目でいや危ないかなと思ったけど行ける意外といけたから
1: 全然忘れてた
2: マンさん的にはもうなかったものになって
1: なってた
2: パンがもうい
0: やいいんですよそれでも
1: なんだろう前やってた好き仮面のやつとかにはこんな失態をしたことがなかったのに、は
2: い
1: うん、まだ慣れてないんだゴールデン
0: いやいや寂しいなな
2: んで
0: パンさん、
2: うん、パンさんって呼ぶな
0: オリパン種馬パンまで行こうかと思ったんですけ
2: どオリパンって
1: 忘れてたねいや買ってくるよ
0: いや勝手に僕がねちょっと期待しちゃってた分硬いパンの話よ
2: はいはいはい、はい、
0: 固いパンの話でちょっとあれだったんで、
2: うんうん
0: いや良かったです
2: でもマンさんも忙しいからやっぱり
0: いやそうです、うん、いやそうですよいろいろあったから
2: いろいろあったから
0: いやちょっとでも成功、うん、成功でしたから僕とかで
2: なるほど良かったです素晴らしい
0: 気づいてくれて左利きさんも気づいてくれて
2: 素晴らしいですよ良かった良かった
0: そういうことでした
2: でした
0: 答え合わせましたね
2: そうパンってねだから今日から聞いた方は分からなかったかもしれないですけど
0: 今日だから今日いきなり聞いた人は普通に僕がめっちゃ変な髪型してると、
2: うんね、はい滑舌悪いのかなってなって
0: パンサーみたいなのになってる
1: パンサーではないでしょ、
0: ね、なんか、ね、変な感じになってたと思うんですけどそういうことでございます
2: そういうことだ
0: いや良かった答え合わせが、
1: ね、ああ
0: 良かった
1: 泣けました
2: 泣けました
1: そんなみんな覚えてたな
0: っていや良かった良かった
2: 3人が3人ねしっかり覚えてましたもんね
0: 頭の片隅にパンを携えた状態でね喋、
2: ね、
0: ってたんで
2: パン派だかな
1: 全然そう、ね、全然買ってきてなかったよ、うん、
0: それはでも良かったそれは先週のちょっとあの
2: そうそうそう
0: 1個ちょっと企画で、うん、
2: 最初できたから良かった
0: 企画的にやってたんで良かった、
1: う
0: ん、
1: 前は言い訳をしない言い訳ですけど、
2: はいはい、
1: 木曜日だったんですよ前
2: このラジオが、
1: うん、木曜日提供だったから、
2: はい、
1: パンの話になった時は、はい、わざわざ水曜日早い時間に行かないと売り切れちゃうから、はい、水曜日の早い時間に行って持ってきたりとか
0: なるほど
2: えあじゃあ以前は持ってきてたんです
1: かそうなんだ
0: そうなんだ
2: いやドヤじゃないですよなのに
1: 忘れてたね、金曜日やってるはずなのにね
0: あなるほどね、そうだね、
2: ルーティーンがちょっと崩れちゃって、
0: ね、あなるほど、うん、でもパンのことで、でも
2: そ
0: の
2: ね、そう
0: す
1: みません、はい、ありがとうございます。
0: パンのこと
2: そう、ちなみにあれ話変わりますけど、先週お休みでなんかフェスの森山フェスの PR かなんかとかいろいろ、
1: あ違います、パチンコの営業でした。
2: あパチンコの営業だったんだ
0: パチンコ
1: 鬼やこと、
2: ああなるほどなるほど、
0: パンパチンコですね。パチンコですね。パチンコ。
2: パチンコの。
0: 危なかったですけど。
2: あ、そうだったんですね。
0: そうだそうだ。なんかすごいですね。そういうのはあるんですね。
1: あ、面白かったです。
0: よくたまにね、テレビとかで見るけど、ああいうなんかパチンコ屋さんに芸能人の人が
1: 来る、
0: うん、
1: 来店イベントみたいなやつですね。
2: あれ打つんですか？
1: 打ちました。
2: どうだったんですか？
1: 全員勝つった。
2: お、すごい。
0: すごい。
1: 東京ブールのパチンコで。
2: はいはいはい。
1: 最初私が一発来て。そして飲まれ、ちょっと飲まれ始めた時に、うん、森尾さんが爆発して1万5,000〜6,000発出して、で鬼やっこが3万5,000円でバーンって爆発して、
0: あすごい、
1: してそしたらもうやっこ、うん、森尾さん、私、うん、座ってて、
2: はい、
1: で一個空いて、その横に森尾さんのスナックサラのお客さんがいて、ここの人も爆発して、
0: すごい、
1: そしたら、って、あと私37,000円負けてたから、もうあと1時間ちょっと打つのに、やだ5万とか使いたくないなと思ってたら、今度私も爆発したの、で隣空いてたところにポンと男の子が来て、すごい来店来るって言ってたから、もういないだろうなと思って来たら、隣空いてて、すごい隣に座れて嬉しいっつって、全部私分かんないから、あここも押してください、もうこれで確定ですっつって、そしてやっこう私、森尾さんのお客さん、そしたらその子も爆発して、
0: あもういい
1: 気がいい感じで、ここがもうウェイウェイウェイウェイダーダーブワー
0: ッて、あ最高の、
2: めっちゃいいイベントだ、
1: いいイベントで、でみんな買って、でもおやっこが5万ぐらい買って、私と森尾さん結構15,000〜16,000ずつぐらい買って、
0: すごいですね、
2: 激アツイベントじゃないですか、
1: あよかったです
0: 、
2: いいの、
1: はあ、そして森尾さんのところの従業員で、なんだっけ、女優さんもやってるマリナちゃんも、
2: あマリナちゃん、
1: 小西マリナちゃんも来てて、ゴッドやってて、ゴッド弾きましたよっつって、
2: あの感じの可愛らしい感じでゴッド打つんですね、
1: ゴッド打ってました、
2: キンキン言わせてんだ、
1: 言わせてました、
0: みんな勝ったんだ、じゃあ
1: みんな勝ったと思います、
0: あよかったです、それは
2: いいデータ、
0: はぁ、パチンコのね、そういうイベントみたいなのって行ったことないですもんね、一、うん、回昔あるか、一回だけあるかな、パンサーの
2: 尾形さん、
0: 尾形さんと、
1: ね、
0: まあ、それは打つとかじゃなくてネタやるみたいな、
1: あーなるほど、
0: なんか全然もちろん受けたりとかはしなかったですけどね、うんうん、もうい
1: や分かる、あの特有のね、
0: 受けるとかではなかった感じでしたけどね、うん、それくらいかな、
2: 集まって、あそう行ったね、
0: いいですね、楽しそうで、
2: 実際に打つのいいですね、
0: 仕事 でそれ打つときはもちろん自分で打ってて、しかも並んでくるんですもんね、普通にお客さんと一緒に、
1: そうなんですけど、本当は聞かなきゃいけなかったんですけど、
0: はい、
1: 席、
0: はいはい、
1: だけどなんかその時間に間に合わなくて、はい、一般で並んだの、
0: あ、普通に並んで、
1: 普通に並んで、
2: それで入るんですね、
1: 入って、
2: 特別に用意されてるとかじゃない
1: の、
0: いいですよね、なんかその台の前ではみんな平等感じが、もうみんな、ね、
1: みんな平等、
0: 遊ぶ人はもうみんな平等に遊ぶっていうのがね、
2: へ
0: え、楽
1: しかったです、
2: 楽しそう、あそれでじゃあ先週お休みだった
1: んで、た
0: で玉何個かは持ってきてくれてもよかったんですけど、
1: いらないでしょ、玉
0: 何個か
2: パンみたいな感じで玉持ち出し禁止だよあれ、
1: 本当だよ、
0: あそっか、玉はダメなんだ、
2: 玉ダメだよ、
0: 景品、景品の方ならいいのか、
2: そうそうそうそう、
0: あれはいいですね、
2: うん、そうですよ、本当に
1: で行ってきたんで、
2: すみません、
1: パンは来週です。
0: いやいやいやいやいや、そんなファンさん、そんなそうだ、もう
1: 僕は
0: もうファンさんを滑り込ませるミッションが確定できたんで、僕はもう満足です、これで、
2: ですね、
1: 本当です、うん、
2: いやそれこそあれですよね、森マンフェスさんも全員出揃ったんですもんね、
1: 出揃ったんですけど、まだちょっと告知がまだちょっと、
2: あ、ダメなんだ、
1: ダメなんですけど、
0: ええあれなんで、中尾さん
2: ちょっともったいぶって
1: 中尾さんじゃない、
0: 中尾さんじゃない、
1: カジさんが、
0: 俺カジさん、あ、札幌吉本事情なんかあるんですか、
2: なんか事情があるんだ、
1: でも6月13日金曜日ゼップ札幌でやります、もうちょっともう全部揃ってるんで、揃ってるんで、来週かそれぐらいには全部全員の告知をしたいと思うので、もしよかったら遊びに来てください、
2: 6時さんの、
1: はい、
2: ゼップ、
1: はい、
2: もうあと1ヶ月ぐらいだ、
1: そうなんです、1ヶ月ちょっと、
0: ね、楽しみだな、見たいな、また裏で昨年は裏で楽屋周りの手伝いしてた時に、
2: そう手伝いしてもらって、
0: 小泉京子さんが楽屋からヒューって静か出てきて、 あそこのケータリングにある お寿司とかいろいろあるじゃないですか。
3: ありましたね。
0: いっぱいいろいろあるのに、なんかみんなが結構食べて残ってるお寿司、残り物のお寿司みたいなやつのと

0: 近づいてこっそりピーって開けてこれ食べてもいいのかいいんですかねってめっちゃ言ってそれ可愛い何がせもうそれ本当に可愛い残ってるお寿司ちっちゃく一個だけ箸でピューって取ってスッて食べて
1: る可愛い
0: なんか本当
2: そう貴重なとこ見れてるね
0: いいのにそんなその残ってるやつ一個あれがとても素敵でした。
1: 可愛かった、はい。そして岡本、好き亀の岡本とスズランのシゲが、はい、うん、なんか友達のように泉谷さんと喋ってるっていう、ね、
0: シゲさんが泉谷さんに近づきすぎて
2: 危険、ね、だいぶ慣れ慣れしい感じ
0: 危なかったやつですね、
2: あれ大丈夫だったのかな
1: あれはあのギリですね、いやでも全然大丈夫全然、なんか楽しかったわって泉谷さんも言ってた、
2: かっこいいな、器でかいんだ、
0: あやっぱちょっといいですね、うん、レジェンドの裏の姿もかっこいいっていうのが、うん、ね、
1: 本当
0: いちいちかっこよかったな、みんなオリマンさんのね、なんかあのちょっと真面目なとことか見れていいですね、裏のなんかあのいいですよね、ちょっと真面目な、
2: あそこら辺のレジェンドたちが来るとね、上の人たちが
1: それはちゃんとするで
0: しょ、ビットしてる先輩が、森マンさんの先輩みたいな、
2: お世話になった人たちもね、
0: やっぱ先輩に当たるから、ね、森マンさんはちょっと後輩っぽい感じの、なかなか見ない、楽しいですね、あのビットしてる感じ、
1: ビットしてました、
0: いやビットしてましたよ、
2: まさにそういうのが見れるってことですね、
0: あれ楽しいです、
1: そうなんです、ぜひぜひ
2: ぜひ皆さん6月13日 ZEP ですね、さあ、はい、森のフェス集合しましょう、
1: はい、
2: さあということでエンディングですけども、最後にね告知で、札幌吉本、いろいろとライブやってまして、はい、ぜひホームページ開いていただくとカレンダー帳にライブスケジュール出てますんで、ぜひ遊びに来ていただければなと思います、
0: お願いします、
2: はい、よろしくお願いします、ということでこの後の番組もお楽しみください、はい、ここまではゴールデンルールズ根本と
0: アリちゃんと
1: 森マンタネマ
2: ネ、ちょっと待ってください、割れない割れない、
0: パンさん、パンさん、そんなことあります、
2: 終われないって、
1: これもちょっと待ってください、
2: 綺麗に終わろうと思ったのに、
0: 変な芸名ではありますけども、
2: そうだよね、
0: 変な芸名ではありますけども、
2: じゃもうこれラストですよ、
0: もうドリフさんもホルスタインのところ隠してて変ですけど、
2: さあこの後の番組をお楽しみください、ゴールデンルールズ根本と
0: アリちゃんと
1: 森マンタネママンでした、
2: それではまた来週、さよなら、
0: 始まるみたいな、
3: 西区山の手匠パン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい、春限定桜あん商品が登場中、桜あんパン、桜チョコデニッシュ、桜餅田舎パンなど、天然酵母と道産小麦の優しい味わいをぜひどうぞ。匠パンは西区山の手三条四丁目 1-34、 電話011-624-6355、たくみパンで検索。
4: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条四丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131、 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
5: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル0120-69-7231、オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
6: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の
7: 小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
8: 白い恋人、
9: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。

3時になりました。こんにちは。音を頼りに、音だよりの吉田茂子です。連休をお休みとして過ごされた皆さん、快適にお過ごしだったでしょうか。私はもちろん仕事に行くわけではないのに、何かいろいろあって気がついたら連休は終わっていたという、そういう感じになっておりました。でもここ最近気温はだいぶ上がってきたと思うんですが、風がとにかく強い日が多いですよね。せっかく気温がそれなりに上がっても体感温度はなんかあまり上がらないという、なんか私はとにかくコートなしで歩きたいんですけどね。今日また雨が降っちゃいましたので、せっかく昨日は割と本当久しぶりにいい感じの暖かく薄着で歩けたんですけど、また今日はコートを引っ張り出して来たりしておりました。こんな調子で今日も、これから音を頼りに音頼り1時間よろしくお付き合いいただきたいと思います。この番組ではリクエストをお待ちしています。E メール、request@山.co.jp requesta@sankukuyama.co.jp そしてホームページからもアクセスすることができますので、よろしくお願いします。それでは今日の1曲目いきましょう。5DAIGOでビューティフルネーム。

五代五でビューティフルネームをお送りしました。この時間は音を頼りに音だよりをお送りしています。それではここで番組にご協力いただいている東方交通をご紹介します。東方交通はお客様に最高のタクシーサービスを提供しています。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーの東方ケアサービスもご利用ください。タクシーのご用命は東方交通へどうぞ。電話番号は 662-1040 662-1040 です。今日も私東北交通さんの、車に乗ってきました。今日のね、東北交通さん、もうラジオで三角山放送局の番組を、かけておりまして、はい、2時台の、ね、3人のトーク、最初の部分からしっかり聞かせていただくという、そういう感じで、結構かけてますよってドライバーさんも言ってくれたりして、いろいろと話しながらね、ラーメン屋さんの宣伝の話とかね、そんな話をしながら、来ました。はい、東方交通よろしくお願いいたします。それでは今日の、コーナーですけど、ちょっと番組のコーナー順番を入れ替えまして、ニュースもやもやのコーナーから、行きましょう。で、社会の動きから小さなニュース報道までなんだかモヤモヤするっていうことを選んでお話ししていますが、ちょっとなんだかモヤモヤでは今日は済まされないんですけど、まあ、この時期ですから、まあ、憲法の話ですかねって、あーってちょっとラジオから離れないでくださいね皆さん。今月5月3日、施行から79年を迎えた日本国憲法ですけど、そして高市早苗首相がね、4月12日の自民党大会の演説でこう言ったんですね。理想の日本国を文字にして歴史という書物に新たなページを刻もう。そのページを、堂々と問うではありませんかって、立党から70年時は来ましたと言ったそうですが、すごいですね。時は来たってあちこち新聞とかテレビでもネットでも出てるようですけど、なんか戦国大名みたいだなって私は思ってしまって、いや笑ってはいけませんが、はい、高市さんはなんとすでに今の22年前に憲法改正の進めという論文、憲法改正の進めという論文も書いておられるそうですね。でその真髄は国防は国民の義務であるっていう、そういうところのようです。で毎年5月3日が近づくとね、まあ、最近はそうでなくても時々その憲法の改正について各その大手メディアが世論調査を行ってて、その結果を公表するわけですけども、かつてに比べると確かに憲法改正に賛成する人の割合が着々と増えていることは、まあ、事実であって、まあ、今の憲法にとっては相当危機的な状況です。ただこの世論調査の数字っていうのが私はあまり一喜一憂しても仕方がないなとも思っておりまして、なんか慌ててますね。それよりもまず各政党がこの問題をどう捉えているかっていうことがね、問題だったりします。で今やその改憲か護憲かというその二者択一的な話ではないですね。参政党あたりは憲法そのものを一から作り変える創建なんていう、表現もしてます。

私はまあ基本的に分かりやすく言えば保険の立場です。で、救助の会っていうのも、主催しています。よく元総理の安倍さんがね言ってましたよね、護憲案は思考停止ってね。で、確かに憲法をただ守るっていうことだけを言い続けると、まあ思考停止って言われるのかもしれないんですけど、それこそただただ今度思考停止だという批判する、それだけを批判するっていうのも、これは思考停止の状態なんじゃないかなということで、まあ高市さんに至ってはかつて平和主義はおめでたいっていうふうになんか演説の中でおっしゃったということがこの間書かれてました。さすがに今のお立場でそこまでは言わないでしょうけど、かつてそういうふうに言ったというのは、まあ、あの方の態度からはこの、ネットに出てることがフェイクだとは私は思えないな、真実味があるなというふうに思ってます。で、それにしてもその平和主義はおめでたいっていうもし発言あったとすれば、まあ、これ戦争で犠牲を強いられた人たちをどれだけその傷つけたら気が済むんだっていう、そういう、ことが想像できないっていうことこそ本当におめでたいなって返したくなりますけれども、まあ、それだと、まあ、あの人高市さんと同じ、まあ、土俵に乗っちゃうことになるので、まあ、あんまり水かけ論みたいなことはしたくないからやめておきますけど、まあ、そういうふうに私は考えます。私が憲法を守りたいのは戦争しないこと、国民に主権があること、国民一人一人が体も心も共に自由であり、社会的立場においても自由でいたいからであり、そのために国会、内閣、裁判所が、それぞれの均衡な働きを守って国を運営してほしいからです。まあ細かい文言でね、もっとこういう表現があれば、憲法の中にね、もっとこういう表現があればいいのにとか、憲法の中に障害者の、ことももうちょっと話題にしてほしいとかっていう、そういう人もいますけど、それはその現在の、総合的な条文でね、十分その補えますので、私はその中途半端に今いじくる必要性を、感じないので護憲です。で、憲法改正論議そのものが悪だと思いませんけども、最も厄介なのはですね、高市さんたちの、憲法観です。彼女はその憲法は国の理想と言いますけど、憲法そもそもその憲法っていうのは憲法学的に国家権力が独裁的なものにならないように、その権力の側に制限をかけて国民を守るための理想であるっていうはずなんですけど、彼女自身が自分がね理想とする国家を守るための憲法であり、そういう憲法ってものをその私が高市が変えるんだという、そういうところに意味を感じている。これが最も厄介なことの一つですね。で、まあこれは高市さんに限ったことでなく、今の政権の皆さん、政権党の与党の皆さんの憲法観、皆さんそうのようですけどね。私が今必要だと思うのは、むしろまず憲法に何が書いてあるかみんなが知ることですよね。まずは憲法を読みましょうって思います。知りましょうって思います。その上で本当にその改正が必要なのかどうなのかを考えましょうっていうことです。まあ、私はかつてその、資格支援学校、盲学校で職業の学科の、社会人経験者の方々も含めて、一般教養で憲法を取り上げている、そういう授業をやっていた時期がありましたけれども、結構皆さんその、まあ、学校時代に昔読んだことはあるけど何書いてあったか全然覚えてないとか知らなかったとかっていう声を結構聞きました、ね、やっぱり何が書いてあるかっていうことをよくわからないけれども、まあ改正に賛成するっていうのはとっても危険なことですね。先日これ聞いた話ではありません。

けど、まあ、今はその台湾有事とかね、台湾有事が危機的だからとか、こうしちゃいられない、憲法を変えなくちゃみたいに言う人がいて、中にはですね、憲法改正すればホルムズ海峡に自衛隊が行ってガソリンや石油が安くなるのかななんて言ってる人がいるんだそうですね。これはもう真実のほどちょっと問いようがないんですけれども、あの真実で誰が本当に言ってるのかとかっていうのは分かりませんけど、あれですね、風が吹いたら桶屋が儲かるってどういう意味だったかなってなんて思ったりしました。なんとも恐ろしい話です。で、考えてみてください。だいたい3月末ね、3月にその高市さんがアメリカに行ってトランプと会談した時、日本はその法律でできることとできないことがあってと言って、結果的に日本はそれ以上踏み込みができなかったんですね。まあ、トランプさんは近頃ね、日本はいろいろと、けしからんと、日本に対してご不満なようなところがありますけど、まあ、本当に憲法に9条平和条項がなかったら日本は今どうなっていたかわからないよなと思ったりします。まあね、安倍元総理にしても高市さんにしても、美しい日本の平和を守るための国防とかっていうふうにおっしゃいますけど、戦うことができるようになるっていうことが本当に国民を守ることになるのかっていうところをまず皆さんはどう考えるかですね。本当にそのまずできるようにしてしまうことが本当に私たちの平和につながるかです。昨年裸足のゲンの映画を見て、ついこの間は講談で裸足のゲンを聞きに行ってきました。それこそ連休の初めに。で、憲法とか平和についてはニュースとか難しい本で勉強するということばかりでなくって、講談で語るの聞くっていうのもなかなか良かったですね。で、神田香織さん、講談師のね、神田香織さんは原爆だけでなくて福島の原発のこととか米軍機の墜落時の後のこととか、問題意識を持っていろいろなテーマを、講談というね、日本の伝統芸能の中に取り入れているんですけど、まあ、私それを初めて知って素晴らしいなっていうふうに思いました。で、芸能人はね、あんまりそういう政治とか社会のことにあんまり関わらない方がいいっていう、人が結構いますけど、そんなこと言ってるのはおそらくね、日本だけだと思いますね。やっぱり自分の主張に筋を通しながら、表現活動をされるっていうのは本当に素敵でした。で、その中で講談の中で、まあ、原爆のテーマはもちろんですけども、あの中に出てくる地域での竹槍訓練、ゲンのお父さんがそんな竹槍訓練バカバカしいって言ってみんなから弾かれて、子供たちまでひどい目に遭わされるわけですけども、敵方が空爆ね、アメリカが空爆して日本の空飛んでバラバラ爆弾を落としてるのに、日本は竹槍訓練とかバケツリレーとかして、で、異常とも思われるような精神論を振り回すわけですよね。今はさすがにね、今現在竹槍とかはこれからも言わないでしょうけれども、その精神論の根っこの部分はなんか変わらない、変わってないんじゃないかなって私は思ってしまいました。思ってしまうんです。で、またね、この国が国民を精神論で引っ張り回すっていうようなことが、あってはならないと私は思ってしまうのでした。それでもやもやでは済まないわけですけど、まあ、今この時期だからこそ、まあ、憲法は改正は危険です。まず何が書いてあるか皆さん読みましょう。それでは、今日の2曲目いきます。沢田研二、我が球場。

0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。春限定桜あん商品が登場中。桜あんパン、桜チョコデニッシュ、桜餅田舎パンなど、天然酵母と道産小麦の優しい味わいをぜひどうぞ。たくみパンは西区山の手三条四丁目1-34、電話011-624-6355、たくみパンで検索。
1: 蘭紅茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴似三条一丁目、琴似グリーンホテル。5月は2日と9日、お昼12時から夕方4時まで。さくらんぼ紅茶は爽やかな春を感じるハッピーな一杯。

0: 甘くフレッシュなさくらんぼの香り、春の和菓子にもよく合います。ぜひどうぞ。最新情報はランコチャタイムで検索。
1: 町内会に入会していますか？町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯・防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
2: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく、それが町内会です。
1: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。
3: セイコーマート。
4: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
3: セイコーマート。
0: 三角山放送局。この時間は音を頼りに音だよりをお送りしています。では水に流さず右往左往のコーナーですけど、今日はすみません、先月に引き続いてちょっと展示のお話なんですけど、先月ご紹介させていただいた展示公案201年目という講演会は、無事、終わりました。で、なかなかいろいろと、準備ということで私もいろいろ体験させていただきましたけれども、で、先生も大変博識な方なので、もういくら時間があっても足りないというそういう、感じの中で、最近ね、講演会っていうことになると、特に最近スライドとかね、いろんなその画像が映し出されて、講演内容の具体性をその、なんていうか保証するというかね、そういうものが多いんですけども、今回先生はその視覚障害者の私たちにもそういう具体性を示していただくということで、たくさんそのグッズを持ってきてくださって、講演の途中で回覧してくださいました。で、見えない人たちはかつて吹き出しの文字で、普通のね、普通の文字の吹き出し文字で学んでたっていうことを、前回ちょっとだけお話したと思うんですけど、それのその粘土とか金属板に書かれたものとか、逆にその文字を彫り込んだ、浮き出したじゃなくて彫り込んだものとか、あといろんなレプリカとかですね、で、あと紐の結び目の数でそう数字を示すなんていういろんなものを触らせてくださったんですけど、それはね、でもやっぱりそれはなんていうの、見えない人で文字をそういう形で覚えて教科書を読めるようになる人もいたそうですがね、そういう優秀な人もいるけど、一方ではやはりその一つ一つの文字の形を覚えることは相当難しいということで、当時初めて盲学校ができた明治の初め、明治10年11年ですね、京都と東京にできましたけど、結構途中で学校を辞めてしまった方も少なくなかったという、やっぱり個人差っていうのはいろいろあるんだなというふうに思いました。で、文字は覚えてもなかなか書けないっていう話も、書けないというか表現するのには至らないから、やっぱり点字が必要だったって話を前回したと思うんですけども、今回やっぱり一番私講演で印象に残ったのはですね、それちょっとお話したいんですけど、講師の先生と打ち合わせしてる時も何回もね、先生がとにかく世の中に一点しかないものが手に入ったのでお見せしますから、ね、皆さんにもしっかり触っていただきますからってお電話とかでも何回もおっしゃってたんですよ。何かなと思ってたら、それは非常に長い、細長い紙で、短冊なんですけどね、結局紙に点字が書かれたものです。それは明治

0: できますっていうのは昔そういえばあの学校で聞いたことがあったんですけど、ね、誰にもその代筆してもらうこともなく自分で点字で書いて送ったというところにまず大きな意味があって、それがなんかどこかに残っていたらしいという、そういうものでした。すごいなと思いました。それから点字の投票の話もありましたけど、その当時のあの投票用紙ですね、それも見せてくださって、ただこれはあの点字の書かれた投票用紙ではなかったんですけど、あのだから特別点字があって意味ではないですけど、一般の人も含めてあのちょうど1928年が点字最初ですけど、なんかね投票用紙ってほら他の人に誰を投票したか見えないようにしてるわけですけど、昔はあのおみくじみたいに結んだんですね、書いた後その結んだ状態のを見せていただいて、はあ、こういう風になってたんだと思ってちょっと、びっくりしました。まあお話を聞きながら回覧も回ってくるっていうんでなかなか大変でしたけども、改めてその展示自分で表現したり、記録したりすることの、大切さを感じた講演でした。でまあ未来に向かってっていうところは残念ながら時間切れになったんですけど、もうちょっと聞きたかったんですけど、まああのなかなか未来に向かってのお話は難しいんだろうなというふうに、思いまして、まあこれは次の世代の人たちにね、後輩たちに頑張ってもらいましょうということで、水に流しきらずに、水に流さずのお話を終わりにしたいと思います。それではここで一旦コマーシャルです。
1: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
1: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 琴に暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
5: 三角山放送局。
0: この時間は音を頼りに音だよりをお送りしています。それではここでこの後の番組のご紹介です。4時からは丸山哲秀先生の、先生人語が続きます。続けてお聞きください。では今日の本の紹介

紹介コーナーですけど、今日ご紹介するのは森江都著、デモクラシーのいろはです。デモクラシーなんて聞くと、ああまた先ほどの憲法の話かって続くのかって思われてしまいそうですけど、まあ半分違って半分そうかもしれないけど違います。はい、これは小説です。一言で言ったら非常に面白かったです。物語はですね、1946年11月東京下落合、戦火を逃れたお屋敷に4人の、女性たちが集められて、ある実験が行われるというところから始まるんですけど、その実験っていうのは、戦後日本の民主化が進まないことにイライラし始めていた、GHQ ですね、がその民主主義のレッスンを非公式で行うっていう、そういう実験だったんですね。で、元子爵夫人の大邸宅に集められた4人の若い女性たちに、そのレッスンするのは日系2世のアメリカで日本語教師とか通訳をしていた青年、桜木龍という人 で、つまりその民主主義の専門家とか社会学の専門家とか、そういう人ではない人に教師としての白羽の矢が立ったっていうんですね。で、4人がそのどうやって、その4人の女性の方もどうやって選ばれたかっていうのもなかなか微妙です。だんだん分かってくる、その一人一人事情を抱えていることは後で分かってくるんですけど、ね、元家族の令嬢から、一方ではね、ちゃんとご飯が食べられるっていうんで連れてこられたって、そういう人もいたということですね。で、この一人一人の個性が結構小説盛り上げてます。で、小説実は400何ページとかってね、結構長いんですよ。だけど長いんですけど全く飽きさせませんでしたね。で、この小説長いんですけど、このレッスンは約半年間っていう短期間で目的を達成させようっていうのって、結構大変なんですね。で、途中ですごいもうドタバタ劇というかの動きがあったり、あと何しろその4人の女性たち、20歳前後の人たちと、その日系2世の、男先生桜井龍ですから、そこにはそのなかなか捨てがたい心の動きというか、もう芽生えてきちゃったりなんかして、これもまた一本の線になっているとも言えますね。まあ、戦後その占領下の日本っていう歴史的な背景の上に、ありそうでありえないってストーリーを載せての展開、人によってはこんな奇想天外な話ありえないってバカバカしいとか思う人もいるかもしれないですけど、でも最後のどんでん返しもなかなかの圧巻だなと思うんで、これはね、最後まで読まないとダメ、意味がないんですね。で、と、その全くあらすじを説明しているようで、何もしてない私なんですけど、しかもそのデモクラシーのいろは、民主主義のレッスンって言っているのに、民主主義はね、どこへ行ったのか何のことも言ってないんですけど、いやいや、それがですね、ちゃんと要所要所に登場します。で、この奇想天外な、ね、展開というかの中に、実は結構立ち止まって考えさせられる、要素も満載です。で、これはとにかくお読みいただかないことにはですね、想像がつきにくいでしょうから、ぜひご一読ください。今の社会に通じるところも、たくさんありまして、ヒントにもなるじゃないかなと思います。ということで、今日は、デモクラシーのいろは、森江都さんの小説をご紹介しました。では今日の3曲目は、ソニー・スティットでアロン・トゥギャザー。

おかげさまで20周年。イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人。
3: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
4: 公園の遊具紹介から気になるあの子の話題まで台本なしの本音トークでお送りする
3: キッズラジオハッチケンズ、
4: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
3: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大募集中。
4: お申し込みは 611-5701 北海道新聞佐藤販売所まで。

この時間は音を頼りに音頼りをお送りしています。先月の番組からどんなことをしていたかというお話になりますけど、さっきの展示の講演の時にいらした、岸先生という方がいらしてくださったんですけど、展示の話自体はもう終わりですけど、なかなかこの岸先生京都からいらして、この2泊3日をものすごいエネルギッシュにこなされまして、1日目に千歳についてすぐそのまま白老に行ってきたというわけですね。で、2日目に私たちに講演をお願いして、また3日目も午前中小樽に行って、盲学校の古い盲学校の跡地を見て、それからお昼の飛行機でお帰りになったという、すごいあれなんですけど、その1日目の白老に行かれた時に、アイヌのウポポイね、資料館に行かれたと。そうするとたまたまいろいろと触って、いろいろと、触ることを中心とした、ちょうど展示、展示は今度見せる方の展示ね、展示会というか、そういう特集の1ヶ月2ヶ月だったということで、ちょうどそれが来週の日曜日17日、週でいうと再来週の日曜日か、明日から来週ですからね、再来週の日曜日に行うというような、まで行われているというようなことで、連休中一応そういういろいろと民具とかを出して皆さんに触っていただく、そういう鑑賞の仕方を推奨する、そういう時期だったということで、先生ちょうどそれに行ってこられたということでした。で、私もちょっと前から気にはなってたんですけど、なんかバタバタしているうちにもう4月が過ぎで、あと1週間で行ける時間があるかなって、結局行けそうもないなと思いつつ、やっぱりそういういろいろと最近は博物館とかでもね、資料館とか触れられるものがあったら、なるだけそういうところにも、行きたいなというような、感じでいます。で、やっぱりこういうのって、せっかくそういう企画展をしてくださった時に、特集企画というかをしてくださった時に、誰もそういう触るとかいうことを必要とする人がいないとね、なくなっちゃうっていうのもあるもんだから、それもあって、なんか本当は行った方がいいんだろうしなあとか思いながら、でもついつい、ああウポポイだと前にも行ったことがあるななんて思ってしまったりするもんですから、ついつい後回しにしちゃったりしていますけども、改めてそういう宣伝もあったということです。はい、それでは今日最後の曲に行こうと思います。最後はピーター・フランプトンで Show Me the Way。

お送りしてまいりました。音を頼りに音頼り、いかがだったでしょうか。今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。次回は6月の、12日ですかね、金曜日、6月12日金曜日午後3時からの予定となります。また皆さんと、6月ちょうどお祭りの前ですかね、お耳にかかることを、楽しみにしております。それまでどうぞお元気でお過ごしください。担当は吉田茂子でした。ありがとうございました。

0: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 アルファことに駅前ビル3階、電話011-688-8930。 遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェタイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。
2: UCBA あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。
3: CCBA 日本コミュニティ放送協会。
4: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。

0: 三角山放送局。
1: 4時を回りました。丸山鉄舟の先生神語の時間です。桜前線はちょっと前になりますけど、3日日曜日、全国58観測地点の中で最も遅い網走市と、遅咲き日本一となった

ね、到着いたしまして、いよいよ終わりになったわけなんですけども、なんとその翌日の4日、道東ではですね雪が降るという驚きのゴールデンウィークの始まりになってしまいましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。また明日か、明後日か雪になりそうですね。今日も寒いです、札幌、びっくりでございますね、本州では27度とか、ね、言ってる中で北海道は寒い、ね、今週の今週じゃない今日のお天気ですけれども、まず能登半島、こちら雨です。21度、札幌も雨降っております。まあ小雨ですけれども、16度ぐらいなのかな、寒いです。仙台も雨です。23度。熊本は晴れてます。24度。今週も被災地の皆様には心からお見舞い申し上げます。さて今日の音楽ですけれども、元ビートルズのリンゴスターがカントリーアルバムを4月24日リリースしました。今日はニューアルバム、そのニューアルバムを特集いたします。1曲目はですねリンゴスターの、バンドリンゴスター&オールスターバンドの、武道館公演から聴いてもらいましょう。ビートルズ時代の曲でリンゴが歌っております。 I wanna be your man。

0: メールです。 REQUEST リクエスト@山.co.jp、こちらまでご意見ご感想リクエストなどどんどんお寄せください。今日はですね、元ビートルズのリンゴスターのカントリーアルバムのニューアルバム4月24日にリリースされました、ニューアルバムを特集いたします。で、1曲目は、武道館公演、リンゴスターの武道館公演から聴いてもらいました。1997年のリンゴスター&オールスターバンドから I Wanna Be Your Man、 ビートルズ時代の曲を聴いてもらいました。それでは最初のコーナー、
1: 教師的事情。教師的
0: 教師的事情、斉藤喜博事実と創造からお送りしております。新シリーズです。島小物語、昭和39年の出版です。島小着任2年目の新学期の話の続きであります。今日のテーマは、今の時代ではどんなであろうかというね、当時のですね、東大の学生が、島小にやってくるというね話なんですけれども、東大セツルメントという話が出てきます。このちょっとセツルメントの説明しますけども、セツルメントっていうのは19世紀末にイギリスで始まりました。学生知識人が貧困地域に自ら住み込んで住民と共に生活しながら教育、医療、福祉サービスを提供して生活向上を目指す、そういう活動、まあ全くこれと同じじゃないんですけどね、東大の学生なんかがやっていたというセツルメントで、では東大セツルメントの人たちが村へ入ってきてくれた。これは東大の学生ばかりでなく他の学校の学生も入っているのだが、男女6名の学生が村の部落部落を回って子供たちを集め、紙芝居を見せたり話をしたり、子供たちに歌や遊びを教えてくれたりしてくれたのだった。この人たちが行くと子供たちは生き生きとした目をして話を聞いたり、大きな口を開いて笑ったり歌ったり動作をしたりしていました。強い集中力も見せた。それは今まで先生たちや母親たちが見た子供たちとは全然異質なものだった。先生たちもまた学生たちの姿を見て反省した。ここの先生たちは今まで長い間子供たちの前で自分を裸にしていなかった。どこか取り澄ましていた。中には子供と一緒に遊ぶのは恥ずかしいなどと言っていた人もいたのだった。そういう人たちが学生たちの姿を見、またそれによって変わってしまう子供たちを見て、自分たちももっと裸になって子供に接しなければならないと若い人たちはつくづくと反省したのだった。まあ今の時代ではどんな遠くの地方でもインターネットでね、都会と同じものを見たり聞いたりできる状態です。でも、それがですね、まあこれは都会の子供たちにも言えることですけども、それがかえって豊かな感動を生み出してはいないのではないか。ね、当時のように、大学生が村々を回って歩いて、ね、歌を歌ったり、お話を聞かせたりする、その時の感動、それの方が純粋で綺麗だなと思うわけです。2曲目いきましょう。ビートルズ解散後に発表された、リンゴスターの2作目のソロアルバム、1970年のカントリーアルバムから聴いてください。リンゴスターでクーチークーチー。

0: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
2: ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
3: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんなしょ。
4: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
1: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組、週刊マックはマックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び

0: 出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
1: お聞き逃しなく。
2: 三角山放送局。

四時台は丸山哲宗の先生陣をお送りしています。ご意見ご感想リクエストなどお寄せください。メールです、request リクエストアットマーク三角山 .co.jp、こちらまでご意見ご感想リクエストなどどんどんお寄せください。2曲目聴いていただきましたのはリンゴスターの1970年のアルバム、カントリーアルバムから、リンゴスターの曲で、クーチークーチー、こちらを聴いていただきました。メールいただいております。紹介します。ラジオネームたぬきワンワンさんからです。いつもありがとうございます。丸山さん、三角山放送局の皆さん、こんにちは。札幌は雪ですが、全国的に気温高く、関東では30度を超えましたが、いかがでしょうか。まあ雪の方はね、札幌では、降っておりません。この前もね、寒かったですけども、同等であります、ね。北見は30度近くまで上がったり、雪降ったり、もう大変ですね、北見の方ね。今日は美浜原発で蒸気漏れ事故発生で停止。美浜原発は2004年に火山事故を起こして死者出したもの、それも壊れた配管は錆びる鉄で作られて、長年手入れせず、関西電力に原発運転はダメです。もうこんなことじゃね、どうしようもありませんけれどもね。イラン戦争は泥沼化、トランプ大統領は支離滅裂で、そして石油不足により、プラスチックだけでなく食料生産にも支障です。今後も気温の変化厳しいです。激しいです。丸山さん、三脚山放送局の皆さん、お元気で。まあ、プラスチックというか石油製品ばかりではなくて、ありとあらゆるものが値上がりしております。それも日々値上がりしてますからね、困ったもんですね。まあ、年金生活者丸山としては大変です。はい、たぬきワンさん、ありがとうございました。はい、今週のインパクトでございます。痛ましい事故が起きました。磐越道事故、運行会社を家宅捜索、速度超過、道路運送法違反疑いも、今日の共同通信であります。磐越自動車道のマイクロバス事故で、福島県警は8日自動車運転処罰法違反過失致死傷の疑いで、新潟県五泉市のバス運行会社蒲原鉄道を家宅捜索した。7日にバスを運転していた無職和歌山哲夫容疑者を逮捕した。和歌山容疑者は6日午前、福島県郡山市で新潟市の北越校の生徒20人を乗せたバスをガードレールなどに衝突させ、1人を死亡させたほか、17人に重軽傷を負わせた疑いで、7日に逮捕された。このバス会社はもうひどいですよね。知人の知人だっていう、要は知らない人に、それも営業できない二種免許の持たない、本当に実際に

この大きいバスにね、たくさん人を乗せて、運行した実績があるのかないのかもわからないような人物に運転させたっていうね、学校の方にはね、私の勤めていた学校でも、マイクロバスに、生徒乗せてね移動っていうようなことはありましたのでね、なんとも言いにくいところではありますけれども、どうなんでしょうね、もうちょっと、しっかりとした、会社に頼むとか、安全管理に問題はなかったのかとか、ちょっといろいろ考えてしまいますけど、それよりも何よりもですね、もう若い人が亡くなっているわけですよ、まさにこれから、テニス部員で、テニスで世界に羽ばたくかもしれなかったその命が失われたっていう、まあなんとも悲しい話であります。もう日本のそういう悪いところで責任の所在がいつもはっきりしない、昔の話、結構な昔の話、ハワイに修学旅行で生徒引率したんですけれども、そのバスの運転手がですね、一人一人に、シートベルトのチェックをしたりするんですね。で、何かあった時には全部私の責任です、もう責任の所在がはっきりしていました。だから私が叱られるんだと、私が罰せられるんだっていうことがはっきり分かっていて、いましたね。そういうどうも何をやってもそのさっきの、原発の事故じゃないけれども、いつも責任がはっきりしないという困ったものであります。でこちらももう本当にかわいそうな話で、極悪非道養父、本当の父親じゃないと言われ腹が立って殺した、南端男児殺害遺棄事件、これは昨日の読売新聞であります。京都府南丹市で、私立園部小の、足立ゆきくん当時11歳が殺害され、山林に遺棄された事件で、殺人容疑で再逮捕された養父の、足立ゆき容疑者が、逮捕前の任意聴取で、事件直前にゆきくんから本当の父親じゃないなどと言われ腹が立って殺したという趣旨の供述をしていたことが捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、府警は、京都府警は関係者への聴取などから足立容疑者とゆきくんが以前から不仲だったとの情報を把握、日常的な2人の関係性など複数の要因が事件に影響を与えたとみて詳しく調べているということですけれども、本当の父親じゃないと言われるのは言われたっていうけれども、これは事実であるし、そう簡単に、自分の本当の父親じゃない父親に、本当の父親だとしてもですよ、もう子供との関係っていうのはそれなりに難しいものだと思うし、そういうことも理解できないような人物に親の資格なんかあるわけがない、そう思っちゃいますけれどもね、非常に悲惨な事件でありました。これまた次も悲惨な事件ですけれども、95歳母親を車内で殺したか、殺意を持って首を圧迫した68歳息子を殺人容疑で逮捕、桜を見に行くと言って

グループホームから連れ出し犯行に及んだ、これは昨日の北海道文化放送であります。この母親はね、桜を見に行くんだと喜んで本当にワクワクしていたっていう、一体何なんだろうね。それも、ね、グループホームに行け直接ね、会って何かあったっていうわけでもないんだろうに、なぜわざわざ連れ出してまで犯行に及んだのか理解しがたい。毎日のように理解不能な事件が起きている。まあこれは現代だからということではないのかもしれないけれど、本当に殺伐とした世の中だなと、ね、悲しくなってしまいます。では曲の方行きたいと思います。まずは、ニューアルバムの紹介です。リンゴスター4月24日発売、ロングロングロード。リンゴスター85歳、元気ですよね。85歳、声も本当に変わらない。ニューアルバムロングロングロード、ティーボーン・バーネットがプロデュースと多くのトラックの作曲を担当した10曲入りのアルバムです。このアルバムにはビリー・ストリングスやシェリル・クローなどのコラボ曲も収録してあります。こうしてティーボーンと知り合えて、レコードをいくつも一緒に作れている俺は恵まれてるよとリンゴはコメントしています。ロングロングロードはそのタイトルが示す通り、またリンゴ自身のキャリアと同様、カントリーミュージックやアメリカーナに深く根ざした作品となっています。それでは早速聴いてもらいましょう。シングル曲であります。このアルバムからのシングル曲、歌詞には The Long and Winding Road、という歌詞も登場するというね、まあ、このアルバムのテーマにも重なってる曲です。それではリンゴスターで Choose Love。

0: ご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055 琴に暁法律事務所。
1: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人。
4: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたい。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: 青春のあのメロディーがよみがえる。第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。

0: 金曜日の17時からお届けしているアロハメレフラ、土曜日のねお昼間からお引越しして2回目の放送です。ボンテンポのボサノバが夕暮れ時の時間にはまりますね。さあちょっとねお聞きしたい、それぞれのね3人のね音楽との出会い始まりっていうのはどっから始まるんですか？じゃあなおちゃん聞こうかな。
1: 私はですね、フルートは、中学校と高校の吹奏楽部で吹いてまして、うん、でもうフルートすごい大好きで、うん、でもやっぱ学校にいる間って部活の曲しか吹けないので、その当時からちょっと耳コピができたので、いろんな曲を聴いては吹き、
0: ね、そうなんです。絶対音感なんですね、きっとね。
2: 本当すごいなと思う。すぐ弾いて、
0: ね、弾いたらもうすぐに弾けちゃう。
1: そうですね、うん、ハモったりも好きで、でその中でボサノバをちょっと聴いてたんです、高校の時に。小野リサさんが好きで、
0: はい、なんかちょっと大人びてるよね、高校の時にボサノバなんて出会わない私
1: いろんなジャンルを聴いてましたね。いつか誰かとできたらって思ってたら、たまちゃんに出会い、菊池さんに出会いって、
0: 運命ですね、
1: はい、いや本当に感謝してます。
2: 私もです。
0: たまきさんはどこで音楽？
3: 私も高校ぐらいの時から大好きなんですけど、なんか昔って今みたいにアップルミュージックとかそういうものないじゃないですか、うん、YouTube とかもないから、うん、本当にかかってきたの来て喜んでたりとか、あと CD 屋さんに行って買って、うん、でもそういう聴き方しかできなくて、
0: バンドとかは、
3: あ、バンドとか全然違う
0: ジャンルでね、はい、ではなくて、
3: あ、やってでもカップルやったりするサラリーとサラリーってやった
2: サラリーと
3: サラリーとやったんですけど、はい、でその

0: 就職して、そして一回オーストラリアにで暮らす機会を得て、
1: そのオーストラリアに留学してたの、
0: はい、留学と、はい、2年半ぐらい、その時に、ブラジル人の友達とか、あとすごい仲良かった子がブラジル音楽大好きだったんですよね、それでその子からすごいたくさんいろいろ教えてもらったりとか、そうブラジル人から教えてもらったりとかして、もすごい大好きってなって日本に戻ってきてカポエラをやったんですけどカポエラが、
1: カポエラって
0: あ、カポエラって格闘技です、はい、格闘技、ブラジルの柔術、
1: あ、そうなんだ、
0: そうそう、格闘技が、あ、格闘技があって、
1: そこに行くんだ
0: 札幌にね、あるっていうので、
1: 音楽ではなく格闘技、
0: 格闘技、友達がやってて、なんか少し素敵と思って入ったんですけど、本当に全くうまくならなくて、それはあの去ったんですけど、で、その時一緒に入った友達と札幌のサンバグループっていうのがあって、そこの、 あの扉をノックしまして、
1: サンバこうやってつ羽とか背負って踊るのじゃなくて、
0: あ、はい、それはそう、あの正面に出てる綺麗なお姉さんたちダンスっていうのももちろんサンバなんですけど、本当はあの楽器とか演奏がメインの、太鼓とかの演奏とかすごくメインで、そちらの方に音楽やっぱり好きだったので、そちらの方で太鼓を習いにとか太鼓やりに入って、でそこからですね、いろんな人、なんかボサノバとかブラジル好きの札幌に住んでる人たちとの出会いを通して、
2: 誠さんは
3: 僕 もう子供の頃からずっと音楽好きで、まあ中学生ぐらいの時からフォークギターを弾いてね、
2: ダンボールで作った話はすごいよく知ってます
3: から、それね、幼稚園とか保育園の頃
0: ですけど、ね、ダンボールで何を作ったんですか、
2: これ知らない方もいるかも
3: そうなの、いやもういいや、その話はあの前も話したんですけど
2: 知らない人いっぱいいますよ、
3: まあ、テレビでちょうどね、バンドブームよりも前のバンドブーム、テレビでギター弾いてる人見て、あれ弾きたいなと思って、あのそこにあったお菓子の箱とか、
0: なんて可愛い、
3: ラップの芯とかでですね、ギターを作って弾いてたんですよ、その保育園の頃ね、あまりにもビョンビョンビョンビョン一日中弾いてるから不憫に思った父親がですね誕生日とかクリスマスとか何のタイミングでもないのにウクレレを買ってきてプレゼントしてくれて、
0: なんと
3: それ5歳ぐらいの時なんですけど、
2: すごいでしょ、
3: そっからもうそれを一日中弾いてるっていう、
2: 子供メンバーさえも知らなかったあのもう幼少期の楽器との出会い、 それがウクレレ、
3: それが楽器との出会いですかね、まあ、そっからピアノ習ったり、ね、中学校でフォークギター弾いたりして、で大人になってもずっと弾いててバンドやったりいろいろやって20代半ばぐらいに、ボサノバ、まあ、ボサノバ知ってたんですけど、ジョアン・ジルベルトっていう人のレコードがフルレコード屋で流れてて、それ聞いてなんじゃこれと思ってドカーンってびっくりして、でそのレコード買って、でそっからもうなんかそういう、
2: それが一番最初に聞いたボサノバの、
3: あ、まあ、もちろん聞いたのはその、ね、有名なウェーブとか、うん、イバネマとかは全然知ってましたけど、うん、そのレコードが本当に、いやこれ俺も弾こうと思ったのがそれが最初です、
2: ボサノバビギナーの私に、これ聞いてみたらっていうおすすめの曲はまず何ですか？
3: いや、まあまあ、よく知られてるのはやっぱりイパネマの娘とかね、
2: 今日聴いてくださるんですかね、
3: じゃあ後
2: で、はい、じゃあお願いします、あの
3: ワンノートサンバとかですね、あの非常に有名な曲がたくさんあって、最初にそのアントニオ・カルロス・ジョビン、多分このラジオ局のレコード棚とかにあるんじゃないかな、ミストのアルバムとかあるので、それ聴いてみると、
2: じゃあぜひ後であのメモさせていただきます、はい、じゃあ今日の3曲目、あっという間にお時間になっちゃうから、
3: 時間が大丈夫です、
2: ね、もう今日の3曲目
0: どうします、
3: いいですか、
0: はい、あ、じゃあ、はい、でも こっちですね、
3: じゃあこれやりましょう、
2: いろんなことねお聞きしたくて話してるとあっという間に時間が、
3: はい、曲はですね、8月の忘れ物っていう曲です、これも僕
2: が曲、タイトルかわいい
3: ね、はい、曲作ったんですけど曲をですね作って、玉木さんに曲を丸投げして歌詞をつけてくださいって言って、歌詞をねつけて、
2: じゃあ歌詞は玉木さんなんですね、
0: はい、 生まれて初めて、あの歌詞を書かせていただきました。
3: 胸キュンラブソング。

0: おばあちゃんも皆さんよく歌詞を噛みしめて、
1: でも聞いても8月の何を忘れたのかいまいち分かりづらいとミステリアス
0: な。お願いします。

0: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、
1: 秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど
0: 新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条一丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話011-633-2412 森内皮膚科医院。
0: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に三条四丁目 3-15 専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 そら小児歯科クリニックで検索。
3: 前のテストどうだった？
4: 楽勝だったわ。
3: 本当？
4: まあ天才。
5: ねえねえ、リスラジって知ってる？
3: 何それ？
4: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
3: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
6: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。

0: FM76.2MHz 三角山放送局よりアロハメレフラ、パーソナリティはカリカリでお届けしています。金曜日の17時から18時、夜の始まりの頃、一日の後半にシフトチェンジする時間、ほっと一息。
1: 土曜日の夕方4時から小樽のジャズフェスティバルのに出させていただくことが決まってます。はい、あとその後は9月13日の日曜日の夕方の時間帯で、札幌市創生
0: 創生スケア、あ、じゃなくて
1: 二条市場の裏あたりにあるガンゲット大間っていう、
0: はいはいはい、素敵な、私が最初に出会ったところだ。
1: そうです、ね、
0: 日曜市場のちょっと脇に入ったところの2階にあるお店です。
1: はいはい、すごく雰囲気のいいあのお店なんです。うんうん、そこで、ライブをさせていただく予定があります。
2: そうですね、あんまり決まってないですね。
1: あれ、はい、いっぱいあると思った
0: ら、ぜひぜひ、はい、もう、は
2: い、
0: バイ、
2: まあ、ちょこちょこ、はい、いろんなところで、
1: でも11月なんか、
2: あ、はい、まあ、なんかいろいろ考えてます、はい、
1: 考えてるのが。
0: そしたら、皆さん の、 いろんな情報っていうのは、はい、インスタがあるんですよね、はい、ボンテンポ
1: インスタのページがあります。
0: 小文字で BOM_
1: そうです、
0: TEMPPO お PO か、うん、PO2024
1: そうです、2024です。そこにライブ

0: 情報とか、
1: そうですね、はい、
2: 流れますよね、はい、そこでぜひぜひ皆さん、あのボンテボ本当素敵なあのユニットです、グループです、お聞きになっていただきボサノバ本当ね私はね本当ドハマりしたボサノバです、あの本当素敵で、タタン、あタタンだって玉木さんはついついなんかいつものか
0: いつもの
2: あのブラジルにあの、はい、旅に行かれたっていう、
0: はい、念願のブラジルに、
2: どうでしたか初ブラジルは。
0: 初ブラジルは本当にもう一回行ってみたくって、それでもう仕事を10日ぐらいあの無理やり休んで行ったんですけど、うん、まあ、本当にあの世界の裏、地球の裏側に行ったっていうことで、ものすごくそれだけでものすごく大興奮なんですけど、なんかあの本当に音楽がどこにでもある環境なんだなと思って、例えばバーに行ってもらう、あのバンドがやってるし、ビーチ沿いでもバンドやってるしみたいな、本当にいろんなところから音楽が聞こえてくるような素敵な場所でした。食べ物も美味しくて、
2: そうなんですね、で、
0: はい、
2: またきっとあのモンテンポのボーカルの歌にすごくそれが生かされてね、いくんでしょうね、はい、皆さん今日もアロハメレフラお聞きいただきありがとうございました。ボサノバの魅力、ボンテンポの魅力、お届けしたんですけれども、素敵でしょ？本当。ぜひぜひ、
1: そう
2: でしたかね、ぜひぜひ皆さん、あのボンテンポのインスタチェックしてみてください。
0: お願いします。
2: リブアロハ、毎日を笑顔で過ごし、フラを踊り、少しでも愛を与える人でありたい。今日もお付き合いいただきありがとうございました。エンディングにね、お届けする曲は、
1: はい、ではさっきねカリカリさんから、はい、あのリクエストも、リクエストかな
2: リクエストです
1: イパネマの娘を最後やって、はい、静かにお別れしたいと
2: 静かに皆様、あのボンテンポの曲でお別れです。良い週末をお過ごしください。日曜日は母の日ですね。世界中のお母さんありがとう。バイバイ、アプイホー、ボンテンポお届けします。

西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような

0: 関係を築く場所、それが花凪です。見学体験も随時受付中。詳しくは花凪事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
1: 西区山の手匠パン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。春限定桜あん商品が登場中。桜あんパン、桜チョコデニッシュ、桜餅田舎パンなど、天然酵母と道産小麦の優しい味わいをぜひどうぞ。匠パンは西区山の手3条4丁目 1-34、 電話 011-624-6355、 匠パンで検索。
0: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグー旅で検索。
2: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

JOZZ1AKFM JOZZ1AKFM こちらは札幌西 FM 放送三角山放送局です。周波数 76.2MHz 出力 15W。 本日も三角山放送局の番組にお付き合いください。

0: 三角山放送局。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。

時計の針は午後3時を回りました。お仕事の方もお休みの方も療養中の方も、ここからは爽やかマンデーお送りしてまいります。こんにちは、加藤さやかです。札幌市西区8軒のレンガの館の中の A スタジオから生放送でお送りいたします。今年3月まで毎月第1土曜日爽やかサタデーでお送りしてまいりましたが、先月4月より第1月曜日にお引越しいたしました。番組名も爽やかマンデーとなりまして、毎月第1月曜日午後3時から午後4時生放送でございます。そして再放送は12時間後の午前3時から午前4時、今日の夜27時から28時ということになります。1時間あなたに寄り添います。どうぞよろしくお付き合いください。三角山放送局は周波数 76.2MHz でお届けしておりますが、ラジオからだけではなくてパソコンやスマートフォンからでもお聞きいただくことができるんです。リスラジという無料アプリをダウンロードしていただきますと、三角山放送局の番組をネットで聞くことが可能です。ぜひどうぞラジオでもパソコンでもスマートフォンでもあなたにぴったりの方法でお楽しみいただけますので、あなたの生活にどうぞ三角山放送局をお仲間に入れていただけましたら嬉しいです。さて、番組ではあなたからのリクエストやメッセージを募っております。ファックス番号は札幌 011-640-3331 番、ファックス番号は札幌 011-640-3331 番です。またメールもお待ちしております。 E メールアドレスはアルファベットすべて小文字でリクエストアットマーク三角山 .co.jp、 E メールアドレスはアルファベットすべて小文字で request@sankakuyama.co.jp です。そしてお便りももちろんお待ちしております。宛先は郵便番号 063-0841 北海道札幌市西区8軒1条西1丁目 2-5 郵便番号 063-0841 北海道札幌市西区8軒1条西1丁目 2-5 です。番組の中でどしどしご紹介させていただこうと思っておりますので、どうぞお待ちしております。よろしくお願いいたします。